še nove države, želeli postaviti temelje za ohranjanje in razvoj tega glasbenega področja pri nas. Povezati raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter ponuditi prostor za koncerte, delavnice, predavanja, razprave in druge oblike druženja povezanega z ljudsko glasbo. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti vas v soboto, 19. septembra, vabimo na jubilejni dan v Piranu, kjer se je pred 30 leti ta zgodba tudi začela. Vrhunec dneva bo koncert v gledališču Tartini Piran, ki ga bo posnel Radio Koper. Poslušalci prvega pa ga boste lahko poslušali nekaj dni pozneje, v torek 29. septembra v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Za uvod v jubilejni dogodek se danes, kot rečeno, vračamo v prvi koncertni večer 1. junija 1996. Novo ustanovljeno društvo je takrat pripravilo prvo srečanje ljudskih godcev iz Slovenije, Istre in Italije. Rdeča nit večera je bila violina, ki v različnih krajih po Sloveniji nosi različna imena. Gosli, gigla, violin, škant, pleče, citira. Najprej jo poslušajmo v zasedbi Muzikanti Istrijani. Sestavljajo jo Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro.

muzikantom Istrijanom se v naslednji uri še vrnemo, še prej pa poslušajmo druge zasedbe, ki so pred 30 leti ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija zaigrale na Tartinijevem trgu v Piranu. Tradicionalni godci in poustvarjalci ljudske glasbe so ustvarili nepozaben večer, ki se ga vsi prisotni še danes radi spominjajo. Najprej bomo slišali tržaški ansambel Zigo Zajna, ki je ljudske melodije preoblačil v sodobnejši etno-folk. Na koncertu je ansambel nastopil v zasedbi Mauro Galgaro z violino, Roberto Ranieri s kitaro in Bruno Skarča na bajsu. Zapeli in zaigrali bodo skladbi Va Lombra Nineta in Dimelo, Dimelo, Dimelo. Sledi pa nastop družine Kavčič iz Ljubljane. Marija in Alenka sta hči in vnukinja Leopolda Pivke, zadnjega slovenskega ljudskega oprekljarja. Na oprekl in violino bosta zaigrali dve skladbi Sveti Lenart in Zvezde žarijo.

To sta bili Marija Kavčič z opreklem in Alenka Kavčič z violino. Naslednji viži pa naspeljeta v Istro, odkudar so doma ščulci. Bepo Ščulac, pravi ljudski godec, je že kot otrok izdelal violino, sledili pa so tudi drugi inštrumenti, kot sta bajs in klarinet, ki jih je nato uporabljal pri nastopanju. Bepo z violino in klarinetom se na odru pridružita še Toni Paladin z bajsom in Marino Kranjac z violino. Poslušajmo viži Starinski valcer in polka Peto hleba.

Jerej in svadbeno polko. Na to pa se bo violinist Marino Kranjac pridružil naslednjima nastopajočima izvirnemu istrskemu ljudskemu duu iz Krpani, ki ga sestavljata violinist Genjo Buždon in bajsist Ivan Matković.

Ja, ich finde es.

0: Jaz bi samo rekel, da je to muzika za ples. In če koga zazrbi, jaz mi povedi, da koga nisem zazrbele pete, lahko to je za pleše.
1: Poslušamo posnetek koncerta izpred 30 let ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija. Duo iz Krpani je z gostom Marinom Krancem obiskovalce Tartinijevega trga v Piranu takole povabil na ples. Povabilo je bilo na mestu, takoj za njimi so namreč oder zasedli člani folklorne skupine Val Rezija, Paolo Valente, Antonio Butolo in Ezio Di Leonardo. Citiravci, torej godci na rezijansko violino citiro in bas bunkulo, so med drugim zaigrali naslednji dve viži, ta Pustava in Lipama Marica.

Thanks.

Ljudska glasba, ki jo povezuje violina, citira, škant, pleče, gigla, violin ali pa gosli, kot ji pravijo v različnih slovensko govorečih pokrajinah. To je bila rdeča nit koncerta ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija, katerega odlomke poslušamo v nocojšnji oddaji. Za citiravci iz Rezije so prostor na Tartinjevem trgu zasedli škorci iz Slovenije vasi pri Ptuju. Trio samoukov, violinist Karl Tement, harmonikaš Franz Tement in kontrabasist Ivan Kürki nam bo zaigral stari valček in prepoljsko polko. Sledila pa bo zasedba Kurja koža. Nenad Firšt, Peter Kunej in Drago Kunej so z delovanjem začeli leta 1992 kot trio Trstenk. Na to pa so posegli tudi po drugih, predvsem štajerskih ljudskih glasbilih. To so žvegle, violina, lončeni bas in ustna harmonika. Poslušali bomo skladbi Hitra polka in Miha Tunča. Najprej pa trio Škorci.

Thank you.

Etno zasedbe Kurja koža, Plovaj Mataji, Tržaška Zigo Zajna, pristni ljudski godci, kot so Trio Škorci, duo Izkrpani in Istrski ščulci, ter poustvarjavci Il Gruppo Folkloristico Val Rezija, družina Kavčič ter ne nazadnje muzikanti Istrijani, ki jih bomo slišali za konec, ta imena stojijo na začetku 30-letne zgodbe o kulturnem društvu Folk Slovenija. Od leta 1996 do danes so se jim pridružili še mnogi drugi ključni slovenski, pa tudi tuji ljudski ustvarjalci in poustvarjalci. Današnje kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija svoj jubilej praznuje tako kot svoje rojstvo, s koncertom v Piranu, ki ga boste na prvem lahko poslušali v eni od prihodnjih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Voščimo jim vse najboljše za prvih 30 let in nazdravimo z glasbo. Muzikanti Istrijani, istrski muzikanti iz Kopra, Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro s skladbami Zotiš, Canto a Pera Vilota in Štajra, ki so takole zazvenele 1. junija 1996 na Tartinijevem trgu v Piranu.

0: Allez. Hvala lepa. Na oder vabim vse prijatelje, vodce, muzikante, zgodali, da pridejo in da skupaj zaigramo zadnjo skladbo. In vidijo tudi muzičisti, ki ci raggiungono qui sul palcoscenico per eseguire l'ultimo brano.
1: Bene, sei tu? No, bene.

Spoštovani poslušalci pred radijskimi sprejemniki, z istrskimi mužikanti in skupinskim igranjem zaključujemo dogajanje na Tartinijevem trgu in besedo predajam urednici Jasni Vidaković v reportažnem avtomobilu.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump sta se sestala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku in spregovorila o možnostih za mir. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne v Ukrajini še pred zimo. Pogovor pa je označil za plodnega. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje na baltsko državo, je danes poročil latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da bo Latvijo kmalu obiskala francoska delegacija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po besedah latvijskega premijeja izrazil zavezanost krepiti francoske vojaške navzočnosti v Latviji. Na ministrstvu za izobraževanje so izrazili zadovoljstvo, da je napovedana šolska reforma prepoznana kot pomembna in da odpira širšo javno razpravo. Ob tem so izrazili presenečenje, da del poslancev nasprotuje potrebi po temeljitejših spremembah šolskega sistema. Spomnili so, da so rezultati raziskave PISA 2025 najslabši, odkar Slovenija sodeluje v njej, padec znanja učencev pa da se ni zgodil čez noč. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judovske zveze Slovenije. Gospodarske izkušnje naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem razpravljala o pomorski varnosti. Pri tem je poudarila potrebo po zagotovitvi svobodne plovbe tako v Hormuški ožini kot v Arakčija naj bi opozorila tudi na zatiranje državljanov Islamski republiki. Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o umiku ruskih oligarhov Ališerja Usmanova in Mihajla Friedmana seznama sankcij. Odločitev naj bi bila del kompromisa o podaljšanju sankcij proti Kremlju zaradi agresije proti Ukrajini, saj so članice na to potrdile podaljšanje sankcij za več kot 3000 ruskih državljanov za 3 leta. V Kijevu so

odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Pred odločitvijo za ponujeno storitev naj posameznik preveri, kdo jo ponuja, kje ima izvajalec sedež, katero storitev ponuja in ali je ta verodostojna, svetuje inšpektorat. Na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Montrealu so novi svetovni prvaki v mešani ekipni vožnji na čas postali Italijani. Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monika Trinka Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo in Matteo Sobrero so bili na nekaj več kot 40-kilometrski trasi za 8 sekund hitrejši od francoske ekipe. Bronz so osvojili Švicari. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložile tri opozicijske stranke, je namreč na včerajšnjem tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, proti jih je glasovalo 49. Na položaju podpredsednice državnega zbora prav tako ostaja Nataša Avšič-Bogovič, saj je za njeno razrešitev glasovalo 45 poslancev od potrebnih 46. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob v zadevi Karigador v dveh primerih znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. Golob se je pod drobnogledom znašel, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotića v Karigadorju na Hrvaškem. Subotića je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golob pa se kljub osebnemu poznanstvu s Subotićem pri glasovanju ni vzdržal. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump sta se danes ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku nakratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo še pred zimo. Pogovor pa je označil za plodnega. Predsednik Evropskega sveta Antonio Košta je pozdravil sklenjeni varnostni dogovor med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo, ter ga označil za pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki. Ob tem je dodal, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje z Grenlandijo, Dansko in transatlantskimi partnerji za mirno, varno in uspešno Arktiko. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bodo Izraelci in Palestinci živeli drug ob drugem v miru in varnosti, je v nagovoru v Generalni skupščini dejal britanski premier Andy Burnham. Ob tem je dodal, da stojijo ob strani Izraelu, ki je tarča nenehnih groženj strani Irana. Hkrati pa je izpostavil, da iranske grožnje ne opravičujejo dejanj izraelske vlade v Gazi in na Zahodnem bregu. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del med 7. in 14. uro med Jesenicami zahod in Lipcami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je čez priključek Bič. Ura bo 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro želim poslušalke in poslušalci na že 4. septembrsko sredo, je pa 23. september od leta 2020 naprej na pobudo Olimpijskega komiteja tudi Dan slovenskega športa. Tudi o tem bomo več povedali v sredenem jutru na prvem, kjer jutranjo ekipo sestavljajo še napovedovalka Ajda Sokler in tonska mojstra Blaž Pikl in Rok Kokošinek. Preverimo pa še nekaj drugih vsebin tja do pol desete ure, po pol osmi več o kavi, ki jo pije ogromno ljudi, je pa kava za nekoga hiter odmerek jutranjega kofeina, ki ga prebudi, za drugega pa praznik arom in kompleksnih okusov, ki mu je treba nameniti več časa. Zakaj nastane ta razlika? Zato, ker v kavni industriji obstajata dva povsem različna svetova, tako pravi sogovornik Peter Ševič, trener in vodja Stov Akademije in direktor Mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala, in nekako jasno začrta ločnico med komercialno kavo, ki jo najdemo na trgovskih policah in je naša varna in običajna izbira, ter izbrano kavo, ki je dražja in jo praviloma ponujajo zgolj specializirani ponudniki in kavarne, več o tem torej v oddaji pod pokrovko. V oddaji ob 8 pa več o trojih deželnih volitvah v Nemčiji v septembru, po katerih so se razmerja v nemški politiki močno spremenila. Največja zmagovalka teh glasovanj je skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je v dveh deželah dobila večino, največja poraženka pa je brez dvoma vladajoča krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca. O posledicah teh rezultatov za Nemčijo se bomo tokrat pogovarjali z doktorskim študentom Aleksandrom Jekičem, ki podrobno spremlja volitve v Nemčiji. Še v oddaji svetovalni servis omenimo, po pol deveti bomo govorili o tem, da je pred nami še vsaj en zelo delaven mesec na vrtu, v sadovnjaku se bo začelo saditi, v rastlinjaku pa imamo podaljšano poletje. Zato se bomo v servisu z Davorjem Špeharjem, strokovnjakom z spletnega portala Zeleni svet, lotili ponovnih setev, sajenja, primerili bomo pridelek na vrtnih gredah, v rastlinjaku in visoki gredi, ter iskali tudi rešitve za škodljivce na zelenjavnem vrtu. Svoje vprašanje o jesenskih vrtnarskih opravilih pošlite na prvi@rtvselo.si ali pa ga opišete v obrazec na naši spletni strani ali pa nas preprosto pokličite po 8:30. Zdaj pa je skoraj 7 minut čez peto, začenjamo z glasbo po izboru urednice Anje Rupel.

0: Tako le še eno sredino jutranjo vsebino moramo omeniti, pred sedmo nas čaka povzetek nove epizode napotkov in kolesarski napotki so nas tokrat odpeljali v Vipavsko dolino.
1: V Vipavski dolini radi rečemo, da je raj za kolesarjenje, ker na eni strani nesmo, imamo Nanoško in Trnovsko planoto, ker nam omogočata v bistvu pridobivanje višincov za tiste, ker radi kolesarijo v hrib, pa tudi na konc koncu tiste, ker radi kolesarijo tudi po hribu dol. Po drugi strani imamo potem, evo tukaj desno, potem imamo tukaj še odlično igrišče za kolesarje, ker so radi na makadamskih poteh skozi vinograde, ne, in mogoče naredijo še kakšne postanke pri kakšnih vinarjih oziroma dobrih restauracijah.
0: Turistični vodnik Jani Pelhan in Ana Skrt sta tokrat izbrala kolesarsko naravoslovno učno pot ob reki Vipavi. In kot boste lahko slišali 15 pred sedmo, nova epizoda na potku prinaša tudi kar nekaj zanimivosti iz zgodovine in iz državnega življenja ljudi v Vipavski dolini. Tale povzetek na potku pa seveda prinaša tudi nagradno vprašanje in potem nekomu od vas podelimo praktično nagrado. Ampak več o tem, kot rečeno pred sedmo, zdaj le še nekaj glasbe, potem pa preverimo aktualne podatke o vremenu.

0: 18 minut čez peto, preglejmo, kaj torej pravi vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki pa se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah, šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Takšni so torej obeti, preglejmo pa še temperature po državi, izmerjene ob 5. uri.
1: Ljubljana, Murska Sobota in Listca jasno 7 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4, Slovengradec jasno 2, Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 5, Novo mesto jasno 6, letališče Cerklje ob Krki in Postojna jasno 5 stopinj Celzija, letališče Portorož pretežno jasno 9, Bilje pri Novi Gorici jasno 9, Kredarica jasno minus 1, Rateče 1, letališče Lesce 5, Rudno polje in Jezersko 0, Kočevje in Krvavec 2 stopinji Celzija, Rogla in Ilirska Bistrica 3, Ravne na Koroškem in Celje 4, Velenje in Hrastnik 6, Maribor in Krajinski park Goričko 9 stopinj Celzija, Ptuj, Krško in Črnomelj 5 stopinj Celzija, Koper 15, Bovec 5, Dolenje pri Ajdovščini 14 in pa park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve na svetu. Ob tem je svetovne voditelje pozval, da še ni prepozno in naj namesto delitev raje izberajo pot, na kateri številna središča moči sobivajo znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil. Največ pozornosti je sicer svojimi izjavami znova požel ameriški predsednik Donald Trump. Pestro je bilo tudi dogajanje ob robu zasedanja. Med drugim so prek posrednikov pogajanja znova obudile Združene države in Iran. Več po ostalih podarkih oddaje.
2: Washington in Kijev si želita vojno v Ukrajini končati do zime. Zoran Stevanovič in Nataša Avšič-Bogovič ostajata predsednik in podpredsednica državnega zbora. Danes praznujemo Dan športa. Jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sukler in Gregor Žibert. Generalno skupščino Združenih narodov je v novem sklicu po generalnem sekretarju Antoniju Guterresu, ki je članice pozval k upoštevanju mednarodnega prava, nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. V govoru, ki je presegel predvidenih 15 minut in je trajal slabo uro, je napadal do njega kritične medije, Mednarodno kazensko sodišče in OZN kot celoto. Iz New Yorka Andrej Stopar.
3: Še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom? To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih vmesnih volitvah. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal ves čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo mednarodno kazensko sodišče.
2: Kljub ostri retoriki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja preko katarskih posrednikov nadaljevali pogovori med Združenimi državami in Iranom. Med drugim naj bi govorili o vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Po poročanju tujih medijev sta se neposredno sestala posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Trump se je medtem na kratko sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se pogovorila o možnostih za mir v Ukrajini. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne proti Rusiji še pred zimo.
1: Prav tako ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki.
2: Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji. Predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. Podpis sporazuma je že pozdravil prvi mož NATO Mark Rutte, ki je dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko. Sporazum sta kot pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki označila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Košta je poudaril, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje s podpisnicami sporazuma za mirno, varno in uspešno Arktiko.
1: Tako Zoran Stevanovič kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovič se je na položaju obdržal z 49 glasovi, Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Več Tomaš Celestina.
4: Da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne na zadnje zato, ker resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovod funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
5: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
4: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
6: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
4: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
0: Prva jutranja kronika.
1: V logističnem centru Adria 2, ki ga v Sežani razvija dunajska družba Go Assets Development s partnerji, se začenja gradnja objekta za slovensko logistično podjetje TL Sirk iz Ljubljane. Med razloge za prihod v Sežano je ustanovitelj in direktor družbe Andrej Sirk navedel bližino koprskega in tržaškega pristanišča.
7: Blagovni tokovi danes se spreminjajo na evropskem trgu, kar pomeni, da veliko več materijala in vsega prihaja iz same Azije.
1: V celotni logistični center Adria 2 bo avstrijsko podjetje s partnerji vložilo okoli 90 milijonov evrov, kar naj bi odprlo med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem povedal.
8: Sežana ima kar nekaj potencijala tudi bolj proti severu, tudi z prostorskimi načrti že opredeljeno, tako da spogledujemo se pa že z novimi poslovnimi območji.
1: Logistični center v Sežani načrtuje tudi Luka Koper, v izdelavi je podrobni prostorski načrt. Lokalna skupnost pa bo v okviru projekta urejala južno obvozno cesto, s katero želi razbremeniti mesto. Danes praznujemo dan športa, 6 let star državni praznik, kakršnega poznala še peščica držav na svetu. Slovenija kroji svetovni vrh v številnih posamičnih, kot tudi v ekipnih panogah. Mnogokrat se je izkazala tudi kot uspešna prirediteljica največjih dogodkov. Prazniki pa so tudi priložnost za pogled v prihodnost. Svoje športne želje so z nami delili na ključni sogovorniki iz Dolenjske.
9: Kolesarsko dirko po Sloveniji, upam, da bo spet po Dolenjskem, curling.
10: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
11: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne?
12: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko. Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakšne olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se povzdignila.
1: Naslednji večji dogodek na naših tleh bo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo 2. oktobra. Na praznik športa sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Mirno in uspešno sredo vam želim.
13: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem 6. zaporednem četrtfinalu ob 16. igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila 4. italijanska medalja v 7. izvedbi te discipline in prva zlata. Pri vseh 4 sta bila zraven Elisa Longoborghini in Filippo Ganna. Slovenija ni imela svoje ekipe, najboljše od 3 Slovencev v posamični mladinski vožnji na čas, pa 18. Vanja Kuntarić Žibert. 4. mesto Žaka Aržena v vodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za Evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Roko Košinek.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačila. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti: zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan ponehala. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del med 7. in 14. uro med Jesenicami zahod in Lipcami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je čez priključek Bič. 5:42 minut bo ura.
14: Za nami je zelo sušno poletje, pred nami pa še vsaj en zelo delaven mesec na vrtu. V sadovnjaku se bo začelo saditi, v rastlinjaku pa imamo podaljšano poletje. V sredinem svetovalnem servisu se bomo z Davorjem Špeharjem, strokovnjakom spletnega portala Zeleni svet, lotili ponovnih setev, sajenja, primerjali bomo pridelek na vrtnih gredah v rastlinjaku in visoki gredi ter iskali rešitve za škodljivce na zelenjavnem vrtu. Svoje vprašanja o jesenskih vrtnarskih opravilih pošljite na prvi@rtvslo.si, upišite v obrazec na spletni strani Prvega ali nas pokličite med oddajo.

0: Rikiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.

Slabih 10 minut je zdaj le še ostalo do 6, avtorica današnje ponovljene duhovne misli, zdravnica, pisateljica in prevajalka Metka Klevišar pa razmišlja o pomembnosti bližine v času najnižje točke v življenju.

kadar imaš ob sebi nekoga, ki mu je težko in trpi, iščeš najrazličnejše načine, kako bi ga opogumil in mu pomagal, da bi lažje vzdržal. Velikokrat se spomnim na gospo, ki je pripovedovala, kako je s svojim možem doživljala zadnje mesece njegovega življenja. Bil je hudo bolan, stanje se mu je slabšalo, bil že popolnoma nepokreten in tudi rok že ni več mogel premikati. Začele so se pojavljati tudi težave pri hranjenju. Bila je popolnoma obupana in ni videla, kaj naj mu reče, ne da bi se mu zlagala in ga slepila z lažnim upanjem, hkrati pa mu pomagala, da bo še vedno upal. Na misel je prišlo tole. Rekla mu je: "Veš, nekaj časa bo šlo še na slabše, dokler ne bo dosežena najnižja točka. Potem pa se bo obrnilo na bolje. Vzdržati moraš do te najnižje točke." Možu se je zdela ta razlaga sprejemljiva. Vedno znova jo spraševal, ali je že dosegel najnižjo točko. Ta ženina razlaga mu je pomagala upati in vzdržati. Saj bo potem bolje. Bolnik je po nekaj mesecih umrl. To je bil trenutek najnižje točke. Smrt je prišla zanj kot odrešitev. Ne vem, ali je bil veren ali ne. Njegova žena veruje, da smrt ne pomeni konca in je zato z vsem prepričanjem govorila o tem, da bo po najnižji točki šlo na bolje, čeprav je videla, da more biti ta najnižja točka samo smrt. Kako pomembno je, da tudi v najtemnejših trenutkih lahko upamo, da se nam bodo odprla nova obzorja, čeprav ne vemo, kako in moramo prej še preko te najnižje točke. Kako dragoceno je takrat ob sebi imeti človeka, ki prav tako upa, ki pomaga hoditi do te najnižje točke in se soočiti z vsem, kar ta najnižja točka lahko prinaša.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanke in poslanci na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič z mesta predsednika in podpredsednice državnega zbora. Parlamentarci se bodo v nadaljevanju redne seje lotili prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih ustanov. V Palači narodov v New Yorku se bo nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Eden od govorcev naj bi bil tudi iranski predsednik Masud Pezeškjan. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je svetovne voditelje nagovoril včeraj, je zatrdil, da so se ob robu tako imenovanega visokega tedna srečali predstavniki ZDA in Irana. Teheran medtem navaja, da je Washingtonu pogoje za končanje vojne predal prek posrednikov. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje, je sporočil latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da bo to baltsko državo kmalo obiskala francoska delegacija. Latvija je zadnja v vrsti evropskih držav, ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje v francoski pobudi. Danes zaznamujemo državni praznik, Dan slovenskega športa. Namenjen je prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov ter spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa. Pod okriljem kampanje, ki jo Evropska komisija organizira od leta 2015, bodo po vsej državi potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Slovenski odbojkarji si bodo skušali popoldne zagotoviti uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva. V Torinu bo na nasprotni strani mreže stala izbrana vrsta Belgije, ki je v osmini finala izločila Češko. Slovenija in Belgija sta se nazadnje pomerili leta 2020 v kvalifikacijah za olimpijske igre. Slovenci so slavili s 3-0 v nizih. Zmagovalec današnjega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature so od 0 do 10, dnevne bodo do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Tovorna vozila so obstala na izvozu. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del med 7. in 14. uro med Jesenicami Zahod in Lipcami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Bič. 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Takole nas je v Portorož 1905 preslikal Danilo Kocijančič, nazaj v preteklost pa se vračamo tudi v naslednjih minutah, saj so 23. september zaznamovali številni pomembni dogodki tako v slovenski kot svetovni zgodovini, nekaj pa smo jih zbrali tudi v jutranjem koledarju.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek. Pet. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Trindvajseti september je pomemben dan za naš državni simbol, zastavo. Pred letom 1848 Slovenci nismo imeli enotne narodne zastave, saj so bile uveljavljene predvsem barve posameznih slovenskih dežel. Leta 1848 pa so se po Evropi širila narodna gibanja in zahteve po političnih ter narodnih pravicah. Slovenski narodnjaki so kot slovenske narodne barve začeli uporabljati belo, modro in rdečo.
0: Ministrstvo notranjih zadev na Dunaju je prav na današnji dan potrdilo kranjske deželne barve, ki jih je že leta 1836 določil cesar Ferdinand. Tako je belo-modro-rdeča zastava postala slovenska narodna zastava. Prvi so sicer v času revolucionarnega vrenja razvili slovenski študentje na Dunaju, v Ljubljani pa je prvič zavihrala aprila leta 1848 na stavbi gostilne Zlata riba na Wolfovi ulici.
2: Ostajamo v Ljubljani, kjer je pred 107 leti umrl slovenski igralec Ignacij Borštnik. Bil je vodilna osebnost prve generacije slovenskih poklicnih igralcev in velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča. Dramsko šolo je obiskoval na Dunaju, nato pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je prirejal gledališke predstave. O njegovem prispevku za razvoj slovenskega gledališča je pred leti v oddaji Junaki našega časa spregovorila tudi naša dramaturginja Mojca Kreft.
3: Zelo znamenite so njegove vloge iz slovenske dramatike, ki jih je odigral, predvsem pa se je kot režiser posvečal slovenski dramatiki, tudi priredbam in seveda hkrati prinašal to evropsko dramsko izkušnjo pisanja dramskih besedil, interpretacije v repertoar ljubljanskega gledališča oziroma ljubljanske drame.
0: Po Ignaciju Borštniku se imenuje Osrednji slovenski gledališki festival, ki poteka vsako jesen v Mariboru in na njem podeljene nagrade Borštnikovega srečanja, ki gredo v roke najboljšim slovenskim poklicnim poustvarjalcem na področju gledališča in filma, pa tudi najprestižnejša nagrada Borštnikov prstan.
2: Natanko 20 let po Ignaciju Borštniku pa je v Londonu umrl avstrijski nevrolog in ustanovitelj psihoanalitične šole Sigmund Freud, rojen leta 1856 v mestu Freiberg na Moravskem. Leta 1873 se je 17-letni Freud, ki je bil velikokrat najboljši učenec v razredu, vpisal na univerzo na Dunaju. Tam je doktoriral leta 1881. Pet let pozneje je odprl svojo zasebno prakso, specializirano za živčne in možganske motnje.
0: V letih 1900 in 1901 pa je izdal več uspešnih knjig o nezavednem, teda je tudi dobil mesto profesorja na Dunajski univerzi. Ko so v Nemčiji nacisti prevzeli oblast, so javno zažgali njegova dela. Freud je leta 1938 z družino iz Avstrije prebegnil v Francijo, od tam pa v London. Nekatera njegova dela so bila dolga leta skrbno varovana, tako da so jih lahko videli le njegov uradni biograf in nekaj članov ožjega kroga psihoanalitikov.
2: No, leto dni pred Freudovo smrtjo so v New Yorku zakopali časovno kapsulo, napolnjeno z različnimi predmeti, ki simbolizirajo življenjski slog v Združenih državah v 30-ih letih prejšnjega stoletja. V kapsulo so tako položili različne tkanine, kovine in materiale, pa ženski klobuk, pipo ter mikrofilme. Zanamci naj bi kapsulo, ki je zakopana v enem od parkov v newyorškem okrožju Queens, odprli leta 6939 in iz nje izvedeli več o 20. stoletju.
0: Ja, v časovnih kapsulah so pred več kot desetletjem zanimivo reportažo pripravili sodelavci na Radio Koper, v njej pa je več o pomenu takšnih kapsul povedala tudi Nada Čibej iz pokrajinskega arhiva Koper.
4: Zgodovina redko kdaj zapiše osebne, subjektivne ne, poglede na življenje, to bi rekla, navadnih ljudi. Ne. Vedno je to širše zajeto upravna, šolska, ne vem, kakorkoli politična zgodovina, gospodarska zgodovina in tako dalje. Ne. Se pravi, mnenje posameznika v tem ne, okolju in v tem času in njegov pogled na to, kar se je dogajalo, je pa pravzaprav z naše, z te distance zelo zanimivo in zelo tak lep zgodovinski vir.
2: Na današnji dan pred natanko 26 leti pa so našo športno zgodovino pisali strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik. Na olimpijskih igrah v avstralskem Sidniju so poskrbeli za zlati dan slovenskega športa. Debevec je bil z malokalibrsko puško nepremagljiv v trojnem položaju 3x40, postavil je tudi nov olimpijski rekord. Čop in Špik pa sta upravičila vlogo favoritov v dvojnem dvojcu.
0: Končujemo pa z glasbenim slavljencem. Svoj 77. rojstni dan danes praznuje Bruce Springsteen, eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov. V svoji zdaj že več kot 60 leti trajajoči glasbeni karieri je prodal več kot 150 milijonov izvodov albumov in nanizal številne uspešnice, med drugim tudi tole iz leta 1984, Dancing in the Dark.

0: 42 let že mineva od uspešnice Dancing in the Dark, v temi pa bomo sicer pri nas plesali še najmanj pol ure, saj sonce vzide ob 6 in 49 minut. Koliko pa bomo sonca deležni potem tudi čez dan, bo zdaj povedala dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšen dan nas torej čaka in kakšni so potem obeti za prihodnje dni tudi?
1: Ja, pred nami je prav prijeten prvi jesenski dan, namreč po vseh kriterijih je danes naprej jesen, namreč pred nekaj urami se je začela tudi astronomska jesen, tako da ja, in prvo jesensko jutro precej sveže, temperature res tam ob precej suhi zračni masi nad nami, tam okoli 5 stopin, na Babnem polju pa se je temperatura spustila tudi do minus 2, se pravi tisti dnevi, prvi ledeni dnevi v tej jeseni in tako, čez dan pa se bo v obilici sonca grelo, tako da popovde pričakujemo prijetne temperature od 18 do 22 stopinj Celzija. Kar se tiče oblačnosti, do povdne lahko na Primorskem nekaj malega zmerne oblačnosti je, ampak se bo ta čez dan razkrojila, tako da popovdne v celem, v precejšen, oziroma kar v celem delu Slovenije, sončno vreme. Potem pa nekako jutrišnji dan prinaša nekaj več spremenljivega vremena, bližala se nam bo namreč hladna fronta, spora bo še sončno, ampak se bo čez dan oblačnost postopno povečala, zapiha bo tudi jugozahodni veter in ta bo pritisnil temperature še nekoliko više, tako da jutri zjutraj znova bolj sveže, čez dan pa tudi kakšno stopinjo nad 20 stopinj. Potem pa nas opovodne oziroma proti večeru dosegla ta hladna fronta, tako da najprej se bodo začele plohe in pa kakšna nevihta pojavljati na severu države in se potem zvečer in v prvem delu noči na petek pomikale proti jutru, proti jugu in potem ja, do petkovega jutra že povsod ponehale, znova se bo zjasnilo, tako da potem od petka naprej se vračamo k takšnemu suhemu in čez dan sončnemu vremenu, bo pa ob vseh jutrih nas spremljala ta zvesta jesenska spremljevalka megla, tako da ja, temperature pa tudi potem res ob koncu tedna in vse tja do sredine prihodnega tedna prijetne, jutranje okoli 10, čez dan pa tam okoli 20 ali pa še kakšno stopinjo zraven, skratka takšna prijetna zgodna jesenska milina, z izjemo jutrišnjega dne, ko potem proti večeru pa res nekaj več dinamike pričakujemo.
0: Hvala lepa za to napoved, za te podatke, Katja Kozjek-Mihelec in lep pozdrav na agencijo.
1: Enako, nasvidenje.
0: Mi pa zdaj preverimo še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana in Listca jasno 7 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 4. Slovenj Gradec jasno 1. Murska Sobota jasno 6. Novo mesto, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Cerklje ob Krki jasno 5 stopinj Celzija. Postojna pretežno jasno 5. Letališče Portorož jasno 9, Bilje pri Novi Gorici jasno 8, Kredarica jasno minus 1, Rateče in Jezersko 0, letališče Lesce, Črnomelj in Bovec 5, Rudno polje minus 1, Krvavec, Rogla in Kočevje 2, Ravne na Koroškem in Ilirska Bistrica 3, Velenje, Hrastnik in Krško 6 stopinj Celzija, Celje in Ptuj 4, Maribor 7, Krajinski park Goričko 10, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 14 in pa park Škocjanske jame 8 stopinj Celzija.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso razrešili Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Ameriški predsednik Donald Trump je tudi letos razburil svojim nagovorom v Palači narodov, med drugim je omenil možnost uničenja Irana. Berlin bi lahko po državnih volitvah vodila leva koalicija, a morebitni koalicijski partnerici od levice zahtevata izključitev posameznikov, ki širijo sovraštvo proti judom in pozivajo k intifadi. Zaznamujemo državni praznik, dan slovenskega športa, namenjen tudi spodbujanju telesne dejavnosti. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Tovorna vozila so obstala na izvozu. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del med 7. in 14. uro med Jesenicami Zahod in Lipcami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Bič.

0: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
4: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.

0: 8 minute čez pol sedmo, še enkrat vas spomnimo tudi na sredino vsebino po pol osmi, ko bomo oddaji pod pokrovko povedali več o kavi. Za nekoga je ta hiter odmerek jutranjega kofeina, ki ga prebudi, za drugega pa praznik arom in kompleksnih okusov, ki mu je treba nameniti več časa. Zakaj nastane ta razlika? Zato, ker v kavni industriji obstajata dva povsem različna svetova, pove Peter Ševič, trener in vodja Stov akademije, ter tudi direktor Mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala.
1: Mi, ki se profesionalno ukvarjamo s kavo, ločujemo v kavo na dve kategorije. Eno je commercial razred, commercial grade in specialty grade. Ne? Se pravi dve različni kvaliteti, ki se dejansko ločita tudi na profesionalnem ocenjevanju, na 100-točkovni lestvici. 80 plus ocenjene kave spadajo v specialty grade kvalitete, medtem ko 80 manj pa v komercialno kavo.
0: V oddaji pod pokrovko torej jasno začrtamo ločnico med komercialno kavo, ki jo najdemo na trgovskih policah in je naša varna ter običajna izbira, ter izbrano kavo, ki je dražja in opraviloma ponujejo zgolj specializirani ponudniki in kavarne. Več o tem, kot rečeno, po pol osmi.

0: V naslednjih minutah se na prvem spomnimo nedeljskega kolesarjenja po Vipavski dolini. Ana Skrt in vodnik Jani Pelhan nas v povzetku napotkov še enkrat odpeljata po učni poti ob reki Vipavi, zastavimo pa tudi nagradno vprašanje.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Napotki.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro, kolesa so že pripravljena.
4: Ja, seveda, sem tukaj v središču Vipave. Kolesa so pripravljena, da se podava na pot.
3: Z malo pomoči, ne?
4: Malo vsekakor. Danes ni namen telovadba, danes je namen raziskovanje in jaz mislim, da električna kolesa so odlična, odlično, ko bi rekel, vozilo za raziskovanje narave oziroma okolja.
3: Kaj naj očaka danes? Nekaj kilometrov bova prekolesarila, tudi morda nekaj višincev, ne, kot radi rečejo kolesari?
4: Ja, danes nas čaka pot ob reki Vipavi, to je učna pot ob reki Vipavi, ki je bila postavljena nekaj let nazaj, kot del projekta oživljanja Vipave, reke Vipave in njene biodiverzitete. Se pravi, tukaj so delili na temu, da se oživi spet Vipava, da se oživi nekatere njene dele, ki so bili kot neki zatoki in tako naprej, in pa da se izloči tuje rodne vrste, ki so tukaj kar precej škode povzročile. Tako da dan se bova zaprala ob Vipavi, spoznala nekaj zanimivosti in ja, bomo videli.
3: Jani Pelhan je turistični vodnik in direktor turistične agencije Burjatik, ki v Vipavski dolini organizira kolesarske ture in izposojo koles. Zato ni nič nenavadnega, da je orodje za ustrezno nastavitev sedeža vedno pri roki.
4: Tako, mal bova znižala, ker to je zelo visoko. Odlično, zdaj čelada.
3: Ja, hvala, za varnost.
4: Tako, tukaj na vrhu pritisnava sam enkrat, se nam užge. In se pravi, tukaj nam zdaj v tem primeru kaže po različnih barvah. Se pravi, zdaj nimava nič pomoči. Prva, druga, tretja, četrta pomoč, ne?
3: Dobro, odlično. Torej, sva pripravljena.
4: Sva pripravljena, ja, lahko štartava.
3: Greva.
4: Greva.
0: In sta se odpeljala. Sprehajalna in kolesarska pot ob reki Vipavi je dolga 46 km, vodi od njenega izvira v kraju Vipava do Mirna ob italijanski meji. Glavni podarek te učne poti pa je spoznavanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter varovanih habitatnih tipov ob reki, zaradi katerih je celotna Vipavska dolina uvrščena v omrežje območij Natura 2000.
4: Zdaj sva tukaj še v Vipavi. Prišla sva do prvih oznak. Oznake se pravi kažejo, v katero smer gremo. Ne? Če gremo zdaj s vami dva v smeri proti Mirnu, kontrasmer nam pa kaže, da prideva v Vipavo. Ne?
3: To so te značilne oznake te poti?
4: Tako, cela pot je označena s tem, tako da bova mi dva kar dan sledila tem oznakam.
3: Ena živalica?
4: Ja, jaz mislim, kje bi bil tu kot...
3: Bober?
4: Bober, ja, tako.
0: No, poznaje sta ugotovila, da je bila v resnici vidra. Njeno prisotnost so po ureditvi struge znova potrdili, kar je bil tudi eden od namenov projekta. O tem se kolesari lahko poučijo na učnih tablah ob makadamski poti.
4: Zdaj sva nekje med Zemunom in Vipavo. Tukaj je že prva tabla, učna tabla, na kateri se poučimo pomen prehrad oziroma pomen prehodov za rib. Ne? In tukaj so, ko so delili rekonstrukcijo, so nekatere prehrade porušili in naredili prehode za rib, da lahko, se pravi, se ribe nemoteno gibajo po reki oziroma plavajo po reki gor in dol. Ne? Tist, ki bo šel kolesarci, lahko prebere to lepo. Take table bova zdaj srečavala še po poti, ker nam obrazloži, kaj so naredili ob reki Vipavi in kako so jo revitalizirali.
0: Skupno jih je ob poti 10, Ana Skrt in Jani Pelhan sta pot nadaljevala med vinogradi in polji ter kmalu prikolesarila do nove zanimivosti.
4: Trsnica. Tukaj se zdaj uvezava mimo trsnice, se pravi vzgoje mladih trt na ameriško bazo, trto, ker je odporna na trtno uš, potem cepijo lokalne sorte in zdaj bojo počasi že v jeseni jih poberajo in naslednje leto bojo šle trte v nove vinograde. Je pa tu bila tako malo po drugi svetovni vojni ena pomembnejših ekonomij v naših krajih in ja, trsnice so bile en zelo velik vir prihodka za lokalno prebivalstvo.
1: Prav zanimivo videti take male sadike trt, ne?
4: Predvsem ljudje se hitro spregledajo, sploh ne vejo, kaj ne zgleda kot trta, ne? Če jo na delč pogledamo, ko pa odblizu pogledamo, vidimo, ja, da so.
0: Kolesarska pot jo je nato vodila prek Napoleonovega mosta, mimo novih učnih tabel, skozi vasice Ustje, Velike Žablje in Brje.
4: Tukaj, ko vidva, se Vipava že kar precej umiri, se bo kar tukaj ustavila. Če je zgornji del malo bolj divji, se spodnji del Vipave kar precej umiri. Zdaj pa od tukaj naprej se začne vzpon proti Sveti Katarini.
1: Ta kolesarska pot ob Vipavi, naravoslovna, se nekako zaključi ne, na slovensko-italijanski meji.
4: Tako. V Mirnu, se pravi, tam je tudi državna meja. Sotoče Vipave in Soče je na italijanski strani. Se pravi, reka Vipava je teče skozi dve države. Ne? Tudi zelo lepo, zelo lepi kraj, tako da priporočam ogled tudi spodnjega dela.
1: In tisti, ki bi nekako želel opraviti vso pot ob reki Vipavi, lahko prečka mejo, ne? Je tako. Pot tudi kolesarsko urejena.
4: Tako.
0: V nedeljskih napotkih je Jani Pelhan povedal tudi ime kraja na italijanski strani, kjer imata reki Vipava in Soča sotočje, namreč kolesarski izlet lahko nadaljujemo vse do tega kraja, iščemo pa njegovo ime, torej to je tokratno nagradno vprašanje, v katerem kraju je sotočje rek Vipave in Soče. 0175-22-22 je naša telefonska številka, ponovim vprašanje, torej iščemo ime kraja na italijanski strani, kjer je sotočje reke Vipave in reke Soče, v katerem kraju se to zgodi.

0: Prva, ki nas je poklicala, je poslušalka Ljudmila iz Cerkna. Pozdravljeni, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kje se torej stikata, če tako rečemo, Vipava in Soča, v katerem kraju?
1: Sovodnje.
0: Res je, Sovodnje oziroma po italijansko je to Savonia di Sonco. Skratka, povejte, gospa Ljudmila, ste že bili tam na tem stičišču?
1: Ne še.
0: Zagotovo je zelo lepo, kaj pa po tej po Vipavski dolini, ob tej kolesarski poti morda ste poznate tudi te kraje?
1: Ma, niti ne. Bila sem pa z upokojenci enkrat smo šli na Vipavo, ja. Tak de.
0: Malce vam je torej znano.
1: Ja, malce.
0: Povejte, ste pozorno poslušali nedeljske napotke, da ste tako hitro izstrelili tale odgovor?
1: Ja, malo sem tudi zapisala, ker pozabim rad.
0: No, tokrat vam je to, da ste si zapisali, prineslo tudi seveda praktično tedensko nagrado, tokrat jo poklanja Slovenska turistična organizacija, ste pa uvršeni tudi v žreb za glavno nagrado, to pa bo kolesarsko doživetje za vso družino, to pa bo ob zaključku 26. sezone podelil e-bike Slovenija v sodelovanju z destinacijo Love Istria. Tako torej, ostanite na zvezi, pustite svoje podatke, da vam lahko pošljemo tole tedensko nagrado, in če bi želeli še karkoli dodati, imate zdaj priložnost, gospa Ljudmila.
1: Ne bi nič.
0: Ostanite še naprej v naši družbi, poslušajte napotke. Hvala lepa za vaš klic in za sodelovanje.
1: Hvala tudi vam. Nasvidenje,
0: tako, to je bila gospa Ljudmila, prejemnica tedenske nagrade, tako je bilo v Vipavski dolini, to nedeljo pred sedmo, pa seveda nadaljujemo naše napotke in tokrat obiščemo Belo krajino. Napotki.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Na mestih predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora ostajata Zoran Stevanovič in Nataša Avšič-Bogovič. Razprava o njuni morebitni razrešitvi je bila vsebinsko skopa in prežeta žaljivim obračunavanjem med koalicijo in opozicijo. Ogledalo zbranim je postavil podpredsednik državnega zbora Franc Križan.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je v nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov vnovič skušal predstaviti kot edini primeren dobitnik Nobelove nagrade za mir, a mu kot običajno to ni uspevalo prav dolgo. Dejal je, da mora sprejeti pomembno odločitev glede Irana. Na eni strani je omenil možnost dogovora.
3: Or do I annihilate the Islamic Republic?
1: Na drugi pa uničenja Islamske republike. Ukrajino je razburila odločitev Evropske unije, ki je seznama sankcij omaknila dva ruska oligarha. Je pa ta tema vnovič izpostavila razpoke med 27-irico. Vlogo združevanja Slovencev odlično opravljajo slovenski športniki, zaradi katerih danes zaznamujemo dan športa. Slovenci smo znani kot zvesti navijači. Kaj pa si želimo v domovini spremljati v prihodnosti?
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko.
1: Odločilno tekmo naših odbojkarjev za uvrstitev v polfinale Evropskega prvenstva boste lahko popoldne spremljali z našo pomočjo. Popoldne bo primerno tudi za dejavnosti na prostem, saj bo na nebu prevladovalo sonce. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo v New Yorku. Prvi dan tako imenovanega visokega tedna, v katerem se v Palači narodov zberejo predsedniki držav in vlad članic Združenih narodov, je imel skoraj prenatrpan dnevni red. Med prvimi je Generalno skupščino v novem 81. sklicu nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. Ta se je nato dvostransko sešel z nekaj svetovnimi voditelji, med drugim s francoskim in ukrajinskim predsednikom Emmanuelom Macronom in Volodimirjem Zelenskim. Podpisali so pogodbo o Grenlandiji, ki ostaja Danska, a bodo ZDA na otoku gradile dve novi vojaški oporišči. Včerajšnji dan se je končal s prejemom, ki ga je za svetovne državnike priredil ameriški predsedniški par Donald in Melania Trump. Iz New Yorka Andrej Stopar.
7: Govor predsednika Trumpa, ki je presegel predvideno dolžino 15 minut in trajal slabo uro, sodi v njegov značilni arzenal sprehodov od A do Ž. Že začelo se je, ko se je predsednik spotaknil ob CNN, televizijo, ki zaradi nenaklonjenega poročanja od petka nima več posebnega dostopa do Bele hiše. Presenečen sem, da CNN pokriva moj obisk v ZN. Ne bi me smeli, saj ste rekli, da me ne boste. Ampak povem vam, v čast mi je biti na sedežu Združenih narodov. Kot se je skazalo pozneje, je bil to edini Trumpov izraz naklonjenosti do OZN, kajti z organizacijo, da je vse narobe, od UNESCO do Sveta za človekove pravice in da ne bi OZN včasih celo generiral težave v svetu. A še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom? To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih umestnih volitvah. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal vse čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo mednarodno kazensko sodišče. Nikoli ne bomo dopustili, da bi ameriške vojake ali kogarkoli drugega preiskoval ali svojimi teatralnimi procesi sodil ta protiameriški tribunal brez kakršnekoli pristojnosti nad nami oziroma skupina zlobnih ljudi. Pozivam vse države članice sodišča, da ne mudoma uradno odstopijo od te goljufive institucije. Donald Trump se je spet predstavil kot mirovnik, ki končuje vojne in zato edini primerni prejemnik Nobelove nagrade za mir. Med drugim je v govoru izpostavil politiko priseljevanja in pri tem kritiziral druge države in se ustavil tudi pri umetni inteligenci, kjer pa se bodo ZDA prizadevale proti schemi globalnega nadzora nad njo. In če je videti, da se s podaljšanjem sporazuma o Grenlandiji iz leta 1951 umirjajo bojazni o konfliktu znotraj NATO, se po ameriškem zgledu začenja v boju proti mamilarskim kartelom, ki jih razglašajo za teroristične organizacije, zedinjati tudi Latinska Amerika.
1: Evropska unija je seznama sankcij umaknila dva ruska oligarha, Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana. Odločitev je del kompromisnega dogovora med državami članicami o podaljšanju evropskih sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam, ki jim unija očita podporo ruski agresiji na Ukrajino. Latvija, ki je umiku oligarhov z črnega seznama do zadnjega nasprotovala, se je naposled vzdržala. V Kijevu so odločitev Evropske unije označili za sramotno. Iz Bruslja poroča Adrian Bakič.
8: Zadnje dni so med članicami Evropske unije nastale velike razpoke glede sankcij proti Rusiji. Države so namreč le nekaj ur pred iztekom veljavnosti sankcij proti skoraj 3000 posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki jim Brusel očita podpiranje ruske vojne v Ukrajini, uspele premostiti trenja in doseči dogovor o podaljšanju. Po trdih zakulisnih pogajanjih je bil sklenjen kompromis, da bodo sankcije namesto pol leta kot doslej veljale 3 leta, seznama sankcioniranih pa sta na zahtevo več držav umaknjena 2 ruska oligarha. Latvija je takšnemu dogovoru do zadnjega nasprotovala, a odločitve ni blokirala, saj je bil po besedah latvijskega premijeja ogrožen celoten režim sankcij proti Moskvi. Ukrajinci so nam povedali, da to ne bi bilo v njihovem interesu, pa tudi ne v interesu Latvije. Zato smo se morali strinjati, čeprav svojega stališča nismo spremenili, je sinoči dejal latvijski premijer Kulbergs in poudaril, da je bila Francija do zadnjega trenutka neomajna, nepripravljena na kakršenkoli kompromis. Zakaj je Francija zahtevala umik rusko-uzbekistanskega poslovneža Usmanova z črnega seznama, v Parizu javno niso pojasnili, šlo pa naj bi za vprašanje nacionalne varnosti. Luksemburg pa si je za odpravo sankcij proti izraelsko-ruskemu bogatašu Mihajlu Fridmanu prizadeval, ker ta zaradi zamrznitve premoženja državo toži za 15 milijard evrov. Ukrajinski zunani minister je odločitev članic Evropske unije označil za sramotno in neupravičeno ter ob tem ostro zapisal, da Moskva praznuje, ker je dobila, kar je želela. Občutek nekaznovanosti, ponižanje Evropske unije in razdor med Evropejci.
1: Nadaljujemo v Berlinu, kjer je v ospredju vprašanje, ali bo tamkajšnja stranka Levica, ki je na nedeljskih deželnih volitvah dobila vsak četrti glas, lahko sestavila vladajočo koalicijo. Morebitni koalicijski partnerici, zeleni in socialdemokrati, od Levice zahtevata, da iz svojih vrst izključi posameznike, ki širijo sovraštvo proti Judom in pozivajo k intifadi. Obetajo se tudi zapleteni pogovori o načrtu razlastitve velikih nepremičninskih družb v prestolnici. Vlada na zvezni ravni načrtuje zakon, s katerim bi preprečila razlastitve. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Na večer volitev na proslavljanju Levice sta se pojavila tudi vodja libanonskega klana Remo in predstavnik skrajnega palestinskega odbora. V stranki so tudi člani, ki so v preteklosti vzklikali intifada. Zeleni in SPD od Levice zahtevajo ukrepanje. Politologinja Julija Reuschenbach za RTV Slovenija. To je obtožba na podlagi vrednot. Obsodbe antisemitizma ne morejo na hitro zapisati v koalicijski sporazum, ampak bodo druge stranke želele verodostojen dokaz, da Levica resnično ukrepa proti antisemitskim tokovom in posameznikom. In potem je tu načrt Levice, po katerem bi mesto delno razlastilo po nizki ceni, odkupilo stanovanja, ki so v lasti nepremičnih družb. Elif Eralp, vodja Levice v Berlinu. Povsem jasno je, da mora naslednja vlada izvesti podružbljanje stanovanj, saj smo zato dobili mandat strani volivcev in ker je treba iz trga izkoreniniti špekulante. Zeleni predlog podpirajo, v SPD ga zavračajo. Zakon, ki bo to prepovedal, pripravlja tudi zvezna vlada Friedricha Merca. To je sramota za Nemčijo in storil bom vse, kar je v moje moči, da to obvladam in zaustavim. Julija Reuschenbach. Tudi tukaj bo morala stranka, če želi vladati, pokazati pripravljenost na kompromise. Ali je sposobna odstopiti od svojih maksimalnih zahtev, ali pa je morda ne bo uspelo oblikovati koalicije. V Berlinu bi lahko z zelenimi in SPD teoretično vladala tudi CDU. Ankete pa kažejo, da je to manj priljubljena možnost.
1: O posledicah nedeljskih deželnih volitev, največja zmagovalka je skrajno desna alternativa za Nemčijo, bo beseda tekla ob 8 na prvem.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10, tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovićevo razrešitev je predlagal del opozicije in sicer zlasti zaradi njegovega ravnanja ob ustanavljanju parlamentarnih preiskovalnih komisij. Razrešitev Avšič-Bogovičeve pa SDS, NSI in Resnica razloge so našli v njenem vodenju ene od izrednih sej. Zoran Stevanović se je na položaju nepresenetljivo obdržal z 49 glasovi. Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Ampak njuno delo je bilo pravzaprav postranskega pomena v skoraj 13-ur trajajočem dogajanju v državnem zboru. Tomas Celestina.
10: Predigra prvega dneva koledarske jeseni je prinesla poletno razgreto razpravo, ki se je tu in tam resda dotaknila obeh funkcij, sicer pa je prinesla naporno, intenzivno, žaljivo obračunavanje ter analiziranje dela tako zdajšnje kot prejšnje vladne koalicije. Tako ni čudno, da so podpredsedniku državnega zbora Francu Križanu popustili živci.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo, z tem, kar je Uni rekel, ta rekel, tretji rekel, četrti rekel. In to ni podobno ničemor.
10: In obe predlagani razrešitvi, da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne nazadnje zato, ker Resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovo od funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
11: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
10: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič-Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
12: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
10: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
1: Kako pospešiti kazenske postopke in ob tem zagotoviti ustrezna procesna zagotovila? Kako preprečiti neuspešno končevanje postopkov zaradi izločitve dokazov in zastaranja? O tem bodo danes govorili na posvetu, ki ga je sklicalo Ministrstvo za pravosodje. Slišati želijo predloge za izboljšanje zakona o kazenskem postopku. Spremembe pripravljajo v luči skorajšnje potrditve zakona o skoku za učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala. Jolanda Lebar.
13: Kako javnost pogosto vidi predkazenske in kazenske postopke pri nas, predavatelj in odvetnik Blaž Kovačič Mlinar.
14: Če imamo seveda najprej zelo publicirano hišno preiskavo pri neki znani osebnosti, javnost si ustvari neko mnenje, neko pričakovanje, aha, zdaj pa bo, ne, potem pa leta ni o tem odločeno, jaz se zavedam, da je to za legitimnost sistema zelo slabo.
13: Sodna preiskava povprečno traja 16 mesecev, do prvostopenske sodbe povprečno preteče 6 let. Vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar kot eno od rešitev vidi uvedbo tožilske preiskave.
15: Ker bi zbiranje vsti oziroma prvi razgovori, prvo zaslišanje prič imela dokazno vrednost. To bi skrajšalo tako predkazenski postopek kot tudi kasneje kazenskega.
13: Dodaja, da bi bilo treba spremeniti tudi namen predobravnavnega naroka.
15: Na katerem bi se res mogli čistiti tako dokazi, kot tudi dejansko stanje, ki se obravnavalo na glavni obravnavi. Da ni glavna obravnava tisti del kazenskega postopka, kjer se vse izvaja, kjer se vsi dokazni predlogi za izločitve pač ponavljajo.
13: Na Vrhovnem sodišču za pohitritev kazenskih postopkov razmislek ponujajo več predlogov. Generalni sekretar Blaž Možina.
16: Glede na vzočnosti, glede vabljenja, glede tehtanja zakonitosti dokazov.
13: Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar pa vidi še eno težavo, ki kazenske postopke podaljšuje.
14: Vračanje na prvo stopnjo po pritožbi. Jaz imam nemalo postopkov, kjer smo tretjič na prvi stopni in jaz mislim, da to pač ni potrebno. No?
13: Vsi sogovorniki opozarjajo, da morajo biti spremembe procesnega kazenskega zakona pripravljene tako, da ne bodo zmanjšale pravne varnosti udeležencev v postopkih.
1: Danes praznujemo dan športa, državni praznik, ki ga zaznamujemo že 6 let in ki ga pozna le peščica držav na svetu. Slovenija je v športu posebej prepoznavna zaradi dosežkov naših športnic in športnikov, pogosto pa se izkaže tudi kot zgledna gostiteljica. Organiziranje velikih dogodkov opredeljuje zakon o športu. Soglasje za največje dajejo, odvisno od pomembnosti, vlada, državni zbor ali pristojno ministrstvo. Prihodnji mesec bosta na naših tleh 2 odmevni evropski prvenstvi. O velikih tekmovanjih pa več Uroš Volk.
17: Planica je postala sinonim za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na slovenskem snegu potekajo tudi druge tekme. Naše reprezentance v ekipnih športih so na dovolj visoki ravni, da pogosto lahko obiščemo vrhunske tekme. Od športnega okusa pa je seveda odvisno, katere so nam od samostojnosti ostale v najlepšem spominu. Tako je nekaj naključnih sogovornikov na Dolenjskem razmišljalo o svojih željah za prihodnost.
4: Kolesarsko dirko po Sloveniji, upam, da bo spet po Dolenjskem, curling.
5: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
6: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne?
18: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko? Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakve olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se pozdigla.
17: Širok je slovenski športni okus, za največjega med vsemi zalogaji olimpijske igre pa smo tudi že imeli dovolj poguma. Kandidatura za zimske olimpijske igre leta 2006 skupaj z avstrijsko koroško ter italijansko deželo Furlanijo in Julijsko krajino je bila pionirska ideja o združevanju in preseganju meja. Želja po tovrstnem sodelovanju pa ostaja živa in bi lahko imela velik potencial tudi zaradi trajnostnih smernic. Direktor za šport pri Olimpijskem komiteju v Slovenije, Blaž Perko.
19: So pa tekmovanja, recimo za nižje starostne kategorije, tudi več panožna, ki jih Slovenija lahko gosti sama. Je pa vedno od vsakega projekta odvisno, kdaj je to smiselno, da se povezujemo, kajti tako dosežemo še mogoče še druge cilje od zgolj samo izvedbe športnega tekmovanja.
17: V luči prihajajočega kolesarskega evra, ki bi lahko ob traso privabil največ gledalcev hkrati v zgodovini športnih prireditev na slovenskih tleh, je velika želja tudi start kolesarske dirke po Franciji. Povsem realen bi bil lahko že v nekaj letih, stiki s francoskimi organizatorji so precej redni in intenzivni.
1: Športu bo namenjeno tudi nadaljevanje oddaje. Luka Petric se bo ozrl proti popoldanski tekmi slovenskih odbojkarjev za biti ali ne biti na evropskem prvenstvu. Govorili bomo tudi o kolesarstvu. Ostanite v naši družbi in srečno na svojih poteh na prvi dan koledarske jeseni.
20: Let mineva od prvih zlatih kolajn samostojne Slovenije na olimpijskih igrah, od dneva, ko sta veslaški dvojec Čop Špik in strelec Debevec zmagala v Sidneju. Danes zato obeležujemo in praznujemo dan slovenskega športa. Tokratni bo, kar zadeva vrhunski šport, poseben za odbojkarje. V Modenjih čaka četrtfinale evropskega prvenstva, 6 zapored so med najboljših 8, 5 so bili uspešni in potem 4 osvojili medaljo. Janko Zabernik.
21: Četrtfinale je vedno tista tekma, ki naredi prvenstvo zadovoljivo ali pa nezadovoljivo. Se pravi, če v četrtfinalu delaš tako, kot je treba, si po eni strani že vesel, da si prišel do tega polfinala, po drugi strani pa te zdaj čaka najlepši del.
20: Slovenija bo igrala z Belgijo, to bo drugi medsebojni dvoboj obeh reprezentanc na evropskih prvenstvih. Belgijci so prvo zmagali, pred 11 leti, a so Slovenci tedaj po porazu v skupinskem delu prišli do srebra. Slovenija je z izjemno ekipno predstavo zmagala v osmini finala, izgubila je manj kot 50 točk proti Srbiji, med zbiralci točk pa izstopa Nik Mojanović, zbral jih je več kot 100 na tem prvenstvu. Belgijci imajo dva takšna igralca, izkušenega Sama de Roya in mlajšega Fera Regersa. Včeraj sta se zanesljivo v polfinale prebili Francija in Poljska, obe brez izgubljenega niza, Romuni proti Francozom v nobenem nizu niso osvojili več kot 20 točk, Nemci proti Poljakom le v prvem. Italijanski kolesari so osvojili naslov svetovnih prvakov v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu v Kanadi, Slovenci niso tekmovali, v mladinski konkurenci pa je najboljši rezultat v posamični vožnji na čas dosegel 18. Vanja Kuntarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v vodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji, to še ne pomeni, da bo dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Pogačar je po padcu na Vuelti v zadnjih dneh začel z lažjimi treningi v dvorani. Njegova ekipa UAE pravi, da trenutno ni v načrtu, da bi letos tekmoval. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, ki se je v organizacijskem smislu že nekaj časa obada z zahtevnimi izzivi. Krašovec se jih je lotil ne glede na to, da v športu nima izkušen. V športni svet prihaja iz poslovnega okolja.
3: Povezave iz nekega gospodarstva v športu tako na eni strani so in zelo dobrodošle, pridejo zelo prav, kot na drugi strani seveda so določena področja in stvari popolnoma nove.
20: Še hokej na ledu, Olimpija bo skušala ostati 100-odstotna na začetku sezone v regionalni ligi, po dveh uvodnih zmagah na Madžarskem danes gostuje v Lincu.
7: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgošek, tonski mojster Blaž Mikl.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Imate težave z ušesnim maslom?
24: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
25: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
24: Vaksol.
22: Vreme.
7: Z agencije za okolje Katja Kozjak-Mihelec.
26: Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo od severa začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do petkovega jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
27: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravstveno.

0: na vozišču. Tovorna vozila stojijo na izvozu. Na Dolenjski avtocesti je med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju promet oviran zaradi okvare vozila. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. 7:24 minut bo ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.
2: Za nami je zelo sušno poletje, pred nami pa še vsaj en zelo delaven mesec na vrtu. V sadovnjaku se bo začelo saditi, v rastlinjaku pa imamo podaljšano poletje. V sredinem svetovalnem servisu se bomo z Davorjem Špeharjem, strokovnjakom spletnega portala Zeleni svet, lotili ponovnih setev, sajenja, primerjali bomo pridelek na vrtnih gredah v rastlinjaku in visoki gredi ter iskali rešitve za škodljivce na zelenjavnem vrtu. Svoje vprašanja o jesenskih vrtnarskih opravilih pošljite na prvi@rtvslo.si, upišite v obrazec na spletni strani Prvega ali nas pokličite med oddajo.

Sledi še pregled vremena po Sloveniji ob 7. uri. Ljubljana in Listca jasno 7 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 3. Slovenj Gradec jasno 1. Murska Sobota jasno 6. Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 5 stopinj Celzija. Črnomelj megla 4 stopinje Celzija. Postojna zmerno oblačno 6. Letališče Portorož jasno 9. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno, prav tako 9 stopinj Celzija. Kredaricam pretežno jasno minus 1, Rateče nič, letališče Lestce 4, Rudno polje in Jezersko minus 1, Krvavec, Rogla in Kočevje 2, Ravne na Koroškem, Celje in Ilirska Bistrica 3, Velenje, Hrastnik, Krško in Bovec 5 stopinj Celzija. Maribor 7, Krajinski park Goričko 9, Ptuj 4, Koper 13, Dolenje pri Ajdoščini 14 in pa park Škocjanske jame 10 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
1: Znova lepo pozdravljeni, natanko pol osmih je ura, pozdravljeni na dan slovenskega športa, obeležujemo ga od leta 2020 naprej na pobudo Olimpijskega komiteja. Sredino jutreno ekipo na prvem sestavljajo še napovedovalka Ajda Sokler in tonska mojstra Rok Kokošinek in Blaž Mikl. Dobro tek vsem, ki zajtrkujete, če pa ste ravno pri prvi skodelici kave, vas še posebej toplo vabimo k poslušanju oddaje Pod pokrovko, v kateri začrtamo ločnico med komercialno kavo, ki jo najdemo na trgovskih policah in je naša varna ter običajna izbira, in izbrano kavo, ki je dražja in jo praviloma ponujejo zgolj specializirani ponudniki in kavarne. Potem pa v oddaji ob osmih več o trojih deželnih volitvah v Nemčiji v septembru, po katerih so se razmerja v nemški politiki močno spremenila, o posledicah, ki bodo ti rezultati imeli za Nemčijo, se bomo tokrat pogovarjali z doktorskim študentom Aleksandrom Jekićem. Sicer pa o tem jutru poslušamo glasbo po izboru Anje Rupel, malce se bomo zdaj še spomnili poletja, natančneje Melodij morja in sonca 2017.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: 6 minut čez pol osmo v oddaji pod pokrovko danes pogledamo globoko v skodelico kave. Ta je lahko za nekoga zgolj hiter, priročen in učinkovit jutranji odmerek kofeina, za drugega pa skodelica aromin okusov, ki ga z nekaj domišljije morda celo odpelje v državo, odkoder so pripotovala kavna zrna. Kakšna je razlika med tako imenovano komercialno na eni in izbrano kavo na drugi strani, se je pozanimala Darja Pograjc.
8: Pokrovko.
9: Kavno industrijo sestavljata dva različna svetova. Na eni strani imamo kavo, ki je pridelana na velikih plantažah, obrana praviloma mehansko in predelana v velikih količinah. Na drugi kavo, pridelano na manjših, pogosto družinskih posestvih, ročno obrano v manjših količinah. Prva nastaja pod okriljem velikih podjetij, druga dobiček prinese družinskemu podjetju, pove Peter Ševič, trener in vodja Stov Akademije in direktor mednarodnega Ljubljana Coffee Festivala.
10: Mi, ki se profesionalno ukvarjamo s kavo, določujemo v kavo na dve kategorije. Eno je commercial razred, commercial grade in specialty grade. Ne? Se pravi dve različni kvaliteti, se dejansko ločita tudi na profesionalnem ocenjevanju, na 100-točkovni lestvici. 80 plus ocenjene kave spadajo v specialty grade kvalitete, medtem ko 80 manj pa v komercialno kavo. Komercialne kave so večinoma vse blagovne znamke, ki jih poznamo. Pri specialty kvaliteti pa gre v bistvu res za tisto najvišji nivo butičnosti in to se tudi na koncu pozna v sami skodelici kave.
9: Predvsem v raznolikosti arom in okusov. Sicer pa bi lahko komercialno kavo, ki je ponavadi naša varna in običajna potrošniška izbira, laično poimenovali tudi borzna kava. Njeno ceno namreč določajo na borzi.
10: Res je, da nekatere multinacionalke imajo zakupljene svoje plantaže, ampak to ne spremeni dejstva, kako delajo s kavo. Ne? Velika večina jih kupuje kavo na borzi in na borzi v bistvu se kupuje kava, ki ni specialty razreda, ki je komercialnega razreda, se pravi ocenjena 80 ali nižje.
9: Kaj vse vpliva na to ceno? Politika, podnebne spremembe in včasih tudi špekulacije, odgovarja sogovornik.
10: Dosti krat gre za, tudi za manipulacije, ne? Predvsem Brazilija, ki pridela nekje 30-35% celotne svetovne proizvodnje, si lahko to privošči in včasih se zgodi, da v bistvu tudi če je kava, se jo zadržuje in s tem umetno se dviguje v bistvu cena. Definitivno se dogajajo suše, pozebe in če si lahko zelo nazorno predstavljate, če Brazilija, ki proizvede tako velik procent, če ima nekje 20-30% upad letne pridelave kave to vpliva na ceno celotnega svetovnega trga. Ne? Če imamo potem še v bistvu neka politična trenja, ki določajo neke carine in vse to, če imamo inflacijo v sami državi zaradi slabe politike vodenja, potem v bistvu skupek lahko tudi eksponira to ceno gore, kar smo opazili v bistvu v zadnjih dveh letih. Ne? In tako, ko je šla v zadnjih dveh letih kava strmo gor, še ni šla nikoli v njeni zgodovini. Ne?
9: Dajmo mogoče naslikati neko podobo, ki bo jasno pokazala tudi razliko med industrijsko oziroma komercialno na eni strani in na drugi strani izbrano kavo. V tem smislu, kako so videti plantaže oziroma posestva, kjer pridelujejo takšno kavo. Mogoče, če se zdaj preslikava v Brazilijo, kakšne so tam te mega plantaže, tovarne na prostem pravzaprav?
10: Bomo slikovno ponazorili zadevo, ampak začnemo v Etiopiji, kjer kava raste na primer konstantno 18 do 24 stopinj, 2400 metrov nadmorske višine, pod visokimi drevesi z velikimi krošnjami rastejo grmički na vsake toliko posejani. Potem pa v bistvu to drevo potegnemo ven in ga preselimo na 400 do 800 metrov nadmorske višine, na direktno sonce in kultiviramo na 100 tisoče sadik v vrstnem ravnem redu, ne, kjer ne vidimo ne konca in kraja. To niso idealni naravni pogoji, v katerih kava najbolj uživa. Posledično se zgodijo bolezni, posledično človek odreagira z razvojem hibridov, križencev, krosi različnih genetskih materialov, da je rastlina odporna. Začelo se je tako, da v bistvu so prvo sproducirali kavo, ki je odporna na bolezni, potem, da je kava odporna in hkrati tudi produktivna. Tehnologija danes omogoča tudi to, da v bistvu je odporna, produktivna in dosega tudi neko kvaliteto, ampak kvaliteta ni odvisna samo od same rastline, ki se tam zgodi in zraste, ampak potem tudi obiranja. Ko je posajenih na tisoče in tisoče dreves, tu ročnega obiranja praktično je nemogoče, zato si lahko predstavljate, kako da gre en kombajn in obere zrelo, nezrelo, tri četrt, zrelo. Zdaj si pa predstavljate, da je ogromno kavnih češenj, ki je dozorelo na 70, 80, 90, 30% in kvaliteta take kave ne more biti enaka kot kave, kot je se obira in producira na specialty kavni farmi, kjer farmer izbere med 10.000 sortami, kolikor jih ima arabika, izbere sorte, ki na tistem teruaju njegovo, kjer ima on farmo, da maksimalno kvaliteto, potem se ukvarja samo zemljo, kvaliteto zemljo, sadi posebna drevesa zraven, da dajo dodane hranilne vrednosti, kar na industrijskih farmah ne vidimo. Se pravi, farmer dela vse, kar je v njegovi moči, da te rastlini omogoči njene maksimalne idealne pogoje. Ne? In kavne češnje na drevesu redno spremlja in ko sledi obiranje, obira dva do tri mesece, lih zato, da obira samo zrele kavne češnje. Z brik s metrom stisne sok, zmeri sladkorno vrednost kavnih češenj. Se pravi, res iz kavnega drevesa pobere samo tiste produkte, ki dajo res maks od maksimalnega potencijala, ki ga kava sposobna.
9: Medtem, ko torej ceno komercialni kavi določa borza, ceno izbrani kavi določi direkten dogovor. Kot razlaga Peter Ševič.
10: Glede na njegovo kvaliteto kave, v bistvu se določa potem sama cena. V zadju pa za temi, lahko rečemo, skoraj hišnimi projekti, družinskimi projekti, v bistvu stojijo izjemne zgodbe. Poznamo farmerje, ki del dobička vlagajo v skupnost, gradijo vrtece v teh vasicah, mestih, gradijo zdravstvene domove. In biti del tega je neprecenljive vrednosti napram temu, kar ponazarja industrija.
9: Kaj oziroma koga torej plačujemo, ko plačamo skodelico kave? In kako pomembna je pri tem odgovornost potrošnika?
10: Mislim, je in ni. Problem potrošnika je, ker ni seznanjen z informacijami, ker nima teh informacij, pa tudi nam kot profesionalcem se nam ne zdi relevantno, da bi potrošnik mogel vse študirati. Na nas profesionalcih je, da jih seznanjamo s temi informacijami, da jih poučujemo, da jih izobražujemo. Poznam zelo dobro razvoj specialty kavne industrije v Evropi, kajti gre za razmeroma mlado industrijo. In jaz vidim, da so tu izjemno vlogo v bistvu odigrale specialty pražarne, specialty kavarne. Zakaj? Gostje, ko so zahajali v to kavarno, baristi, kot neki kavni someljeji, so pri vsaki mizi razlagali. In to je šlo za milijone postreženih skodelic, milijone razlag in milijone informacij. Tako dejansko gradiš community, ki se zaveda teh razlik.
9: Veliko znanja o kavi bo zbranega tudi na bližajočem se Ljubljana Coffee Festivalu, ki se bo odvil konec tedna v centru Rog. Tam bodo na enem mestu zbrani pridelovalci kave, svetovni prvaki baristi, mednarodni strokovnjaki in vodilni znanstveniki na področju kavne industrije.
7: Ljubitelji kave ste gotovo opazili, da je kavnih festivalov po Sloveniji vse več, kar zagotovo kaže tudi na priljubljenost tega napitka. Naslednji festival se bo, kot rečeno, odvil to soboto in nedeljo v Ljubljani.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi, Martin Šolar, novi, 15. predsednik Planinske zveze Slovenije v njeni 133-letni zgodovini, je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje. Po izobrazbi magister naravovarstva in inženir gozdarstva ter trenutni direktor Kobariškega muzeja je vodenje ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji prevzel v času, ko je tudi tradicionalno planinstvo trčilo ob realnost množičnega turizma. Opozarja, da bodo za ohranitev gorskega sveta potrebne jasne omejitve, saj so zmogljivosti našega visokogorja že zdavnaj presežene. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar bo gost intervjuja, z njim se bo po 10. uri pogovarjala Romana Erjavec. Val 202. Popoldne bomo spremljali naše odbojkarje, ki se po zanesljivi zmagi nad Srbijo tokrat borijo za uvrstitev v polfinale svetovnega prvenstva. Kako se bo tekma razpletla, boste izvedeli v pogostih oglašanjih od 16. naprej. Program ARS Zahodni svet se sooča z globoko krizo, ki ne izvira le iz ekonomskega pešanja, temveč predvsem iz duhovne izpraznjenosti in neracionalnega delovanja elit. Tako naš svet diagnosticira francoski antropolog Emmanuel Todt v svojem delu Propad Zahoda. O krizi Zahoda se bomo pogovarjali v glasovih svetov po 14. uri.

Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno četrt ure. V isti smeri med Senožečami in razcepom Nanos pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa promet ovira predmet na vozišču. Na dolenski avtocesti je med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju zaradi okvare vozila oviran promet.

0: lepo.
1: Alenko Godec smo ravno kar slišali, zdaj pa gremo k oddaji ob osmih. Po trojih deželnih volitvah v septembru so se razmerja v nemški politiki močno spremenila. Največja zmagovalka teh glasovanj je skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, ki je v dveh deželah dobila večino, v Saški Anhalt je le malo zmanjkalo do absolutne večine. Največja poraženka pa je brez dvoma vladajoča Krščansko-demokratska unija kanclerja Friedricha Merca, ki je v Meklenburgu pred Pomorjanski ostala celo pod pragom deželnega parlamenta. O posledicah, ki jih bodo ti rezultati imeli za Nemčijo, se bomo tokrat pogovarjali z doktorskim študentom Aleksandrom Jekićem.
2: Ob osmih na prvem z Matejem Hrastarjem.
3: Proces, ki ga opažamo že dlje časa, da etablirane stranke z dolgo tradicijo izgubljajo podporo, se je v Nemčiji pripeljal do roba. Skoraj prav dobesedno. Alternativa za Nemčijo je najmočnejša stranka v dveh deželah, v tretji v Berlinu je relativno zmago osvojila Levica. Analizo dogajanja bomo v tem jutru opravili z doktorskim kandidatom evropskih študij, Aleksander Jekić, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Če pogledamo rezultate septembrskih deželnih volitev kot celoto, kaj je za vas največje presenečenje? Je morda to zgodovinska zmaga AfD skoraj 44% v Saški Anhalt, njen skoraj 38% rezultat v Mecklenburg pred Pomorjanskem ali izpad CDU iz tamkajšnjega deželnega parlamenta?
4: Po mojem je največje presenečenje, da je CDU izpadla iz deželnega parlamenta v Mecklenburg-Vorpommern. CDU se namreč dojema kot Volkspartei, kot narodna stranka v Nemčiji, za katero bi naj širša masa glasala. In v zgodovini povojne Nemčije se nikoli ni zgodilo, da CDU ni bila v deželnem parlamentu, tudi ankete to niso nakazale, tako da je to za me bilo presenečenje. Ostalo pa pričakovano.
3: Tako kot so kazale ankete, mora biti samo malce več za AfD. Kancler Friedrich Merz je na oblast prišel z obljubo, da bo Nemčiji vrnil gospodarsko moč in politično samozavest. Kako je mogoče, da je njegova CDU in seveda tudi on osebno, ker rejtingi priljubljenosti so zelo nizki, v tako kratkem času izgubila toliko podpore? Kaj je šlo na robe?
4: Ja, kot ste sami zdaj povedali, je en velik faktor osebnost Merz, ki je zelo nepopularna in tu predvsem se mi zdi, da je komunikacija največji problem. Enostavno ima zelo arogantne nastope, ki je tudi žalil dober del družine v Nemčiji, ker so odgovori na vprašanje, zakaj ne gre z gospodarstvom, vedno na fori, da Nemci ne delajo dovolj. In zaradi tega je enostavno postal simbol stagnacije Nemčije.
3: Je bil problem v tem, da je tudi v tem, da je Merz preveč energije usmeril v evropsko in zunanjo politiko, premalo pa vsakdanje gospodarske in socialne težave Nemcev, torej da se je bolj osredotočal na zunanjo kot pa politiko kot pa notranje zadeve?
4: Ja, s tem bi se v bistvu strinjal. Se zdi, da mu gre z zunanjo politiko, ampak to niso težave, ki jih ima povprečen prebivalec Nemčije in to niso teme, ki jih zanima, s tem pa ne pridobija na popularnosti.
3: Ali je po vašem ti rezultati in ti odstotki, je to predvsem kazen za Merca in njegovo vlado, ali pa morda gledamo globi premik v nemški družbi, ki bi se zgodil ne glede na to, kdo sedi v kanclerskem uradu?
4: Načeloma bi rekel, da obstaja splošen trend in da bi se to v drugem obsegu tudi zgodilo, če ne bi bilo Merca. Sam mislim, da je zaradi vsega, česar je prišlo zaradi njega, to sam postalo hitrejši trend, a ne? Zvezdni nivo je definitivno en pomemben faktor v teh deželnih volitvah, ampak imamo tudi zelo specifične stvari, ki so na nivou same dežele. A ne? Saška Anhalt, na primer, je slabo razvijena, a ne? Ima večje ekonomske probleme kot ostatek Nemčije. Pa tudi, na primer, v Mecklenburg-Vorpommern smo imeli formacijo dva bloka, ki so ljudje volili ali SPD ali AfD, tako da ni sam Merz problem, imamo tu različne nivoje.
3: Kje pa vidite glavne razloge za tako hiter ali pa tako močan vzpon alternative za Nemčijo in hkratno izgubljanje podpore tema dvema največjima etabliranima strankama, torej CDU in SPD? Kaj se je v nemški družbi v zadnjih letih tako temeljito spremenilo ali tudi glede nagovarjanja ljudi?
4: Ja, jaz bi se tu osredotočil na občutek straha ali tesnobe. Ne? V strokovni literaturi se pogosto uporablja izraz German angst, ne? Nemški strah, ali celo age of anxiety, ne? Čas tesnobe. In prebivalstvo enostavno ima nek občutek, da se je življenjski standard v Nemčiji bistveno zmanjšal v zadnjih 10 let. Ne? Na eni strani zaradi gospodarstva, na drugi strani so tu debate oko migracije, oko glede na notranjo varnost in podobnega. In vse to skupaj je pa odprelo volilce za glasanje za ekstremne alternative. Tudi, ker tradicionalne stranke nimajo odgovor na ta čustva. Ne? Dominanten odgovor je vedno, a ne, vi to napačno razumete, nimate dober občutek za dinamike v Nemčiji, narobe dojemate vse in to enostavno ne gre več. Ne?
3: Ja, voljivce je težko v nedogled prepričevati, da tisto, kar občutijo sami, ni res. Ne? Ampak, če pogledamo skozi oči voljivca, poprečnega voljivca alternative za Nemčijo, kaj ta stranka ponuja, česar voljivci pri drugih strankah ne najdejo?
4: Zdaj,
3: če ga probava razumeti, ne?
4: Ja, na eni strani je zdaj zelo težko govoriti o povprečnem volivcu AFD, a ne, ko stranka ima več kot 40%, je to že zelo heterogena skupina. Ne. Imamo tudi podatke, da je zdaj priljubljena med delavcima, ne, ki so tradicionalno volivci SPD-a, center levo stranke. Najpomembnejša stvar pa je, da AFD ponuja odgovore na to, kar sem opisal, na ta nek občutek, da je razvoj Nemčije negativen. A ne? Če ponuja smiselne odgovore, to je drugo vprašanje, ampak ponuja odgovore.
3: Ali mislite, da je bolj, ker včasih ljudje niti nočejo čisto priznati, kaj jih skrbi, ne? So gospodarski problemi, ekonomija, tisto, kar ljudje občutijo v žepu, v denarnicah, življenjski standard, kar so omenili, je to glavni razlog, pa v kolikšni meri migracije in strah, pa tudi občutek varnosti, mogoče pa, ne vem, tudi samo nezadovoljstvo z etabliranimi strankami in njihovim sporočanjem.
4: Vse, kar ste navedli, je ena kombinacija vseh teh faktorjev. Ko naprimer analiziramo malo vzhodno Nemčijo, pa pridemo do tega, da tam migracije niti ne. A ne? Ampak vseeno obstaja ta občutek, da je nevarno in na koncu ni toliko pomembno, kakšno je stanje. V politiki je zelo pomembno, kaj ljudje percipirajo in percepcija pa je, da se gospodarstvo slabo razvija, da imajo probleme z notranjo varnosti, da se ne želijo več sprehajati v večerih in tudi, da elita ni priljubljena, trenutna politična elita, vse to skupaj.
3: Alternativa za Nemčijo je celo v Berlinu dobila 16,3%, približno 7 odstotnih točk več kot leta 2021. Kaj nam pove ta rezultat? Se s tem spreminja tudi geografski profil podpore alternative za Nemčijo, torej ni več predvsem, kak se je včasih govorilo, stranka vzhodne in ruralne Nemčije, če dobi 15% v prestolnici?
4: Ne, to je točno. Jaz bi rekel, da nikoli ni bila sam stranka vzhoda, a ne? Vedno je načeloma bil trend v Nemčiji, da je AFD v usponu, sam v različnih hitrosti. V vzhodni Nemčiji jim je šlo lažje in tu ima se prav, ne, zaradi geografije, zaradi gospodarstva tam, ampak že 10 let so prisotni povsod po Nemčiji in povsod raščejo. Tako da je to sam v različnih hitrosti.
3: Uh-huh. Če CDU izgublja na desni, SPD pa ne zna prevzeti dovolj tega nezadovoljstva na levem polu, kar se je dogajalo desetletja v Nemčiji, ne? Kdo sploh pobira glasove, očitno je, da v veliki meri AFD, ampak gledano strukturno, je v Nemčiji prostor za novo politično konfiguracijo, tudi nova povezovanja, omenja se ali pa omenjalo se je možnost povezovanja AFD in BSV v Saški Anhalt, čeprav to zdaj očitno ne bo šlo skupaj.
4: To še ni zika, da ne bo šlo skupaj, to še moramo počakati, ampak ja, imate prav, ne, imamo neke nove povezave, zame je trenutno najbolj zanimivo, če če bo prišlo do levih vlad, ne, v Mecklenburg-Vorpommern in v Berlinu, ker bi to bila neka nova dinamika, če bi SPD zdaj sodeloval z levico in z zelenim, pol bi CDU nekako stala izolirana in pol bi videli, kako bi CDU reagirala, ne, če bi ona potem začela sodelovati z AfD-em ali ne. Ampak to, kar se vidi, je, da imamo dva bloka, dva dominantna bloka, v enem je trenutno samo AfD, v drugem pa vse ostale stranke.
3: No, še glede vprašanje glede Berlina in torej zmage Die Linke, bodo v Berlinu uspeli sestaviti vlado, ker celo SPD ni nujno, da bo glede na njihova stališča in šel z njimi v koalicijo. Kakšna je situacija v Berlinu?
4: Ja, ni zihar, da bo levica na koncu v vladi, ker lahko je sestavljal tudi z CDU. In to je tudi partner v zvezni vladi, tako da je zdaj je res na SPD-u, da se odloča, ne, kako se vidi v prihodnosti in potem ali z levico ali z CDU gre v vlado.
3: Tako kot na zveznem nivoju. Ja, alternativa za Nemčijo osvaja vse več glasov, ampak kot ste že povedali, ne more sestavljati deželnih vlad, saj zaenkrat, če ne. Kako dolgo je po vašem mnenju mogoče vzdrževati politični požarni zid ali kot mu tudi pravimo kordon sanitar okoli stranke, ki ima v nekaterih deželah že 40% podpore? Po javnomnenjskih anketah še v deželah, kjer volitve še bodo v Brandenburgu, Saški in Turingi.
4: Ja, tu smo, se mi zdi, že pri koncu in v Saški Anhalt bomo videli, ali bo obdržal ta Brandmauer ali požarni zid, ker se predsednik dežele voli v tajno v parlamentu in v tretjem krogu se lahko vzdržite. A ne? In če bi se en poslanc CDU-a vzdrževal, vsi iz BSV-a pa tudi, pa imamo AfD-ovo vlado in pad tega požarnega zida.
3: Merz zdaj ostaja kancler in tudi znotraj CDU ni prišlo do neposrednega izziva njegovemu položaju. Omeniva tu še pismo podpore ministerskih predsednikov deželnih vlad, ki pa je bilo tako skopo z konkretnostmi, da niti njega niso osebno imenovali. Torej, kaj se dogaja v CDU, vladajoči nemški stranki, torej ta podpora in njegov obstanek na mestu kanclera ne more biti znak zaupanja van, ampak očitno bolj to, da v CDU trenutno nihče ne vidi dovolj varne alternative, za kaj gre. Tudi, ker rezultat, da CDU izpade iz deželnega parlamenta, kot ste rekli, je zgodovinski rezultat, zgodovinsko negativen.
4: Ja, najprej bi pa morali razmišljati, kaj pa je resen izziv. A ne? Ta princip kanclerja je v Nemčiji in v nemški politični kulturi zelo pomemben. In da imamo situacijo, kot ste jo omenili, a ne? Da imajo podporno pismo, ki ga ne omenjajo, je velika stvar v Nemčiji. V Nemčiji je to že izziv. Na drugi strani pa je tudi točno to, kar ste zdaj na koncu rekli, da se zdi, da nimajo drugega kandidata, da bi ga rad zmenili, ampak da nimajo kandidata. Veliko se je govorilo o Vüstu v Nordrhein-Westfalen, v NRV-ju. Tu obstaja to tveganje, da biste pokurili dobrega mladega politika v Berlinu in tam imate tudi deželne volitve naslednjega leta. Tako da se zdi, da ta opcija odpada. Druga pa je Zöder, ki je omenjen v podpornem pismu. Ne? Ampak tu imamo problem, da je on iz CSU, da je iz Bavarske. Tako da se vse skupaj zdi, da enostavno nimajo kandidata.
3: Torej bo treba ustrajati, dokler ne bo podpora Mercu padla pod 10%.
4: Tako se zdi, ja.
3: Merc pravi, da mora zdaj pospešiti reforme na področju gospodarstva, pokojnin, davkov in birokracije. Pravi, da je to protistrup za avtokrate, ki dobivajo zagon. Ali ima po teh trojih volitvah sploh še dovolj političnega kapitala, da te reforme tudi dejansko izvede?
4: Težko. Težko, ker so te reforme zelo nepopularne in to bo velik test za koalicijo, ker je SPD proti. Zdaj, če ima dovolj kapitala, mogoče ga ima, ampak meni osebno se zdi neumno, če bi res šel na ta korak.
3: Na prvi pogled so to samo deželne volitve, zakaj bi morali njihov rezultat pozorno spremljati tudi v Sloveniji in kaj nam vzpon alternative za Nemčijo, oslabitev CDU in fragmentacija nemške politike povedo o prihodnji vlogi Nemčije v Evropi?
4: Ja, pomembni so prav zaradi tega, ne, ker lahko pride do nestabilnosti v Nemčiji, lahko pride do veliko več izzivov za zvezno vlado in to ne bo dobro za Evropo, ne, ker če imamo nestabilno Nemčijo, pa tudi ko gre za politike Evropske unije, bomo imeli več in več težav.
3: Dobro, Aleksander Jekić, hvala za gostovanje ob osmih in z veseljem še kdaj.
4: Hvala vam.
3: Spoštovane poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost. Vse epizode ob osmih lahko najdete v digitalnem arhivu RTV 365 ter na spletni strani Prvega in MMC-a. Na voljo je tudi kot podcast, urednica oddaje je Tina Lamovšek, jaz sem Matej Hrastar, lep dan in se slišimo kmalu.
0: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in priključkom Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa promet ovira predmet na vozišču. Na izvozu stojijo tudi tovorna vozila. Na Primorski avtocesti je med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem oziroma Mokricami proti Obrežju. Na Pomurski avtocesti pri uvozu Svete Trojice proti Murski Soboti promet ovira predmet na vozišču. Gneča je še na cestah Laško-Celje in Trzin-Črnuče ter na regionalnih cestah Medno-Ljubljana in Ig-Ljubljana.

0: pridelkom, pa bo morda zdaj v jeseni skušal še kaj nadoknaditi, tako da govorili bomo o ponovnih setvah, sajenju, primerjali bomo tudi, na primer, kakšen je bil pridelek letos na vrtnih gredah v rastlinjaku v visoki gredi in pa seveda marsikdo je imel poleg sušo težave tudi z različnimi škodljivci, od voluharja do bramorja, marsikaj se seveda najde na vrtovih, tako da predvsem iščemo rešitve, da bo v prihodnje bolje. In pri tem nam bo pomagal strokovnjak spletnega portala Zeleni svet, Davor Špehar, prepričana sem, da ga že poznate. Danes bo seveda odgovarjal tudi na vaša vprašanja, zato nas pokličite 1-475-2222. Lahko nam pošljete vprašanje tudi prek elektronske pošte na naslov prvi@rtvslo.si. No, na spletni strani Prvega pa najdete obrazec, v katerega prav tako lahko zapišete svoje vprašanje.
1: Hvala lepa, Andreja, za tale uvod. Torej, kot rečeno, na vsa vprašanja odgovorimo po 8:30, do takrat pa še slabih 5 minut.

0: mastite težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Lepo vas je videti.
8: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
7: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
11: Pozdrav še enkrat, čas je za današnji svetovalni servis. Danes o jesenskih opravilih na vrtu. Z nami pa Davor Špehar, strokovnjak spletnega portala Zeleni svet. Lepo pozdravljeni.
12: Lepo pozdrav vam in poslušalkam, poslušalcem.
11: In seveda dobrodošli tudi poslušalci in poslušalke s svojimi vprašanji. Prvi afna@rtvslo.si je naš elektronski naslov. Na spletni strani prvi.rtvslo.si najdete obrazec, v katerega lahko prav tako upišete svoje vprašanje, no seveda pa nas lahko tudi pokličete 01475-2222 je naša telefonska številka. Omenila sem že v uvodu, da je pravzaprav zdaj čas za nekako še reševanje letošnjega pridelka. Marsikomu so veliko težav povzročile letošnje vremenske razmere. Vsi vemo, bilo je zelo, zelo sušno poletje. Tudi sami imate takšne izkušnje, gospod Špehar.
12: Res je, poletje je bilo ekstremno. Suša je močno pritisnila, vode ni bilo. Upoštevali smo ukrepe, ki so bili predpisani, in potem je bilo kar veliko izpada pridelka, hkrati ob suši, močni vročini so pritisnili še voluharji, bolj intenziven je bil tudi bramor, tako da kar se tiče reševanja tega pridelka jesenskega, mi smo samim reševanjem pričeli že v začetku septembra, takrat, ko so temperature nekoliko padle. Sejali smo recimo mesečno redkvico. Mesečna redkvica je rastlina, ki dokaj hitro zagotovi pridelek. Ponovno smo sadili tudi endivije, predvsem v rastlinjak, kajti tam zelo lepo napreduje, na vrtu ne tako hitro. Ponovno smo sadili tudi radiče poskusno, sicer lepše so napredovali na visoke grede, ampak radiče imajo že vegetacijo, tam 85 dni, recimo endivje pa približno 55, tako da tudi pri zelju smo izbirali sorte, ki smo jih konec avgusta v začetku septembra sadili sorte s kratko vegetacijo, tam 70-75 dni, običajno pa imajo sorte za kisanje poznega zelja, ki ga sedimo v sredini poletja, dobro rasti, tam okrog 120 dni, tako da vidimo, da potem že samimi sortami lahko še nekaj rešimo, zagotovo je bilo nekaj izpada pridelka. Zdaj, kar se tiče ostalih vrtnin, klasično vsi vrtičkari sedaj seje lahko še motovilec, špinačo, čas za zimsko solato še prihaja, tako da to tukaj ni treba hiteti. Običajno zimsko solato sejemo konec septembra, tudi oktobrske setve so uspešne, vse je pa odvisno od vremena, to velja za nižinske lege. Kar se pa tiče ostalih vrtnin, pa moram reči, da enostavno mi smo tudi v rastlinjak sadili kitajsko zelje. Tam se je bolje obneslo, na vrtu je že nekako bilo v septembru prepozno, tako da vidimo, da kar nekaj rastlin, ki smo jih tudi včasih prenašali v rastlinjak, tudi zgodnje zelje smo sadili v rastlinjak ponovno, tam zelo hitro napreduje dobro, v rastlinjaku še je nekako podaljšano poletje, zelo je toplo, prijetno in v teh jutranjih urah, ko je zunaj že pošteno mraz, je v rastlinjaku že lepo toplo in to je pravzaprav tisto, kar še lahko naredimo. No. Rastlinjak je pač najboljša rešitev, če ga imamo, drugače pa enostavno se moramo včasih tudi sprijazniti z usodo. Letos je tudi na našem vrtu narava v vročem sušnem poletju uničila praktično 75-80% pridelka, katerega smo sejali in sadili v poletnem času, kajti temperatura tal tudi pod zastirko je bila 40 stopinj, govorimo o tleh, na soncu je bilo peklensko vroče in sadike, ki imajo plitek koreninski sistem, se niso ukoreninile, so dokaj hitro propadle kljub senčanju, setve pa ravno tako, jaz običajno postavim loke, mrežo proti toči, mrežo za senčanje, ampak tudi to ni pomagalo in letos je prvič, da je narava pokazala tako močne zobe, da je enostavno pohrustala ta poletni pridelek.
11: No, vi imate verjetno nekako pregled nad tem, kaj se je dogajalo po Sloveniji, po vrtovih. So recimo namakalni sistemi bili letos rešitev ali tudi ne?
12: Ja, vsi tisti, ki so imeli dostop do vode, ki so imeli namakalni sistem in predvsem dovolj vode, mi predvsem zbiramo deževnico in nam je zmanjkalo približno za 3 tedne. Vsi tisti, ki pa so iz potalnice črpali vodo in ali pa imeli dovolj velike zaloge lastnih virov, potem pa enostavno je bilo uspešno, v poletnem času je bilo treba narediti malo večjo zastirko, tako da jaz mogoče razmišljam tudi o tem, da bom letos posadil miskant. Miskant je zelo dobra zastirka, čez katerega tudi polženje gredo. Gre za miskantom giganteom, to je orjaški miskant, ki pravzaprav zraste ogromno rastlino, potem ga vsako leto porežemo, čez drobilec zaveje spustimo in dobimo eno super zastirko. Hkrati je lahko tudi zelo visoka živa meja in na ta način se bom tudi spopadal s sušo, tudi s polži, ki prihaja na vrt. In to je recimo tudi ena rastlina, ki je mogoče bolj priporočam za vrtove, da jih vrtičkarji nekaj posadijo, jesen je tudi pravi čas za sajenje. In na ta način se tudi lahko pomagajo, da z manj vode dosežejo večji učinek.
11: No, verjetno je pač primerno reči tudi kaj o tem, kako se razlikuje naprimer pridelek med vrtnimi gredami, rastlinjakom, visoko gredo zdaj pač po teh razmerah.
12: Ja, zdaj v visoki gredi sem letos opazil, da je bil pridelek zelo dober. Uporabljal sem kakovostno zemljo za polnjenje visoke grede, ki je enostavno res zagotovila super pridelek. Tista zemlja je tudi rahla, rastline hitreje napreduje, spomladi je visoka greda bolj topla. V poletnem času je bilo treba 2x na dan zalivati, zjutraj in zvečer, na kvadratni meter vsaj 10 litrov vode, se pravi 20 litrov vode na kvadratni meter visoka grede na dan. Tam je bil pridelek dober. Zemlja je bila pač odlična, tudi zdaj v jesenskem času, ko sem sejal, konec poletja, pardon, ko sem sadil predvsem radiče, radič zanimivo na visoki gredi, lepo napreduje, že tvori glave, dočim na vrtu enostavno zelo bolj počasi gre. V rastlinjaku pa seveda, kot sem že rekel, je nekako podaljšano poletje, temperature so više, niso pa ekstremne, tako da rastlina hitro, pospešeno rastejo. Dobro je uporabiti tudi zastirke, posebej v rastlinjaku, da je vlaga vedno dovolj in mi smo potem, ko smo delali triažo, smo se odločili, da spustimo dodatno namakanje poleti za visoke grede, za vrt, ohranili pa smo rastlinjak in v rastlinjaku enostavno je bil pridelek, tako da smo na tistih 30 kvadratnih metrih nekako uspeli zadržati tiste osnovne vrtnine, da celoten pridelek ni propadel. In to je tako kot v vojni, tukaj so ekstremne razmere, vzpostaviš družinski štab in se odločiš, kaj boš reševal. Tako pa če, narava ima svojo moč.
11: No, verjetno je veliko odvisno, kakšna bo končna sezona vrtnarska, tudi od tega, kakšna bo jesen. Moram reči, recimo, mene je danes jutraj recimo kar presenetilo, ne? Zelo nizka temperatura, že 4 stopinje je bilo pri nas. Tu je, kot ste rekli, verjetno ne, rastlinjak tista rešitev.
12: Ja, pa vkorakali smo v koledarsko jesen, to so čisto normalne temperature. Prav je, da je tako, hkrati pa jaz opažam zadnja leta, da so jeseni bolj tople, vegetacija je podaljšana, če imamo toplo jesen, imamo tudi na vrtu več uspeha, tudi s poznejšimi setvami in sajenjem. Na splošno sem opazil, da je v zimskem času na vrtu več padavin, sicer ni snega v nižinskih legah, mi na naše področje suhe krajine največkrat dobimo padavine z Reškega zaliva, zučke, ki pridejo potem čez Gorski Kotar, čez prejdejo Slovenijo in potem zalijejo tudi naše vrtove, njive, tega je malo, ali pa frontalno, ko padavine prihajajo iz zahoda in zajamejo celo Slovenijo, tako da je suha krajina letos bila in Bela krajina in tudi vzhodni del Slovenije najbolj ogrožen s sušo, tako da tukaj enostavno res treba razmišljati dolgoročno o namakalnih sistemih na vrtu, dovolj velikih kapacitetah za zadrževanje vode, mreže za senčanje, mreže proti toči, to so nekako eni nujni dolgoročni ukrepi tudi na vrtičkih. Če smo imeli zdaj zaloge vode približno 25 tisoč litrov, spomladi je dovolj vode, po zimi je dovolj, treba te zaloge povečati približno še za 10-15 tisoč litrov in takrat enostavno, ko je dovolj podavin, to vodo zadržati in potem namakati v teh sušnih, vročih obdobjih. Sedaj pa je zemlja idealna, čudovita, tudi za pripravo tal. Jaz recimo sem tla pripravil zdaj že za česen, kaj ti je idealno vlažna, se lepo drobi, kljub težki ilov na ti zemlji so ruske vile zelo lepo rahljale, to ta tla in tako sem jih pokril potem z zastirko in sadil bom pa novembru, kajti če bodo še padavine v oktobru, bo zemlja neprimerna za delo in sem zdaj že pohitel tudi zemljo za sejenje čebulčka, ki ga sadimo za mlado čebulo, recimo konec septembra, v začetku oktobra je treba pripraviti že zdaj.
11: Nič 1-475-2222, telefonska številka za vaše vprašanja. No, seveda vaše vprašanja sprejemamo tudi na naši spletni strani in pa prek elektronske pošte. Pisal nam je poslušalec Beno, najprej je vprašal, ali je še čas za setev motovilca, to ste prej že omenili, ne, da je zdaj še dober čas za to.
12: Res je, vsi tisti, ki ste motovilec sejali avgusta, začetku septembra, boste nekako pridelek uživali še tekoče leto, zdaj konec septembra, oktobra, čisto odvisno, kakšna bo jesen, pa se to premakne nekoliko kasneje. Jaz ga bom sadil in na rastlinjak in na vrt, tudi za sejenje recimo špinače, potem setev špinače, blitve, rukole, vrtne kreše je še čas, tako da sejenjem, kot sem že rekel, česna, pa počakamo v nižinskih legah na prvi, drugi teden novembra in dovolj je, da pred zimo le pokuka iz tal, na ta način imamo potem spomladi tudi manj težav s česnovo muho.
11: No, poleg tega pa poslušalca zanima še, kako se znebiti bramorja. Pravi, da je slišal, da delujejo recimo detergenti, tekoči pralni praški, ampak da njemu pri tem ni uspelo.
12: Ja, zdaj, kar se tiče teh detergentov, pralnih praškov, verjetno jih ne želimo na vrtu, no. Obstajajo različne metode, jaz se predvsem naslanjam na biotično varstvo, tukaj so na delu potem entomopatogene ogorčice, to so koristni organizmi za nas in škodljivi za bramorja in ravno september je idealen čas za ukrepanje proti tem škodljivcu, entomopatogene ogorčice zmešamo z vodo in potem zalijemo grede, te ogorčice grejo v tla, se v vlažnih tleh gibljajo, in potem napadejo bramorja skozi njihove naravne odprtine, parazitirajo in se v njem razmnožijo, bramor pogine, tudi postane bolj počasen, potem pa ga ne vržemo na kompost ali pa kam drugam, pa ga pokrijemo zemljo, ga pustimo in tam je gojišče teh entomopatogenih ogorčic, ki pravzaprav iščejo nove gostitelje. Tako da vsekakor je pa z njimi treba ukrepati sedaj jeseni, ponovno spomladi aprila ali pa zgodaj maja, lahko tudi naknadno junija, če junij ni prevroč, idealne temperature za ukrepanje z entomopatogenimi ogorčicami pa so od 15 do 25 stopinj Celzija, vlažna tla in v primeru poletnega napada bramorja smo pri nas opozili, da je bila ekstremna suša, tla niso bila vlažna in so ti naravni, bom rekel, sovražniki bramorja tudi niso mogli delovati. Tako da v rastlinjaku ni bilo teh težav, ker smo dovolj zalivali.
11: No, en od poslušalk zanima, ali lahko miskantus, ki ga je sicer uporabljala za zastirko, uporabi tudi za rahljanje zemlje.
12: Ja, zdaj, kar se tiče miskantusa v obliki zastirke, on sam še ni skompostiran. Tako da, če želite uporabljati miskantus za rahljanje zemlje, to ne bo ravno najboljši, ker ti, če ga boste zakopali v zemljo, bo črpal tudi hranila, da se razgradi. Jaz bi to zastirko odstranil, dodal v plasteh na kompost in potem uporabljal kompost, skrati pa sem jaz težka ilovna ta tla izboljšal na ta način, da sem dodal vrtnarske kremenske peske, ki sem jih našel v enem večjem kamnolomu v Sloveniji, v Moravčah, tako da enostavno sem potem prišel do tega vira, zmešal težko ilovno to zemljo s kremenčevimi peski in sedaj je idealna struktura. Se lepo drobi, ko pa je suho pa vroče, pa je vseeno nekoliko trša, uporabljam tudi veliko komposta, nekaj lesnega pepela, tudi kalijev sulfat, ker ti kalija manjka, v tleh, če gnojimo samo z organskimi gnojili in zdaj sem ta tla v približno 5 letih pretvoril iz težkih ilovnih tehtal v lepa peščeno ilovna tla, ker so idealna za vse vrtnine.
11: Gospod Igor iz Ljubljane čaka na telefonski zvezi. Dobar dan.
13: Dobar dan.
11: Izvolite.
13: Imam samo eno kratko vprašanje. Kako uporabiti lesni pepel? Kam ga lahko damo? Okrog drevesa, okrog sadik, okrog ne vem kam?
12: Kar se tiče lesnega pepela, zelo previdno. Ne uporabljate prevelikih količin, spomladi jaz običajno, če imamo srečo, pa je kdaj sneg, ga potrosim po vrtu, da spoh vidim koliko in to je približno 10 kilogram na 10 kvadratnih metrov, torej se ne pretirava, kajti lesne pepe vsebuje veliko kalcija in na bazičnih tleh ne pretirava, vsebuje tudi dovolj kalija. Če gnojimo zmerno, včasih ga ljudje posipajo tudi proti ušem, okrog fižola in tako naprej, previdno z lesnim pepelom, kot sem rekel, do 1 kilograma na 10 kvadratnih metrov in to je odlično gnojilo potem tudi za vrt. Če imate pa tla zelo bazična, pa raje ga ne uporabljate. Vsekakor priporočam sedaj, konec oktobra, začetku novembra, da naredite tudi analizo tal. To so običajno pri vrtičkarjih priporočano vsakih 5 let in tam vam analiza jasno pokaže, koliko je peha, katerih hranil je preveč, katerih premalo in potem tudi z lesnim pepelom praktično gnojimo, predvsem pametno.
11: Prej sva govorila o miskantusu in rahljanju zemlje, tule je še eno vprašanje, ki je bilo sprejeto v režiji, ali je bolje zemljo prerahljati na vrtu jeseni ali spomladi in ali je treba jeseni pognojiti?
12: Ja, zelo dobro vprašanje. V jesenskem času predvsem obvezno obdelamo težka ilovnata tla. Vsa težja tla enostavno v jesenskem času obdelujemo do takrat, ko je temperatura približno tal okrog 5 stopinj Celzija. To je običajno do sredine oktobra. Jaz začnem gredice rahljati še sedaj, kot sem rekel, zato ker enostavno so tla primerno vlažna, da se lepo drobijo. Pri lahkih peščenih tleh to lahko naredite spomladi, kar se tiče gnojenja, pa v jesenskem času obvezno vsi tisti, ki gnojite s hlevskim gnojem, kdor ima to srečo, da to gnojilo je dosegljivo, obvezno gnojimo jeseni, raztrosimo ga po tleh in potem obrnemo z vilami, lopato, jaz uporabljam karuske vile in snamem zgornje drobilne vilice, potem pa se zemlja sama obrne. Tako da gnoj treba vdelati v tla. Kar se tiče gnojenja s kompostom, pa enostavno je skoraj boljše ga uporabiti spomladi, kompost hitro deluje, običajno ga v srednji Sloveniji v nižinskih legah uporabimo že v začetku marca, takrat ko je čas za pripravo prvih gredic, potem v aprilu, v maju, vse odvisno, kako se odpirajo gredice, na katere sejemo, sadimo, tako da ja, vsekakor obdelava tal jeseni da, to je tisto najbolj priporočljivo, kot sem že rekel, na težkih tleh in pa gnojenje predvsem z gnojem, nikoli ne dodajemo gnoj pa lesni pepel skupaj, gnoj jeseni, lesni pepel spomladi, spomladi lahko dodajemo v času priprave tal tudi kalijev sulfat, ki je dovoljen na ekološki predelavi in na ta način zagotovimo dovolj kalija, da paradižnik na vrhu ne bo zelen, v notranjosti trd, neokusen in to je pravzaprav ena taka rešitev za optimalno gnojenje in pripravo tal.
11: Skočiva zdaj z zelenjavnega vrta v sadovnjak. Poslušalko zanima, kdaj in kako obrezati oziroma obžagati veje, ki so se polomile zaradi teže jabolk.
12: Ja, kar se tiče tega, če se je kar polomilo, delamo interventno, saniramo, porežemo, ko je vreme še suho in če je možno, pa zamažemo s cepilno smolo, da ni teh, bom rekel, poškod od lomljenja, tako da škoda je čakati potem na pomlad, ker bo še zima lahko kaj polomila, če prije do kakšnega težkega snega dodatno, tako da sanirajte, kar sedaj, predvsem takrat, ko ni deževja.
11: Nič 1-475-2222 je telefonska številka, ki jo je poklicala tudi gospa Kristina iz Velikih Poljan. Dobar dan.
14: Ja, želim eno lepo jutro, tako kot je pri nas na Velikih Poljanah, pri 7 stopinjah. Torej, poštovani gospod Davor, vesela sem, da vas spet slišim. Prejšnjič, ko sva se slišala na takele oddaji, sem pojamrala zaradi visoke grede, ki jo senči en hrast. Torej, vi ste rekli, naj vas pokličem po oddaji, kje bi jaz dobila nekoga, ki bo vedel, kako bi to dodatno osvetlil od spodaj, razumete, v visoki gredi. Ampak vas nisem mogla doklicati, ker se radio ni oglasil, ker sem mislila, da moram radio poklicati. A mi vi lahko poveste številko, na katero vas bom lahko poklicala pol zaradi tega, ali se to ne more dobiti od vas dele?
11: Naš današnji sogovornik Davor Špehar je strokovnjak spletnega portala Zeleni svet, verjetno vam to pove dovolj, da lahko pridete do telefonske številke. Ostanite, gospa Kristina, ostanite na telefonski zvezi, pa bomo zapisali vašo številko in se boste z gospodom Špeharjem slišala, velja? Ja, dogovorjeno, gospa bo ostala na zvezi. Gremo k naslednjim vprašanjem in sicer jih je že kar nekaj prispelo tudi prek telefona, povezanih tudi s tem, recimo, kar sva že govorila. Stanka, na primer, sprašuje, ali ni sporno saditi miskantus, ker je to je rodna rastlina?
12: Ja, ta miskantus pravzaprav lahko nadzira, če ga imamo pod nadzorom. Se tudi recimo poznamo rastline, kot so pavlonija. Pavlonija tomentoza je invazivna. Če pa sedimo hibridne sadike, ki niso invazivne, predvsem se ne razmnožuje semeni, pa nimamo toliko težav, tako da tukaj je pavlonija energy ena takih rastlin. Miskantus pa pravzaprav bomo lahko omejili. No? Tako da miskantus giganteum je pravzaprav rastlina, ki bi jo jaz lahko posadil, na vse zadnje so tudi v nasadih in te miskante tudi potem prodajajo v trgovinah, da jih uporabljamo za zastirko.
11: In še eno vprašanje ima gospa Stanka, namreč kako pregnati vrabce z vrta?
12: Ja, kar se tiče vrabcev, verjetno jih je tudi to leto pregnala na vrt predvsem vročina, suša. Pri nas so kljuvali kar nekaj sadja, od malin, jagod in tako naprej. Tako da, če je kakšen maček, jih bo mogoče pregnal, če ni preveč sit. Drugače pa mogoče ponudite vrabcem nekaj vode, stalne vire, kjer se lahko napojijo, tako da niso žejni in zelo verjetno bodo potem manj kljuvali tudi kakšno sadje in druge rastline.
11: No, eno od poslušalk pa motijo mravlje na gredi, pravi, da so prav povsod, po celi gredi, kaj narediti, že dve leti ima težave s tem?
12: Ja, zdaj, kar se tiče mravelj, lahko recimo potrosite po gredi, če imate kaj veliko mete ali pa včasih na kakšnih travnikih so zaplate, jo posušite, meta z vonjem nekako odganja tudi mravlje, drugače pa tudi cimet pomaga, tako da lahko poskusijo s temi naravnimi metodami, vsekakor pa so mravlje na vrtu tam, kjer močno gnojimo z organskimi gnojili, kompostom, organskimi gnojili, ki jih kupimo v trgovini, in to je pravzaprav tudi en izmed razlogov za mravlje.
11: No, poslušalkom Anco pa zanima, kako se znebiti smrdljivca na vrtu. Pravi, da je uničil že vse od paradižnika do brokolija.
12: Ja, pri paradižniku sem vsaj jaz zasledil v trgovinah, ko sem tudi sam iskal rešitve, določene pripravke na osnovi cimeta, ki jih zmešate z vodo in potem poškropite, in vrtnarje so zagotovili, da je uspeh, lahko pa zmešamo žličko cimeta v litru vode, to dobro presedimo čez filter oziroma čez gazo, da nam ne zameši škropilke, potem pršimo po rastlinah nekako tedensko in tudi smrdljivci potem delajo nekoliko manj škode.
11: No, zdaj smo se že nekako znebili bramorja, pa mravelj, smrdljivca. Alenka pa bi se rada znebila voluharja. Pravi, da je pojedel spodnji del radiča, da je pa ravno prišel na vrt, da je verjetno še kar nov prišlek.
12: Ja, zdaj, kar se tiče voluharja, jaz sem bil osebno najbolj uspešen s pastjo. Ne? Tako da verjetno gospa ne bo kakšnega skalnjaka naredila, pa ne, v njega naselila goža. Gož je odličen lovec. Jaz sem na vrtu postavil tudi te profil, to je 6 metrov visoka palica, na njo se lahko usede kanja ali sova. Sova jih v nočnem času veliko polovi. Vsekakor pa motimo na vrtu voluharja stalno prisotnostjo. V rov lahko dajemo močno dišeče rastline, kakšne lupke od citrusov, potem liste bezga in podobno. Drugače pa, kot sem rekel, pač ta fizični lov je proti voluharju še najbolj učinkovit. Obstajajo pasti, če nastavite, verjetno, če je voluhar aktiven, v aktiven rov, bo ujet že naslednjem dnevu. Ali tudi tekočem.
11: Poslušalka Bernarda pa je napisala takole: zanima me, zakaj imamo letos krompir ves luknjast. Strun nisem opazila, ali je lahko krivo gnojenje s svežim hlevskim gnojem, je pa na obeh stranih vrta travnik.
12: Ja, kar se tiče tega, zakaj je luknjast, težko rečem na besedo, dobro bi bilo, da bi videl ta krompir. Strune naredijo luknje, včasih ga objedo tudi miške, no? Ampak to so pravzaprav drugačne poškodbe. Zdaj, gnojenje s hlevskim gnojem običajno pri nekaterih sortah se obrastuje tako, da je krompir bolj krastav. Tako da, če imamo krastavost na krompirju, je gnojenje s hlevskim gnojem problematično. Tako da jaz predlagam, da vseeno ta krompir gospa odnese v kmetijsko apoteko. Tam je tudi oseba, ki je pač usposobljena za tako vprašanje in zagotovo bo na podlagi videnega tudi lahko razložila, zakaj gre. Jaz vseeno predvidevam, da so strune, ampak če gospa pravi, da niso, potem težko predvidevam, kaj drugega bi bilo.
11: Pa kjer pa so strune, kaj storiti tam, da se rešimo še teh?
12: Ja, zdaj, kar se tiče strun, recimo od zelenega gnojenja, ajda, lan in pa proso, ajdo lahko sejemo tudi konec poleta, za zdaj je že nekoliko prepozno, tako da to so eni ukrepi, poznamo še druge, ki jih imajo v kmetijskih apotekah, tako da se napotimo pripravka tja. Mogoče še nekaj, kar se tiče zelenega gnojenja, facelija super, vsi, ki ste zamudili v septembru oziroma ne boste nič sejali, pa tam v polovici oktobra na prazne grede, posejte še ozimna žita in to je nekako tisto, kar bo tudi pomagalo vrtu, da bo bolje preživel zima in da boste v tla vnese več organske mase.
11: Ja, zdaj sva dala poslušalcem kar nekaj dobrih nasvetov. Zdaj samo še držimo pesti, da bo jesen taka, kot mora biti.
12: Ja, jaz se želim tople jeseni, tako da, te vrtnine, ki sem jih sadil večinoma v konec avgusta, začetek septembra, še nekaj naredijo. Potem pa enostavno bomo začeli tudi s sejenjem sadnega drevja, kakšnih posebnosti, tako da zdaj je še dober mesec vrtnarski na zelenjavnem vrtu, potem pa se odpre prostor v sadovnjaku.
11: Davor Špehar, spletnega portala Zeleni svet, je bil gost današnjega svetovalnega servisa. Hvala lepa.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem državnem prazniku, dnevu slovenskega športa, ki ni dela prost dan, je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici poudarila izjemno povezovalno moč športa ter uspehov slovenskih športnikov in športnic. Šport nas uči vztrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti, je zapisala ter poudarila pomembnost športne dejavnosti v življenju in vključujočega športnega okolja za vse. Tretji dan redne seje Državnega zbora med drugim prinaša obravnavo dveh zakonskih predlogov resnice. Prvi bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Zaposlenim v javni mreži bi omogočal, da bi poleg polne zaposlitve registrirali še to dopolnilno dejavnost. Drugi predlog pa bi omejil obešanje tujih zastav ali zastav v podporo določeni državi oziroma skupnosti na pročelje državnih ustanov, če zato ne bi bilo upravičenega namena, kot je na primer obisk tuje delegacije. Na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku bo danes med drugim spregovoril iranski predsednik Masud Pezeškjan. Ob robu dogodka sta se sinoči sešla iranski zunani minister Abbas Araghchi in ameriški odposlanec Steve Witkoff, navajajo uradniki na obeh straneh. Iran naj bi bil pripravljen odpreti Hormuško ožino v enem tednu, če bo Washington omilil svoj vojaški in gospodarski pritisk nanj. Teheran je tako nekoliko zrahljal svoje zahteve, da bi se strani vrnili za pogajalsko mizo. Število smrtnih žrtev tajfuna Dujuan, ki je prizadel vzhod Japonske, se je povzpelo na najmanj 9. Kot še sporočajo oblasti, v prefekturah Chiba in Kanagawa iščejo 4 pogrešene. Tajfun z močnim deževjem in vetrom je v minulih 2 dneh povzročil poplave in sprožil plazove. Brez elektrike je bilo več 10 000 gospodinjstev. Ponekod je v 2 dneh padlo več dežja, kot je celotno septembrsko povprečje. Nekaj minut čez 2 uro zjutraj je v Sloveniji uradno nastopila koledarska jesen. Ob današnjem enakonočju, ko sta dan in noč približno enako dolga, astronomski observatorij na Golovcu v Ljubljani zvečer pripravlja dan odprtih vrat. Do zimskega solsticija, ki bo 21. decembra, se bodo noči daljšale, dnevi pa krajšali. Meteorološka jesen je sicer pri nas nastopila že v začetku septembra. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Pri izvozu Lukovica iz smeri Maribora pa promet ovira predmet na vozišču. Na izvozu so obstala tudi tovorna vozila. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa promet oviran med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Gneča pa je še na cestah Laško Celje in Trzin Črnuče ter na regionalni cesti IK Ljubljana. Ura bo 9:05 minut.
1: Jutro na prvem. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
2: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
3: 3 dni,
2: Veliko znanja in idej za aktivno staranje.
3: Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples.
2: Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani.
3: Vstop prost, več na f3zo.si.

0: 9 minute čez 9 in kot smo že omenili, danes v Sloveniji zaznamujemo dan slovenskega športa. Na ta dan je namreč leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna Zdravljica, to pa se je zgodilo dvakrat. Prva sta bila veslača Iztok Čop in Luka Špik v dvojcu ter na to še strelec Rajmond Debevec. Dan slovenskega športa je državni praznik, ki je ob prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov najprej namenjen spodbujanju telesne dejavnosti. Ob tej priložnosti smo poklicali Martina Tuša, vodjo oddelka za šport za vse in šport na lokalni ravni pri Olimpijskem komiteju Slovenije.
1: Letošnja oziroma, bom rekel, kar večletna tema, ta tema posredna se niti ne spreminja, je seveda, da je šport, bom rekel, pomemben del našega življenja, da je zdrav za nas, ne? Da je to gibanje zelo, zelo, bom rekel, koristno za nas vse. Po eni strani, po drugi strani pa seveda, da se spomnimo vsaj na 23. september na naše vse vrhunske športnike, ki v bistvu so največji promotori naše države, največji, najboljši in v bistvu je tudi prav, da se takrat tudi na nek način počastimo vse to njihovo delo in pa rezultate, ki jih v imenu naše države dosegajo, tako da eno z drugim, no, na ta način.
2: V prihodnjih dneh se bodo zvrstili številni dogodki, ki bodo prebivalce spodbujali k gibanju. Bi katere še posebej recimo izpostavili, da so zanimivi za ljudi, da se jih udeleži?
1: Ja, mi smo lani na dan slovenskega športa, ki je seveda tudi prvi dan evropskega tedna športa, začeli z eno novo pobudo nabiranja kilometrov. Torej, ne glede na vse dogodke, ki se dogajajo jutri, ki so športno obarvani, želimo, da se v čim več krajih v bistvu zgodi nek dogodek, kjer tudi prebivalstvo tiste občine ali pa kraja nabere čim več kilometrov. Na to smo seveda tudi letos malo tekmovalno obarvali in bomo neko tisto občino, ki bo nabrala največ kilometrov, tudi simbolično nagradili oziroma izročili eno priznanje. Drugače pa ja, cel teden, se pravi od jutri naprej pa do 30. septembra se bojo dogajali različni dogodki, absolutno je bil izpostavil v soboto in nedeljo olimpijski festival kot v bistvu paradni kon evropskega tedna športa v Sloveniji, se pravi dvodnevni dogodek v Ljubljani na Kongresnem trgu in Parku Zvezda, kjer se bo predstavilo skoraj da 60 različnih športnih izzivov za otroke in mladino. Je pa tukaj tudi, bi rad izpostavil v soboto, se pravi po zaključku prvega dneva olimpijskega festivala, organiziramo pa dobrodelni tek, se pravi nek tak večerni dogodek, ki ga, za na katerega so vabljeni prav vsi, od mladih do starih. In v tem teku bomo v bistvu s to štartnino, ki je simbolična, 10 evrov, zbirali sredstva za botrstvo v športu, torej za športnike iz socialno šibkih družin in želimo s tem, s to aktivacijo prebivalstva, tudi neko dobrodelno noto dodati in v bistvu s tem upamo, da bo tudi ta dogodek čim večji. Krati bodo pa še veliko dogodkov po celi Sloveniji, vse te dogodke najdete na naši spletni strani. Naj omenim tudi morda v ponedeljek 28. bodo po vseh jeklenih poligonih po Sloveniji 27. imamo potekale vadbe in tako dalje. Tako da ogromno enih dogodkov.
2: Dan slovenskega športa smo uvedli pred 6 leti. Ali je po vaši oceni ta praznik pri nas pripomogel k večjemu zavedanju, da je šport pomemben za zdravje, tako za zdrav, pa za zdrav način življenja in tako za telesno kot za duševno zdravje? Kaj opažate?
1: Ja, jaz bi rekel, da je. Absolutno ne bom trdil, da smo že na cilju, ne? Ampak smo pa na pravi poti. Jaz mislim, da tudi s tem enodnevnim ozaveščanjem ali pa enotedenskim, ki se potem zgodi še z evropskim tednom, so ljudje, ki pač se tudi zavejo v tistem trenutku, da pa je pomembno, da se gibljajo, da si najdejo neko redno telesno vadbo ali pa športno vadbo. Tudi temu je namenjen tako dan kot evropski teden, da lahko te vadbe sprobajo, se pravi, gre za v bistvu neke vrste teden odprtih vrat različnih ponudnikov vadb in absolutno Smo prepričani, da marsikdo si v tem tednu najde kaj in tudi potem ostane v tem rednem gibanju.
2: Uhum. Veliko je upozoril, da se mladi oziroma otroci ne gibljajo dovolj, da je gibalna spretnost slabša, rezultati so slabši. Ocenjujete, da je zanje dovolj možnosti na voljo, da se udejstvujejo pri rekreativnem športu? Tukaj nimam seveda v mislih samo tega tekmovalnega, ne? Tega je kar veliko, ampak je dovolj tudi teh ponudnikov, ki zgolj rekreacijo za otroke ponujajo?
1: Zelo kratek odgovor tukaj je ne. Ocenjujemo oziroma mi smo lani temu namenili tudi kongres športa za vse, ki je vsakoletni dogodek z tematikami, vsako leto naslavljamo neko pomembno tematiko in lani smo namenili, predlani smo namenili srednjo temo, ravno temu, bom rekel, kako zadržati otroke nekje na tisti tretji triadi osnovne šole pa začetku srednje šole v nekem rednem športnem gibanju, ne? In ker vemo, da otroci vsi ne želijo tekmovati, ne želijo trenirati 4-krat, 5-krat na teden in pa za vikende tekmovati, ne? Ampak želijo z nekim športom se ukvarjati na malo bolj rekreativni ravnini oziroma najbolj rekreativnem nivoju in absolutno vemo, da takih programov primankuje, društva imajo večinoma so usmerjena v tekmovalne programe, manj pa je takih, ki se, bom rekel, tudi rekreativno ali pa gojijo tudi rekreativno obliko svoje panoge v svojem društvu, tako da absolutno vse tega zavedamo in v bistvu na tem delamo tudi v smislu, da bi pač osvestili društva in pa nasploh javnost, da je to pomembno, da pač mora ta ponudba biti večja, da se bo več otrok gibalo ali pa še naprej gibalo.
0: Z Martinom Tušem se je pogovarjala kolegica Lucija Dimnik-Rikič, dodajamo še informacijo, da osrednjo prireditev ob državnem športnem prazniku Olimpijski komite Slovenije in občina Kamnik pripravljata ob 11. uri v Kamniškem športnem parku.
3: Iz radiosfere.
4: Jimi Hendrix, Hey Joe.

0: Takole še 4 minute so ostale do 9:30 in v studiju se mi je pridružila Cirila Štubar. Cirila, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Danes si sredina dnevna voditeljica in navada je, da takole še pred 9:30 izpostavimo eno dnevno osebino in tokrat se med drugim obeta tudi zanimiva reportaža.
1: Seveda, iz New Yorka. Objavili jo bomo šele pozno popovdne. Pogledali bomo, kako so v nedeljo slovenski izseljenci praznovali 110. obletnico slovenske župnije svetega Cirila na Manhattnu, ki je fenomen, ker je tako dolgo preživela. Slovenci v ZDA so se namreč povsod integrirali oziroma razselili iz rodarskih središč, ki niso bila več aktualna. Župnije so ugasnile, ne pa ta na Manhattnu. Pater krizolog Ciril pravi, da si ni obetal, da bo tako dolgo tam.
2: Ja, to pomeni, da imamo še vedno raison d'être tukaj, ne? Kot bi temu rekel. Mene so takrat poslali en pater, ki je zdaj že upokojni, to je pater Polikar, prvi frančiškan, ki je doživel 100 let, je rekel, veš kaj, krizolog, in je 2 leti boš tam, se poš pa zaprl, pa žlam pršel. No in zanimivo, tukaj smo potem je prišla ta samostojna Slovenija, nov emocionalni naboj, Slovencem je dal to dodatne sile. No in smo to obnovili cerkev in smo še vedno tukaj.
1: Ja, o 9:30 bomo objavili reportažo. Jaz sem jo že poslušala, zanimivo praznovanje.
0: Ostali pa jo bomo v 9:30. Hvala, Cirila, in seveda več o ostalih dnevnih vsebinah po 9:30. Sicer pa smo sredino jutrino ekipo sestavljali napovedovalka Ajda Sokler, tonska mojstra Blaž Mikl in Rok Kokošinek, ter voditelj Jure Čepin. Glasbo za sredino jutro pa je izbrala Anja Rupel. Hvala lepa za pozornost, ostanite z nami in se slišimo.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Heroji za en dan, za sredo 23. septembra, lep dan se nam obeta. Andrej Prezelj, Rok Kokošinek, Dejan Kaloper in Cirila Štuber ga bomo preživeli z vami na prvem.
1: Danes na prvem programu.
0: V sredinem intervjuju gostimo Martina Šolarja, novega predsednika Planinske zveze Slovenije, ki se po 8 letih podpredsedniškega obdobja dobro zaveda, da slovensko planinstvo nujno potrebuje strukturne spremembe in tudi nepriljubljene omejitve. Po 10. uri se bo z njim pogovarjala Romana Erjavec. Danes gremo na obisku Center znanosti in doživeti v Sovkan. Center je prostor, kjer se otroci in mladi učijo praktične uporabe tehnologije, robotov, laserskih rezalnikov, 3D tiskalnikov, umetne inteligence in tudi vesoljskih tehnologij. Prisluhnite nam ob 11:30. Popoldne bomo pogledali, kako slovenski izseljenci praznujejo oziroma so praznovali v nedeljo 110. obletnico slovenske župnije svetega Cirila na Manhattnu. Pogledali pa bomo tudi, kakšne so značilnosti tako imenovane generacije Z na trgu dela. V studiu ob 17. bomo razpravljali o tem, kako je z dostopnostjo do informacij, izobraževanja in zaposlovanja za gluhe.
1: Iz glasbenega uredništva na prvem.
0: Današnja glasbena oprema po delu glasbenega urednika Andreja Prezlja. Andrej, pozdravljen.
2: Dobro jutro, Cirila.
0: Začel si s heroji.
2: Ja, pravzaprav z razlogom. Na današnji dan leta 1977 je angleški pevec David Bowie izdal pravkar povedano, torej in tudi slišano skladbo Heroes. Gre pravzaprav za eno najbolj prepoznavnih in cenjenih kompozicij njegove glasbene karijere. No, pod skladbo Heroes je podpisan tudi producent Tony Visconti, ki je, se podpisuje pravzaprav pod izdelke zasedb, kot so T-Rex, Gentle Giant, Boomtown Rats in Thin Lizzy. No, skladba je nastajala sredi leta 1977 v berlinskem studiu Hansa Studio 2, torej Cvaj. No, Bowie in soavtor glasbe Brian Eno sta skladbo gradila na sintetizatorskih vložkih, pri snemanju pa je svojim značilnim kitarskim zvokom sodeloval tudi Enojev dolgoletni sodelavec Robert Fripp, mnogi ga sicer poznate kot kitarista zasedbe King Crimson. No, posebna zgodba pa je tudi Bowiev vokal. Producent je uporabil inovativen sistem mikrofonov, torej nameščenih po prostoru, kar je omogočilo, da je glas postopoma postal vse bolj intenziven in mogočen, in tako je seveda nastala skladba Heroes, pesem, ki je z leti prerasla v eno najprepoznavnejših skladb iz Bowievega berlinskega obdobja. No, Cirila, povprašala si po glasbi, torej do konca te ure, upam, če bo čas dovoljeval, bomo slišali še 2. Neuradna ura slovenske glasbe bo tokrat nekoliko bolj šansonjersko obarvana, no mestoma bo ta tok prekinila tudi bolj popularna slovenska produkcija, seveda kot vsako sredo pa največ glasbe ulovite med 14. in 15. ter med 16. in 17. uro danes.
0: Kako bo ta teden oziroma do konca tedna z glasbenimi dogodki?
2: Ja, pravzaprav en dogodek moram omeniti, zgodil se bo jutri, torej 24. septembra ob 19:30 bo pravzaprav v Cankarjevem dobu z neposrednim prenosom na prvem programu na sporedu simfonični poklon velikanom zlatih let. Torej zazvenele bodo skladbe Adamiča, Prijuška, Sepeta in Robežnika. Dogodek bo povezovala Eva Longika Marušič, orkestru bo dirigiral Patrik Greblo, vokalni solistki pa bosta Eva Hren in Nuška Draž. No, več o programu koncerta najdete tudi na spletni strani Cankarjevega doma. Lahko pa povem, včeraj sem spremljal vaja orkestra, kar je seveda izstopala, so aranžmaji skladb, gre pravzaprav za tiste originalne aranžmaje znanih popevk, za katere je seveda škoda, da bi ležali v naši fonoteki, in zato smo jih tudi postavili na koncertni oder. Torej, vabljeni jutri v Cankarjev dom ob 19:30.
0: Ja, še večerno oddajo morava omeniti tisto po 23. uri godbe zgodbo.
2: Ja, tokrat bo godbe zgodbo glasbeno posladkal italijanski pevec Adelmo Fornaciari, torej, ki ga bolje poznamo pod imenom Cukero, kar seveda po italijansko pomeni sladkor. No, Cukero v svoji dolgi karieri izdal 16 studijskih albumov in jih seveda prodal na kladi preko 70 milijonov izvodov, kar ga seveda uvršča med najuspešnejše italijanske glasbenike. Sodeloval je z številnimi eminentnimi glasbeniki, če jih nekaj omenim, to so Eric Clapton, Miles Davis, B.B. King, Peter Gabriel, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli in še nekaj drugih je bilo. No, mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter raska v glasu, tisto zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven, torej več o njemu izveste v oddaji Godbe zgodbo. Sedaj lepa za pokušino ena njegova uspešnica, ki jo zagotovo vsi poznamo.
0: No, torej to bo zdaj zapel Adelmo Fornaciari.
2: Tako.
3: Baila. Let me see you dance, baby.

0: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanke in poslanci nadaljujejo redno sejo državnega zbora. Na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Stevanovič se je na položaju obdržal z 49 glasovi podpore, Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. V New Yorku se bo nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem včerajšnjem nagovoru v Palači narodov Iranu grozil z uničenjem, če ta ne bo sklenil dogovora za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Kljub grožnjam je prepričan, da bodo ZDA z Iranom sklenile dogovor. Ocenil je tudi, da bi se vojna v Ukrajini lahko kmalu končala. Evropska unija je seznama sankcij umaknila ruska oligarha Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana. Dogovor je del kompromisa med državami članicami o podaljšanju sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam zaradi ruske agresije proti Ukrajini za 3 leta. Kompromis je bil mogoč, potem ko se je Latvija, ki je sprva nasprotovala odpravi sankcij proti Usmanovu in Fridmanu, pri glasovanju vzdržala. V Kijevu so odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. V Ljubljani so sinoči odprli 17. festival migrantskega filma z dokumentarnim filmom Svoboda, Ševitina usoda švicarske režiserke Anne Frederik Widman, ki prikazuje dolgotrajno in tvegano pot deklice Ševit od zatiranskega režima v Eritreji proti Evropi. Izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar je poudaril, da festival ponuja prostor zgodbam, ki jih prepogosto spremljamo prek številk, statistik in političnih razprav. Projekcije bodo v Ljubljani in 6 drugih mestih po državi. Slovenski odbojkari si bodo skušali na današnji državni praznik, dan slovenskega športa, popoldne zagotoviti uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva. V Torinu bo na nasprotni strani mreže stala izbrana vrsta Belgije, ki je v osmini finala izločila Češko. Slovenija in Belgija sta se nazadnje pomerili leta 2020 v kvalifikacijah za olimpijske igre. Slovenci so slavili s 3-0 v nizih. Zmagovalec današnjega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno s temperaturami od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne bodo na severu plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči razširile proti južnim krajem. Jutranje temperature bodo od 3 do 11, dnevne od 18 do 24. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med počivališčema Raubar Komanda in Studenec proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare avtobusa zaprt vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. Ura bo 10:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Interview.
1: Martin Šolar, novi 15. predsednik Planinske zveze Slovenije, je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje. Že desetletja pa vpet tudi v delo planinske organizacije kot prostovoljni in častni vodnik, inštruktor planinske vzgoje, alpinist ter varuh gorske narave. Po izobrazbi je magister naravovarstva in inženir gozdarstva, nekdani direktor javnega zavoda Triglavski narodni park in zdaj direktor Kobariškega muzeja, je vodenje ene največjih prostovoljskih organizacij v Sloveniji s 300 društvi in več kot 64 tisočimi člani prevzel v času, ko je tudi tradicionalno planinstvo trčilo ob realnost množičnega turizma. Po 8 letih podpredsedniškega staža se Šolar dobro zaveda, da slovensko planinstvo nujno potrebuje strukturne spremembe in tudi nepriljubljene omejitve. Do ključnih in akutnih problemov v naših gorah ima jasno izdelana brezkompromisna stališča in odločno opozarja, da bodo za ohranitev gorskega sveta potrebne jasne omejitve, saj so zmogljivosti našega visokogorja že zdavnaj presežene. Novi predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar, 15. v njeni 133-letni zgodovini, je gost Romane Erjavec v današnjem intervjuju na Prvem.
2: Pozdravljeni, Martin Šolar. Zdi se, kot smo slišali, da ste vodenje naše največje prostovoljske organizacije res prevzeli v enem bolj prelomnih trenutkov, ko gore za marsikoga in vse preveč njih postajajo prej kot mesto za zdravo rekreacijo in kvalitetno preživljanje prostega časa zgolj turistična kulisa, kar se odraža seveda najprej na varnosti, na to tudi na doživljanju in glede na to, kaj se je to poletje res dogajalo v naših gorah, bi lahko rekli, da je ta hip morda to največji ali vsaj eden največjih izzivov vašega mandata?
3: Dobar dan želim. Hvala lepa za zelo pomembno vprašanje. Izzivov v mandatu je sicer veliko, ampak hkrati se pa zavedamo, da so gore dejansko preobremenjene, da velikokrat domači planinci gledamo z neko ljubosumnostjo, saj to je vendarle naše. Danes se pa tare v teh naših gorah vse, kar leze in gre, če lahko tako rečem. Hkrati pa večno vprašanje, čigave so gore. Ne, gore niso tudi naše, niso, ampak so od njih samih.
2: No, letos so Julijske Alpe zabeležile rekord vsej svoji zgodovini. Skoraj 40% vseh turistov, ki so obisali Slovenijo, je obiskalo to območje, ne samo gore, ampak celotno območje Julijskih Alp, kar je seveda pripeljalo do vseh teh negativnih učinkov in slabih občutkov, o katerih smo v tem poletju kar veliko govorili. Ob tem pa, da imamo, kot vi tudi radi rečete, še toliko lepih gorskih in hribovskih ciljev po vsej državi, ki pa jih očitno sploh tujim turistom ali ne znamo ali nočemo ali kako predstaviti?
3: Ja, to je sicer tudi ena huda strokovna dilema v naravovarstvu, ki ga recimo tudi poznam, ali skoncentrirati v blisk in na nek način žrtvovati določene predele ali pa ga razpršiti. Ampak glede na vaše vprašanje se moram popolnoma strinjati, da so posamezna območja bistveno manj obiskana, kjer je doživetje gora še vedno zelo pristno. Celo v Julijskih Alpah lahko govorimo o takih območjih, kjer pravzaprav ta množica jih ne pozna, ne udere v te predele. Določeni predeli, najbolj obiskane, najbolj znane točke so pa res preobremenjene.
2: Kamniško-Savinjske Alpe recimo še niso tam, pa niti ne vemo, ali si želimo, ne, tega. Ampak vseeno, del obiska bi lahko prevzele tudi Kamniško-Savinjske Alpe, so prav tako lepe.
3: Na vsak način, jaz sem letos večkrat povedal, ker sem bil morda nekajkrat tam, ker sem pripravljal društveni izlet, in pravzaprav je bilo doživetje veliko bolj pristno. Gre pa za preprosto dejstvo, da okoli Kamniško-Savinjskih Alp ni koncentracije velikih turističnih centrov. Seveda imamo hotele v Logarski dolini, kmečke turizme in tako naprej, ampak kapacitete so vse skupaj take kot v Polkranjske gore. In seveda v obisku Julijskih Alpah, v teh naših velikih turističnih centrih, generira tudi ta strašanski pritisk na prostor Julijskih Alp.
2: Na zadnje čase pogosto opozarjate tudi na to, in to seveda opozarjajo tudi gorski reševalci, da se planinci vse preveč pogosto v gore odpravljajo nepripravljeni in predvsem, da informacije iščejo na spletu, na raznih forumih, na navigacijah, ki jih ponujajo različne nepreverjene aplikacije. Ob tem pa, kar tudi ves čas podarjate, imamo res zanesljive in dobre strani, kjer lahko najdemo preverjene informacije.
3: Res je, tukaj bi dejansko rad izpostavil skupno akcijo Varno v gore, ki zdaj že poteka recimo 3 leta, kjer je, če hočete, država, Slovenska turistična organizacija skupaj s partnerji, kjer je Planinska zveza, Gorska reševalna zveza Slovenije, policija, gorski vodniki, Outdoor Slovenija, pa tudi nekatere destinacije, kot je Bohinj, kot je Kamnik, Kranjska gora, so stopile skupaj. In pravzaprav na najbolj uradnem portalu, ki ima zelo velik doseg, pravzaprav plasiramo informacije, ki so potrebne za varno hojo v gore. V 7 jezikih je to na uradnih spletnih straneh Slovenske turistične organizacije, ki je ponudila svoje znanje, tudi svoje finančne sredstva, promocijski filmi so bile narejeni. Ali smo uspešni ali ne pri tej kampanji, jaz bi rekel ja, čeprav število intervencij pa pravzaprav se ne zmanjšuje.
2: Ja, tako, število intervencij gorskih reševalcev nasprotno celo vsako leto podira rekorde, ne? Stroški teh helikopterskih prevozov pa, če greva malce na to, kar buri tudi splošno javnost, še vedno pade večinoma na pleča kot rečemo, davkoplačevalcev. No in tudi sami ste v preteklosti dejali, da niste sicer pristaš splošno plačljivega reševanja, bi pa strožje sankcionirali očitno malomarnost. Problem pa je najbrž to, da je ta meja zelo tanka in da nihče res ne želi prevzeti odgovornosti za odločanje, kaj je nesreča in kaj je malomarnost. Ne? Pa me mogoče zanima, verjetno je to tudi ena od idej, o kateri že razpravljate, da bi bila sistemsko poštena rešitev za to neko obvezno zavarovanje, podobno kot pri sosedih.
3: Ja, to je plačljivo ali neplačljivo reševanje je večna dilema. Prav zdaj se odgovorni na ministrstvu, ki nudi helikopterske prevoze na obeh ministrstvih ponovno zelo resno sprašujejo, kaj narediti. Stekli so že prvi pogovori. Gorska reševalna zveza Slovenije, ki je tukaj prva poklicana za odgovor, ima svoje izdelano stališče. Oni so na nek način svoj materialni status skozi upravo za zaščito in reševanje precej izboljšali in kolegi reševalci pravijo, mi smo tu zato, da rešujemo, ne da sodimo o malomarnosti ali karkoli. Planinska zveza Slovenije se v nekem delu pridružuje temu mnenju, posebej za Slovence, za domačine. Si želimo, da bi bilo generalno reševanje, ki se financira iz osnovnega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ostalo tako, kot je. Malomarnost, kot ste pa rekla, bi pa morali kaznovati. Kdo bo pa zdaj merodajen za ocenjevanje, te stvari bi lahko povezali z dodatnimi zavarovanji. Ne vem, zadeva je daleč od enostavne.
2: No, ampak primeri, o katerih poročajo tudi gorski reševalci, a ne, o tem, da najdejo pač Instagram vplivnike v sandalih, ko se grejo slikat, potem pa ne morejo nazaj dol in kličejo reševanje. Takih primerov ni tako malo, ne? In tu gre za očitno malomarnost in to najbolj bode v oči.
3: No, taki primeri, kot ste jih navedli, so prav gotovo taki, ki bi zahtevali pravzaprav sankcioniranje. Človeško gledano smo pravzaprav veseli, da polovico intervencij, ki seveda stanejo, ki zahtevajo izjemno požrtvovalnost reševalcev, se konča brez poškodb. Ponesrečenci v narekovajih so srečno privedeni nazaj v dolino. To je po en stran človeško, kot sem rekel, sreča, po drugi strani je pa teh malomarnosti res veliko, ali pa uporaba, napačna priprava, natura, uporaba nepreverjenih aplikacij in tako naprej, ko človek sedi 100 metrov od poti in 20 minut od koče in kliče na pomoč, 10 fantov reševalcev in deklet gre na pomoč po noči in ga v četrt ure pospremijo do tople postele, če hočete.
2: No, v nekaterih sosednjih državah se ljudje v planinsko zvezo včlanjujejo tudi zato, ker članstvo prinaša tudi kritje stroškov reševanja v gorah. Če bi Slovenija recimo uvedla nekaj podobnega, bi tudi za planinsko zvezo Slovenije to pomenilo nek priliv nekih sredstev, ki so zagotovo dobrodošla za vsebine, ki jih tudi vi financirate, mogoče tudi na katerem drugem področju. A kaj razmišljate o tem?
3: Ja, to je izziv in priložnost za planinsko zvezo za Slovenijo. Jaz moram reči, da že zdaj je v članirino Planinsko zveze vključena določena neodgovornost, ampak zavarovalne premije so, če se ti zgodi nesreča in tako naprej. Reševanje je pa zaston, zato to ni vključeno. Ukoliko reševanje ne bi bilo zaston, bi seveda mogel, kot je recimo avstrijski model, vključevati v članarino tudi zavarovalno premijo za reševanje in to bi bila lahko priložnost za imeti več članov.
2: Kar je tudi trend, ne? Mislim, želja in poslanstvo Planinske zveze.
3: Ja, Planinska zveza je od svojih začetkov izpred 133 let vedno bila tista organizacija, ki je skrbela za razvoj planinstva na vseh ravneh in zato so potrebna sredstva. Sredstva, moram reči, danes je samo dobra petina sredstv, ki se pridobi iz članarine, vse drugo so drugi viri, razpisi, projekti in tako naprej, a vseeno si želimo, da bi bilo članstva več.
2: No, ste tudi mednarodni planinski vodnik, pa če se zdaj spet vrnemo malce na to neodgovorno ravnanje v naših gorah in dobro poznate tudi navade tujih turistov pri nas, ne, na katere Slovenci zelo pogosto in radi kažemo, češ oni hodijo v gore nepripravljeni in napačni obuti in tako, pa je to splošno prepričanje sploh pošteno, ali smo v resnici prav kakšni domači navdušenci, ki zaradi prevelike časovne stiske po službi skočimo na hitro nekam v gore, ali kako vi komentirate pač to, za vse so krivi tujci?
3: Jaz mislim, da temu ni tako. Seveda, analize kažejo, da je okrog polovica intervencij Gorsko reševalne zveze Slovenije vezana na tujce. Polovica. Se pravi, drugo polovico prispevamo domači. Zdaj, med temi domačimi so nesreče ali pa razlogi za intervencijo taki ali drugačni. Veste, moj kolega iz Gorske reševalne zveze Slovenije je duhovito povedal oziroma slikovito povedal, lahko naredimo popolnoma vse, kar je treba. Tudi jaz, kot izkušen vodnik ali planinske zveze ali mednarodni vodnik, alpinist, imam lahko preprosto smolo in se mi nekaj naredi. To so dejstva. Ampak glede na te številke, polovico nesrečnih zgodb prispevamo tudi domačini in oprema mogoče niti ni več tako slaba med tujci ali pa med domačimi, izstopajo pa seveda ekscesi, ko z zlizanim podplatom tenis čevlja, ki je bolj zahoditi po mestu, človek zdrsne striglava in se mu zgodi nesreča. Ne? To so pa res stvari, ki so malomarne.
2: Nesreča pa nikoli ne počiva.
3: Tako je.
2: Ona lahko si tudi vrhunsko opremljen, pa,
3: ja,
2: pa se ti zgodi. Pa če se malce vrneva nazaj na te spletna omrežja, skratka, ki so zdaj res in. Kako lahko, po vašem mnenju, Planinska zveza Slovenije kot neka krovna organizacija vpliva na to instant kulturno gornika, ki goro vidi predvsem kot koliso za fotografijo in se ne zaveda niti pravih nevarnosti? Kako gledate na to? Vem, da ste na eni od novinarskih konferenc izpostavili tudi primer bivaka pod skuto, kamor hodijo te vplivneži in potem tudi pričakujejo hotelske usluge tam gor in jemljajo prostor tistim, ki bi ta bivak res potrebovali. Ne?
3: Ja, mi se kar nekaj časa že prizadevamo, da po eni strani ne gre samo za te tako imenovane influencerje ali pa vplivneže, ki kažejo take posnetke. Nažalost moram reči, da še vedno najdemo tudi v uradnih turističnih katalogih posameznih destinacij stvari, ki tja not, kar se tiče varnosti v gore, ne sodijo. Seveda izjemni posnetki iz tega ali onega bivaka v sončnem zahodu so mamljivi, pa vendarle je treba povedati in na to je Planinska zveza ne samo upozorila, ampak tudi izdelala celo vrsto tudi filmčke, če hočete, objave, kjer nam ponovno, moram reči, zelo pomaga Slovenska turistična organizacija, kajti oni imajo od sredstv do znanja, do dosega bistveno, na voljo bistveno več kot mi sami. Tukaj je en manko in Planinska zveza sama, jaz se niti ne predstavljam, da bi lahko nosila težo vsega tega, ampak skupaj s partnerji, kar delamo v okviru kampanje Varno in gore, se pa to da dosežiti.
2: Ste mogoče pomislili, mogoče je tako malce provokativno vprašanje, no, da bi to modno muho teh influencerjev obrnili v svoj prid na način, da bi te spletne TikTok in Instagram vplivneže povabili k sodelovanju in da bi v bistvu

0: Na prvem pa zdaj v svet tehnike in tehnologije. Govorili bomo o robotih, laserskih tiskalnikih, 3D tiskalnikih, virtualni resničnosti, umetni inteligenci in celo o vesoljskih tehnologijah. Vse to je mogoče spoznavati in preizkušati na enem mestu v novem StartLabu, Centru znanosti in doživeti v Solkanu. Namenjen je zlasti otrokom in mladim, ki jih zanimata tehnika in znanost. Gre za prostor, kjer se tehnologija ne uči na pamet, pač pa z rokami, sestavljanjem, programiranjem, preizkušanjem. Prvi gre torej zdaj le na obisk na skrajni zahodni rob Slovenije, kjer v Centru znanosti in doživeti pozdravljam tonskega tehnika Vjekoslava Mikeza in kolega Roka Valenčiča. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan iz Solkana, le streljaj od Soče in meje z Italijo. A danes me ne zanima toliko meja na zemljevidu kot tiste meje, ki jih lahko premikamo sami. Med tem, kar si zamislimo in tem, kar lahko naredimo. V tukajšnjem StartLabu je precej težko ostati samo opazovalec. Skoraj vse, kar vidiš, je namenjeno temu, da prideš do naprave, jo primeš, nekaj sestaviš, sprogramiraš in potem preveriš, ali deluje. In prav to je tudi ideja tega prostora, da se znanost in tehnologija ne končata pri razlagi, ampak se začneta pri izkušnji. Pred radijski mikrofon sem najprej povabil Moniko Gorjan Zavadlav, direktorico podjetja Solkanski park, ki je ustanovitelj StartLaba in strokovnega vodjo Centra znanosti in doživeti, Jana Kralja. Dobar dan obema.
2: Dobar dan.
1: Gospa Monika, ideja o nastanku centra je nekoliko podobna športnemu klubu. Če otroka zanima šport, gre na primer trenirati nogomet, če ga zanima tehnologija, pa pride v ta center. Je to prava primerjava?
2: Ja, to je zares zelo dobra primerjava. To je primerjava, ki jo dosti krat uporablja tudi naš idejni vodja, to je gospod Leon Kralj. V bistvu mi damo na razpolago igrišče, to bi bil naš center StartLab, in trenerje oziroma naše mentorje. Otroci pa namesto žoge tukaj dobijo v roke 3D tiskalnike, digitalne mikroskope, očala za virtualno resničnost in en kup drugih rekvizitov oziroma opreme.
1: Ampak komu je StartLab v resnici namenjen? Je to prostor samo za otroke in dijake ali tudi za radovedne odrasle?
2: V bistvu je to prostor za vse, ki jih tehnika zanima. Bom rekla, da ni nekih starostnih omejitev za radovednost, tako da tukaj se zbirajo radovedneži vseh generacij in pripravljamo tudi aktivnosti, ki bodo primerne za starše, za učitelje,

0: učitelje, podjetnike in za vse tehnološke navdušence. No.
1: Mi smo radio, nimamo slike, nismo televizija. Kaj najprej pričaka obiskovalca, ko stopi skozi vrata Centra znanosti in doživeti?
0: Ja, mi smo si želeli narediti nek wow efekt, no, da obiskovalca takoj navduši ta prostor. Ko vstopiš v ta prostor, vidiš, da je razdeljen na neke kotičke, to se vidi tudi potem, da je, pač so druge barve. In imamo tukaj kotiček za laserski rezalnik in tiskalnike, potem imamo kotiček za elektrotehniko, kotiček z računalniki in v desnem vogalu imamo en skrivni kotiček, bom rekla. Zdaj, kaj se za njim skriva? Za njim se skriva simulator vožnje, pravi profesionalni simulator vožnje.
1: Recimo za Formula 1?
0: Tudi lahko, seveda. Imamo tudi profesionalne inštruktorje, ki pač tukaj trenirajo svoje pač ljudi.
1: Kaj pa v bistvu loči StartLab od običajne šolske učilnice ali kroška, recimo fizikalna učilnica ali kemijska učilnica?
0: Ja, zdaj bom tukaj malo se pošalila. No. Pri nas se v bistvu lahko tudi klepeta, za razliko od šolskih učilnic. No. Kar bi pa poudarila je, da pri nas je v ospredju praksa, ne toliko teorija, da je več ustvarjanja kot poslušanja. Glavno je tukaj izkušnja, no, da otroci znajo kritično razmišljati in so iznajdljivi. To je pomembno.
1: Jan Kralj, vi ste strokovni vodja StartLaba. Nabor področji, ki jih ponujete otrokom, mladim in odraslim, je zelo obsežen, od robotike do vesoljskih tehnologij. Kako pomagate obiskovalcem najti tisto, kar jih resnično zanima?
2: Ja, v bistvu lahko, ko pridejo otroci k nam na delavnice, nekaterega zanima najprej robotika, ampak potem sam ugotovi, da mu je bližje 3D modeliranje. Mi jim ponudimo vse, kar imamo na voljo in potem ne si sami izberejo, kar jih najbolj veseli. Dostikrat se zgodi recimo, da pride nekdo, reče mu je všeč 3D risanje in na koncu ugotovi, da rejši dela nekaj z lesom.
1: Kdo pa so vaši prvi mentori in po kakšnem ključu ste jih izbrali?
0: Ja, pri izbiri mentorjev pa smo se zelo potrudili. Prihajajo iz različnih strokovnih področji. Ti ljudje so tudi sami entuzijasti in znajo navdušiti mlade in prav to smo iskali. Meni pa se zdi tudi najbolj pomembno to, da med mentorjem in otrokom nastane neko zaupanje. Zato, kadar se otrok počuti varno, potem mu je lažje raziskovati, lažje vpraša, poskusi nekaj novega. V tem smislu.
1: V tem StartLabu poseben podarek dajete učenju skozi prakso. Kaj je mogoče tukaj narediti z lastnimi rokami, česar otrok recimo doma ali v šoli običajno ne more?
2: Pri nas lahko mladi sestavljajo različne elektronska vezja, uporabljajo merilne inštrumente, preizkušajo senzorje, v glavnem opreme, ki je nimajo v šoli, mogoče tudi doma nimajo take opreme, nekateri starši ne znajo naučiti tega otrok, nekateri profesori v šolah, mi pa tukaj poskrbimo, da lahko vse probajo na varen način.
1: Omenili ste, da lahko otroci sami sestavljajo elektronska vezja ali programirajo robote, ampak za to najbrž potrebujejo veliko znanja. Ne? Ali vas ni strah, da je za popolne začetnike morda to malce prevelik zalogaj?
2: Absolutno ne, ravno nasprotno. Tisti, ki je radoveden in vedoželen, se bo lotil vsakega izziva. Vsi se lahko vsega naučijo, delavnice imamo tudi za začetnike, ki niso še bili v stiku s takimi zadevami nikoli in ni problema, no.
1: In tukaj veliko pomagajo tudi mentori, ne?
2: Seveda.
1: Ja. Zdaj, StartLab je vrata odprl ta mesec, torej septembra. Kaj so udeleženci počeli na uvodnih delavnicah?
2: No, zaenkrat smo začeli z dvemi delavnicami, ki sta bila grafenski čip, katero vodi dr. Egon Pavlica, ki je sam dekan Univerze v Novi Gorici, in so tehnologijo, ki se naslednjega desetletja, ki večina odraslih ne ve sploh, kaj je to, so bili predstavljeni na zelo enostaven način in so izdelali svoj čip. Na drugi delavnici pa na tisni izreži, na kateri je bilo tudi veliko zanimanja, se pa učijo 3D modelirati in si bojo tudi sami s 3D tiskalnikom naredili izdelek, ki sami želijo.
1: Zakaj ste za začetek izbrali prav grafenski čip in delavnico natisni in izreži? Pa še tole vas prosim, če lahko čisto na kratko plastično poveste našim poslušalkam in poslušalcem, kaj pravzaprav je to grafenski čip?
2: Ja, grafenski čip, v bistvu grafen je material, ki ga najdemo povsod, je samo ena tanka plast grafita in ima zelo dobre mehanske lastnosti, se bo uporabljajo v naslednjem desetletju na veliko. ta druga pa natisnjeni zreži, se pa z laserskim rezalnikom se bo izdelalo, kaj vrezalo z lesa, z plastike in s printerjem nekaj natiselno.
1: Za november napovedujete čezmejni hekaton. Kaj to pravzaprav je in kakšne izzive boste postavili pred mešane slovensko-italijanske ekipe?
2: Ja, hekaton je ustvarjalni maraton idej, kjer mladi v ekipah iščejo rešitve za konkretne izzive. V omejenem času razvijajo svoje ideje, izdelajo prototipe, programirajo in na koncu to rešitev predstavijo strokovni komisiji. Pri tem ni samo tehnično znanje pomembno, ampak tudi ustvarjalnost in reševanje problemov.
1: Gospa Monika, v StartLab želite pripeljati tudi podjetja. Kaj lahko podjetje tukaj ponudi otroku in kaj lahko od takšnega stika nenazadnje dobi podjetje?
0: Ja, tukaj bi rekla jaz, da gre za neko sodelovanje, ker obe strani nekaj pridobita. Mladi dobijo pogled v to, kaj je resničen svet podjetij, kaj se na podjetju dogaja in imajo možnost spoznavati poklice. Podjetje pa na drugi strani dobijo v pogled v to, kako mladi razmišljajo, kakšne ideje imajo, kakšne predloge imajo in mogoče tudi spoznajo kakšnega bodočega sodelavca oziroma sodelavko.
1: Omenili ste stik z bodočimi inženirji in tehničnimi talenti. Ali je eden od dolgoročnih ciljev tudi to, da bi mladi zaradi takšnih izkušenj, kot jih dobijo v StartLabu, lažje izbrali tehnične poklice ali svojo poklicno pot?
0: Ja, absolutno. Prav zato StartLab tudi nastaja. Meni je najlepše, ko pri otroku vidim to iskrico v očeh, ko mu zasvetijo oči in rečem, a to mi je pa všeč, to bi rad delal. In če bomo nekomu odprli pot, da bo ugotovil, kaj ga res veseli, da bomo pomagali odkriti njegov talent, bomo že naredili veliko in dosegli svoj namen.
1: V tem StartLabu verjetno se bodo generacije povezovale, a ne? Ampak kaj lahko recimo upokojeni inženir ponudi najstniku, ki je odraščal skupaj z YouTubeom in umetno inteligenco?
2: Lahko mu ponudi ogromno, predvsem veliko znanja in izkušenj, ki so zelo dragocene. Informacije recimo, ki jih dobimo iz prve roke, so boljše, kot če bi prebral 10 knjig. Starejši imajo dosti več praktičnega znanja, ki ga ne dobiš z YouTubeom oziroma umetno inteligenco.
1: Zagotovo. Dolgoročni cilj je klub tehnoloških navdušencev na Goriškem. Kaj bi takšen klub pomenil v praksi? Srečevanje, skupne projekte, morda tekmovanja?
2: Ja, v bistvu tega nimamo še popolnoma definiranega, ampak karkoli je, bi bil prostor, kjer bi se navdušenci srečevali, izmenjevali ideje, razvijali različne projekte, namesto da recimo gremo v kafič začer, bi se dobili tukaj in imeli kakšne predavanje oziroma si izmenjevali znanje in podobne stvari.
1: Pri nastanku StartLaba je pomembno sodelovanje s sosedno Gorico oziroma zavodom Ad Formandum. Za kakšno sodelovanje je pravzaprav šlo?
0: Ja, tukaj gre za sodelovanje med dvemi podjetji, med dvemi ustanovami, ki živijo tik ob meji. Moram reči, da zagonska sredstva za izvajanje tega projekta smo dobili iz programa Interreg Slovenija-Italija, sklada za male projekte, ki ga financira Evropska unija. In v ta namen smo iskali tudi partnerja v Italiji. Povezali smo se z zavodom Ad Formandum, ki deluje na področju izobraževanja mladih, kar je bilo zelo dobrodošlo. In z njimi smo se zelo hitro ujeli, ker verjamemo v isto stvar. Se pravi, da v vsakem človeku je nek potencial, ampak ta človek potrebuje neko priložnost, da ga odkrije.
1: Smo na omejnem območju in posebnost tega StartLaba je tudi to, da bodo delavnice dvojezične. Kako pomembna je za vas, organizatorje in za vas kot direktorico StartLaba, čezmejna oziroma slovensko-italijanska dimenzija projekta?
0: Za nas je to izredno pomembno, ker tukaj rečemo, da je zdaj ta en skupen prostor, ne skoraj ni več meje. Za nas, ki živimo tukaj zraven, je to povsem nekaj naravnega, da se srečujemo Italijani in Slovenci. Imamo prijatelje, sodelavce in poslovne partnerje na drugi strani, zato bi to radi prikazali tudi mladim, približali to izkušnjo, da se pač spoznavajo, sodelujejo in mogoče tudi tkejo kakšna prijateljstva.
1: Zagotovo. No, v enem od kotičkov StartLaba ne boste našli robotov ali laserskih rezalnikov, ampak nekaj povsem drugega, namreč zgodbe. To so namreč zbrani tudi izumi in patenti, ki so v desetletjih nastali na Goriškem, marsikateri od njih pa je plod uma človeka, ki ga boste v tem prostoru morda srečali tudi osebno. Zato, da so ti izumi sploh prišli v razstavne vitrine in da so danes na ogled obiskovalcem, pa je zaslužen inovator in avtor več patentov, Tase Lazovski. Tudi vam dober dan.
3: Lep dan.
1: Med vsemi tukaj predstavljenimi izumi zagotovo obstaja eden, ki ga morda najraje pokažete obiskovalcem. Kateri je to in zakaj prav ta?
3: Zelo težko se je odločiti, ker vsak izum je tvoj otrok. Vendar, če ustrajate, bom začel s čipkartico. Zakaj? Za uveljavitev čipkartice je Slovenija dobila neko novo tehnologijo, nov zagon in od takrat naprej se je marsikaj spremenilo. Tako da sem ponosen.
1: O kakšni čipkartici govoriva?
3: Govorimo o telefonski čipkartici, ki je bila v začetku bolj enostavna, kasneje se je šlo v zdravstveno, kasneje je šlo Koprska banka, tam je gospod Nabergoj, treba čestitati mu, prvi z bančno kartico začel v Sloveniji. Tako da neverjeten razvoj in jaz sem zelo ponosen. Ravno tako mi je ta čipkartica omogočila, da smo lahko patentirali marketinški pristop čipkartice in s tem denarjem smo v firmi Impuls ustvarjali nove projekte, nove stvari. Tako da sem zelo, zelo ponosen na to.
1: Zdaj le gledam tamle govorilnice, stare iskrine govorilnice. Najprej smo lahko telefonirali s pomočjo kovancev, a ne? Potem pa ste vi izumili to kartico s čipom in ljudje smo lahko to uporabljali. Jaz sem jo uporabljal, ne? Dajte mi povedati, kje ste najprej postavili prvo takšno govorilnico, da so lahko uporabili vašo čip kartico?
3: Torej prva govorilnica je bila postavljena v Novi Gorici. Potem je sledilo parkirni avtomat, prvi v Evropi, ki je uporabljal čip kartico, ki je uporabljal leta, 5 let kasneje smo uporabljali tudi telefon in malo kasneje tudi bančno kartico. Tako da sem zelo, zelo ponosen na sodelavce v Impulzu in pa Iskra Kranj, da smo to prvič naredili v Sloveniji.
1: Koliko časa ste razvijali to čip kartico?
3: Torej, da ne bo pomote, čip kartica je bila razvita v Franciji, je bila še prav sveže spečena in smo se mi ponudili, da bomo ta prvi v Evropi poskušali testirati to stvar in nam so zaupali, tako da pol smo pa ostale aplikacije v parih mesecah uredili, tako da hvala.
1: Ja, ko mladim razlagate zgodbo za posameznim izumom, kaj jih največkrat preseneti? Morda to, da je nekaj nastalo prav tu, v bližini njihovega doma, na Goriškem?
3: Veliko mladih je presenečeno, da ima Primorska veliko inovatorjev. Veliko nas je, med njimi je Baskorol, Pipistrel, v Idri, Avtoelektriki in da ne bomo našteval še kaj več, pa Vidmar in Erzar.
1: Slatnar tudi, ne nazadnje, ne? Gospod Slatnar, ki izdeluje smoči in ne samo
3: tako,
1: smoči, ne?
3: Ja.
1: Čisto na kratko, v stavku ali dveh, ker nas malo priganja čas, kaj ste še vi izumili? Kaj so vaši patenti in izumi? V dveh stavkih.
3: Torej, patent je to, kar naredi boljši svet, popelje v neko novo tehnologijo. Najbolj ponosen med ostalimi sem tudi na časovnik za plinski štedilnik, ki so ga skupaj s kolegom zgradila praktično 12 let, ampak so ostarila, tako da je Gorenje prvi na svetu ponudil tržišču plinski gorilnik, ki je imel nastavljiv čas kuhanja.
1: Dobro, hvala lepa tudi vam. Zdaj si bomo malce vdahnili in prisluhnili skladbi iz ljubljanskega studija, nato pa se vrnemo v Sokan, kjer bom mikrofon predal sogovornikoma iz hiše poskusov.

0: Tisto, pri čemer sodelujemo, si laže in za dlje časa zapomnimo, zato so praktični poskusi pomemben del učenja. Vračamo se v Solkanski center znanosti in doživeti. Rok Valenčič, izvoli.
1: Hvala lepa za besedo, Cirila. No, StartLab sicer še nima uradnega dogovora o sodelovanju z eno izmed najbolj prepoznavnih goriških znanstvenih zgodb, a vez med njima je vseeno očitna. Govorimo o e-hiši Nova Gorica, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Nova Gorica, namreč že 18 let mladim in ne tako mladim odpira vrata v svet znanosti na povsem podoben način, kot to zdaj počnejo v Solkanu. Včeraj so v IHS centru in kulturnem domu Nova Gorica pripravili že 13. festival znanosti Nova Gorica. Mihaela Ljubošček in Primož Brankovič, tudi vidva, dobrodošla v našem terenskem studiju.
2: Dobar dan.
1: Za vama je naporen torek oziroma festival znanosti z delavnicama o naravi in o jedrski energiji ter s predstavo o Nikoli Tesli. Kakšni so bili odzivi na festival znanosti v Novi Gorici? Mogoče Mihaela najprej vi.
2: Odzivi so bili zelo pozitivni, že karte oziroma proste vstopnice so se zgubile takoj, ko so prišle ven. Prav tako pa tudi po zaključku delavnico obiskovalci izrazili veliko navdušenje in predvsem močan interes, da bi se, dogajalo pogosteje.
1: Eno od delavnic Inovativni mehanizmi narave je otroka učila o biomimikriji in bioniki, torej o tem, kako narava navdihuje inženirje. Kateri primer iz narave jih je po vašem mnenju najbolj navdušil?
2: Učenci so bili zelo navdušeni že nad samim znanstvenim poligonom, kjer jih niso pričakali stoli, ampak uganke in zaklenjene škatle. Med vsem pa so bili najbolj navdušeni nad gikonom, ki je plezal po steklu, in nad semeni repinca, iz katerih smo potem dobili te velkro ježke.
1: Druga delavnica se je lotila jedrske energije, torej teme, okoli katere še vedno krožijo dvomi in miti. Kako ste, gospod Primož, otrokom razložili varnost jedrskih reaktorjev, ne da bi jih po nepotrebnem strašili z jedrskim sevanjem?
3: Ja, strokovnjaka iz Krškega sta uporabila predvsem take zanimive simulacije, kjer sta pokazala vse varnostne mehanizme, ki poskrbijo, da se nesreča skoraj da ne more zgoditi, seveda 100% ni. Tudi sta poudarila, da tudi ona dva živita v Krškemu, ne? Tako da če bilo nevarno, ne bi živela tam. In zanimivo je, da otroci so zelo lepo poslušali in tudi, čeprav ta bila statična delavnica, ne? So, mislim, da kar lepo dojemljivo videli, da to je neka stvar, mislim, jedrska energija, da je ena stvar, s katero ima še prihodnost, no? Da potrebujemo. No? Tako.
1: Predstava Tesla se skozi 9 poglavij sprehodi po življenju velikega izumitelja Nikole Tesla, pravijo tudi sodobnega Leonarda da Vincija. Kateri del njegovega življenja se je po vašem mnenju otrok in odraslih najbolj dotaknil?
3: Ma, po moje to, da dejansko je pastir, ne, ki je začel tam v Velebitu, praktično v srednjem veku, je prišel do tega, da je postal eden najbolj znanih inženirjev na svetu, predvsem z ustrajnostjo, neko željo in seveda umom, ki je bil zelo poseben. Ne? In kar se pa tudi vtisne vizualno otrokom in obiskovalcem, je bilo to, da so videli recimo, kako deluje ta Teslina tuljava, kar vidiš ti strele. Ne? Tako kot je bilo zanimivo to pred 100 in več leti, ko je to Nikola prvič pokazal, tako je tudi zdaj, so vsi navdušeni otroci in odrasli, zanimivo, ne, pa je trik, ki je star, viden stokrat in stokrat, ampak kot ti vidiš, ne, kako to bliska, ali pa ko se žge pol neka neonka, to še vedno je zelo zanimivo.
1: Predstava je bila zelo posebna v bistvu, ne, združevala je glasbo, poskuse in biografske odlomke. Po čigavi zaslugi taka kombinacija sploh zaživi na odru in je bilo občinstvo na njo pripravljeno?
2: Občinstvo je bilo vsekakor pripravljeno na tako predstavo. Idejni vodja je Janez Dovč, je glasbenik in diplomirani fizik.
1: Harmonikar tudi, ne?
2: Ja, tudi. Ja. In je že pred več kot 10 leti zbral na kup ustvarjalno ekipo strokovnjakov z različnih področij in nastala je predstava Tesla.
1: Koliko časa je nastajala ta predstava? Verjetno je zelo zahtevno, ne, da ti recimo glasbo zdržuješ s poskusi in da prepričaš občinstvo, ne? Ne samo otroke, ampak tudi odrasle.
2: Predstava je gotovo predstavo so gotovo načrtovali dlje časa, ne, in so jo potem tudi dodelali do popolnosti, ker je perfektna.
1: Ja, in vstopnice za večerno predstavo za splošno javnost so pošle v manj kot uri po odprtju rezervacij. Kaj mislite, gospa Mihaela, da je tako pritegnilo ljudi? Sam Tesla ali ugled festivala, ki ga gradite že 18 let?
2: Vse po malem. Torej, sama predstava Tesla je gotovo v Sloveniji zelo znana in je tudi pritegnila ogromno obiskovalcev, prav tako pa razpoznavnost festivala in zvesta publika, ki nas spremlja že toliko let in tudi raste z nami.
1: No, tu v Sokanu smo pred 10 minutami spoznali Start Lab, ki ga poganja isto gorivo kot vas, torej veselje do eksperimentov. Vas takšna pobuda razveseli ali morda v njej vidite tudi malček konkurence?
3: Ma, nas veseli, ne, zato ker naš cilj kot te hiše, verjetno tudi Start Laba, je navduševati ljudi nad znanostjo in tehniko, mi kot te hiša pa se usmerjamo predvsem res v mlade otroke, da jim podamo to, da je znanost lahko tudi zabavna, da ni treba to sedeti pa nekaj sam računati, ne, da lahko to širše razviješ stvari in smo v bistvu bolj usmerjeni res v šole, ne. Mi smo na zelo veliko na terenu in začnemo že od prvega razreda do 9. in potem je pa super, da je Start Lab, da lahko te osnovne koncepte, ki jih moramo mi predstaviti, pošljemo naprej, da prijel nek prostor, kjer lahko to razvijo naprej, ne? Na boljših mašinah, z več znanja in več možnostmi. Ne?
1: Ampak ko primerjate to, kar počne e-hiša s tem, kar si zamišljajo v Start Labu, kje vi vidite največjo razliko in kje se najbolj prekrivata e-hiša in Start Lab?
3: Najbolj se prelivamo v temu, da skrbimo za oduševanje otrok. Ne? Sinergije vidimo prav v temu sodelovanju, ne? Da lahko otroci, recimo z Goriškega, dobijo nekaj v šoli in potem dobijo še več popoldne in delajo naprej. Ne? In to je, se mi zdi, najbolj taka stvar, ki se dopolnjujemo se. Ne?
1: Bi si morda želeli, da se poti Start Laba in e-hiše daj prekrižajo bolj konkretno, recimo skupnim dogodkom ali pa izmenjavo mentorjev ali pa kakšno drugo obliko sodelovanja?
3: Seveda, mi smo vedno sodelovanje, ne? Zato ker mi moramo delati na temu, da dobimo čim več inženirjev. Ne? Tako da absolutno smo za sodelovanje.
1: Tako. Mihaela, še tole vprašanje. Recimo, kakšni so odzivi šolarjev, ko pridete z e-hišo na šole in predstavljate nek eksperiment? Recimo, kakšni so ti eksperimenti? Kaj največkrat pokažete otrokom?
2: Odzivi otrok so zelo, zelo dobri, so navdušeni, nas tudi prepoznavajo potem, ko nismo na šoli, če se srečamo kdaj na ulici. Najbolj pa so navdušeni nad kakšno Lego robotiko ali pa tudi nad sobami pobegano.
1: Odlično. Torej, danes smo prvi na obisku odmerili znanosti in tehnologiji, tehniki. Tukaj v Sokanu smo torej danes preverili, kaj se zgodi, ko znanost stopi iz učbenika in dobi prostor, kjer jo je mogoče prijeti v roke, razstaviti, sestaviti in preizkusiti. In v Novi Gorici, kot smo slišali, to počnejo že 18 let. Morda je zato najboljši sklep današnjega obiska precej preprost. Radovednost očitno ne potrebuje ne dovoljenja, ne mejnega prehoda. Velika hvala Moniki Gorjan Zavadlav, Janu Kralju, Mihaeli Levpušček, Primožu Brankoviču in Tasu Lazovskemu za predstavitev Centra znanosti in doživeti in e-hiše in seveda za sodelovanje v daji, ki čez teden dni dobiva novo poglavje. Lep pozdrav izpod Sabotina.
0: Hvala terenski ekipi prvega Vjekoslav Mikels in Rok Valenčič sta bila v Centru znanosti in doživeti v Solkanu, ki bo prav gotovo dobil veliko novih izumiteljev.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
7: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
8: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
7: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
9: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
7: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: 12 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V državnem zboru poteka prva obravnava zakonskega predloga resnice, s katerim bi prepovedali izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage, na poročeljih javnih institucij. Kot so pojasnili, v resnici bi s tem radi odpravili pravno praznino na omenjenem področju ter hkrati zagotovili neutralnost uradnih ustanov in državniških funkcij. S predlogom bi predvideli tudi inšpekcijski nadzor in kazni. Zunani minister Tone Kajzer se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku med drugim sešel s predsednikom zasedanja Halilurjem Rahmanom. Razpravljala sta o reformi Združenih narodov, krepitvi vloge Generalne skupščine in potrebi po obnovi zaupanja v učinkovit multilateralizem. Kajzer se je srečal tudi z vodjo beloruske opozicije v izgnanstvu Svetlano Tihanovsko, kazahstanskim zunanjim ministrom Muhtarjem Tileuberdijem ter predstavniki ameriškega judovskega odbora. Evropska komisija je odmrznila 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko, saj je po njeni oceni nova madžarska vlada okrepila vladavino prava. Gre za prvo sprostitev od skupno več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev, namenjenih Madžarski. Evropska komisija je ob tem madžarskim študentom in znanstvenikom tudi omogočila vnovično vključitev v program Erasmus+ in Obzorje Evropa. Predlog morajo potrditi še države članice Evropske unije. Nedavna poročila Sklada Združenih narodov za prebivalstvo kažejo, da se je na območju Gaze močno povečalo število poročil o nasilju nad ženskami in deklicami, vključno s prezgodnimi in prisilnimi porokami. Številne družine vidijo poroko mladoletnih hčera kot način, kako jih zaščititi in ohraniti njihovo spodobnost. Kot navajajo v poročilu, je dolgotrajna vojna v enklavi porušila družbene strukture in ustvarila razmere, v katerih se ženske in deklice spoprijemajo z vse več nasilja na podlagi spola. Rezultati laboratorijskih analiz so pokazali, da so bili v goščah v jezeru Jasna prisotni morebitno strupeni bendološke cianobakterije in cianotoksini. Strokovne preiskave je občina Kranjska Gora naročila potem, ko sta po obisku območja jezera konec avgusta poginila dva psa. O podobnih primerih so poročali tudi lani. Pristojni obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z goščami. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini jasno vreme. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med počivališčema Rauber, Komanda in Studenec proti Kopru ter na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Na cestah Strmec, Mangart in predel Bovec bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. To so bila poročila. 12 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 23. septembra. Na današnji dan. Organizator slovenskega šolstva po prvi svetovni vojni. Slovensko-koroški okrajni šolski nadzornik za manjšinsko šolo. O srednjeveškem Mariboru in njegovi judovski skupnosti. V Brežicah se je leta 1872 rodil naravoslovec, pedagog in narodnoposvetni delavec Leopold Poljanec. Na Dunaju je doštudiral naravoslovje ter bil potem profesor na gimnazijah v Kranju in Mariboru. V začetku 20. stoletja je napisal prva slovenska naravoslovne učbenike za višje razrede gimnazij, mineralogija in geologija za velike gimnazije in prirodopis živalstva za višje razrede osnovnih šol ter pedagoško biologijo. Uredil je tudi snopiča prvega slovenskega določevalnega ključa Flora slovenskih dežel. Po razpadu Avstro-Ugrske je organiziral slovensko šolstvo, znan je tako imenovani Poljančev tip meščanske šole. Leopold Poljanec je bil vsestranski javni delavec in organizator, izpopolnjeval je strokovno terminologijo ter se uveljavil s poljudnoznanstvenimi predavanji.
1: Na današnji dan.
0: Slovensko-koroški šolnik Rudolf Vovk je bil okrajni šolski nadzornik za manjšinsko šolo na avstrijskem Koroškem. Leta 1965 pa je prevzel vodstvo oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželnem šolskem svetu za Koroško. Na pedagoški akademiji v Celovcu je predaval metodiko dvojezičnega in slovenskega pouka ter sestavljal učbenike za dvojezične osnovne šole. Rudolf Vovk je sestavljal učbenike ter v koroških slovenskih listih objavljal pesmi in mladinsko prozo in bil leta 1952 soustanovitelj revije Mladi rod. Šolnik Rudolf Vovk se je rodil pred 100 leti v Šentlovrencu v občini Škocjan na Koroškem.
2: Na današnji dan.
0: Pisateljica Zlata Vokač-Medic je diplomirala iz svetovne književnosti in ruskega jezika s književnostjo, potem pa iz literature tudi magistrirala in doktorirala. V Mariboru je bila profesorica ruske književnosti, med drugim na pedagoški akademiji. O prebiranju zgodovinskih študij o srednjeveškem Mariboru se ji je po pripovedi v spominu tisnil stavek: Marburg, pomembno srednjeveško mesto, je bilo strpno in napredno mesto, saj je imelo vedno odprta vrata za begunce iz drugih dežel. Zgodovinski roman Marburgi se tako kot njegovo nadaljevanje Knjiga senc ukvarja z zgodovino Evrope proti koncu srednjega veka, njegovo jedro pa pomeni zgodovina Maribora in judovske skupnosti v njem. Gre za hvalnico duhovni svobodi in neodvisnosti ter za dragocen dokument zgodovinskega dogajanja na koncu 15. stoletja. Avtorica je mojstrsko oživila srednji vek, obremenjen s težo inkvizicije in velikih preganjanj judovskih prebivalcev, hkrati pa v razcvetu z začetkom renesanse in humanizma.
3: Absolutno ba je to, to je pisalo v teh židovskih knjigah, da so bili prebivalci Marburga zelo umikani in pametni in strpni ljudje. To je mene zelo tak pretreslo v tistem mojem najmlajšem obdobju in zato sem jaz, mislim, tudi posvetila celo svoje življenje. Danes lahko rečem, da sem posvetila temu celo svoje življenje.
0: Pisateljica Zlata Vokač-Medic, prejemnica Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, se je rodila pred 100 leti v Murski Soboti.
1: Na današnji dan. Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja.

Njeno ime potiho izgovarjam, večna vlačuga, od nekdaj se ve. Enim je sveto, drugim prekleto, svoboda je njeno ime. Njen obraz nekoč sem videl v reki, neobrzdan, divji in sam. Zdaj grizem zimo z vsemi zobmi, izobčen, ker se z njo spet pečam. Par ljudi, le z njo si še deli. Nekaj pa, pajdašev še imam. Njeni koraki prestrašijo mnoge ljudi, njena roka mnogo vrat odpre. V državi je persona non grata, pred njo cerkev zaklene se. Kardinalu, kralju ali svojemu šefu je svoboda reči ne. Bo šel iz lažnega rajskega vrta, preden plesu.

Čez tržnico, kjer voham njen parfum, me pelje v park, brezdomcem na rum. Njena dlan me prosi za umazan drobiš in slišim njen glas, ne daš, ne dobiš. Z njo je kot v puberteti, kaj ti veliki brat ne smi zvedeti vsega. Skriva se, najdem jo v vetru, v objemu dekleta ljubljenega.

drzne sanje sva delila spomladi in pogum, da sem jih skušal živeti. Ko sem kdaj te ptice zanemaril, je njihova krila zagrnil led. Iz ostrih senc te zime prihajaš, gola lepotica, vedno bližje si mi. Nekoč umahnem v tvoje naročje kot misel, ki se osvobodi. Nič ni moje in vse imam, vsa obžalovanja so za manj. Tvoji boki so še vedno travnik, reka teče v mojih očeh. Tvoja sapa volka mraza, grize me po starih dlaneh. Ko gledam kot otrok začaran leden zimski svet, ki umira in se z jutrom vrača še močnejši svet. Kot zrcalo je nebo in tam se zavemo,

Sara Lamprečnik z revijskim orkestrom RTV, skladbo Coleta Moretija iz projekta 90. Na prvem pa imamo še en hrvaški utrinek iz vsakdanjega življenja. Hrvaški policisti, ki so legitimirali kralja Ladislava in kneza Trpimira, bodo najbrž to zgodbo pripovedovali še svojim vnukom. Na Hrvaškem so namreč pridržali brata iz Afganistana, ki sta potovala z lažnima hrvaškima osebnima izkaznicama. Mlajši je potoval kot kralj Ladislav, starejši pa kot knez Trpimir. Aretirali so jo na letališču v Splitu, ko sta se poskušala ukrcati na let za Nemčijo. Po poročanju hrvaških medijev sta brata na Hrvaško prišla iz Grčije. Preiskava je pokazala, da sta potovala z lažnimi dokumenti, ki sta jih pridobila v Atenah. Za starejšega brata je preiskovalni sodnik zaradi nevarnosti pobega odredil pripor, mlajšega, mladoletnega brata pa so namestili v dom za vzgojo otrok in mladine. Kot poroča portal Index, je policija letos že zabeležila podobne primere, ko so tujci poskušali vstopiti na Hrvaško s ponarejenimi dokumenti. V letu 2025 hrvaški pristojni organi poročajo, da so odkrili skupno 199 ponarejenih dokumentov, v 26 primerih pa so osebe uporabljale dokumente, ki so pripadale drugim. Prvi program poslušate 12 in 17 minut.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Šenka, to je fake.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je prek agencije Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo, po kateri prehod na 8-letno osnovno šolo podpira 45,9% vprašanih, nasprotuje pa mu 28,8%. Med starši osnovnošolcev je podpora 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so danes sporočili z ministrstva. Raziskavo je med 15. in 21. septembrom izvedla agencija Parsifal na vzorcu 1095 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Podatke so zbirali s telefonskim in spletnim anketiranjem, vzorec pa utežili glede na spol, starost, izobrazbo, tip naselja in statistično regijo. Prvi program poslušate.

0: Jazz.
1: Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce, ki sem

Madžarski volivci so očitno rešili finančne in tudi nekatere druge države Madžarske. Evropska komisija namerava Madžarski sprostiti 4,2 milijarde evrov zamrznjenih kohezijskih sredstev, saj je država sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov Evropske unije, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je na družbenem omrežju X zapisala, da je Madžarska sprejela pomembne ukrepe za krepitev pravne države in zaščito finančnih interesov, reforme pa prinašajo rezultate. Poleg sprostitve sredstev bodo madžarskim študentom in raziskovalcem ponovno odprli vrata programov Erasmus Plus in obzorja Evrope. Sredstva je Brusel Madžarski zaradi nazadovanja vladavine prava v državi zamrznil v času nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Leta 2022 je iz programa Erasmus izključil več kot 20 madžarskih univerz, potem ko so te prešle v last fundacij povezanih z Orbanovimi političnimi zavezniki.

0: Danes na prvem programu.
1: V Kobaridu se nesoglasje med nekaterimi svetniki in županom zaostrujejo. Je delo občinskega sveta sploh še mogoče? Po desetletjih gradbene suše se v Cerknem obetajo nova stanovanja. Naložbenika bosta državni stanovanski sklad in družba Postojnska jama. V Trebnjem poklon rojakinji, operni pevki Vilmi Bukovec. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: I'm stuck in my-

0: на Первом.
1: Thank you.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan želim. Poslanci danes obravnavajo dva predloga resnice. Eden uvaja poseben status dopolnilnega javnega, zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Drugi, ki bolj razburja, pa posega na področje uporabe državnih simbolov. Obešanje zastav drugih držav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti na pročelje državnih ustanov tako ne bi bilo več mogoče. Prva resnica Zoran Stevanović o bistvu njihovega predloga.
2: Zmanjšuje možnost arbitrarnega odločanja, pri katerem bi bila uporaba javno vidnih oznak odvisna od osebne presoje posameznega ministra, župana, direktorja, predstojnika ali druge odgovorne osebe.
1: V oddaji boste lahko slišali tudi.
3: V New Yorku pogovori Irana in ZDA napredka ni bilo. V generalni skupščini danes nastop iranskega predsednika. Po množičnem pretepu v Postojni župan napovedal premislek o izdajanju dovoljenj za obratovanje lokalov do poznih ur. Ob slovenskem dnevu športa opozorila o pomankanju denarja za mladinske in otroške programe. Sončno bo, temperature od 18 do 22 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Dajan Kaloper in Tatjana Popovič. Po včerajšnjem delu maratonske seje državnega zbora sta tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič Bogovič ostala na svojih položajih. Za predsednika državnega zbora je bilo znano, da ga bodo poslanci koalicije obranili. Glasovanje pa je uspešno prestala tudi podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda. Predlagateljem njene razrešitve je zmanjkal en glas. Poslanci danes nadaljujejo redno sejo, med drugim s prvo obravnavo sprememb zakona o grbu, zastavi in himni, s katerimi bi na pročeljih javnih institucij prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage. Podrobno je Nataša Mulec.
4: Poslanka Svobode Nataša Avšič Bogovič, ki do zadnjega ni vedela, ali bo ostala na položaju podpredsednice državnega zbora, si je po tajnem glasovanju oddahnila za njeno razrešitev, ki so jo predlagali poslanci SDS-a Nove Slovenije, SLS-a Fokusa in Resnice, je zmanjkal en glas.
5: Rezultat glasovanja razumem kot modrost, ki je danes prevladala v tem državnem zboru.
4: Poslanca SDS-a Daniela Krivca rezultat ni presenetil.
6: Lejte, poslanci so pač zavezani svoji vesti in glasujejo po svoji vesti in glede na mojo dolgotrajno, bi rekel, staž v državnem zboru, vem, da so pač tajna glasovanja vedno nepredvidljiva.
4: Poslanci danes nadaljujejo redno sejo in sicer s prvo obravnavo dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, ki jih je pripravila stranka Resnica. Po novem, na primer, na pročelju vlade ne bo več mogoče obešanje tujih zastav podporo določeni državi ali mavričnih zastav podporo določeni skupnosti. Zoran Stevanović je ob tem dejal.
2: Javni objekt predstavlja institucijo javne oblasti.
4: V levi opoziciji pa ocenjujejo, da ima Slovenija trenutno večje težave od ideoloških tem. Poslanka Svobode Jana Jerman je opozorila še.
7: Torej, na objektih javne oblasti naj bi bilo dovoljeno uporabljati samo tiste zastave, grbe, znamenja, za katere obstaja izrecna pravna podlaga. S takšno formulacijo ne omejujete samo političnih ali ideoloških simbolov, ampak odpirate vprašanje praktično vsake oznake, ki jo danes srečujemo na javnih ustanovah.
4: Državni zbor bo o tem, ali so predlagane rešitve primerne za nadaljno obravnavo, odločal jutri. Pričakovati je, da bo koalicija nadaljnji obravnavi predloga prižgala zeleno luč.
1: V New Yorku se bo danes nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Včeraj je pričakovano veliko pozornosti vzbudil nastop ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Danes pa bo zbrane med drugim nagovoril iranski predsednik Masud Pezeškian. Blaž Ermenc.
8: Če je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres v včerajšnjem nagovoru svetovnih voditeljev pozival k sodelovanju, čež da nobena država težav ne more rešiti sama in požel stoječi aplavz, je ameriški predsednik Trump v ospredje postavil ameriške interese. V nastopu ni pozabil poudariti, kako močne so Združene države pod njegovim vodstvom. V nadaljevanju je vnovič pozval države na izstopijo iz mednarodnega kazanskega sodišča in zavrnil pozive k omejitvam razvoja umetne inteligence. Osrednjo pozornost pa je namenil Iranu.
9: Will a deal be made with Iran?
8: Ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo in razvoj, ali pa bom Islamsko republiko popolnoma uničil? Po njegovih besedah bo Iran pripravljen skleniti dogovor po novembrskih volitvah v ameriški kongres, čež da v Teheranu čakajo, kakšen bo razplet teh volitev. Danes je v New Yorku pričakovati iranski odgovor. Zagovorniški oder v palači Združenih narodov bo namreč stopil iranski predsednik Masud Pezeškian. O probu dogajanja sta se že sinoči s pomočjo posrednikov pogovarjala iranski zunani minister Abbas Araghchi in posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff. Po poročanju britanskega Guardiana naj bi bil Iran pripravljen odpreti Hormuško ožino v tednu dni, če bodo Združene države omilile gospodarski in vojaški pritisk nanj. A takšne napovedi so se že večkrat izkazale za preveč optimistične. Danes bodo sicer v generalni skupščini OZN poleg Pezeškijana na vrsti tudi ukrajinski predsednik Zelenski, predsednik Sirije Al-Shara, argentinski predsednik Milej pa tudi začasna predsednica Venezuele Delcy Rodriguez. Ta se včeraj sešla s Trumpom prvič po ameriškem zajetju njenega predhodnika na predsedniškem položaju Nicolasa Madura na začetku leta. V ospredju pogovorov so bili naftni in drugi posli. O usodi dolgoletnega političnega somišljenika Delcy Rodriguez, ki je zaprt le nekaj kilometrov stran od mesta srečanja, pa očitno niso govorili.
3: Evropska komisija je odmrznila 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko, saj je po njenem mnenju nova madžarska vlada okrepila vladavino prava. Gre za prvo sprostitev od skupno več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Evropska komisija je ob tem madžarskim študentom in znanstvenikom omogočila vnovično vključitev v programa Erasmus Plus in Obzorje Evropa. Predlog bodo potrjevale še posamične članice Evropske unije.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega brutodomačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%.
3: Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad, jim omenjajo tudi naložbe v umetno inteligenco. Napoved letošnje rasti za Slovenijo ostaja 1,9%. Je pa OECD, ki zaradi omenjenega konflikta vidi tveganje za dolgotrajno povišano inflacijo, znižala svetovno napoved za prihodnje leto in sicer za 0,1% na 3%.
0: Danes do 13.
1: V Mariboru so pred dobrim letom in pol prenovili avtobusne proge. Rezultati so dobri, število potnikov se povečuje, ugotavljajo na občini in v javnem podjetju Marprom. Te dni poskusno uvajajo nekaj novosti, med drugimi prevoz na klic ob nedeljah na progi 50 Malečnik, na dveh križiščih pa sistem, ki avtobusom omogoča prednost. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Kot pojasnjuje Mitja Klemenčič z Mariborske občine, so se prenove povezav lotili tudi v sodelovanju z javnostjo. Prejeli so 700 pripomb in jih upoštevali več kot 70%.
11: Kljub temu, da smo samo omrežje zmanjšali, smo ga naredili bolj učinkovitega in dostopnost povečali, to pa predvsem zato, ker so določene linije sedaj potekajo tam, kjer živi več ljudi. In pa seveda, kar je glavna sprememba bila tukaj, predvsem te integrirane linije so sedaj tudi dostopne vsem prebivalcem, ne samo za šolarjev.
10: Število potnikov se povečuje, kar pripisujejo tudi prenovi prog. Aleš Hojski iz javnega podjetja Marprom.
12: Primerjava ključno za mesecem avgustom je sledeča. V lanskem letu je bilo pripeljanih okvirno 3 milijone potnikov, letos pa številke kažejo na 100 tisoč potnikov pripeljanih več. Tako da ta odstotek povišanja znaša nekaj 3%.
10: Kakšne izkušnje pa imajo z mestnim potniškim prometom na ključni mimoidoči na mariborskih ulicah?
13: Tam, kjer sem jaz, moram kar nekaj časa prehoditi, da pridem lahko direktno do mesta, ker so tiste povezovalne linije in dosti časa traja, da prideš v mesto.
14: Ja, se je to je vredno, da se splača.
10: Pred nekaj tedni so testno uvedli prevoz na klic ob nedeljah na progi 50 Malečnik. Aleš Hojski.
12: Uporabnik pokliče na telefonsko številko 90 minut pred pričetkom svojega potovanja, se naroči, navede vstopno in izstopno postajališče.
10: Izziv pa ostaja zanesljivost avtobusov v prometnih konicah. Mariborska občina tako na progi G6 na dveh križih testno preizkuša sistem, ki avtobusom omogoča prednost, še pove Mitja Klemenčič Klemenčič z Mariborske občine.
11: So 150-200 metrov pred križiščem v obeh smeri postavljene kamere. Kamere prepoznajo registerske tablice od teh avtobusov in ko kamera to prepozna, je sistem vzade povezan tako, da preklopi na zelen semafor.
10: Sistem pa želijo razširiti tudi na druge proge.
1: Prebivalci Tržanske ceste v Postojni v noči na nedeljo niso imeli možnosti počitka zaradi hrupa iz bližnjega bara in množičnega pretepa mladostnikov, katerem jih je po pripovedovanju prič sodelovalo več kot 300. Vrstili so se kriki in kričanje, nekaj po eni uri zjutraj je na kraj prišla policija. Kršitelji so se razbežali, tam pa je ostal poškodovan 22-letnik. Policija intenzivno zbira informacije ter preverja sum kaznivih dejanj grožnje in nasilništva. Okoliški prebivalci pa opozarjajo, da je nemirov in hrupa iz lokala vse več. Prispevek Sabrine Mulec.
15: Sosedje obupani zaradi neprespanih noči si pred mikrofon ne upajo. Nočne izgrede so že večkrat prijavili policiji in občini, zgodilo pa se ni nič. Pred lokalom so večkrat reševalna in policijska vozila, pred blokom so izbljuvki, urin, opotekajoča se mladina, v bližini lokala je bilo poškodovanih že več vozil. Dogodki z določeno zvrstjo glasbe privabljajo osebe, ki povzročajo težave. Za situacijo krivijo občino, ki lokalu večkrat letno izdajo dovoljenja za podaljšani delovni čas do 2 ure zjutraj, na njihove dopise pa se ne odziva. Župan Igor Marentič na vprašanje, ali je v naselju, kjer bi si ljudje radi tudi spočili, že videl kaj podobnega, odgovarja.
16: Ne, tega še nisem doživel. Mislim, da kar pomnim, ne vem, da bi videl, da bi poznal kak tak podoben primer v mestu Postojna, morda v preteklosti 20-30 let na kakšne veselici, ampak tukaj pa ne. V tem zadnjem dogodku smo prevetrili zadeve in smo na občini se odločili, da bomo resnično premislili o izdajanju dovoljenja za obratovanje v pozne ure, do 11-ih, 12-ih morda, več v bodoče verjetno ne.
15: Lastnik in najemnik lokala pred mikrofon nista želela. Izven lokala nam je povedal slednji, ni dolžan skrbeti za red. Na policiji so pojasnili, da se odzovajo na vse prijave, vendar te ne smejo biti anonimne in morajo biti oškodovanci pripravljeni pričati. Z tržnega inšpektorata pa so sporočili, da so v lokalu opravili že več inšpekcijskih nadzorov, a kršitev ni bilo, saj so imeli dovoljenje za delo do 2 zjutraj. Je pa inšpektorat gostincu enkrat izrekel opozorilo.
1: Danes je dan slovenskega športa. 23. septembra pred 26 leti je namreč na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna. Zgodilo se je v Sydneyju v Avstraliji ob zmagi veslačev Iztoka Čapa in Luke Špika. V Celju, kjer je bila danes ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Čeprav država povečuje vlaganje v šport, pravi podpredsednik tamkajšnje športne zveze Uroš Kranc.
17: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celic športa, do klubov ne pride, klubi pa dejansko sploh v kolektivnih športih dihajo na škrge.
1: Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer ni v ospredju vzgoja vrhunskih športnikov, ampak skrb za gibanje. To je izjemno pomembno za zdravje in pravilen razvoj otrok. Tudi oddaji po Sloveniji o športu in športni infrastrukturi. Osnovni šoli Šmarje pri Kopru, ki je lani praznovala 80 let, bodo zvečer slovesno odprli novo telovadnico. Novo je tudi zunanje igrišče. Čez nekaj minut tudi o nadaljevanju sage prihodnega upravljanja soteske Vindgar ter brezplačnem prenosu zemljišča ob zdravstvenem domu Ptuj. To bo omogočilo že nekaj let načrtovano nadzidavo. Vabljeni k poslušanju in lepo popovdne.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasna, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature so od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11 in najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Še obeti. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri, na primorske avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Na cestah Strmec Mangart in predel Bobec pa bodo do 15.30 zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. 13 in 15 minut.
18: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji. Dober dan želim. Ob dogajanju v Kobaridu bi lahko rekli še dobro, da bodo kmalu volitve. Nesoglasja med nekaterimi svetniki in županom se namreč tako zaostrujejo, da se poraja vprašanje, ali je delo občinskega sveta sploh še mogoče. Po desetletjih gradbene suše se v Cerknem obetajo nova stanovanja. Naložbenika bosta državni stanovanski sklad in družba Postojnska jama. Na Igu se pripravljajo na celovito prenovo občinskega središča. V osnovni šoli Šmarje pri Kopru, ki je lani praznovala 80 let, bodo zvečer slovesno odprli novo telovadnico. Novo je tudi zunanje igrišče. Govorili bomo o soteski Vindgar in nadaljevanju pogovorov o tem, kdo jo bo v prihodnje upravljal, pa med drugim o brezplačnem prenosu zemljišča ob zdravstvenem domu Ptuj. To bo končno omogočilo že nekaj let načrtovano nadzidavo. Gremo tudi v Trebnje, kjer častijo rojakinjo, operno pevko Vilmo Bukovec. Poslušanju vabim Dušan Milič. V Kobaridu se nesoglasja med nekaterimi svetniki in županom zaostrujejo. Potem, ko prejšnji teden niso izpeljali seje občinskega sveta, saj je 7 od 14 prisotnih svetnikov glasovalo proti predlaganemu dnevnemu redu ter predlagalo dopisno sejo le za nujne zadeve, je župan Marko Matajurc vnovič sklical izredno sejo za danes. Več o prispevku Mariše Bizjak.
1: Župan občine Kobarid Marko Matajurc je predlog za dopisno sejo zavrnil in za danes ponovno sklical sejo z enakim dnevnim redom kot prejšnji teden.
2: Upam, da bojo prišli tisti svetniki, ki so podpisali, da tudi odstopajo s 25. Konc koncev so bili legitimno izvoljeni v občinski svet, njihova zaveza tudi je bila podana in upam, da bo njihova dolžnost tudi opravljali do konca.
1: A kot so zapisali v obvestilu za javnost, se je ne bodo udeležili, saj zavračajo obravnavo nekaterih točk, za katere gradivo po njihovem ni ustrezno in postopki niso transparentni. Menijo, da gre za izsiljevanje, češ da Matajurc pogojuje obravnavo nespornih in nujnih točk, kot so pomoč rejcem drobnice, koncesija za zobozdravstvo in sprememba cen komunalnih storitev, s tistimi, ki jih po njihovem mnenju želi izsiliti. Največ dilem povzroča odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu, katerim naj bi odpravili krivice, ki so se pred 13 leti zgodile nekaterim lastnikom. A svetnik Branko Velišček opozarja.
3: Mi smo leta 2022 že spremenili odlok in z njim spremenili kmetijska v stavbna. Zdaj gre za neke kartografske dopolnitve tega, pri čemer pa opazili smo nekatere razlike med tistimi spremembami, ki so bile narejene 2013 in temi, ki so zdaj. Nikakršnih pojasnil je noter kar nekaj zelo občutljivih parcel, ki so tudi v lastništvu neposredno prizadetih svetnikov, direktorce občinske uprave oziroma njenih sorodnikov in tako dalje. In smo zahtevali jasna pojasnila. Nismo jih prejeli, najbolj nas je pa se zmotilo, da se to dela po hitrem postopku.
1: Zato predlagajo, da to obravnava nov svet v mirnejšem vzdušju. Eden od svetnikov je zaradi nesoglasja že odstopil, 6 je napovedalo odstop ta petek.
0: Občina Cerkno je z državnim stanovanskim skladom podpisala pogodbo o prenosu zemljišča in gradbenega dovoljenja za stanovanski objekt z 9 stanovanji, skupaj s celovito prenovo hotelskega kompleksa, v katerem investitor, družba Postojnska jama, predvideva ureditev v 38 tržnih stanovanj, bo po desetletji gradbene suše Cerkno v prihodnjih 2 letih občutno povečalo stanovanski fond. Vodstvo občine je izrazilo upanje, da bo to pripomoglo k izboljšanju demografske slike Cerkljanskega. Prispevek Nine Brus.
4: Gradnja stanovanskega bloka v središču Cerknega je bil sprva projekt občine, ki je za ta namen odkupila stavbo nekdanje policijske postaje, jo porušila in pridobila gradbeno dovoljenje za nov objekt. A zapletlo se je pri financiranju gradnje. Preučevali so več možnosti, med drugim ustanovitev stanovanske zadruge. Župan Gašper Uršič.
5: Vendar se je glede na velikost samega objekta, število stanovanj, pridejo pač izredno visoki stroški na kvadrat, predvsem ker smo želeli, da bi v stanovanja pridobili mlajše, ki pa potem niso mogli uspešno kandidirati za pridobitev kreditnih sredstev, tako da je ta zadeva nam potem zastala.
4: Obrnili so se tudi na državni stanovanski sklad, ki je s podpisom pogodbe zdaj prevzel zemljišče in gradbeni projekt.
5: Stanovanski sklad tudi prevzema gradnjo, ki bo predvidoma stekla v letih 2027 in 2028.
4: Z novogradnjo bo Cerkno pridobilo 9 neprofitnih najemniških stanovanj. Na Sedejevem trgu pa se je ta mesec začela 12 milijonov evrov vredna prenova hotela Cerkno. Kompleks bo po novem ločen na hotelski in stanovanski del. V slednjem je predvidenih 38 tržnih stanovanj. Predsednik uprave družbe Postojnska jama Marjan Batagel.
6: Dva projekta tečeta popolnoma ločeno. Nosilce enega je Postojnska jama, to je vse, kar je v turističnem delu, drugi je pa projekt Cerkno d.o., novo ustanovljena družba, ki bo pa skrbela izključno za izgradnjo in prodajo stanovanj. To pa recimo ne bo Postojnska jama delala, ker to ni naše poslanstvo.
4: Po načrtih bo Cerkno, torej predvidoma leta 2028, dobilo skoraj 50 novih stanovanj za najem ali nakup. Župan Gašper Uršič je izrazil upanje, da bodo s tem uspeli preobrniti demografsko nazadovanje občine.
0: Na Ptuju sta ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in županja Nuška Gajšek podpisali pogodbo o brezplačnem prenosu majhnega zemljišča ob zdravstvenem domu Ptuj. S tem bo končno omogočena že nekaj

0: Moženja ne pohiti, zaradi tega, ker s tem se res da zelena luč takim pomembnim projektom, kot se odvija tukaj na Ptuju. Mi imamo teh projektov kar nekaj, se bomo pa absolutno potrudili, da jih bomo po celotni Sloveniji tudi maksimalno pospešili.
1: Pogoji za nadzidek ob severozahodni strani Ptujskega zdravstvenega doma so zdaj izpolnjeni, je povedala ptujska županja Nuška Gajšek.
2: Se res takšne malenkosti včasih predolgo vleče, v našem primeru se več kot leto pa pol, tako da to je res nerazumno dolgo. Gre vseeno za 7-milijonski projekt, zdravstvena oskrba vemo, da je izjemnega pomena.
1: Z dolgo načrtovanim nadzidkom bo Ptujski zdravstveni dom pridobil okoli 900 kvadratnih metrov dodatnih površin. V zdravstvenem domu se namreč spopadajo s precejšnjo prostorsko stisko. Direktor Veselin Šučur.
3: Imamo kar nekaj novih programov. Zdravstveni dom je dejansko v prostorski stiski, ker je to ogromno ljudi, ogromno je tudi administrativnega dela. Širimo program družinske medicine.
1: Direktor pričakuje, da bodo lahko kmalo pridobili gradbeno dovoljenje.
3: Prva lopata, najkasneje konc leta ali začetku naslednjega, je pa res, da smo malo odvisni od arheoloških raziskav. Sicer površina ni velika, računamo, da bo to šlo hitro.
1: V Ptujskem zdravstvenem domu načrtujejo, da bi nadzidek, vreden 7,2 milijona evrov, lahko zgradili v 2 letih. Polovico denarja za projekt so zagotovili sami.
4: Na Igu se pripravljajo na celovito prenovo občinskega središča. Dokumentacijo imajo pretežno že urejeno, čakajo pa še na dodelitev evropskih sredstev. Prispevek Marka Škrlja.
5: V prihodnjih tednih za ureditev središča IGA pričakujejo odločbo ob zaključku drugega razpisa za dodelitev evropskega denarja, pravi župan Zlatko Usenik.
6: Upamo, da bomo uspešni. Na prvem smo padli zaradi 6 parkirnih mest, to smo zdaj vzeli ven, tako da zdaj upamo, da tukaj dobimo 2 milijona. In pripravljamo se še na projekt za zeleno infrastrukturo, kjer računamo, da bomo tudi dobili nekaj čez milijon. To pomeni, da projekt, ki je vreden cirka 5,5 milijona, bi s evropskimi sredstvi dobili skoraj 3 milijone. Tako da na tem področju smo kar optimisti zelo veliki.
5: Projekt naj bi zajemal celovito prenovo središča IGA.
6: Za rušitvijo starega vrca, tam bo otroško igrišče s parkom. Potem pride kompletna ureditev infrastrukture v samem centru IGA. Na novo se bodo parkirišča uredila, ker zdaj trenutno so na starem šolskem igrišču neprimerna. Ureditev, se pravi, zelene infrastrukture in bistvena stvar, ki je pa bomo v drugem letu sigurno zastavili, je pa gradnja nove avtobusne postaje v centru IGA, zato da bomo samo križišče in center IGA tudi razbremenili teh težav.
5: Že v prihodnjih dneh pa bodo na Igu in v okoliških vaseh začeli graditi tudi več pločnikov, ki bodo pripomogli zlasti k večji varnosti otrok na šolskih poteh.
4: Direkcija za infrastrukturo in občina IG začenjata urejati del Ljubljanske ceste od bencinskega servisa do prometnega znaka za naselje IG. Gre za obnovo vodovoda ter rekonstrukcijo ceste, pločnika in cestne razsvetljave. Do 12. decembra bo tam delna zapora, promet bo urejen izmenično enosmerno. Osnovna šola Šmarje pri Kopru je lani praznovala 80 let delovanja. Slovesnostjo ob visokem jubileju pa so malo počakali, in to zaradi velikega rojstnodnevnega darila, povsem nove telovadnice. Na osrednji prireditvi ob obletnici šole jo bodo slovesno odprli zvečer. Veseli so tudi 2 novih kabinetov, novega zunanjega igrišča in preplastitve zunanjega šolskega igrišča. Naložba je vredna 4,7 milijona evrov, 3,7 milijona je zagotovila koprsko občina, preostalo država. Podrobneje Barbara Kampos.
7: Osnovno šolo Šmarje pri Kopru obiskuje 327 otrok. Prav vse večje število učencev je botrovalo graditvi nove telovadnice, je povedal ravnatelj Simon Dražič.
8: Majhna dvorana ni zadoščala za vse ure športa, ki jih moramo po programu izvesti. Vseh ur športa je bilo recimo lani 56, kar pomeni, da če imaš 8 ur na dan telovadnico, je to samo 40 ur v eni, torej je nujno potrebno bila še ena.
7: Skupaj staro telovadnico, ki ostaja v uporabi, bodo zdaj šolarji imeli popolno športno vzgojo. Še več.
8: Nova telovadnica je res moderna. Težko najdemo telovadnico, ki bi mi kaj jih zavideli zdaj, ko imamo to. Od modernih plezal do tega, da imamo igrišča narisana za 5 različnih športov, do električne izvlečene tribune, do zaves, do fantastičnega projektorja za projekcijo, do odlične zvočne izolacije, ki omogoča tudi kakšne prireditve.

0: Meni osebno velika prednost se mi zdi tudi majhna plezalna stena in plesna dvorana z ogledali, kjer bojo lahko potem tudi razne plesne vsebine bile pokrite.
1: Novo je tudi veliko športno igrišče na strehi telovadnice. Poleg klasičnega nogometa bodo učenci tu lahko igrali še odbojko, najmlajši tudi med dvema ognjema, še dodaja ravnatelj Simon Dražič.
0: Šport je bil vedno pomemben, ampak v tem času, ko se ljudje vedno manj gibljamo, je postal še bolj pomemben. In ravno zaradi tega se mi zdi to, da je Koprska občina pristopila k tako veliki naložbi v Šmarjah, eno dobro sporočilo vsem mladim, da je potrebno se gibati in da imajo kje se gibati.
1: Nova telovadnica osnovne šole Šmarje pri Kopru bo na voljo tudi vse bolj številčnim krajanom naselja Šmarje, tako za rekreacijo kot za krajevne prireditve.
2: V nadaljevanju oddaje na Gorenjsko. Tema bo način upravljanja soteske Vintgar ali bolje rečeno, kdo bo z njo služil. Potem pa še na Dolenjsko. V Trebnjem se spominjajo rojakinje operne pevke in prvakinje ljubljanske drame Vilme Bukovec. Vrhunec dogajanja bo v soboto zvečer z glasbeno gledališko predstavo in nastopom vrhunske mezzosopranistke Monike Bohinec. Ostanite z nami. Soteska Vintgar, ki jo je do konca julija letos obiskalo že več kot 200 tisoč obiskovalcev, je v tej sezoni obratovala pod posebnimi pogoji. Ker je novi zakon o ohranjanju narave določil, da društva ne morejo več upravljati naravnih vrednot, je bil tik pred sezono sklenjen poseben začasni sporazum. Že ves ta čas pa potekajo pogovori za dolgoročno rešitev in tudi delitev sredstev med skrbnika, občine in javni zavod. Na zadnjem sestanku so se dogovorili, da bodo občine same določile ključ za delitev, še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo. Prispevek Romane Rjavec.
3: Trem občinam po novem pripada 25% preostanka sredstev in kot pravi direktor javnega zavoda TNP, se občine strinjajo v delu, ki govori o delitvi glede na površino naravne vrednote.
4: Drugi del, ki pa je bolj odprt in verjamem, da se bodo občine v roku, za katerega smo se dogovorili, to je do 15. novembra, uspele dogovoriti, kako bo tudi ta delež sredstev se razdelil na njihove račune.
3: Koordinacijo med občinami zdaj prevzema blejski župan Toni Mežan, ki se zauzema, da se sredstva na to naprej delijo predvsem v luči obremenitev, ki jih soteska sploh na področju prometa povzroča v vsaki od občin. Po tem ključu bi blejski pripadlo 53%, jesenicam 9 in gorjam 38.
5: Zdaj seveda oba župana se s tem ne strinjata, kajti jeseniški bi želel po tretjina, da se razdeli, gorjanski bi želel več, ker je pač vhod in večina soteske v gorjah, ampak jaz upam, da je toliko modrosti med nami, da se lahko dogovorimo še v tem mandatu.
3: V to verjame tudi gorjanski župan Peter Torkar.
6: Verjamem, da se bomo občine med sabo hitro pogovorile. Bolje problem, o kolikih sredstvih se pravzaprav sploh pogovarjamo, ker javni zavod teh sredstev nima. Tudi ni bilo povedano, na kakšen način je javni zavod zavaroval sredstva, ki ni na njegovem računu, je na drugem računu teh 1 900 000 evrov pobrane vstopnine.
3: Uroš Breža na te očitke odgovarja, da jih pri pridobivanju teh javnih sredstev varuje pravna država in opozarja, da preden se sezona zaključi in se ne pobere še zadnja vstopina, pač ne morejo govoriti o dokončnih številkah.
4: Potem bomo lahko naredili tudi vse izračune, ki bodo na eni strani opredelili seveda tudi upravičene stroške.
3: Gre za račun, ki ga bo za upravljeno storitev izdalo turistično društvo in bo ključnega pomena tudi za to, kaj bo ostalo zavodu in občinam. Odprto pa še vedno ostaja tudi vprašanje dolgoročnega upravljanja sotesko, saj novi zakon določa, da društvo ne more upravljati z naravno vrednoto in da je Vintgar letos sploh lahko odprl svoja vrata, so kot rečeno pred sezono morali skleniti poseben sporazum s turističnim društvom Gorje.
4: Ta rešitev je prehodna, to vemo in načrtujemo, da bomo še pred zaključkom letošnjega leta imeli objavljene razpise, da pridobimo izvajalca za naslednjo sezono.
3: A zdi se, da je pred dokončno rešitvijo tega, kot priznavajo vsi, res trdega oreha, sploh ko bodo na mizi konkretne številke, predvsem je akterji še vroča jesen.
2: Po Sloveniji. V Trebnjem se letos spominjajo rojakinje operne pevke in prvakinje ljubljanske opere Vilme Bukovec. Ob 10. obletnici njene smrti je v galeriji likovnih samorastnikov na ogled priložnostna razstava. V soboto bodo celodnevno dogajanje sklenili v Trebanskem kulturnem domu z glasbeno gledališko predstavo in nastopom vrhunske mezzosopranistke Monike Bohinec. Več Jože Žura.
7: Vilma Bukovec je rodila leta 1920 v Trebnjem. Po študiju solopetja se je razvila v eno vodilnih pevk ljubljanske opere. Prepoznana je bila po visoki pevski kulturi in prepričljivi odrski igri. Za svoje nastope je prejela številna domača in tuja priznanja. Umrla je pred 10 leti. Občini Trebnje je zapustila nekaj svojih osebnih predmetov, fotografije, kostume in kostumske dodatke, doprsni kip in nagrade. In del tega je predstavljeno na razstavi v galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem. Avtorica razstave Damjana Šalehar.
8: S to razstavo smo jo želeli predstaviti tudi kot našo rojakinjo, da bi jo spoznali tudi mlajše generacije, ki je sicer ne poznajo, si pa to zasluži. Bila je pomembna sopranistka povojne generacije.
7: Razstava bo na ogled do 5. decembra. Zveza kulturnih društev Trebnje bo v soboto v kulturnem domu pripravila Vilmin večer, glasbeno gledališko pripoved o življenju in delu operne dive Vilme Bukovec. Predvajeni bodo tudi njeni posnetki z arhiva RTV Slovenija. Osrednja gostja pa bo mezzosopranistka Dunajske opere Monika Buhinec. Županja Trebnega Mateja Povhe.
9: Ohranjanje njenega spomina pa se s temi dogodki pri nas ne končuje. Vilma Bukovec bo dobila posebno mesto tudi v nastajajočem družbeno-turističnem centru Grmada.
7: Prenovljena Grmada v središču Trebnjega bo vrat odprla čez 2 leti.
2: Morda je bil to namig, kam ta konec tedna. Podaja pa gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
10: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič. Tonski mojster Žiga Žižak.

13 minut je zdaj še do 14. na prvem in tule je obvestilo. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji od 7. do 10. 30. v kulturnem centru v Rogaški Slatini in od 7. do 13. v športni dvorani v Cerkljah. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce ob tem tudi prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila.

0: 14 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predlagana novela zakona o tujcih je namenjena zgodbam o zaščiti slovenstva, predlagana novela zakona o zaposlovanju tujcev pa modelu zaposlovanja poceni delovne sile pri agencijah, je prepričan vodja delavske svetovalnice Goran Lukič. Dodal je, da bo sledil izjemen priliv azijskih delavcev in kršitev, ki jih ne bo mogoče nadzorovati. Osnutek novele zakona o tujcih je sicer že bil v javni razpravi, pripombe na osnutek novele zakona o zaposlovanju tujcev pa zbirajo do petka. Pri kraju globoko v radovljiški občini so delavci v strugi Save včeraj odkrili še eno neeksplodirano letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so 213 kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne zavarovali, pristojne službe pa pripravljajo vse potrebno za njeno dezaktiviranje in odstranitev, ki bo predvidoma konec tedna. Gre za drugo takšno bombo, ki so jo v mesecu dni našli delavci ob urejanju struge Save. Iran je bil zaradi ameriških sankcij proti njegovim letalskim družbam prisiljen odpovedati mednarodne lete v nekatere države v regiji. Letališči v iraški in omanski prestolnici Bagdadu in Maskatu oddavi ne sprejemata več letov iz Islamske republike. Leti v sosednji Azerbajdžan naj bi bili prav tako prekinjeni. ZDA so obsežne sankcije proti iranskemu letalskemu sektorju uvedle pred manj kot dvema tednoma kot gospodarski pritisk na Islamsko republiko. Britanski premier Andy Burnham je v nagovoru Generalni skupščini Združenih narodov med drugim izrazil trdno podporo Ukrajini in napovedal partnerstvo z OZN na področju umetne inteligence. Dodal je, da se je Velika Britanija 10 let po izstopu iz Evropske unije stabilizirala, kot pomembno varnostno grožnjo pa je navedel tuje informacijske operacije, zlasti ruske dezinformacijske kampanje. Na tradicionalnih dnevih strojništva v Bistri, ki trajajo do petka, lahko obiskovalci skozi eksperimente, prikaze in študentske projekte odkrivajo raznolikost sodobnega strojništva. Dogodek med drugim omogoča neposreden stik s tehnologijami, ki nastajajo na Ljubljanski fakulteti za strojništvo. Ta prireja dneve v sodelovanju s Tehniškim muzejem v Bistri. Program je namenjen predvsem učencem tretje triade osnovne šole in dijakom, v nedeljo pa bo še širši javnosti. Po podatkih Agencije za okolje je po večini jasno vreme s temperaturami od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile proti jugu. Jutranje temperature bodo od 3 do 11, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. V petek in soboto bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Prometne informacije. Zaradi nesreče je zaprta cesta Križ-Moste na Križu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razsepom za Dobrova in Šentjakobom v obe smeri, ter na Primorski avtocesti med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec bodo do 15:30 minut zaradi snemanja 15-minutne popolne zapore. To so bila poročila, ura pa 14:04.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Na gimnaziji Velenje izvajajo tudi smer umetniške gimnazije glasba. Kakšen urnik imajo njihovi dijaki glasbeniki, kje vse se glasbeno udejstvujejo in kaj jim sploh pomeni glasba? Več izvemo v oddaji.
1: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Dobar dan v sredinem popoldnevu, Andrej Prezelj, Žiga Žižak, Dejan Kaloper in Cirila Štuber vas vabimo v družbo prvega.
1: Danes na prvem programu.
0: Mladi na delovnem mestu iščejo smisel, želijo si dobrih odnosov, več svobode in časa za življenje, zunaj službe, več o generaciji Z, na trgu dela bomo slišali o 14:30. Zaradi rahljanja vezi in drugačnih življenjskih slogov nacionalne cerkve v ZDA postopoma izginjajo, zato je bilo praznovanje 110. obletnice slovenske župnije svetega Cirila na Manhattanu preteklo nedeljo toliko bolj izstopajoči dogodek. Reportažo z dobro obiskanega dogodka bomo objavili o 16:30. V studiu ob 17:00 bo tekla razprava o dostopnosti tolmačev in nasploh dostopnosti informacij in zaposlovanja za gluhe. Studio si bo mogoče ogledati tudi v video formatu ob 17:00. Ali je tišina v vse bolj glasnem svetu lahko tudi pravica v vsakdanjem bivanju? To je eno od vprašanj, ki si jih bodo zastavili na festivalu Korenite zvočne hoje, to pot, hoditi s tišinami. Vodaj Svet kulture na prvem tudi o 16. mednarodnem filmskem festivalu Stop Trick. Osrednja tema festivala Stop animacije, ki poteka v Mariboru, so mrtvi mediji. Prisluhnite nam ob 18:10 in tudi sicer ostanite z nami na prvem.

0: Zgodovinska zmaga AfD s skoraj 44% v Saški Anhaltu, njen skoraj 38% rezultat v Mecklenburgu, pred Pomorjanskem ali pa izpad CDU iz tamkajšnjega deželnega parlamenta. Kaj predstavlja sogovorniku Mateja Hrastarja v oddaji ob 8 na prvem doktorskemu kandidatu evropskih študij na ljubljanskem FDV-ju Aleksandru Jekiču največje presenečenje pri rezultatih septembrskih nemških deželnih volitev?
1: Po mojem je največje presenečenje, da je CDU izpadla iz deželnega parlamenta v Mecklenburg-Vorpommern. CDU se namreč dojema kot Volkspartei, kot narodna stranka v Nemčiji, za katero bi naj širša masa glasala. In v zgodovini povojne Nemčije se nikoli ni zgodilo, da CDU ni bila v deželnem parlamentu, tudi ankete to niso nakazale, tako da je to za me bilo presenečenje, ostalo pa pričakovano.
2: Tako kot so kazale ankete, mora biti samo malce več za AfD. Kancler Friedrich Merz je na oblast prišel z obljubo, da bo Nemčiji vrnil gospodarsko moč in politično samozavest. Kako je mogoče, da je njegova CDU in seveda tudi on osebno, ker rejtingi priljubljenosti so zelo nizki, v tako kratkem času izgubila toliko podpore? Kaj je šlo narobe?
1: Ja, kot ste sami zdaj povedali, je en velik faktor osebnost Merz, ki je zelo nepopularna in tu predvsem se mi zdi, da je komunikacija največji problem. Enostavno ima zelo arogantne nastope, ki je tudi žalijo dober del družine v Nemčiji, ker so odgovori na vprašanje, zakaj ne gre z gospodarstvom, vedno na fori, a ne, da Nemci ne delajo dovolj. In zaradi tega je enostavno postal simbol stagnacije Nemčije.
2: Je bil problem v tem, da je tudi v tem, da je Merz preveč energije usmeril v evropsko in zunanjo politiko, premalo pa vsakdanje gospodarske in socialne težave Nemcev, torej da se je bolj osredotočal na zunanjo kot pa politiko, kot pa notranje zadeve?
1: Ja, s tem bi se v bistvu strinjal. Se zdi, da mu gre z zunanjo politiko, ampak to niso težave, ki jih ima povprečen prebivalec Nemčije in to niso teme, ki jih zanima, s tem pa ne pridobija na popularnosti.
2: Ali je po vašem ti rezultati in ti odstotki, je to predvsem kazen za Merca in njegovo vlado, ali pa morda gledamo globji premik v nemški družbi, ki bi se zgodil ne glede na to, kdo sedi v kanclerskem uradu?
1: Načeloma bi rekel, da obstaja splošen trend in da bi se to v drugem obsegu tudi zgodilo, če ne bi bilo Merca. Sam mislim, da je zaradi vsega, do česar je prišlo zaradi njega, to sem postalo hitrejši trend. A ne? Zvezdni nivo je definitivno en pomemben faktor v teh deželnih volitvah, ampak imamo tudi zelo specifične stvari, ki so na nivou same dežele. A ne? Saška Anhalt, na primer, je slabo razvijena, ne? Ima večje ekonomske probleme kot ostatek Nemčije. Pa tudi, na primer, v Mecklenburg-Vorpommern smo imeli formacijo dva bloka, ki so ljudje volili, ali SPD, ali AfD, tako da ni sam Merz problem, imamo tu različne nivoje.
0: To je bil odlomek iz jutranje oddaje ob 8. Poslušate jo lahko v celoti. Poiščite jo na spletni strani Prvega ali med podcasti Radia Slovenija.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.

0: Nejsi dej, splesti se, omed víkendy saj.
1: Popoudne na prvom. Prvom programu Radia Slovenija.
2: Na prvem zdaj o generaciji Z na trgu dela. Mladi ne želijo več službe za vsako ceno, na delovnem mestu iščejo smisel, želijo si dobrih odnosov, več svobode in časa za življenje zunaj službe, ob tem pa delodajalci opozarjajo, da se mora skupaj s pravicami razvijati tudi pripravljenost na sodelovanje in odgovornost. Izpostaviti je treba, da če tudi si mladi najdejo delo, ki jim ustreza, to še ne pomeni, da si z njim lahko zagotovijo samostojno življenje. Mladi so torej ujeti med pričakovanja in realnost. Razlika med obojim pa je precejšnja. Več Urška Valjavec.
3: Če pogledamo zgolj statistiko, je slovenski trg dela danes za mlade precej ugoden. Brezposelnost je rekordno nizka, povpraševanje po kadrih je veliko. Začetna plača je primerna, a po nekaj letih dela mladi ne morejo napredovati. Njihove plače ostajajo na enakih ravneh. Tu je še vprašanje prekarnosti. Sociolog Rudi Klanšek.
4: Omenjena prekarnost je še vedno problem, čeprav je manj kot naprimer, rečemo, 10 let nazaj. Drugo pa je, seveda, vprašanje pogojev dela in to, kar se večkrat skrije tudi v statistikah, je, da so ene stvari postale, in tu mislim predvsem na dostopnost do stanovanja, velik problem.
3: Tudi izkušnje mladih, s katerimi se srečuje Darjan Jurinčič z Centra mladih Koper, kažejo podobno. Delo najdejo, težje pa se z njim zgradijo samostojno življenje. Na obalno-kraški regiji primanjkuje raznolikosti na trgu dela. Mladi so nezadovoljni z razmerjem plače in standardom življenja.
5: Večina jih najde službo, se zaposli na takšen ali drugačen način, ampak potem nastane drug problem, to je nakup oziroma od najemne premičnine. Pač ni dovolj najti samo delo, je za dostojno življenje potrebno še marsikaj drugega. In tako da, kar se tega tiče, so malo črnogledi.
3: Od dela mladi pričakujejo več, so drugačni kot dosedanje generacije. Psihologinja Eva Boštjančič pravi, da si želijo predvsem delo, ki ima smisel, pa tudi občutek, da je njihov prispevek opažen. Velikokrat jih zanimajo predvsem njihove pravice, manj pa odgovornosti na delovnem mestu.
6: Želijo si že na prvem razgovoru odgovor na vprašanje, koliko dni bodo pa morda delali od doma, koliko dni dopusta imajo ali morda lahko podaljšajo dopust oziroma še kakšen dodaten dan. In vsekakor so motivirani tudi za stimulativno plačilo.
5: Velika večina ve, katere meje.

0: Delodajalec ne sme prestopiti, malo pa jih veza obveznost, naprimer to, da jim lahko delodajalec določi večino prostih dni oziroma dopusta. Nekako se gibljajo bolj k individualizmu, svojim potrebam, kaj njim odgovarja, kaj bi oni radi počeli, ne, in potem dosti krat pa pričakujejo tudi, da se bo naprimer svet prilagodil njim, ne, da bodo prišli v podjetje in kar enkrat se bo celotna struktura, celotna filozofija dela prilagodila, spremenila zato za njihove potrebe.
1: Tudi predstavnica Socialne akademije Andreja Snoj-Kršmanc opaža, da mladi dela vse bolj presojajo skozi širšo predstavo o tem, kakšno življenje želijo živeti. Svet dela morajo uskladiti s svojimi predstavami o svetu, svojimi željami in hrepenenju. To v dobi hitro spremenjajočih se stvari ni enostavno.
2: Si postavljajo veliko vprašanj. So radovedni, ne pristajajo več na vse. Vidijo svoje starše, ki so v bistvu delali celo življenje zelo veliko in morda zgubljali tisti dragoceni čas za pogovor, za povezovanje, za domače vzdušje in si tega ne želijo. Želijo si malo večje ravnoteže med delovnim in prostim časom.
1: Individualizem se po opažanjih Alenke Blazinšek-Domenis, direktorice zavoda Nefix, ne kaže zgolj v odnosu mladih do zaposlitve. Še pred nekaj leti so bili mladi sposobni timsko delati brez posebne pomoči. Danes ni več tako, pravi sogovornica.
3: V mladinskem delu torej potrebujemo veliko več mentorjev, celo coachov, da neka mlada oseba lahko osvoji neke prvine timskega dela ali pa celo prvine prostovoljnega dela. Danes mladi potrebujejo veliko več spodbude in pa seveda na drugi strani potem tudi veliko več povratne informacije in pa seveda skoraj ves čas nekega navijanja. To je pač odraz nekega časa, v katerem smo in se moramo prilagajati. Jaz ne mislim, da so mladi danes slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem so.
1: In v kakšnem času živijo mladi? Družba mladim nenehno sporoča, naj bodo ambiciozni, uspešni, naj si želijo več. Hkrati pa realnost to omogoča zgolj redkim. Ko mladi to spoznajo, je njihova frustracija toliko večja.
4: To je, bom rekel, vprašanje zahodne materialistične kulture, ki je na nek način izpraznjena pa drugih smislov. Ne? In pravzaprav je sidra na to, da je smisel to, da živim, da potujem, da trošim, da posedujem. In če tega ni, nastane ta praznina in ta kriza smisla. Ne?
1: Zatorej tudi vprašanje, ali so mladi na trgu dela bolj apatični, manj odgovorni, nima preprostega odgovora. Profesor Mariborske filozofske fakultete Rudi Klanšek opaža, da imajo visoka pričakovanja tudi do samega dela, do plače, odnosov in pogojev. Obenem pa se postavlja vprašanje, koliko so mladi sploh pripravljeni ustrajati, ko delo teh pričakovanj ne izpolni.
4: Kar je zdaj en fenomen, ne, da bi v bistvu vsi radi vse takoj. A ne? In potem napori, vemo, tudi sodelavci so lahko naporni, veliko je tega, ne, da se ljudje počutijo takoj diskriminirane, napadene. Torej ta hipersenzitivnost, ki smo dolgo časa ljudi, ne, moraš povedati, moraš občutiti to, čuti. Torej, bom rekel, obsesivno ukvarjanje z tem, kako se počutimo. Ne? In potem seveda tudi mi ugotavljamo, primer, da mladi, ki ugotavljajo, da mogoče univerzitetna izobrazba ali pa šolanje nasploh ne vodi do hitrega bogatstva, upada interes za to, da bi se trudil, naprimer, za dobro izobrazbo, čeprav vemo, da izobrazba ni samo to, da dobiš dobro službo. Ne? In tudi pri delu, torej, tisto, kar se opaža, je, da mladi, tisti, ki imajo možnost, menjajo več služb, kot je to, naprimer, v prejšnjih generacijah, tudi zato, ker imajo občutek, da to ni to.
1: In delodajalci? Ti so se bili primorani prilagoditi na novo generacijo. Ponudili so jim številne ugodnosti, ki jih 10 let nazaj na trgu dela ni bilo. Delo doma je postalo na primer nekaj samoumevnega.
5: Ne več v javnem sektorju, na nekaterih ministrstvih so ga ukinili, na drugih omejili, a vse to se lahko spremeni glede na ponudbo delovne sile, ki je ni več na pretek, vseh pa ne more zamenjati umetna inteligenca ali roboti.

Betonska stena očitno ni neprebojna za avtomobile. Marsikje bodo zaradi včerajšnjega dogodka začeli razmišljati o dodatni ograji. Včeraj popoldne okoli 17. ure je 79-letni voznik z osebnim avtomobilom zapeljal v stanovanjski blok v Ankaranu. Vozilo je prebilo betonski zid in s prednjim delom pristalo v dnevni sobi pritličnega stanovanja. Pri trčenju sta se voznik in leto mlajša sopotnica poškodovala. Voznik je na cesti iz Hrvatinov proti Ankaranu v desnem ovinku zapeljal naravnost in prečkal travnato površino ter dovozno pot. Avtomobil je nato silovito trčil v pritlično stanovanje objekta v Regentovi ulici. Zverižena pločevina je po močnem trku ukleščila voznika in sopotnico. Gasilci so s tehničnim posegom hitro rešili obe osebi, ki sta nato potrebovali zdravniško pomoč. Kriminalisti po neuradnih informacijah sumijo na nenaden spanec voznika ali okvaro zavornega sistema. Uradni vzrok nesreče bo pokazala nadaljna preiskava. Prvi program poslušate.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vlada išče nove rešitve ob visokih cenah energentov. Zagotavlja, da plina ne bo zmanjkalo, bo pa morda dražji. Iran Trumpove grožnje v Združenih narodih z uničenjem označil za znak obupa. Skrb za zdravje ni strošek, temveč naložba. Bolniške odsotnosti delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Dan športa poziva naj telesno aktivnost vključimo v svoj vsakdan.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije letos zaznamuje pomembni obletnici, in sicer 95 let organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slovenskem ter 5 let od upisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. S tem je država priznala, da je jezik temelj človekovega dostojanstva, izobraževanja, zaposlovanja, kulture in enakopravnega vključevanja v družbo. Kako je 5 let poznaje s to ustavno pravico? Saj v zvezi opozarjajo, da država še vedno ni uredila sistemskega financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika. In zakaj pravica gluhih do tolmača po lastni presoji v obsegu 30 ur oziroma 100 ur letno, če imajo status dijaka ali študenta, ni skladna z njihovimi potrebami? Kako je z dostopnostjo do informacij, izobraževanja in zaposlovanja? Odgovore bomo iskali v današnjem studiju ob 17. Val 202. Čez slabo uro bomo spremljali naše odbojkarje, ki se po zanesljivi zmagi nad Srbijo danes bojujejo za uvrstitev v polfinale svetovnega prvenstva. Kako se bo tekma razpletla, izveste v pogostih oglašanjih od 16. naprej. Ars. Pred dvema letoma je umrl skladatelj Igor Štuhec. Bil je del prelomne domače skladateljske skupine Pro Musica Viva in je v svojih delih raziskoval sodobne skladateljske pristope, kot sta nadzorovana aleatorika in elektroakustična glasba. V orkestrskih delih je skladatelj ustvarjal silovita zvočna utripanja in barvne spremembe. V poznejših delih je pri svojem spontanem sledenju svoji muzikalnosti novosti združeval tudi s starimi klasičnimi glasbenimi slogi. Del opusa in razmišljanj Igorja Štuheca vas pričakuje v spominskem Arsovem art ateljeju ob 20.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Avrio Zavarovalnica.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.

0: Dopoldne smo v intervjuju gostili Martina Šolarja, novega 15. predsednika Planinske zveze Slovenije. Je človek, ki je z naravo povezan že vse svoje življenje, že desetletja pa vpet tudi v delo planinske organizacije kot prostovoljni in častni vodnik, inštruktor planinske vzgoje, alpinist ter varuh gorske narave. Po izobrazbi je magister naravovarstva in inženir gozdarstva, nekdani direktor javnega zavoda Triglavski narodni park, zdaj pa direktor Kobariškega muzeja. V današnjem intervjuju na prvem je z Romano Erjavec primerjal obisk gora nekoč, ko so bile še prostor miru, in danes, ko jih obvladuje množični turizem.
1: Ja, jaz priznam, da me to včasih znotraj samega sebe žalosti, ampak tako je. Jaz sem tudi nasprotnik umetne inteligence, pa zelo analogen človek, ampak jaz tega kolesa verjetno ne bom ustavil in se moram prilagoditi. Isto je z množičnim obiskom. Hvala Bogu, posebej ulice tako dobro poznam, da grem z lahkoto
2: v kakšen miren kotiček
1: tako
2: še
1: je,
2: vedno.
1: Tako je. Bi pa rad povedal še to, če nam čas dopušča. Se ni bilo vedno tako. Jaz sicer, ko grem na turno smuko z mojimi sinovi, pa srečam kakšnega mojega vrstnika in se pogovarjamo, rečejo, a tega pa tudi poznaš. Ja, sem rekel, to je časov, ko smo se vsi poznali, ki smo hodili resno v gore. Ampak moja izkušnja z množičnostjo pred 39 leti sem šel na Silvestrovo na Kredarco s turnimi smučmi. V koloni smo hodili do gor. Koča je bila tako polna, da sem rekel, ne, danes pa to ni zame. Počakal sem polno luno in v polni luni zvečer odsmučal v samoti v dolino in šel domov spat na Silvestrovo. Se pravi, določene stvari niso bile samo moje, že tudi takrat.
2: No, ko se danes odpravite v goro zasebno, a se še znate sploh povsem izklopiti ali v vas recimo nezavedno govori naravovarstveni, ki opreza za smetmi pa gozdar, ki ocenjuje, kakšne so posledice, ne vem, nekega dogajanja naravnega in gorski vodnik, ki opazuje, kako so mimoidoči obuti?
1: Ja, seveda, take stvari še vedno opazujem, čeprav zdaj me najbolj nervira, ko ljudje hodijo za telefonom, ampak merkaci pa oznak, kjer jasno piše, da je do te in te koče še 45 minut, pa nihče ne gleda in hodijo za telefonom. To me znervira, pa kjer mu kjero povem, sicer na vljuden način.
2: In kakšni so odzivi?
1: Tak in drugačni.
0: Z novim predsednikom Planinske zveze Slovenije, Martinom Šolarjem, se je pogovarjala Romana Erjavec. Intervju lahko v celoti poslušate na spletni strani Prvega in še pogled na slovenske ceste. Cesta Ljubljana-Kočevje je zaradi prometne nesreče pri Pijavi Gorici zaprta.

0: visoko pomlad.
1: Iz radiosfere.
2: Jimi Hendrix, Hey Joe.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: v lekarnah.
1: Vaksol. Odprite INR pri Iliriki.
0: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo.
0: Več na ilirika.si. Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, kaj storiti glede vse višjih cen energentov? Pristojni iščejo nove rešitve, a nekatere so že naletele na kritike. Prispevek za učinkovito rabo energije, ki je v ceni naftnih derivatov, je vlada poleti do konca leta spustila na nič in s tem oklestila sredstva ekosklada. Lidija Živčič, Fokus.
2: Ljudem po eni strani manj subvencij, trgovcem več dobička, to je vsekakor ni ukrep za blaženje stiske ljudi.
1: Ob besedni vojni med Združenimi državami in Iranom v Združenih narodih pretresom na naftnih trgih ni videti konca, a po nekaterih informacijah naj bi v New Yorku na tajnih pogovorih le iskali rešitve za končanje konflikta. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je bilo slišati tudi ostre kritike prvega moža svetovne organizacije Guterresa na nasilje Izraela. Kot je dejal, še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Današnji dan športa je opomnik, da je treba gibanje vnesti v naš vsakdan. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič pravi, da je danes
3: praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Vreme, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo pooblačilo. Z vami sem Ana Štraus. Vlada išče nove rešitve, kako omejiti visoke cene energentov. Ena od možnosti je zamejitev cene zemeljskega plina za vse, druga pa pomoč v obliki ciljanih ukrepov ali energetskih bonov. Čaka tudi odobritev Bruslja za dodatno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. Erna Strniša.
4: Vlada je nekaj ukrepov že sprejela. Z novelo zakona o trošarinah je tako omogočila nižjo trošarino na gorivo za kmetovalce in na kurilno olje, ki od včeraj znaša le še dobra 2 centa na liter. Za ostala naftna derivata se čaka zeleno luč Evropske komisije. Zakonom o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv je omogočila povračilo dela stroškov za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žagar o tem, kaj je mogoče še narediti, poudarja, da ukrep, ki bi veljal za vse, ne bi bil smiseln, tako je dejal v sinočnih odmevih.
5: Iščejo se rešitve s ciljnimi ukrepi, ki pomagajo dejansko energetsko revnim in pa podjetjem, ki so na začetku dobavnih verig, ki dejansko vplivajo potem te dejavnosti potem na celotno gospodarstvo.
4: Težav z oskrbo z zemeljskim plinom sicer ne pričakujejo, saj je Evropa po krizi leta 2022 vire razpršila.
5: Dobavnih poti za plin v Evropo je dovolj, vprašanje samo cene.
4: Energetsko revnim gospodinstvom sicer z nepovratnimi finančnimi spodbudami za obnovo stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav pomaga Ekosklad. Eden od njihovih virov pa je prav prispevek za učinkovito rabo energije, ki je tudi v ceni naftnih derivatov, a ga je vlada poleti do konca leta spustila na nič. Lidija Živčič iz nevladne organizacije Fokus.
2: To je zdaj vprašanje, koliko časa bodo sredstva sploh še na voljo, koliko bo teh sredstev in tako naprej. Ta poteza vlade se nam zdi nepremišljena in tudi ne preveč učinkovita, namreč, če pogledamo, prispevek za učinkovito rabo energije je nekaj manj kot en cent, točno 0,8 centa na liter.
4: Na Ekoskladu pojasnjujejo, da ukrep na letošnje izvajanje javnih pozivov nima vpliva, prihodnje aktivnosti pa je težko napovedovati.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump Iranu javno zagrozil s popolnim uničenjem,

0: njem je iranski vojaški vrh njegove besede ostro zavrnil kot znak ameriškega obupa in strateške slepe ulice. A medtem, ko se pred kamerami vrstijo grožnje z uničujočim odgovorom, v ozadju očitno poteka povsem drugačna igra. Al Jazeera razkriva skrivna pogajanja v New Yorku, na katerih strani kljub javnemu konfliktu iščeta diplomatsko rešitev. Iran naj bi za končanje spopadov zahteval odmrznitev 100 milijard dolarjev in umik pomorske blokade, Trumpovi odposlanci pa obrise dogovora označujejo kot obetavne. Več naša bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel.
1: Ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ravno v teh urah potekajo pomembni diplomatski premiki, ki bi lahko prinesli konec sedemmesečne vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, poročajo viri blizu Trumpove administracije. Na eni strani spremljamo ostro retoriko. Predsednik Trump je z odra Združenih narodov Irano javno zagrozil s popolnim uničenjem, na kar so se v Teheranu ostro odzvali in grožnje pripisali ameriškemu obupu. Predsednik Pezeškijan je bil zmernejši in je dejal, da so Američani že poskusili vse, da bi z vojaškimi in gospodarskimi pritiski prisilili iransko ljudstvo v predajo, a jim to ni uspelo in jim tudi ne bo. V ozadju pa v posredovanju Katarja in Pakistana menda potekajo pomembni pogovori. Trumpova odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se sestala z delegacijo iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija. Iran naj bi za končanje vojne ponujal ponovno odprtje Hormuške ožine v sedmih dneh, če Združene države odškrnajo pomorsko blokado in odmrznejo 100 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Glavna motivacija za Trumpovo iskanje hitrega diplomatskega izhoda so prav podivjane cene nafte in vse bolj pogosti napadi iranskih proksijev, predvsem jemenskih hutijevcev, na tankerje ter infrastrukturo, kar resno ogroža oskrbo z energijo. Zaradi zaprtja ključnih pomorskih poti in napadov proksijev so svetovne cene nafte prebile mejo 100 dolarjev za sod, kar močno spodbuja inflacijo v Združenih državah tik pred umestnimi volitvami. Trump nujno potrebuje varen pomorski promet in stabilizacijo trgov. Zanimivo, takoj ko je potrdil, da so triurna tajna pogajanja prinesla napredek, so svetovni trgi zadihali in cena nafte je zdrsnila nazaj pod 100 dolarjev.
0: Prvi dan zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku je bil tudi v znamenju nasilja Izraela na palestinskih ozemljih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki na tej funkciji ostaja še do konca leta, je povedal, da še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Francija, Velika Britanija in Kanada so podprle uresničitev rešitve dveh držav, Jordanija je pozvala k sankcioniranju Izraela, Turčija pa k priznanju Palestine. Rajka Pervanje.
2: Vse strani morajo spoštovati mednarodno pravo in odredbe meddržavnega sodišča, je povedal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ne moremo dovoliti, da rešitev dveh držav izgine pred našimi očmi. Po njegovih besedah so se premirja na Bližnjem vzhodu obnesla le kot manjši požari, ceno pa še naprej plačujejo civilisti. V Gazi je bilo od začetka premirja ubitih najmanj 1400 palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump se je na istem odru pohvalil, da naj bi v Gazi vzpostavil mir. Francoski predsednik Emmanuel Macron je povedal, da so v skupini ducata držav pred letom dni v generalni skupščini na papirju priznali Palestino. Vendar kakšno kredibilnost imamo, če še naprej ne ukrepamo glede Gaze? Nekateri se hvalijo z domnevnim mirom, ki pa ni niti za trenutek odprl humanitarnih poti, je poudaril Macron. Britanski premier Andy Burnham je poudaril, da bo neuspeh oblikovanja dveh držav še bolj spodkopal zaupanje v politike in obljubil. Ne bomo stali križem rok medtem, ko se stopnjuje grozljivo trpljenje. Možnost rešitve dveh držav, najboljše upanje za mir in stabilnost obih narodov pa je ogrožena. Izrael z vsakim preračunljivim korakom preverja, kako daleč lahko gre. In vsakokrat, ko mednarodna skupnost pogleda stran, spozna, da gre lahko še dlje, pa je poudaril jordanski kralj Abdullah II. Kot je opozoril, sta Gaza in Zahodni breg dve strani istega cilja Izraela, da prepreči nastanek palestinske države. Turški predsednik Tayyip Erdogan pa je poudaril, da palestinski predsednik Mahmud Abbas že drugo leto zapored ne more zasesti svojega mesta v generalni skupščini. Ob tem je pozval države, ki še niso priznale Palestine, naj to storijo.
0: Generalno skupščino Združenih narodov bo danes nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Včeraj se je v New Yorku sešel z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Po kratkem sestanku je Zelenski povedal, da si tako Ukrajina kot Združene države želijo še pred zimo končati nesmiselno vojno z Rusijo. Govorila sta tudi o začetku proizvodnje prestreznih raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Trump je povedal, da bosta državi o tem še govorili, da pa je dogovor mogoč. Za danes je v New Yorku napovedano tudi srečanje zunanjih ministrov Združenih držav in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da pogojev za začetek mirovnih pogovorov še ni.
3: Resnično nadaljuje se militarizacija Ukrajine.
4: Militarizacija Ukrajine se res nadaljuje. Evropske države skušajo najti vse več denarja za nakup orožja. Kijevski režim nadaljuje svojo precej teroristično dejavnost. Za zdaj ni podlage za premik proti miru, za prehod k mirovnim pogajanjem, čeprav smo na ruski strani še naprej odprti za nje.
3: Kak rusijska strana sohranjem svojo odkritost za mirnih pregovorov.
0: Peskov je dodal, da ni načrtov za srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina z voditeljem Združenih držav ali Ukrajine. V Srbiji se stopnjuje kampanja pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Kandidati v anketah vodilne liste Študenti zmagujejo so s kolesi odšli v notranjost države. Vlada bo do konca tedna izplačala po 50 evrov enkratne pomoči več kot 1,7 milijona prebivalcem. O kampanji se je s političnim analitikom Zoranom Panovićem v Beogradu pogovarjala Saša Banjanac-Lubej.
5: Študentska lista je heterogena, njeni skupni imenovalci so pravičnejša Srbija, svobodni mediji ter zmanjšanje korupcije in kriminala, pravi programski direktor Demostata, dolgoletni novinar in raziskovalec javnega mnenja Zoran Panović.
6: Ključ izbora su je u tome.
5: Bistvo volitev je u tem do katere mere bo študentom uspelo pritegniti njihove volivce in jih potem tudi obdržati do volitev. Vučiću je namreč poleti u predkampanji uspelo prav to. Ni razširil podpore, temveč je svoje podpornike homogeniziral, mobiliziral in strnil vrste. Vučićeva napredna stranka je sklenila koalicijo Šešljevimi radikalci, zato sogovornika povprašamo, ali Vučić še uživa podporo Evropske komisije. Predsednice Ursule von der Leyen med balkansko turnejo ne bo v Beograd.
6: To je ena vrsta konstante, od Angele Merkel do...
5: Gre za stalnico, od Angele Merkel do Ursule von der Leyen. Meni se zdijo precej naivni tisti v Srbiji, ki verjamejo, da odnos med Vučićem in Evropsko unijo temelji na nekakšnih vrednotah Evropske unije. Stvari so se od začetka vojne v Ukrajini spremenile. Za Unijo je to najpomembnejše geopolitično vprašanje. Pomembno je, kako se Srbija umešča v ta okvir, kaj lahko ponudi, ne da bi skrenila zdajšnje poti v zunanji politiki. Glede javnomnenjskih raziskav je Panović previden. Ta oblast ima izkušnje z volilnimi manipulacijami in goji tradicijo tistih, ki so kradli na volitvah v 90-ih letih. Vprašanje je tudi, kolikšen vpliv lahko imajo paradržavne strukture na terenu. To je tisto, kar vnaša določeno tesnobo v volilni proces. Pozitivna plat pa je dejstvo, da volitve vzbujajo pozornost svetovne javnosti. Zato bi bile večje nepravilnosti tvegane tudi za samo oblast, še meni Panović.
7: Dogodki in odmevi.
0: Skrb za zdravje ni le strošek, temveč je naložba v ljudi, družbo in gospodarsko prihodnost države, je na konferenci Zdravje 2026 dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Ena od hudih težav ostajajo bolniške odsotnosti, ki delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Več Katja Arhar.
8: Ko zaposleni umanka iz delovnega procesa zaradi bolniške odsotnosti, za delodajalca to pomeni ne le strošek nadomestila plače, temveč tudi strošek njegove neproduktivnosti. A to je le vrh ledene gore, opozarja ekonomistka Petra Došenovič-Bonča.
9: Bolniški stalež je pogosto manjši del izgub produktivnosti, ker je treba upoštevati tudi izstope iz trga dela, prezgodnje upokojevanje, prezgodne smrti.
8: Število dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki so v zadnjih letih močno narastle, se je z ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje leto zmanjšalo, a ostaje vprašanje vpeljave zaposlenega nazaj v delovni proces. Primer Nizozemske pojasnjuje generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo.
7: Tam imajo zelo jasen načrt dela z zavarovancem oziroma zaposlenim, ko odide na bolniško. Po dveh tednih tole, po štirih tednih tole in tako naprej. A se da delovno mesto prilagoditi? Ali ga damo lahko kam drugam? Kaj je vzrok v bistvu odsotnosti?
8: Da tega v sistem nimamo vpeljanega, priznava predsednik strateškega sveta GZS za zdravje Aleš Bizjak, ki poudarja tudi nujnost večje vpletenosti medicine dela.
10: Mi smo rekli, kako bi, ne vem, vzdrževalca Jožeta, ki si je roko poškodoval, pripelo nazaj v pisarno, seveda pol leta ne bo mogel šraufati mašin, ampak a ga lahko po treh mesecih pripeljemo v firmo, ali da bo nekaj naredil, ne vem, urejal dokumentacijo. Tako vprašanje. Petkrat je bilo treba vprašanje postaviti, petkrat smo se zgubili.
8: Po napovedih ministra za zdravje Tadeja Osterca bodo spremembe potrebne tudi pri možnostih neomejenega trajanja bolniškega staleža, k zmanjšanju absentizma pa bi po njegovem mnenju pripomoglo tudi skrajšanje čakalnih dob. Te v veliki večini niso razlog za dolgotrajne odsotnosti z dela, pa je rezultate raziskave navedel generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec.
0: Uvedba tožilske preiskave in problematika izločanja dokazov sta samo dve točki prenove zakona o kazenskem postopku, ki jo napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Kot pravi, je osnovni cilj skrajšanje kazenskih postopkov. Danes je povabil na posvet predstavnike pravosodja, da bi slišal njihove predloge, poroča Jolanda Lebar.
5: Nujno potrebujemo premik za učinkovitejše kazenske postopke, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
11: Potrebujemo ga zaradi običajnih kazenskih postopkov in tudi zaradi skoka.
5: Posvet sicer poteka za zaprtimi vrati, kazenski sodnik Tomaž Bromše se strinja, da je treba učinkovitost kazenskega postopka povečati. Omeni vabljenje in zagotavljanje navzočnosti na narokih tudi s prisilnimi ukrepi. Pri pripravi sprememb ZKP-ja pa je po njegovem treba premisliti še.
12: Ali potrebujemo resnično sodno preiskavo, kako lahko zagotovimo sodnika garanta v neki preglednejši, modernejši ureditvi, predvsem pa tudi premisle po moji oceni, ali sistem prisedništva, torej sodnikov porotnikov, vendar le še ustreza današnjim izzivom v vsakem kazenskem postopku.
5: Nekdani generalni državni tožilec, predsednik državno-tožilskega sveta Zvonko Fišer pa pravi, da je zakon o kazenskem postopku treba povsem prenoviti. O uvedbi tožilske preiskave meni.
13: Lepo reč tožilska preiskava, ampak kaj tožilska preiskava je? To je pa treba pač urediti, povedati in potem eventualno ugraditi v sistem.
5: Minister Zupančič napoveduje, da bo novela zakona o kazenskem postopku pripravljena v prvi polovici prihodnjega leta.
0: Na obrambnem ministrstvu so se odzvali na zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki jo je mestna občina Ljubljana prejšnji teden vložila na ustavno sodišče. Na ljubljanski občini obenem predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ki so ga maja v državnem zboru s podporo resnice sprejele stranke kasneje oblikovane koalicije. Poleg tega, da 17. maj vnovič razglaša za vse državni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, zakon določa tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojen in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale, čemer pa odločno nasprotuje župan Zoran Janković. Več Žiga Fabijan.
14: Ljubljanski župan Zoran Janković je bil v času sprejemanja novele zakona o možnosti pokopa žrtev povojnih pobojev na osrednjem mestnem pokopališču jasen.
15: Absolutno sem proti. Ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagala najče zelo 20 stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali ne nacistom.
14: Takrat je še napovedal, da bodo preučili možnosti preprečitve pokopa, kar so sedaj mimo javnosti storili s tem, da so se obrnili na ustavno sodišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič je o tej potezi danes dejala.
16: Sami ne vidimo razloga ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje.
14: Obenem pa je priznala.
16: Vkolikor bi hoteli izpeljati trajni pokop, pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z mestno občino Ljubljana.
14: Žale kot osrednje pokopališče v glavnem mestu so že sedaj prostor državnega spominskega pomena. Zato so jih tudi izbrali kot mesto pokopa žrtev povojnih pobojev, pa je pojasnil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Kleman Karlin.
17: In na območju Žal so že sedaj urejena tudi druga vojna grobišča. In izpolnjeni so tukaj vsi pogoji za trajno varstvo, vzdrževanje in dostojen spomin na žrtve.
14: Na obrambnem ministrstvu napovedujejo, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da žrtve pietetno pokopljejo. Državna sekretarka pa je nakazala, da bi se sodelovanje z ljubljansko mestno občino lahko izboljšalo že kmalu. Če ne pred volitvami, morda po njih.
0: Potem, ko je ljubljanski okrožni sodnik maja odločil, da so bili ključni dokazi v zvezi z mafijsko likvidacijo Sadka Zovka pridobljeni nezakonito in jih je zato izločil iz sodnega spisa, višje sodišče v Ljubljani pa ni ugodilo pritožbi specializiranega državnega tožilstva, večina zagovornikov zdaj zahteva odpravo pripora obtoženih. Eden od njih je Boban Stojanovič, ki po obtožnici edini ni bil vpleten v umor, ampak mu je tožilstvo očitalo zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, pa je, kot je potrdila njegova zagovornica, že na prostosti. Specializirano državno tožilstvo bo kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov pa bodo vložili izredna pravna sredstva. V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči premierno uprizorili nagrajeno besedilo hrvaškega avtorja Dina Pešuta z naslovom Granatiranje. Prevedel ga je Alen Jelen, ki je tudi režiral predstavo. Uprizoritev je nastala v produkciji gledališča Škuc v sodelovanju s Cankarjevim domom in zavodom Kolaž. Vtise po premieri je strnila Staša Grahak.
18: Naslov Pešutove drame nezmotljivo kliče v spomin vojne na Balkanu 90-ih let prejšnjega stoletja. Z granatiranjem se igra začne kot ozadje naključnega erotičnega srečanja med Rudijem, morda vojnim dopisnikom in mladim gledališkim navdušencem Milošem. Lika ostajata v ne zelo ostrih obrisih od naključnega srečanja med granatiranjem do vnovičnega srečanja v Berlinu 20 let pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je fragmentarna. Pripovedujeta jo tako rekoč vsak zase, čeprav se naposled njuni pripovedi in življenji povežeta v domnevno srečnem nadaljevanju. Med oba dela ljubezenske zgodbe je ustavljen avtorjev monolog. Gre za nekakšno refleksijo o položaju pisatelja, njegovem odnosu do pisanja, o besedilu samem, tudi o likih in občinstvu, ki ga nagovarja. Gledalci ga spremljamo v temi, po slušalkah in projiciranega na steno. Pešutovo besedilo je poetično, na trenutke ostro, kdaj pa kdaj razčustvovano, tudi sentimentalno. Vsekakor morda primernejše za radijsko kot za odrsko prizarjanje. Režiser Alen Jelen je veliko pozornost namenil svetlobi. Skoraj agresivni žarometi se izmenjujejo z mežikanjem diskokrogle in varno intimo teme. Ob svetlobi, za katero je poskrbel Janko Oven, je najzaznavnejša premišljena zvočna podoba predstave, čeprav učinki tu pa tam žal preglasijo igralca, Luka Grbiča kot mladega Miloša in Luka Bokšana kot Rudija.
0: Ob današnjem dnevu slovenskega športa v prispevku, ki sledi, obujamo spomin na nekatere letošnje športne vrhunce. Odbojkari začenjajo tekmo z Belgijo za preboj v polfinale evropskega prvenstva, Slovenija se pripravlja na začetek kolesarskega prvenstva. Z vami bo Sandi Škvarč. Lepo nadaljevanje popoldneva želimo.
19: V spredju praznovan ob dnevu športa so prireditve, ki spodbujajo gibanje in zdrav način življenja. Prav na 23. september pa se spominjamo tudi zlatega olimpijskega dne v Sidniju. Veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Raimond Debevec so poskrbeli za to takrat največja uspeha samostojne Slovenije. Pozneje jih je bilo še veliko, tudi v letošnjem letu, ki je bilo znova olimpijsko. Na nekatere letošnje vrhunce se spomnimo v prispevku Uroša Volka.
20: Še 4 nove olimpijske medalje so v Cortini priborili v skakalni reprezentanci. Domen Prevc je z naslovom olimpijskega prvaka na veliki skakalnici potrdil izjemno sezono, v kateri je dvignil še zlatega orla na novoletni turneji, osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih in dvignil kristalni globus. Tako kot njegova sestra Nika, ki je v Planici navdušila še s svetovnim rekordom. Na ledu si je slovenska hokejska reprezentanca drugi zapored priborila obstanek med svetovno elito, kar je skoraj primerljivo z medaljo. Janja Garnbret, ki izbira tekmovalne izzive, je dosegla 50. in 51. zmago v svetovnem pokalu, Tadej Pogačar pa je kljub nesrečnemu padcu in napovedanemu predčasnemu koncu sezone z naskokom najuspešnejši kolesar na svetu. Dobil je tur, zmagoval na klasikah, Primož Roglič je bil drugi na Vuelti, nov slovenski kolesarski zmagovalec najvišje ravni pa je tudi Jakob Omrzel. Od mladih velja omeniti vsaj še Evo Alino in Žigo Lina Hočevar, ki sta zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ekipa kajakašev je za Slovenijo prvič svetovni prvak, Kristjan Čeh pa drugič evropski prvak in prvič sredozemski v metu diska. Na sredozemskih igrah je Slovenija osvojila skupno 19 medalj. Vrhunskih športnih tekem ne manjka niti na klubski ravni, Celjani so v nogometu v Evropski ligi, niti na reprezentančni, kjer v nadaljevanju popoldneva stiskamo pesti za še en odbojkarski polfinale na Eurih.
19: No, vrhunec torej za slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki bo v Torinu ob 16. z Belgijo začela boj za peto uvrstitev po finale evropskih prvenstev. Z prizorišča Boštjan Reberšak.
21: Smo tik pred začetkom tekme četrtfinala, tekme z Belgijo, ki ponuja slovenski reprezentanci nov presežek. Želja je še peta uvrstitev med 4 najboljše na zadnjih 6 prvenstvih, kar ni uspelo nobeni od preostalih reprezentanc v Evropi. Slovenija ima v tem obdobju tudi največ kolajn med vsemi, a to v tem popoldnevu ne bo štelo prav veliko. Iz preteklih uspehov lahko Slovenci črpajo izkušnje, želja pa je še nadgraditi predstave z dosedanjega poteka prvenstva. Forma je v sponu, a vse zahtevnejši so tudi tekmeci. Belgici imajo izjemnega korektorja Fera Regersa, nizkega, a zelo hitrega organizatorja igre in vrsto igralcev, ki si želijo prve kolajne, saj je Belgija ob finski država z največ nastopi na evropskih prvenstvih, a še brez odličja. Slovenija upa na vnovič dober sprejem servisa, s katerim bi lahko razvila raznovrstno igro v napadu, da bi tako kot proti Srbiji ves čas nadzirala potek dvoboja. V slovenski reprezentanci so na izziv pripravljeni vsi igralci, selektor Fabio Soli pa bo tekmo začel v enaki podstavi, kot je odigral večino zadnje proti Srbiji.
19: Še dober teden nas loči od začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo med 2. in 7. oktobrom gostila Slovenija. Priprave na največji kolesarski dogodek v državi so v zaključni fazi. Organizatorji pa poudarjajo, naj udeleženci med prvenstvom upoštevajo zapore ter navodila policije. Podrobneje Miha Trošt.
22: Po zadnjih podatkih je na prvenstvo prijavljenih več kot 900 kolesark in kolesarjev iz 43 držav. Med njimi so zveneča imena, kot so Evenepoel Pedersen in Ayuso. Domače navijače bodo razveseljevali Roglič, Mohorič, Omrzel, Mezgec in drugi. Organizatori privržence vabijo naj pridejo ob traso, ob tem generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec izpostavlja.
23: Da bodo navijači navijali pametno, da ne bodo skakali v kolesarje, da ne bodo zmahali z zastavami pred njimi. To nam je izredno pomembno, da bodo kolesarji odnesli pozitiven vtis iz Slovenije. Vem in verjamem, da bodo navijali športno za vse.
22: Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja pred Dvora in Cerkelj urejena parkirišča, do Možjance in Štefanje gore bo mogoče le peš. Policija bo med dirkami izvajala kratkotrajne in mobilne zapore, zato organizatorji priporočajo pravočasen prihod. Podrobne informacije o prometnem režimu bodo objavljene na uradni spletni strani Evropskega prvenstva.
19: Ženska rokometna reprezentanca se bo v okviru uvodnih priprav na decembrsko evropsko prvenstvo danes v češkem Čepu pomerila s Poljsko. Na turnirju ob gostiteljicah nastopa še B ekipa Norveške. Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra, bo prvič v zgodovini potekalo v 5 državah. Slovenija ga bo začela v Romuniji, kjer bodo njene tekmice Islandija, Madžarska in Črna gora.
24: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Žiga Žižak.
25: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
26: Na
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
24: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma jasno, temperature so od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
2: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
3: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
2: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
3: Več na dc-bled.si.
24: Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Ljubljana-Kočevje pri Pjavi Gorici zaprta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji. Tam je zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču promet oviran pred nanosom proti Ljubljani ter zaradi predmeta na cestišču v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Ivančno gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno gorico proti Ljubljani ter na cestah Izola-Jagodje in Lesce-Bled. Zastoji pa so tudi v okolici mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Ura je 16.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
24: In zdaj na prvem čas za tole obvestilo. Za oddajnikov in zvez RTV Slovenija sporočajo, da bodo v petek potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt Žužemberk. Zato bo od 8 do 16 prišlo do prekinitve oddajanj FM programov Prvi, Val 202 in Radio SI. Za vse informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefon 1-475-28-71 ali na e-naslov tnoz@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.

0: ulice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.
2: Ja, kot vidite, še ste na prvem. Andrej Prezelj, Žiga Žižak, Dejan Kaloper in Cirila Štuber smo z vami. Še nekaj vsebin nam je ostalo. Praznovanje 110. obletnice Slovenske župnije svetega Cirila na Manhattnu ob 16:30 v studiu ob 17:00 bo tekla razprava o dostopnosti tolmačev in nasploh dostopnosti informacij in zaposlovanja za gluhe. V svetu kulture na prvem o tišini, vse bolj glasnem svetu, pa tudi o 16. mednarodnem filmskem festivalu Stop Trik. Zdaj pa gremo na čaj z Norejo.

0: Imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol, lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
4: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Laura Kranc in Janez Dovč.
8: Gašper Kržbanc z Big Bandom Vrhnika.
7: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
8: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

Prvo jesensko popoldne 23. septembra tudi na prvem s prvimi popoldanskimi podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Kakšni so? Kar spodobni pravzaprav, natančneje pa takšni. Ljubljana jasno in 20 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 19, Slovengradec jasno 18. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno jasno 20, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 20 stopinj, Postojna jasno 18, letališče Portorož jasno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 21, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje, piha severozahodnik sunki do 42 km na uro. Drugi podatki: Rateče 17, Rudno polje 11 stopinj, Krvavec 6, Jezersko 15, Ravne na Koroškem, Velenje in Maribor 19, Krajinski park Goričko in Kočevje 18, Črnomelj 22, Ilirska Bistrica in Bovec 19, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 21, pa še park Škocjanske jame ob 16, 20 stopinj Celzija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Podobno kot velja za druge evropske izseljenske skupnosti v Združenih državah Amerike, so se tudi slovenske oblikovale okrog cerkva, kamor so bili poslani službovati slovenski duhovniki. V slovenskem primeru zlasti bratje frančiškani. A asimilacija, zlasti pa razseljevanje novih, že v ZDA rojenih rodov Slovencev, tradicionalne skupnosti,

0: V Illinoisu je cerkev slovenska le še po imenu, osnovna in srednja šola sta že dolgo zaprti, sosesko pa naseljujejo latinskoameričani. Semenišče v Lemontu ni več, v tamkajšnjem frančiškanskem samostanu pa deluje le še en menih. V Betlehemu v Pensilvaniji ni več ne slovenske katoliške, ne evangeličanske cerkve. Zato sveti Ciril na Manhattanu, ki so ga slovenski izseljenci zgradili pred 110 leti, z dobro obiskanim praznovanjem ob jubileju zelo izstopa. Župnik, frančiškanski pater Martin Krizolog Cimerman.
1: Ja, to pomeni, da imamo še vedno raison d'être tukaj, ne? Kot bi temu rekel. Mene so takrat poslali en pater, ki je zdaj že upokojni, to je pater Polikar, prvi frančiškan, ki je doživel 100 let. Je rekel, veš kaj, Krizolog, ene 2 let boš tam, se poš pa zaprl, poš nam prišel. No in zanimivo, tukaj smo potem je prišla ta samostojna Slovenija, nov emocionalni naboj, Slovencem je dal to dodatne sile. No in smo to obnovili cerkev in evo, smo še vedno tukaj.
0: Slovesno mašo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.
2: Vse obletnice so pomembne, zaradi tega, ker obletnice nas na nek način postavljajo v stik z zgodovino, v entašnjo z ljudmi, ki so živeli v preteklosti, ki so ustvarjali resničnost, v katero prihajamo danes. In to ne govorim samo o tej cerkvi svetega Cirila tukaj v New Yorku, ampak govorim o skupnosti, ki je tukaj živela. Ta skupnost je oblikovala ljudi, jim pomagala vstopati v okolje, v katerega so prišli, in pomagala vzdržati in obenem verjamem, da jih je skupnost podpirala, da se niso izgubili. Ampak so ohranili svojo istovetnost in na ta način so mogli vstopati v dialog z vsemi različnimi ljudmi, s katerimi so prihajali v stik in so na ta način prispevali k nastajanju nečesa novega. Brez tega verjamem, da vseh teh sestavnih delov osebnega življenja, poslovnega življenja, kulturnega življenja in tudi verskega življenja ne bi bilo. In nas takšne obletnice postavijo na ramena naših očetov, da moremo videti dlje nazaj in bolj jasno naprej.
0: Pater Krizolog je župnik pri svetem Cirilu že od leta 1992, zato skupnost v New Yorku izvrstno pozna od znotraj.
1: Trend, da se ljudje integrirajo v družbo, kjer živijo, tega se ne da ustaviti, ne? Ampak da se ohranja to, kar je v ljudeh, sej ta trend ni, da imamo mi novi kakšne institucije tukaj, ampak da Slovenci ohranjajo svojo slovensko dušo, pa ljubezen do domovine, da je potem odprto za vsakega, ki pride iz vseh koncev sveta. Veste, tale stavba ni samo za nas Slovence iz tukaj, pridejo naši iz Avstralije, iz vseh koncev sveta, res čist. To je in ta metropola sveta, ki je privlačna za vse, istočasno privlači tudi naše ljudi. In upam, da bomo uspeli nekako v teh bolj kritičnih časih recimo prebroditi te težave in da se bo odprle nove možnosti. Torej, jaz sem prepričan, da smo vsi, če tako rečemo, v božjih rokah.
0: Slovenska Njujorčanka Mija Branc.
3: Jaz in moja družina smo prišli v Združene države pred 38 leti. In od vsega začetka smo začeli zahajati v to slovensko cerkev, ker nam je vedno veliko pomenilo, da lahko smo pri maši v slovenskem jeziku in tu smo spoznali krasne ljudi in krasne prijatelje imamo.
0: Slovesne maše in slavnostnega kosila v oglednem klubu atletov Streljaj od Centralnega parka se je udeležil tudi zunani minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku sicer udeležuje zasedanja generalne skupščine OZN v njenem novem 81. sklicu.
4: 110. obletnica te cerkve nam veliko pove. Pove nam o trdoživosti nas Slovencev, ki smo preživeli teh 110 let v Združenih državah in pri tem zelo veliko prispevali pri izgradnji te bomo rekli zibelke demokracije. In danes lahko pogledamo, tudi ko vidimo mlade generacije, da nas čakajo še številna uspešna leta in moram se zahvaliti patru Krizologu, ki je v bistvu duša te cerkve, povezovanja slovenske skupnosti in jaz mislim, da ta cerkev presega svojo misijo in postaja dejansko nuk

0: kleos naše slovenske skupne duše tukaj v Združenih državah oziroma v New Yorku.
1: A cerkev postaja vse bolj medgeneracijski nukleus, kajti v zadnjem času so se zelo aktivirali pripadniki mlajšega rodu. Ano Grošel, ki je študirala že v Sloveniji in na Dunaju, je v New York prinesel podiplomski študij.
2: Zato, ker sem videla, da je v New Yorku veliko mladih Slovencev in vsi so ful uspešni in vsi delajo zelo zanimive stvari. In sem si rekla, zakaj bi zamudili to priložnost, pa ne bi bili povezani med sabo, ker skupaj smo močnejši in skupaj lahko naredimo zelo velike stvari. In res v zadnjem letu smo bili sposobni stkati dobro prijateljstva in zelo močne vezi.
1: V New Yorku je bila tudi ministrica za Slovence po svetu Suzana Lipšimenko, ki je tam končala turnejo obiskov različnih slovenskih skupnosti od Kalifornije prek Illinoisa do Ohaja in Pensilvanije.
3: Jaz mislim, da kot država v bistvu igramo zelo dobro vlogo. Za razliko od številnih drugih držav podpiramo delovanje naših društev po svetu in k temu to bomo seveda delali tudi v prihodnje. Seveda so pa posamezna področja, ki moramo nameniti malo več pozornosti. Tukaj mislim predvsem na mlade, za katere je res pomembno, da se vključijo bodi si v delovanje skupnosti ali da se medsebojno bolj povezujejo, ker ne nazadnje od njih odvisno največ, kako se bo slovenstvo ohranjalo v prihodnje. Imamo neizkoriščene priložnosti na področju gospodarskega sodelovanja.
1: Slovenski veleposlanik v Združenih državah Iztok Mirošič.
4: Slovensko veleposlaništvo izjemno ceni vlogo cerkve, tudi v sodobnosti, tudi s prihodom novih skupnosti, mladih, izobraženih Slovencev v New York, predvsem z finančnega in pravnega področja. In jaz sem zelo vesel, da v zadnjih 3 letih smo uspeli obuditi torej ne samo verske obrede, katerih pristojnosti cerkev, temveč tudi druženja Slovencev in slovenski jezik v tej cerkvi. V tem je njen pomen. Druži vse Slovence, ki pridejo v New York ali v bližino New Yorka in prav vsi Slovenci, ne glede na različne afilitete, pripadnosti, identifikacije, so našli tu skupen dom in veselje do druženja. Toliko, da sami predlagajo, da se to druženje v cerkvi nadaljuje. Slovenci ne prihajajo več za kos kruha, prihajajo zato, da prenašajo znanje v Slovenijo oziroma tudi iz Slovenije sem, torej iz države, ki je tehnološko najbolj razvita na svetu. Torej mi, veleposlaništvo, se trudimo, da bi te odnosi bili z državo, kot so ZDA, polno Slovencev, ki so prispevali k njenim razvoju, čim boljši. In menim, da je to v korist obeh Slovencev, ki prihajajo sem, s podporo ambasade in veleposlaništva pri njihovih aktivnostih, predvsem pa tudi za našo domovino doma. Tukaj so najbolj izobraženi ljudje našega projekta, ki lahko mnogo kaj pripomorejo tudi hitrejšemu razvoju Slovenije.
1: Kljub optimizmu, ki smo ga tokrat lahko slišali v New Yorku, se zdi, da so tudi v cerkvi svetega Cirila spremembe neizogibne. Cerkev stoji na spodnjem Manhattanu, v East Villageu, kjer večina izseljencev iz vzhodne Evrope že dolgo ni več, še največ je Ukrajincev. Ljudje so se izselili in pot do cerkve je zanje zmeraj daljša. Nadškof Stanislav Zore.
5: Zelo dobro, ker je križolog poln navdušenja in pravi, jaz verjamem, da bomo 15 še obhaja. Za 20 ne moram zdaj garantirati, ampak 15 še bo. Kar pomeni, je prav, da se zavedamo, kaj vse je potrebno. In hkrati še ni treba zvon z navčkom.
1: Vprašanje, kaj stavbo na Manhattanu zato visi v zraku že desetletja. Pater Krizolog.
6: Ja, seveda, to bo zmeraj aktualna tema. Vprašanje je, kdaj bo to, ta tema postala toliko aktualna, da bo res treba nekaj narediti. Zaenkrat smo tukaj frančiškani, še vedno in bomo še nekaj časa. Ko enkrat res ne bo šlo več, bo naša provinca, ki je odgovorna za vodenje te župnije, obvestila njujorško škofijo, da pač ne gre več naprej, da gremo, ne. Takrat bo oni to nazaj vzeli v posest, lastniki so pa že zdaj, ne. Ker v cerkvi tako, veste, da škof da dovolenje, da se ustanovi fara, ne, in potem, dokler ljudje skrbijo za to, tok časa nobeno bo nač škode naredil. Ne.
1: A tudi, če se cerkev vrne v posest njujorške nadškofije, jo bo leta kot nedejavno nepremičnino najverjetneje želela prodati. Tudi tukaj Slovenija vidi, ali bi vsaj morala videti interes. smo namreč ena od redkih držav, ki v New Yorku nima konzulata in kulturnega središča, pa bi jo tukaj morala imeti.
7: Da Slovenci v New Yorku ohranjajo jezik in kulturo, vidimo že iz podatka, da je delavnico sirovih štrukljev v slovenski cerkvi obiskalo kar 20 udeležencev, ki so se želeli naučiti te kulinarične veščine.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
2: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
2: Več na dc-bled.si.
3: Ta noč je moja.
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
4: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Zakaj Nodol obliži?
7: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
6: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
8: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
9: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
10: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
11: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

Če se vam je kdaj zdelo, da imamo v Sloveniji težave z medvedi, še niste slišali za ruske medvede. Ti so precej bolj samozavestni na svojem ozemlju kot naši, tako da je najmanj 6 ljudi v sibirskem Krasnojarsku v zadnjem mesecu umrlo zaradi napadov medvedov. Tamkajšnje toživstvo, ki je zaradi suma kaznivega dejanja malomarnosti sprožilo preiskavo, lokalnim oblastem očita, da jim ni uspelo nadzorovati medvedje populacije. Po poročanju nemške tiskovne agencije se je število erjavih medvedov v Rusiji v zadnjih nekaj desetletjih več kot podvojilo. Medtem, ko jih je bilo leta 1990 okoli 130 tisoč, naj bi jih bilo letos že skoraj 308 tisoč. Število medvedjih napadov med tem ostaja bolj ali manj enako, vsako leto jih zabeležijo med 20 in 30. Po poročanju lokalnih medijev so v začetku meseca v gozdu blizu kraja Podjodcovo našli raztrgani trupli 2 upokojencev, med žrtvami je tudi 40-letni delavec, ki je hodil skozi gozd. V preteklih tednih so umrle še 3 osebe, zadnja žrtev napadov pa je bil danes zjutraj 39-letni delavec, ki je v gozdu varoval stroje. Namestnik vodje sosednje regije Hakasije Dmitrij Bučenik pa je opozoril, da medvedi oblegajo mesto Abaza, v katerem živi približno 10 tisoč ljudi. Kot je poudaril, je mesto z vseh strani obkoljeno z medvedi. Kot da bi medvedi obkolili občino Ribnica, medvedje šengensko območje Ribnica ali morda mesto Postojna. Marsikdo bi rekel, da je pri nas ravno nasprotno, da imajo medvedje težave z ljudmi. Zdaj vas vabimo k poslušanju studija ob 17. o dostopnosti gluhih do tolmačev, izobraževanja in informacij. Dnevna ekipa prvega, Andrej Prezelj, Žiga Žižak, Dejan Kaloper in Cirila Štubar, pa vas pozdravlja in se odpravlja domov brez strahu pred medvedi.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranski predsednik Masud Pezeškian je očital Združenim državam, da ne spoštujejo mednarodnega prava. V nagovoru na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku je dejal, da se Islamska republika ne bo vdala vojaški moči, čež da verjame v diplomacijo. Iran si ne želi jedrske bombe, ampak jedrsko energijo, je poudaril v odzivu na ameriške očitke. V današnjih ruskih napadih v Ukrajini je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, več 10 je ranjenih. Ukrajinski predsednik očita napadalki, da za tarče še naprej zbira civilno in kritično infrastrukturo. Rusko obrambno ministrstvo je navedlo, da so napadli skladišče delov za brezpilotnike in tovarno orožja. Poslanci so se danes seznanili s koncem zakonodajnega postopka o novelah zakona o državnem svetu in o volitvah v državni zbor. Predloga Gibanja Svoboda, s katerima bi pogoji nekaznovanosti za poslance in državne svetnike določili na način, kot so ga v prejšnjem mandatu za predsednika republike in lokalne funkcionarje, sta ostala brez zadostne podpore že na pristojnem odboru v začetku meseca. Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o slovenskem državnem holdingu. Uprava holdinga je v nadzorni svet družbe Holding Slovenske elektrarne imenovala 5 novih članov, Anito Stojčevsko, Franca Dobra, Janeza Tomšiča, Natalijo Stošicki in Saša Kovačiča so imenovali za 4 leta. V nadzornem svetu ostaja Denis Bele, ki se mu bo mandat iztekel septembra 2029 in 3 predstavniki delavcev. Po menjavi nadzornikov je pričakovati zamenjavo poslovodstva. 5 žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika obtožujejo spolnih zlorab, se je v odprtem pismu pritožilo papežu Leonu 14. zaradi molka o sojenju pred posebnim vatikanskim sodiščem. To so označile za nadaljevanje nasilja nad njimi, strinjajo se z razkritjem Rupnikovih mozaikov v Lourdu, ki ga bo konec tedna obiskal papež. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči jasno, jutri se bo povsod pooblačilo, plohe in posamezne nevihte se bodo zvečer razširile proti jugu. Jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24, v petek in soboto bo jasno z meglenim jutrom. Podatki o prometu. Na cesti Ljubljana-Kočevje je pri Pijavi Gorici promet urejen izmenično enosmerno, na severni ljubljanski obvoznici je oviran pri priključku Nove Jarše proti Zadobrovi. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom Zadobrova in Šentjakobom proti Celju. Gneča je tudi na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled. 17 in 3 minute.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki je ena najstarejših invalidskih organizacij v državi, letos zaznamuje pomembni obletnici, in sicer 95 let organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na Slovenskem ter 5 let od vpisa slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. S tem je država priznala, da je jezik temelj človekovega dostojanstva, izobraževanja, zaposlovanja, kulture in enakopravnega vključevanja v družbo. Kako je 5 let pozneje s to ustavno pravico, saj v zvezi opozarjajo, da država še vedno ni uredila sistemskega financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika in zakaj pravica gluhih do tolmača po lastni presoji v obsegu 30 ur oziroma 100 ur letno, če imajo status dijaka ali študenta, ni skladna z njihovimi potrebami? Kako je z dostopnostjo do informacij, izobraževanja in zaposlovanja? Odgovore bomo iskali v današnjem studiu ob 17, ki ga vodim Petra Medved. Naši današnji gostje so generalna direktorica Direktorata za invalide Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve magistrica Andrejka Znoj, vodja službe za slovenski jezik Ministrstva za kulturo Magda Stražišar, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Gorazd Orešnik, njegov govor bo tolmačil tolmač za slovenski znakovni jezik, in gost v oddaji Matjaž Jukert, sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in vodja Inštituta za slovenski znakovni jezik. Spoštovani gostje, dober dan želim.
1: Lepo
2: zdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Naj na začetku povem, da smo današnjo radijsko oddajo Studio ob 17 pripravili tako, da je dostopna tudi ljudem z okvaro sluha, in sicer jo lahko spremljajo v video prenosu na spletni strani prvega programa Radija Slovenija. Oddaja bo v celoti tolmačena v slovenski znakovni jezik in opremljena s podnapisi. Za tolmačenje v slovenski znakovni jezik bo poskrbela tolmačka Ljubica Podboršek. Gorazd Orešnik, gluhi imate največ težav pri sporazumevanju in dostopu do informacij zaradi trajne ovire verbalne govorne komunikacije, kar posledično pomeni trajno izoliranost od doslišečih. Kako ta nevidna invalidnost, gluhota vpliva na vaše življenje? Njegov govor bo tolmačil gospod Matjaž Juhart.
3: Pri gluhoti ne gre samo za to, da ne slišim. Težava se pojavi predvsem v dostopnosti do informacij, v komunikaciji. Na srečo imamo sicer tolmače, ki nam pomagajo, vendar se veste, tolmači ne morejo biti z nami 24 ur na dan. Ko je potrebno, imamo tolmače, drugače pa se moramo s takimi zadevami vsakodnevno soočati. Kot predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije v imenu vseh gluhih opozarjamo na težave pri dostopnosti. Invalidi smo zelo različni med sabo in gluhota je tista, ki nase veže največ ovir pri dostopnosti do informacij, do komunikacij, in te težave se pojavljajo na številnih področjih v naših življenjih. Želimo biti seveda enakovredni, želimo biti seznanjeni, sproti seznanjeni, ne z zamikom, in to lahko počnemo s pomočjo tehnologije ali pa s pomočjo tolmačev za slovenski znakovni jezik.
0: Matjaž Juhart, Zveza društev gluhih in naglušnih letos zaznamuje dve pomembni obletnici. V vseh teh letih je bila osrednja usmeritev skrb za razvoj maternega jezika gluhih, znakovnega jezika. Lahko na kratko predstavite, kakšna je bila pot do vpisa slovenskega znakovnega jezika v ustavo?
3: Torej, saj moja osebna pot je že skoraj 25 let na tem področju, tako da, ko govorimo o razvoju znakovnega jezika in tudi financiranju posledično, je to zgodba, ki je stara več kot 20 let. Tako da, ko se je leta 2002 napisal zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, takrat morda niti nismo vedeli, da bi bilo to treba malo bolj konkretizirati. Pa vendarle, zakon govori tudi o razvoju znakovnega jezika in takrat se je pravzaprav začela pravna podlaga in tudi pogovori z ministrstvi, da se zagotovi razvoj znakovnega jezika. Torej, ko sem začel to pot, je bil besedni zaklad tam okoli 5-6 tisoč kreten, danes je 30 tisoč, kar je še vedno zelo skromen besedni zaklad gluhih. Tako da začeli smo 2002 in saj naša prepričanja na zvezi so bila, da je ministrstvo za kulturo, tisto resorno ministrstvo, ki skrbi za jezike na splošno v Republiki Sloveniji. In pogovori so stekli in bom rekel, še vedno po tolikih letih, kar se tega tiče, neuspešno. Na vse zadnje, prvi pogoj, ki ga je dalo ministrstvo takrat, ne, pred 20 leti, je bil, da rabimo pravno podlago tudi v drugih jezikovnih dokumentih. Znakovni jezik je zdaj vpisan v nacionalni program za jezikovno politiko. Znakovni jezik ima tudi nesnovno kulturno dediščino. Pa vendarle nekako nismo uspeli prepričati ministrstva, da bi zagotovili prav sredstva za sam razvoj znakovnega jezika. Treba razumeti, da to isto ministrstvo je izredno korektno in izredno spoštljivo do programov, ki jih izvajamo. Pogovori pa so bili bolj usmerjeni v to, da se financira, recimo, neka sredstva, da se razvijajo nove kretnje za besede, ki jih gluhi nimajo. Po teh dveh temeljnih aktih je sledila razložitev ministrstva, da je potrebno najti najprej neko znanstveno raziskovalno organizacijo. Potekali so intenzivni pogovori z ZRCSZU, Inštitutom za slovenski jezik, ki pa nekako nima ne kadrov, ne sredstev za to. In na podlagi teh pogovorov je bila zveza pred 5 leti nekako primorana ustanoviti Inštitut za slovenski znakovni jezik kot znanstveno raziskovalno organizacijo, ki bi se lahko prijavila na te razpise ministrstva. Vendar teh konkretnih razpisov oziroma financiranja ni bilo. Smo potem na podlagi vsega tega truda se odločili, da 2018 začnemo z ustavno spremembo in vpisom znakovnega jezika v ustavo, da ima tudi ustavna kategorija in zaščito. Uspeli smo točno pred 5 leti, pa vendarle še vedno izgleda ostaja za sedaj še ta le črka na papirju. No. Tako da ne samo izpostavim spoštovanje do ministrstva, ki izredno spoštuje različne programe in sofinancira različne aktivnosti zveze, od izdaje publikacij do medijev in tako naprej. Tukaj nimamo nobenih pripomb. Vsi pa želimo absolutno na tej poti, da se zagotovijo neka sredstva za razvoj znakovnega jezika. Namreč, kot vemo vsi skupaj, ne, brez jezika ni neke identitete, kulture, razvoja, izobrazbe in življenjskih priložnosti.
0: Magda Stržišar, slovenski znakovni jezik je avtohton jezik jezikovne skupnosti gluhih in nekaterih slišečih na območju Slovenije. Kako ocenjujete razvoj slovenskega znakovnega jezika na Ministrstvu za kulturo?
2: Slovenski znakovni jezik se je v zadnjih desetletjih razvil od jezika, ki je bil pogosto spregledan, do jezika z zakonskim, kulturnim in ustavnim priznanjem. Kot je že omenil gospod Juhart, je bil prvi korak k uradnemu priznanju zagotovo storjen zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika leta 2002, ki je dal gluhim pravico do uporabe lastnega jezika v postopkih pred državnimi in lokalnimi organi, omogočil komuniciranje v vseh življenjskih situacijah, pravico do tolmača in pravico do informiranja v njih prilagojenih tehnikah. V naslednjih letih se je tako okrepilo izobraževanje, tudi Ministrstvo za kulturo je financiralo kar nekaj projektov, naprimer multimedijski didaktični pripomoček in poučevanje slovenskega znakovnega jezika, potem priročnik za poučevanje slovenskega znakovnega jezika, to že leta 2010 in kot je omenil gospod Juhart, financira tudi precej drugih projektov, recimo z področja medijev, kulturne dediščine. Kar se tiče samega razvoja, je treba gotovo omeniti tudi vpis v register nesnovne kulturne dediščine leta 2017 in pa digitalno dostopnost, ki je bila ki je napredovala zlasti po letu 2012 in sicer sistematičnim prilagajanjem portalov gov.si in e-uprava. Seveda pa za popolno enakopravnost bo potrebno še veliko dela na področju dostopnosti, izobraževanja, vključevanja in raziskovanja jezika, pri čemer Ministrstvo za kulturo tesno sodeluje tudi z drugimi organi, zlasti z Ministrstvom za demografijo, družino, socialne in socialne zadeve. In si bomo tudi še naprej prizadevali iskati neko rešitev za dolgoročni razvoj znakovnega jezika. Zavedamo se namreč, ne, da tako kot pač slovenščina, tudi slovenski znakovni jezik potrebuje znanstveno raziskovanje, razvoj slovarja in drugih gradiv, ne samo izobraževanje.
4: Andrej Kaznoj, že v leta 2002 velja zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Na podlagi tega zakona je gluhim omogočen dostop do tolmačev slovenskega znakovnega jezika, tako pred državnimi institucijami kot po lastni presoji. Katere so še tiste pravice, ki jih imajo gluhi in kako se uveljavljajo v praksi?
5: Ja, v Sloveniji imamo kar nekaj sistemskih rešitev za pomoč gluhim osebam, ki se med seboj dopolnjujejo. Kot je bilo že slišano, ne, slovenski znakovni jezik je tako zakonsko priznan od leta 2002, od leta 2021 pa tudi zagotovljeno ustavno varstvo. In tako je ustava zagotavlja njegovo svobodno uporabo in razvoj. Za gluhe osebe je osrednja pravica po zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika in tolmačev. Potem imamo klicni center za osebe z okvaro sluha, tehnične pripomočke, to je po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, potem je posebej za gluhe opredeljen v zakonu o osebni asistenci komunikacijski dodatek. Gluhe osebe oziroma različne organizacije, tudi invalidske, lahko pridobijo sredstva na socialnih programih, ter številne ukrepe poznamo tudi za večjo dostopnost informacij in medijskih vsebin.
4: Gorazd Orešnik, kakšno vlogo v življenju gluhih ima klicni center za osebe z okvaro sluha?
3: Glede klicnega centra za osebe je to čudovita rešitev za nas. Gre za 24-urno asistenco vse dni v letu in to je nekaj, kar je bilo nam strahotno prikrajšeno v preteklosti, sedaj pa pravzaprav lahko vse osebe, ki imamo težave na vseh življenjskih področjih. To se vam zdi mogoče malo samoumevno, vendar najmanjša naročila, ki jih imamo, jih lahko koristimo za klicnim centrom, kajti do zdaj so bile storitve dosti nedostopne. Ker pa pozdravljamo ta klicni center, se dobivamo nove informacije, nove zadeve, bi si pa zelo želel, da bi se nekako povezal ta klicni center tudi z številko 112, ki, bom rekel, je pomemben za državo in omogoča tudi dostopnost do informacije v najnujnejših primerih. In z tega vidika, seveda, mi gluhi, smo gluhi državljani Republike Slovenije. Seveda znamo tudi slovensko, vendar slovenski znakovni jezik je drugačen kot slovenski jezik. Zato pravzaprav rabimo malce posebna prilagoditev, ker sama slovenščina za nas ni 100% dostopnost.
4: Matjaž Juhart, je premalo tolmačev slovenskega znakovnega jezika, vi ste tudi sam tolmač. Kakšne so potrebe po tolmačih?
3: Tolmačev ta trenutek v Sloveniji je nekaj čez 70, medtem ko je gluhih, ki imajo to pravico, tam okoli 1100. Tako da po nekih evropskih parametrih je tolmačev pravzaprav sorazmerno dovolj. Večji problem je, da velika večina teh tolmačev ne izvajajo to kot edino dejavnost in so nekje vezani ali po službah in seveda potem kombinirajo to z storitvami popovdne oziroma izven delovnega časa. Nekaj tolmačev pa ima licenco, pa ni aktivnih več. Tako da z tega vidika je morda pomankanje tolmačev, če bi pa se vzpostavil drug sistem, da te tolmači ne bi bili zaposleni nekje, ne? Imamo tolmače, ki so zaposleni v šolstvu ali v trgovini ali, bom rekel, so nekje druga podjetja, ne? Potem seveda je z tega vidika pomankanje tolmačev. Mogoče še večja zadeva, ovira je izven večjih mest, Ljubljana je relativno dobro pokrita. Kot vidite, smo tudi danes malce v stiski, jaz sem danes formalno tudi tolmač predsedniku zveze, ker danes tolmače nismo mogli dobiti. Ne? Velika večina tolmačev danes je nekje po službah. In če bi se morda, veste, jaz vam tako rekel, to ni nič slabega, to je razvoj. Ne? Stvari, kar smo začeli pred 20 leti, ne more biti isto tudi danes. In enostavno, sistem je postavljen, sistem je dober, treba ga nadgraditi in morda začeti s tem, kar je tujini že stalna praksa, ne? Torej zagotoviti neko agencijsko dejavnost s temi tolmači, ki so vezani na bom rekel, 100 storitev. Ta trenutek lahko tolmač reče, ne bom šel tolmači, ta trenutek lahko tolmač reče, ne želim iti to tolmačiti in s tem se krčijo pravice gluhih. Ta trenutek, začeli smo zelo dobro, namreč sodelovanje tolmači in gluhimi je bilo zelo pozitivno, zdaj so pa tolmači pravzaprav postali vedno močnejši in gluhi postajajo malce podrejeni urniku tolmačem. Stvar, ki pogovori na to temo že tečejo na ministrstvu za demografijo, so s tem seznanjeni in seveda imamo že povratno informacijo, da se bo iskala rešitev, kako pravzaprav ta sistem, ki se razvija, pač enostavno nadgraditi. Ni slab, je ga treba samo malce osvežiti in nagraditi.
4: Vi ste se rodili gluhim staršem in slovenski znakovni jezik je vaš materni jezik.
3: Ja, jaz sem otrok gluhih staršev. Zdaj, ko ste me ravno to vprašali, ste me malo presenetili. Jaz imam res take res lepe spomine tudi na RTV Slovenija, ne toliko na radio, namreč, ko sem bil jaz star, sem 7-8 let, me je oče postavil pred televizijo, pol 8 zvečer in sem mogel dnevnik tolmačiti. Ne? Danes RTV Slovenija omogoča številne dostopne oddaje s podnapisi in s tolmači, tako da je gluhim danes to veliko bolj dostopno. Ni vse 100%, ampak lejte, razumna prilagoditev na vseh področjih življenja tudi v medijih. A ne?
4: Andrejka Znoj, vaše ministrstvo financira izvajanje javnih pooblastil Zavoda za združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Koliko sredstev namenite na leto temu zavodu in koliko sredstev klicnemu centru za osebe z okvaro sluha?
5: Ja, Zavodu združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, ki opravlja več javnih pooblastil, najpomembnejše je to, da vodi listo tolmačev in koordinira delo tolmačev, tudi zagotavlja pokrivanje potreb po celi državi. Za te naloge je bilo v letu 2025 namenjenih dobrih 108 tisoč evrov in za leto 2026 je tudi sklenjena pogodba in doslej je porabljenih dobra polovica teh sredstev, skupaj je pa rezerviranih 126 tisoč evrov. Klicni center se financira ločeno in v letu 2025 je ministrstvo za njegovo delovanje namenilo nekaj več kot 128 tisoč evrov in mogoče še kot zanimivost, konec leta 2025 je bilo v tem klicnem centru registriranih 600 uporabnikov in opravljenih 4200 komunikacijskih dogodkov. To je povezovanje preko SMS-a, spletnih pogovorov, elektronske pošte, videoklicev po mobitelu in po internetu.
4: Koliko pa je tolmačev, ki jih imate vi registriranih?
5: Trenutno je v register vpisanih 75 tolmačev, ki imajo ustrezen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije.
4: Magda Stražišar, slovenski znakovni jezik je uradno vpisan v register nesnovne kulturne dediščine. Kaj to pomeni za gluho skupnost?
2: Vpis slovenskega znakovnega jezika v register nesnovne kulturne dediščine je pomembno priznanje jezika, kulture in načina življenja gluhe skupnosti. Potrjuje, da imajo gluhi svojo jezikovno in kulturno identiteto, ter da je njihov jezik vreden spoštovanja, ohranjanja in razvoja. Za Slovenijo nasplošno pa je vpis pomemben tudi kot priznanje naše jezikovne in kulturne raznolikosti, saj kulturne dediščine ne sestavljajo le materialne stavbe ali ljudske pesmi, temveč tudi živi jeziki različnih skupnosti. S tem, ko država varuje samostojen jezik z lastno slovnico in strukturo, jasno sporoča, da je odprta, vključujoča in napredna družba, ki različnost prepoznava kot skupno vrednoto in ne kot oviro, vpis pa deluje kot zaveza za nadaljne varovanje, dokumentiranje in razvoj slovenskega znakovnega jezika. Priznanje hkrati spodbuja večjo družbeno vključenost gluhih oseb, saj prispeva k boljšemu razumevanju njihovih potreb ter večji dostopnosti izobraževanja in javnih storitev.
4: Gorazd Orešnik, gluhi pri komuniciranju potrebujete tolmača. Jih je dovolj ali ste vi osebno večkrat v stiski, ker ga ne morete dobiti takrat, ko bi ga potrebovali?
3: Se pojavi tudi stiska, ko nekako tolmača kdaj ne dobimo, nekako obžalujem, da v teh zadnjih 4 dnevih noben tolmač na tej listi ni mogel potrditi sodelovanja v tej oddaji in takih situacij je vedno več. Ne poznam primera, vendar ne moremo, treba je nekaj narediti, da gluhi nismo več v takih stiskah, kot smo bili do sedaj.
4: Andrej Kaznoj, ljudem z okvaro sluha pripada pravica do tolmača, to ste povedali. Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa, da pravico do tolmača za znakovni jezik iz drugega odstavka 10. člena lahko gluha oseba uveljavlja po lastni presoji v obsegu 30 ur letno. Gluha oseba, ki ima status dijaka ali študenta, pa zaradi dodatnih potreb povezanih z izobraževanjem lahko tudi več, vendar skupaj največ 100 ur letno. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ocenil, da je ureditev 13. člena zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika diskriminatorna. Gluhim osebam ne omogoča uspešne komunikacije, s čimer jih omejuje pri uresničevanju pravice do enakopravnega vključevanja v družbeno življenje. Kako komentirate vi ta člen zakona in to, kar je gospod Lobnik izpostavil?
5: Ja, drži. Za tolmačenje v drugih življenjskih situacijah lahko gluha oseba prejme vaučerje in jih potem korist, ko potrebuje pomoč v raznih situacijah, tako naprimer družinskih dogodkih, obisk gledališča, urejanje bančnih poslov, vse te vsakodnevne situacije. In kot ste povedali, je obseg pred na nek način predviden 30 oziroma 100 ur na leto. Mi se zavedamo, da se komunikacijske potrebe gluhih oseb razlikujejo, ker so odvisne od življenjskih obdobij, dela, izobraževanja, družinskih in drugih okoliščin, zato je lahko morda sedanji obseg v posameznih primerih res nezadosten. Mi smo seznanjeni z ugotovitvami zagovornika. Pomembno pa je, da se končna rešitev oblikuje na podlagi neke strokovne analize. Poiskati moramo rešitev, ki bo bolje odgovarjala na različne potrebe uporabnikov, hkrati pa bo transparentna in tudi izvedljiva v praksi.
4: Matjaž Juhart, kako vi to komentirate?
3: Absolutno je treba spoštovati mnenje zagovornika. Po eni strani je zelo spodbudna za gluho skupnost, ne, pri povečanju števil. Jaz tukaj bom rekel, ga lahko samo podprem. Je pa treba biti, smo pa tukaj profesionalni in treba biti tudi korekten. Ne. Leta 2016-2015, ko smo pripravljali ustavni zakon, smo naredili zelo veliko analizo v Evropi, tudi državni zbor je naredil. In je treba povedati, da gluhe osebe imajo v vseh javnih inštitucijah zagotovljeno dostopnost s tolmačem. Poleg tega država omogoča še dodatne vaučerje teh 30 ur za nekega odraslega. Zdaj, koliko je to ura, je to veliko ali malo, je to res, ko bom rekel, ne to vsak presodi. Ne? Za naše poslušalce, da dobijo občutek pravzaprav, 30 ur pomeni 30 nekih storitev, upam, da ne traje več kot eno uro, ne? Ne vem, je treba kupiti avto, je treba servisirati boiler, je treba iti na hišni svet, je treba iti na nek sestanek, je treba streho zamenjati, je treba, veste, kupiti neke zadeve, kjer gluha oseba v neke trgovini rabi komunikacijsko pomoč, ne, in jaz mislim, da vsi od nas imamo vsaj minimalno 30 takih storitev za privatne namene, ne. Z tega vidika je, bom rekel, ta številka lahko zelo majhna, ne, tako da lahko pa je moj primer mojih staršev, seveda moji starši

0: Tako da smo res zelo, zelo omejeni. Ne? Je pa dejstvo, da se tudi, kot je bilo rečeno, ne, nek aktiven moški, ki ima otroka in ženo in je v službi in morda živi v bloku ali stanovanju, karkoli že je, ima avto, seveda je teh 30 ur na letni ravni za neke osebne zadeve, za mene, majhna številka, ne?
1: Gore Storišnik, kako vi to komentirate? Je to dovolj ur, premalo ur?
0: Sam osebno izhajam, da je moj znakovni jezik moj jezik. In sem hvaležen, da imam to pravico, da lahko uporabljam v Sloveniji moj jezik. Ampak pogledajte, recimo, se upravičujem temu primeru, živim v bloku in imamo včasih zelo dolge sestanke hišnih svetov. Včasih tudi 3 ure stane sestanek tega zbora stanovalcev. Zbor me je prosil, če bi lahko jaz prevzel, ker sem tako aktiven, ampak veste, mene ena seja stane 3 ure, 3 voucherje in teh sej na leto je včasih tudi po 3. In če bog ne dej, smo zadnjič menjali fasado in streho, sem jaz dal vse moje voucherje za ta moj blok, katerem sem delal. Kje imam jaz potem še vse ostalo, ne? Pa recimo jaz sem v pokoju, recimo, ne? Ne predstavljam si mojih 2 otrok, ki sta v službah, imata družine, otroke, hobije, recimo en je malo bolj aktiven tudi na drugih zadevah, je malo športen, 30 ur mojim otrokom na leto za privatne zadeve ni dovolj.
1: Andrej Kaznoj, kako komentirata ta priporočila zagovornika načela enakosti? On pravi, naj se v zakonu odpravi letna omejitev koriščanja ur za tolmače in zagotovi brezplačno tolmačenje glede na potrebe vsake posamezne gluhe osebe?
2: Ja, kot je bilo že rečeno, zadeve je potrebno strokovno utemeljiti, pridobiti ustrezne podatke in potem pripraviti tudi različne zakonodajne rešitve, če pride do take odločitve, tako da na ministrstvu se zavedamo, da nas to čaka, ta utemeljitev tega predloga bo v doglednem času pripravljena. Je pa tukaj tudi zelo pomembno, ne, da imamo stik z gluhimi osebami, z organizacijami, ki te osebe zastopajo. Zato tudi računamo na to pomoč, podporo in potem skupno iskanje rešitev.
1: Magda Stražišar, rekli smo, slovenski znakovni jezik je vpisan v ustavo, ampak v Zvezi društev gluhih in naglušnih si želijo sistemskega financiranja slovenskega znakovnega jezika, saj razvijajo nove kretnje. Kako je s tem financiranjem, mogoče poveste?
3: Ja, v službi za Slovenijo, mislim, na ministrstvu za kulturo se zavedamo te težave, kot sem že prej omenila, se dogovarjamo tudi z drugimi ministrstvi in iščemo neko ustrezno rešitev. Doslej pa financiramo razvoj projektno prek razpisov v okviru pristojnosti ministrstva za kulturo. Tako, na primer, v službi za slovenski jezik prek različnih razpisov podpiramo projekte, ki razvijajo jezikovne vire, strokovno izobraževanje, sporazumevalne zmožnosti in dostopnost informacij za uporabnike znakovnega jezika. Pomembni so pa tudi projekti drugih notranje organizacijskih enot ministrstva, naprimer projekti oziroma razpisi za ustvarjanje ter razširjanje programskih vsebin, namenjenih invalidov v njim prilagojenih tehnikah in jezikih, ter razpisi za izbor javnih kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine.
1: Pa so ti projekti namenjeni samo gluhim ali tudi drugim ranljivim skupinam?
3: Tudi drugim, ja. To je treba poudariti, da so ti projekti namenjeni tudi širšemu krogu uporabnikov, ki za vsakodnevno sporazumevanje in polno vključevanje v družbo potrebujejo prilagojene komunikacijske poti.

0: Bi pa omenila, da smo na Ministrstvu za kulturo pred dvema letoma oziroma leta 2025 začeli z novim javnim razpisom, in sicer gre za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov prilagojenih načinov sporazumevanja. Tako da trenutno potekajo, se ti projekti izvajajo prvič, bomo pa v letošnjem letu oziroma konec tega leta ali pa v začetku prihodnega leta ta razpis ponovili. Tako da preko tega projekta ministrstvo podpira razvoj slovenskega znakovnega jezika, brajice, haptičnega sporazumevanja, lahkega branja oziroma lahkega jezika in drugih oblik dostopne komunikacije. Ker so sredstva vedno problem, smo si prizadevali pridobiti tudi evropska sredstva. Tako smo pred leti s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada financirali pomemben projekt priročna videoslovnica slovenskega znakovnega jezika, ki je pomemben zato, ker je to prvi celovit poskus sistematičnega opisa slovnice slovenskega znakovnega jezika v obliki, dostopni njegovim uporabnikom. Ta projekt je izvedla Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Posebnost tega projekta pa je, da slovnica ni predstavljena samo v pisni obliki, ampak predvsem kot pregledna zbirka videoposnetkov v slovenskem znakovnem jeziku. Gradivo obsega 40 jezikovnih tem s praktičnimi primeri in strokovnimi razlagami vizualnih slovničnih značilnosti. Ta projekt je pomemben tudi zato, ker potrjuje, da ima slovenski znakovni jezik svojo kompleksno in neodvisno slovnico, ter je samostojen jezikovni sistem. Hkrati pa je to gradivo pomembno učno gradivo ne samo za gluhe učitelje in tolmače, ampak za vse, ki se želijo naučiti slovenskega znakovnega jezika. Tako da je tudi ta projekt nekako pomembno prispeval k razvoju slovenskega znakovnega jezika.
1: Matjaž Juhart, vi ste sprožili celo kompetenčni spor glede pristojnosti, kdo ima razvoj slovenskega znakovnega jezika, to se pravi med Ministrstvom za kulturo in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Zakaj? Vem pa, da ste se prejšnji teden pogovarjali v kabinetu predsednika vlade z državnim sekretarjem.
2: Ja, mogoče bi se vrnil samo z enim stavkom na prejšnjo razpravo glede poročila zagovornika o teh voucherjih. Ne izpostavim, da je poročilo zagovornika pred nekaj leti tudi v zvezi z sistemskim financiranjem razvoja znakovnega jezika. Ne? Tako da mi že imamo tudi pisno ekvivalent tudi na področju razvoja znakovnega jezika, ne? Pa še nismo tam. Ne? In še nekaj, ne? Tudi varuh človekovih pravic oziroma varuhinja, ne? V prejšnjem mandatu in varuh, tem in prejšnjem mandatu varuh, sta tudi že dala poročilo, da je treba pač realizirati ta ustavni zakon glede razvoja znakovnega jezika. Ne? Tako da tukaj že imamo kar nekaj podlage, da bi se po mojem prepričanju moglo že kaj bolj konkretno narediti. Ne? Jaz bi rad še enkrat poudaril, da tukaj mi izražamo spoštovanje in zahvalo obema ministrstvoma. Namreč, če ne bi začeli s temi majhnimi koraki, ne, potem se tudi gluha skupnost ne bi zavedala, kaj pravzaprav njihov jezik je. A veste? En primer, recimo, ne, kako pomembno je bilo sofinanciranje razvoja slovarja znakovnega jezika pred leti, je bilo tako pomembno, da je Slovenija, mi smo bili v Cipru kot razglašeni kot najboljši jezikovni projekt Evropske unije v obdobju 2002-2012. Torej, mi smo vsa sredstva od MK kulture usmerili v razvoj tega sodobnega slovarja, ki je dobil celo najvišjo evropsko priznanje. Ne? Potem smo dobili sredstva za razvoj slovnice. Veste, kakšna revolucija je to v področju znakovnega jezika. In seveda, ko ti odpiraš slovar, odpiraš slovnico, vidiš pravzaprav nove priložnosti, nove možnosti in vidiš pravzaprav, koliko smo bili mi podhranjeni. Ne? Tako da jaz tukaj nimam kritika v smislu nič, ogromno bo narejeno. Ne? Je pa tako, veste, ko okusiš možnosti, potem vidiš, kaj zamujaš. Ne? In seveda tukaj res zamujamo veliko na področju znakovnega jezika. Tako da, jaz bi samo mogoče upomnil, ne, vsi ti projekti, ki je bilo omenjeno, ki so sofinancirani, so nam dali novega elana, nove energije za razvoj znakovnega jezika. Kar se pa tiče tega kompetenčnega spora, bi morda samo dodal, niso bili mi na zvezi tisti, ki smo to sprožili, pravzaprav, ko je zagovornik dal poročilo o razvoju znakovnega jezika in pozval državo, da je treba to urediti, se na to potem odzval varuh in potem varuhinja, ki sta na to nadalje opozarjala, in ker nekako nismo našli nekega sodelovanja, nismo našli rešitve, kako bi se to financiralo, ali na demografiji, ali pa na kulturi, je varuhinja človekovih pravic zapravo sprožila ta kompetenčni spor na vladi. Mi smo bili pravzaprav presenečeni nad tem, smo se šele kasneje zvedli, da je to se imenuje kompetenčni spor. Tako da vlada, sklep vlade v prejšnjem mandatu je bil, da se ne je pozivala, ne se najde rešitev. Od tega reakcije še ni bilo. Ne? Potem smo šli zdaj ponovno na vlado in smo veseli, da je vlada tokrat malo bolj jasno rekla, da se ne pač ne se najde rešitev, katero ministrstvo, če ne bo to vlada nekako na to nadaljevala. Tako da mi smo tukaj pravzaprav v poziciji čakanja ta trenutek. Ne? In kot rečeno, ne, jaz bom rekel, želim zelo jasno povedati, da smo seveda vse te rešitve, ki so danes v Sloveniji urejene zato, ker so bili pravi ljudje na ministrstvih, zagotovo pa smo tukaj mi kot Zveza gluhih bili tisti, ki smo pač mogli to sprožiti. Ne? In bi rad zaključil še to misel, da že 5 let Zveza financira in odgovarja za ta Inštitut za slovenski znakovni jezik, ki je znanstveno-raziskovalna organizacija z raziskovalci, ki so zaposleni na ZRC SAZU, na filozofski fakulteti, na univerzah po Sloveniji. In enostavno tudi mi na Zvezi gluhih bomo mogli se odločiti, a bomo ta inštitut zaprli, ker veste, to zadje je cel kapene logistike in vsega tega. Ne? Tako da mi še enkrat, inštitut ima letos 5. obletnico, ponujamo roko sodelovanja, imamo ljudi znotraj gluhe skupnosti in raziskovalce, ki so pripravljeni narediti in dajmo mogoče, se pa zavedam, ne? Finančna sredstva so omejena tudi na ministrstvu, ne? Vendar menim, da glede na to, koliko država pa le daje za ostale jezike, ne? Bi lahko tudi mogoče še dodala še za znakovni.
1: Zanima me, zakaj financiranje slovenskega znakovnega jezika skozi projekte ni ustrezno za vas?
2: Je ustrezno. Mi govorimo o tem, da poglejte, kako je država dobro pristopila. Uredila je tolmače, uredila je slovar, uredila je slovnico. Zdaj razvijamo študijski program za učitelje znakovnega jezika, za tolmače znakovnega jezika. Vendar, kako naj človek dela z znakovnim jezikom, če ne moreš razviti kreten za pojmovanje za slovenski jezik? Torej, mi govorimo o enem segmentu razvoja znakovnega jezika, ki se mu reče razvoj kreten za znakovni jezik. Ne govorimo mi o segmentu slovarjev, ki jih je treba nadgraditi, slovnice, ki jih je tudi treba nadgraditi, ampak o segmentu razvoja kreten. Namreč, če nimaš kretnje, moraš črkovati. Slovenščina je pa gluhim osebam v Sloveniji tuj jezik.
1: Gorazd Orešnik, slovar slovenskega znakovnega jezika obsega okoli 30 tisoč kretenj. Skromen besedni zaklad smo slišali na ravni osnovnošolca. Kako vi to ocenjujete? Kako se učite novih kretenj?
2: Teh 30 tisoč kretenj je velik razvoj. Smo hvaležni za teh 30 tisoč kretenj, da jih imamo. Recimo, jaz spremljam tudi slovenščino, berem Vi imate na področju slovenščine, imamo mi v Sloveniji enciklopedije, imamo nešteto nekih slovarjev, tematskih slovarjev. Vidim, kaj vse se razvija na področju slovenščine. Mi pa smo jaz prihajam iz obdobja, ko sem bil v šoli in bil znakovni jezik prepovedan in so mi roke vezali, zdaj do obdobja, ko imamo mi priznan znakovni jezik, ko ni več narodno, da uporabljamo kretnjo. Vendar, mi smo v hudem zaostanku glede razumevanja mnogih življenjskih področij s kretnjami. Otroka sta odrasla, sta pismena, vendar, veste, jaz tudi z otrokom nisem mogel uporabiti kretnje v komunikaciji z njima zaradi omejenega besedišča v znakovnem jeziku.
1: Andrej Kaznoj, kako pa je z dostopnostjo do informacij in komunikacij z osebo z okvaro sluha v naši državi? Kako je urejeno informiranje v znakovnem jeziku?
3: Z vsemi temi ukrepi, ki so bili našteti, tako da na ministrstvu zagotavljamo sredstva za tolmače, za tako pred po lastni izbiri, kot za financiranje Zavoda Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik. Potem nadziramo zadeve in informiramo, kako pomembno je tudi dostop do tolmačev pred državnimi organi, izvajalci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb pred občinskimi organi, kar je tudi zelo pomembno. In tudi to, da uporabniki morajo v bistvu pred vsemi postopki, pred državnimi organi, lahko dobijo vse tolmačeno, brezplačno in ne potrebujejo koristiti vaučerjev. Tako da zagotavljamo storitev klicnega centra, potem kar mogoče starši gluhih otrok lahko so upravičeni do dodatka za njega otroka v sicer nižjem znesku, višina 129,21 evrov. Potem, poleg vseh teh zakonskih pravic, kjer je mogoče še za omeniti tehnične pripomočke za vse senzorno ovirane osebe v Sloveniji, kjer recimo, ne vem, mi sofinanciramo ali delno v obsegu 85% ali celo v nekaterih primerih 100, naprimer elektronsko varuško, vibracijsko budilko, svetlobni hišni zvonec, videofon, sisteme za alarma dima, ogljikovega monoksida in tako dalje. Tako da to so tudi pomembne stvari za vse te osebe z oviranostmi. Tako da komunikacijski dodatek tudi izplačujemo, ali v obliki tega denarnega nadomestila lahko osebe koristijo tudi osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Tako da to so vsi ukrepi, katere skrbimo na našem ministrstvu. Potem so pa še ostala ministrstva, kot je bilo že povedano, potem ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, tudi vse ostala ministrstva, ki potem v bistvu z svojimi ali rekla zakonskimi določili ali sicer projektno financirajo stvari za gluhe osebe.
1: Magda Stržišar, maja lani ste začeli z oblikovanjem novega nacionalnega programa za jezikovno politiko 2026-2030. Ali je v tem programu vključen tudi razvoj slovenskega znakovnega jezika?
0: Da, seveda, razvoj slovenskega znakovnega jezika je pomemben del novega nacionalnega programa za jezikovno politiko, ki je še v nastajanju. In gotovo bo eden od ciljev, mislim, bo med cilji tudi nadaljni razvoj jezikovnih virov, strokovne terminologije in učnih gradiv ter krepitev jezikovnih zmožnosti uporabnikov slovenskega znakovnega jezika. Na področju kulture si želimo predvsem povečati dostopnost vsebin za gluhe in sicer z več tolmačenja v slovenski znakovni jezik pod naslavljanjem audiovizualnih vsebin, prilagojenimi predstavitvami v muzejih, galerijah in drugih kulturnih ustanovah in pa podporo projektom, ki temeljijo na podlagi sodobnih jezikovnih tehnologij. Tu bi omenila, da je bil zlasti na področju medijev v zadnjih letih narejen pomemben napredek. In sicer bi najprej izpostavila projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, sofinanciran sredstvi evropskih kulturnih skladov, evropskih strukturnih skladov, v okviru katerega se je potekal razvoj splošnega razpoznavalnika govora, ki je osnova za nadaljni razvoj tekočega govora tudi za potrebe gluhih in naglušnih. V okviru tega bi izpostavila še projekt Samodejno podnaslavljanje televizijskih programov. Ta projekt se je začel leta 2021 kot pilotno sodelovanje Ministrstva za kulturo, Fakultete za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani in RTV Slovenija. Ta projekt pa je danes nadgrajen oziroma poteka v širšem obsegu, saj je lani Ministrstvo za kulturo z RTV Slovenija podpisalo pogodbo v vrednosti približno 1,2 milijona evrov, pri čemer so ta sredstva zagotovljena iz državnega proračuna in iz sredstev evropske kohezijske politike. Cilj tega projekta je razvoj in uvedba naprednega sistema samodejnega podnaslavljanja s pomočjo umetne inteligence na različnih platformah RTV Slovenija. Ta sistem omogoča podnapise z minimalnim zamikom tudi pri oddajah v živo in tako izboljšuje dostop gluhih in naglušnih do informativnih, kulturnih, športnih in drugih vsebin. Torej tudi ta projekt prispeva k uresničevanju pravic gluhih in naglušnih do obveščenosti in bolj enakopravnega sodelovanja v družbi. Seveda pa ta nacionalni program za jezikovno politiko izvajajo državni organi in javni zavodi in drugi nosilci javnih pooblastil, tako da vsakdo prispeva na svojem področju in vsekakor bo eden od pomembnih problemov oziroma izzivov, ki ga bo treba rešiti v naslednjih 5 letih, upam, da čim prej, tudi ta sistemski razvoj slovenskega znakovnega jezika, ki ne zadeva samo Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve in pa Ministrstvo za kulturo, ampak posega tudi na področje znanosti, tako da bo treba najti neko medresorsko rešitev, ki bo sprejemljiva.
1: Oddaja se bliža k koncu. Gorazd Orešnik, mogoče čisto na kratko, kaj predlagate, da bi se položaj gluhih in naglušnih izboljšal?
2: Tako bi si želel, da bi bilo, seveda, da bi bilo meni pokrito vse tisto, kar je vam slišečim. Jaz vem, da to ni možno, realno, življenjsko, vse skupaj, pa vendar, a veste, kako lepo je meni sedaj gledati nogometno tekmo ali olimpijske igre, ker voditelj govori in lahko berem jaz te podnapise. Ja, želimo si to, so pa prilagoditve, ki ni vse možno, ampak ta dostopnost mi je najpomembnejša. In da še zaključim nekako, seveda, imam 2 gluha otroka, in ni mi bilo lahko kot gluhemu doživljati to, kar bilo meni v šoli in mojim gluhim otrokom podobno, a ne? In ni lahko in ne želim tega tudi vnaprej novim generacijam gluhih, a ne? Vidim pa tudi pri mojih 2 otrocih, a ne? Kako pravzaprav je eden bolj odraščal v govornem okolju, en v znakovnem okolju, a ne? In kakšna velika razlika je med njima, kaj pomeni nam jezik.
1: Matjaž Juhart, na kratko, ta teden je teden gluhih. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije organizirate poseben dogodek, ki bo posvečen znakovnemu jeziku in kulturi gluhih. Kaj vse se bo dogajalo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani?
2: Ja, če smo do sedaj mogoče malo želeli, prosili, jamrali, ne, smo se letos odločili, da mogoče ta dogodek odpremo drugače. Odločili smo se, da bomo 95 let našega delovanja obeležili na v centru Ljubljane, na Pogačarjevem trgu, na glavnem odru in imamo tam celodnevni kulturni program z različnimi aktivnostmi, kjer se bodo gluhi predstavili z svojimi kulturnimi spretnostmi v plesu, v nekih kretnjah. Ob tem bojo tudi stojnice, ker bodo lahko gluhi, ki so, bom rekel, družbeno manj vidni, a ne, in tudi morda uspešni, pokazali svoje spretnosti od mizarskih, tekstilskih in drugih spretnosti. Tako da pravzaprav odpiramo se javnosti in vabimo vse, da se udeležijo celodnevnega dogodka na Pogačarjevem trgu. Od 9 do 2 je ta osrednji dogodek, kjer se mi predstavljamo in vas vabimo, da se nam pridružite.
1: Spoštovani gostje, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala lepa.
3: Hvala vam.
0: Hvala za vabilo.
1: Gostje v današnjem studiju ob 17. so bili Andrej Kaznoj, Magda Stražišar, Matjaž Juhart in Gorazd Orešnik. Njegov govor je tolmačil tolmač za slovenski znakovni jezik Matjaž Juhart. Za tolmačenje celotne oddaje v slovenski znakovni jezik je poskrbela tolmačka Ljubica Podgoršek, za tonsko realizacijo tonski mojster Damjan Rostan, za video prenos oddaje na spletno stran Prvega pa Matjaž Šercel. Oddaje sem pripravila in vodila Petra Medved. Ob koncu oddaje pa še povabilo, v ponedeljek 28. septembra ste vabljeni v Ljubljansko cukrarno na 5. izvedbo audiofestivala Radija Slovenija. Preverite vsebine in goste na več kot 20 brezplačnih dogodkih na audiofestival.si poševnica program. Še posebej pa ste vabljeni na ogled in poslušanje studija ob 17. uživo. Kolegica Erika Štular pripravlja oddajo na zelo aktualno temo z odličnimi gosti in sicer gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Lepo vabljeni!

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Masud Pezeškian v Generalni skupščini Združenih narodov dejal, da se Iran nikoli ne bo vdal Združenim državam. Ameriška in izraelska delegacija sta bojkotirali njegov govor. Predlogi novel zakona o državnem svetu, volitvah v državni zbor in slovenskem državnem holdingu končali zakonodajni postopek. Na avstrijskem Koroškem v novem šolskem letu več upisanih k dvojezičnemu pouku. Na dan slovenskega športa v Celju opozorili na finančno podhranjenost športnih klubov in programov. Po noči bo jasno, jutri se bo povsod pooblačilo. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, gneča je tudi na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled.
2: Prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Na gimnaziji Velenje izvajajo tudi smer umetniške gimnazije glasba. Kakšen urnik imajo njihovi dijaki glasbeniki, kje vse se glasbeno udejstvujejo in kaj jim sploh pomeni glasba? Več izvemo v oddaji.
4: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Ali je tišina lahko tudi pravica v vsakdanjem bivanju? To je eno izmed vprašanj, ki si jih bodo zastavili na festivalu Korenite zvočne hoje Topot Hoditi s tišinami. Na njem se bo v Ljubljani zvrstilo več zvočnih sprehodov, koncertov in performativnih predavanj. V Mariboru se je začel 16. mednarodni filmski festival Stop Trick. Osrednja tema festivala Stop Animacije so mrtvi mediji. Topot je festival korenite zvočne hoje, s katerim zavod Sona zadnje leta preiskuje ustvarjalne možnosti poslušanja v različnih okoljih, ustvarjanje del, ki se tesno povezujejo s prostori. Šesta izvedba festivala nosi podnaslov Hoditi s tišinami in predstavlja delovanje zvočnih, dramskih umetnikov, skladateljev, teoretikov in udeležencev v skupnem poslušanju prostorov, glasov in tišin. Zasnovo festivala in današnjo otvoritev cukrarni povzema Primož Trdan.
2: Topot tudi tokrat prinaša koncerte, vrsto zvočnih sprehodov in niz predavanj. Prav ta teoretični del z naslovom Misliti s tišinami, ki se bo odvijal predvsem jutri čez dan, je bil povod za festivalsko temo. To takole razgrne Irena Pivka.
3: Bolj ko smo razmišljali, kako nasloviti tišine, bolj nam je bilo jasno, da nikakor ne moremo tega vse zaobjeti, kajti ko preidemo iz tišine na molk, na molk družbe, na molk razumevanja določenja, prostora se ti odpre neslutena dimenzija. Samo naravno, bom rekla, prisluškovanje tišini med tem, ko hodiš, je eno taka kontinuiranost, ki je nekako naravna s tem festivalom. Hkrati bi pa mogoče poudarila, da želimo naslavljati seveda estetiko tišine, ampak tudi izven same estetike. Zanima nas kontemplativnost prostorov, zanima nas družbeno vprašanje molka, in tudi tišina kot pravica v vsakdanjem življenju, vsakdanjem bivanju.
2: Eden od nastopov, ki sega onkraj delitev na teorijo in zvočno prakso, je današnje performativno predavanje Salome Fegelin, enega od osrednjih imen z programa. Salome Fegelin je znana avtorica s polja študij zvočnosti, ki razmišljanja iz svojih odmevnih knjižnih izdaj podaljšuje še v performativne akcije. Danes ob 19.30 bo predstavila nastop z naslovom No Signal, ki se ukvarja z neželenimi in nerazumljenimi zvočnostmi, torej šumom.
4: I suppose the whole performance is trying to rethink that noise or that no signal as a very important sound from which we can hear and listen to more.
2: Pravi, da performance tega obravnava kot pomemben zvok, v katerem lahko slišimo tudi kaj več, skozen drugače zaslišimo svet. Iz tega nesignala se nam lahko možni svetovi odprejo lažje kot iz poslušanja nečesa pravilnega.
4: The right knowledge, the right ideas that we then have to learn and take in. And I think listening is more complex.
2: Fegelin kritično razmišlja o tem, kaj ne bi bilo pravilno poslušanje, da to ni tisto, kar se priučimo v šoli. Poslušanje je v resnici nekaj bolj kompleksnega. Tudi neposlušanje je lahko radikalno dejanje upora. Lahko pa je tudi nasilno dejanje oblasti, kot tega, kar želi sporočiti družbena skupina ali celotno okolje, presliši zato, da se z njim sploh ne sooči. Performansu No Signal bo danes v cukrarni sledila še izvedba dela Bojane Šaleč-Podeša, ob tem se bo tudi odprla bioakustična zvočna instalacija Neslišno, slišno med netopiri Boštjana Perovška. Jutri v cukrarni sledi še en koncertni večer, do nedelje pa izvedbe 10 zvočnih sprehodov.
1: Z gobami obrasle žoge in atlasi ter video, ki beleži rast gob. Umetnica Polonca Lošin z njimi na razstavi Nove geografije, ki jo odpirajo galeriji Ravne, spodbuja k razmisleku o ekologiji, geografiji in nastanku vrst. Umetničina senzibilnost za nevarnosti, ki prežijo na človeštvo, se tukaj izraža skozi njen subtilni humor. Vendar ta ni enoznačen, se vsebuje tudi grožnjo, naj bo to ekološka ali politična, ki visi nad nami, kakor Damoklejev meč, so zapisali v Koroški galeriji likovnih umetnosti. V Fersterjevem vrtu v Ljubljani bo drevi kipar Tomaž Furlan postavil flop, ironičen spomenik utilitarnosti sodobnega časa. Betonski spomenik, ki je vlit v naravni velikosti po modelu žimnice, ukriljene pol krog, je lahko tudi sedišče. Objekt ima lastno osvetlitev, ki v nočnem času omogoča branje knjig in druge dejavnosti. Namenjen je kvalitetnemu preživljanju prvih in obenem najtežjih uric mladega človeka, ki se prvič znajde v večjem mestu, so zapisali o projektu. Postavitev je del svetlobnega mesta, projekta festivala Svetlobna gverila. V Mariboru se je začel 16. mednarodni filmski festival Stop Trick. Do nedelje bo ponudil 161 animiranih filmov z vsega sveta, osrednja tema letošnje izvedbe pa so mrtvi mediji. Festival bo spremljal tudi program delavnic, razstav in pogovorov. Alex Horvat.
5: Stop Trick je eden redkih festivalov, posvečenih predvsem stop animaciji. To je tehnika, pri kateri ustvarjalci predmete ali lutke premikajo in fotografirajo sličico za sličico. Letošnji program prinaša 161 filmov, od tega del v osrednjih mednarodnih tekmovalnih programih. Direktorica festivala Olga Bobrovska.
6: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi dva netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
5: Slednja, torej tema mrtvi mediji, raziskuje tehnologije, ki jih je razvoj potisnil v pozabo, od analogne fotografije do videokaset. Festival se ob tem sprašuje, kakšen vpliv so imele na umetniško ustvarjanje in kaj nam lahko povedo o današnji informacijski družbi. Izvedli pa bodo tudi več različnih predavanj in pogovorov, med drugim, kot napoveduje izvršna producentka Urška Breznik, bo beseda tekla tudi
7: o vlogi medija v današnjem času in o tem, ali je mediji še sploh opravljajo, klasični mediji še sploh opravljajo svoje delo, ali so jih nadomestila socialna omrežja in zakaj zlasti, kadar govorimo o genocidih, vojnih zločinih, vojnih hudodelstvih, zaznavamo tako zelo velik razkorak med tem, kaj nam klasični mediji propovedujejo, za razliko od tega, kakšne informacije dobivamo dejansko iz terena, od novinarjev.
5: Poseben program namenjajo tudi otrokom in mladim.
7: Za najmlajše otroke imamo projekcijo Peka Borisa in njegovi prijatelje, naslov zbirke kratkih animacij. Za srednje šolce, kot vsako leto, organiziramo sodelovanje z partnerskimi festivali. Tukaj se bomo seznanili z večinoma arabskimi animacijami, ki na različne načine predstavljajo realnost na srednjem vzhodu, predvsem v kontekstu vojn in pa grozot, ki se dogajajo. Po predstaviti partnerskega festivala sedi seveda pogovor z dijaki in dijakinjami. Medtem, ko v četrtek gostimo Animest, festival iz Bukarešte z programom imenovanim Carte Blanche. Prisotna bosta tudi kuratorja festivala, ki bosta prav tako se z dijaki in dijakinjami o videnem pogovorila.
5: Obsežen del festivala pa je posvečen tudi glasbi. Producentka glasbenih dogodkov Kaja Fidler.
8: Vsak večer tudi imamo neke koncerte, glasbene dogodke, ki bodo letos, kot kaže, da nam bo vreme naklonjeno potekali na dvorišču Vetrinskega dvora. Skratka, od srede do nedelje poteka glasbeni program. Začnemo ga v sredo po uradni otvoritvi festivala v dvorani. Se premaknemo na dvorišče, kjer v bistvu večer zaključimo z ne vem, ne vem.
5: Festivalsko dogajanje bo potekalo na več mariborskih prizoriščih, osrednje projekcije pa v Vetrinskem dvoru. Festival bodo sklenili v nedeljo, vsi dogodki pa so brezplačni.
1: Sklenila se je tudi oddaja Svet kulture, ki jo je zvočno upodobil Jernej Boc, vodil sem jo Aleksander Čobec. Srečno!

0: Stalen servis pa napad. Bojo nam delali probleme, ampak mi rabimo na sebe biti osredotočeni.
1: V polfinalu izbrance Fabija Solija čaka izjemno težek nasprotnik, Poljska. Oddaj tudi o tem.
2: Iranski predsednik pred Združenimi narodi napovedal, da se ne bodo nikoli vdali. Radio Televizija Slovenija ob neizplačilu državnih sredstev v težavah z zagotavljanjem likvidnosti. Celjske športne organizacije na dan slovenskega športa opozarjajo na finančno podhranjenost. Ponoči jasno, jutri oblačno.
1: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibel. V New Yorku poteka drugi dan 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Danes je na ozoče nagovoril Masud Pezeškjan, predsednik Irana, države, ki je še vedno v vojni z Združenimi državami Amerike. Po njegovih besedah ni Iran tisti, ki napada in ne spoštuje mednarodnega prava, ob napadih sovražnikov pa da mora biti dovolj močan za obrambo. Prispevek Mateja Hrastarja.
3: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Njegov nastop je ameriška delegacija bojkotirala. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael.
4: Iran bojad enkadr kodratvand bošad, če baga v pišraftoš ro tahdid nakonan.
3: Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškjan. Iranska stran zagotavlja, da se diplomatski poskusi nadaljujejo, vendar je tudi vodja Sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj ponovil iransko stališče, da pogajanj in odprtja hormuške ožine ne bo, dokler Američani ne bodo sprejeli iranskih pogojev. Konfliktov na Bližnjem vzhodu se je v svojem nastopu dotaknil tudi sirski predsednik Ahmed al-Shara, ki je izjavil, da bo Golansko višavje vedno ostalo ozemlje Sirije in Izrael pozval k umiku na meje pred vdorom decembra 2024.
1: Rusija in Ukrajina sta izrazili zanimanje za omejeno premirje, ki bi veljajo za trgovanje z žitom in nenapadanje energetske infrastrukture, je ob robu zasedanja Generalne skupščine sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo svetovno organizacijo nagovoril zvečer, pa je dejal, da potekajo pogajanja o črnomorskih trgovskih poteh.
5: Številni so se pridružili prizadevanjem za zaščito preskrbe s hrano in varno plovbo po Črnem morju. Svoje predloge so podali Egipt, Indija in Turčija. Strinjamo se s potjo, ki lahko prinese varno plovbo. Zdaj čakamo na odgovor Rusije.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi, več 10 je ranjenih. Napadi so bili uperjeni zlasti proti prometni infrastrukturi, so sporočili iz Kijeva. V Moskvi pa trdijo, da so napadli tovarno orožja in skladišče delov za brezpilotnike. Poslanci so se danes seznanili s končanjem zakonodajnega postopka zakonskih novel o državnem svetu in o volitvah v državni zbor. Predloga Gibanja Svoboda sta ostala brez zadostne podpore že v začetku meseca na pristojnem parlamentarnem odboru.
2: Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o slovenskem državnem holdingu. Matični odbor ga je zavrnil, a v koaliciji se strinjajo z nekaterimi rešitvami in so napovedali njihovo vključitev v predlog zakona o demografskem skladu. Poslanci so se seznanili še s koncem postopka sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Iz poslanske skupine Gibanja Svoboda so medtem sporočili, da so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke je zakon plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Uprava Slovenskega državnega holdinga je imenovala nove člane nadzornega.

0: nadzornega sveta holdinga Slovenske elektrarne. Z današnjim dnem so imenovali Anito Stojčevsko, Franca Dobra, Janeza Tomšiča, Natalijo Stošicki in Saša Kovačiča. V svetu ostaja Denis Bele, ki se mu bo mandat iztekel leta 2029, in trije predstavniki delavcev. Novi člani so imenovani za štiriletni mandat. Po menjavi nadzornikov je pričakovati zamenjavo poslovodstva holdinga.
1: Radio Televizija Slovenija ima hude težave z zagotavljanjem likvidnosti, je na današnji seji sveta javnega zavoda opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Država namreč javnemu zavodu še vedno ni izplačala zakonsko zagotovljenega denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Državna zakladnica pa je vnovič zavrnila tudi prošnjo RTV-a za odobritev višjega posojila. Če bo finančna situacija tako zaostrena tudi v prihodnjem letu, bo to vodilo v korenito krčenje programskih vsebin tako na radiju kot televiziji. Več Lucija Dimnik Rikič.
2: Zaradi likvidnostnih težav je eden glavnih izzivov vodstva RTV, kako izplačati plače zaposlenim. Kot je pojasnila predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo v oktobru zamaknili nekatera plačila.
3: Tako da za oktober pač imamo načrt, kako bomo pač izplačali plače in potem honorarje. Težava se lahko pojavi v novembru, če denarja ne bo in kredita ne bo. Lahko povem, da smo vmes tudi že državno zakladnico ponovno prosili za odobritev višjega zneska kredita in zakladnica nam je ponovno zavrnila našo prošnjo.
2: Po njenem tako z Uradom za narodnosti kot tudi z Ministrstvom za kulturo potekajo intenzivni pogovori o izplačilu sredstev za glasbeno produkcijo in narodnostne programe. Skupno gre za približno 14 milijonov evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa je v oddaji Radijska tribuna dejala, da je zaradi tožbe RTV za izplačilo teh sredstev zadeva v rokah sodišča.
4: Za enkrat je vse skupaj zadržano in tudi nobene podlage zdaj za izplačilo teh sredstev ni, dokler se seveda ta tožbena oziroma razmerja ne rešijo.
2: Glede finančnih težav zavoda pa je mnenje ministrice,
4: da je direktor odgovoren, da finančni načrt pripravi tako, da je njegovo delovanje skozi vse leto finančno pokrito.
2: Ob nespremenjeni finančni situaciji bodo v prihodnjem letu zaradi pomankanja denarja programi tako na radiju kot televiziji neprepoznavni, opozarja vodstvo. Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je pojasnila, da je televizija za program v prihodnjem letu dobila bistveno slabše finančno izhodišče.
5: Govorimo o 10 milijonih in več. To v izhodišču pomeni prepolovitev športa, ukinitev igranega programa.
2: Svet RTV je upravi naložil dopolnitev izhodišč za pripravo poslovnega in programskega načrta, ki morajo biti programsko in finančno usklajena.
6: Radijski dnevnik.
1: Na dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem imajo po prvih neuradnih podatkih v novem šolskem letu več upisanih učenk in učencev k dvojezičnemu pouku. Na slovenski gimnaziji v Celovcu pa je učencev letos manj kot v prejšnjem šolskem letu. Petra Kozgnamuš.
7: Dvojezični pouk na ljudskih šolah obiskuje skoraj 100 učenk in učencev več kot lani, po prvih neuradnih podatkih skupno 2461. Še vedno pa se veliko učencev po ljudski šoli ne uči več slovensko. Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo leto 4 prve razrede in skupno 449 dijakov in dijakin, kar je 21 dijakov manj kot lani. O vzrokih je ravnatelj Stanko Polcer povedal.
8: To nas seveda teži. Vzroke za to so raznoliki, so demografske narave, so pa morda tudi povezani s tem, da se morda naši ljudje ne odločajo več nujno po teh, bi rekel, narodnih kriterijih za neko šolo, temveč pogosto enostavno po težiščih.
7: Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu pa imajo v letošnjem šolskem letu 118 dijakov, 19 več kot lani. Tudi na Dvojezični trgovski akademiji beležijo porast števila dijakov, ravnatelj Hanzi Pogelšek.
9: Imamo skupaj malo manj od 230 dijakin in dijakov in pa dobrih 50 v dveh prvih razredih. Mislim, je to tudi razlog, da pač poklicne izobraževalne šole ponujajo poklicno izobrazbo in pa hkrati možnost nadaljnega študija.
7: Velik izziv za šole pa še vedno ostaja pomankanje dvojezičnih učiteljev.
1: Danes je dan slovenskega športa. 23. septembra pred 26 leti je bilo namreč na olimpijskih igrah prvič slišati slovensko himno. Predvajali so jo v Sidnju ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika. Ta dan je namenjen spominu na vse vrhunske dosežke slovenskih športnikov, pa tudi o zaveščanju o pomenu športa za zdravo življenje. Generalni sekretar olimpijskega komiteja Uroš Mohorič je na osrednjem priložnostnem dogodku v Kamniku povedal:
6: Dan športa je praznik športa, praznik gibanja, praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, praznik olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Povedal je še, da izjemnih uspehov ne bi bilo brez slovenskega športnega modela. Za močno športno okolje je treba skrbeti od prvih otrokovih korakov, obenem pa približati šport tudi odraslim. Ob dnevu slovenskega športa so v Celju opozorili na finančno podhranjenost klubov. O tem in o drugih izzivih celjskega ter slovenskega športa v prispevku Matija Masnaka.
10: Zmage, s katerimi so nas razvadili slovenski športniki, so čudež, saj večina klubov diha na škrge. Pove športni direktor ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje Uroš Kranc.
11: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celih športa, do klubov ne pride.
10: V Celju, na primer, občina za šport nameni zavidljivih 3 milijone evrov, a od tega gre 2 milijona za vzdrževanje športne infrastrukture, preostali milijon razdelijo tamkajšnji zvezi in 65 celjskim klubom. Marko Božiček z Celjske športne zveze.
12: Ta denar kar razvodeni in ga za vrhunski šport ostaja manj.
10: Še manj denarja je posledično za mladinske in otroške programe, kjer ni v uspredju le vzgoja bodočih vrhunskih športnikov, ampak skrb, da se čim več otrok giba. Delo v klubih trenutno temelji na prostovoljnem delu, a v nedogled tako ne bo šlo, meni Uroš Kranc.
11: Mladih, ki bi bili pripravljeni za stojno oziroma volontersko delati, ni.
10: Dodatna težava je, da podjetja vse manj vlagajo v športne klube.
11: Sami pogoji do tistih, ki vlagajo v šport, so dokaj neprijazni.
10: Ob tem celjski klubi pozdravljajo, da bo občina za njihovo delovanje predvidoma z naslednjim letom za 40% zvišala sredstva, zdaj si želijo tudi sistemske spremembe na ravni države.
1: Ob današnjem prazniku na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja in spodbujajo k povečanju telesne dejavnosti, ki jo je mogoče vključevati tudi delovni vsakdan. Odraslim, ki ne dosegajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporočajo brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Praznik pa so nocoj na najboljši način počastili odbojkarji, in sicer z uvrstitvijo v polfinale evropskega prvenstva. Več v športu z Gašperjem Ogrincem. Ostanite z nami.
13: Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih uvrstila v polfinale. V Torinu je 3-1 v nizih premagala Belgijo. S prizorišča Boštjan Rebršak.
14: Slovenska reprezentanca se je vnovič uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. V prvih dveh nizih je Slovenija zmagala s pametno in preudarno igro s 3 točkami prednosti. V tretjem nizu nekoliko popustila, zmedla jih so jih tudi spremembe. V belgijski igri v četrtem nizu pa odličen odgovor Slovenije in zmaga s 25-13 za skupnih 3-1 in pot v polfinale. Klemen Čebul.
15: Sigurno da zdaj, mislim, vsako polfinale je bila zgodba zase, ampak to polfinale bo sigurno eno najlepših.
14: Klemen Čebul je dosegel 12 točk, 14 jih je dodal Nik Mujanović, najučinkovitejši pa z 18. Rok Možič. Slovenija bo v petek za veliki finale igrala proti Poljski.
13: Z parketa na nogometne zelenice slovenska reprezentanca nadaljuje s pripravami na sobotno tekmo Evropske lige narodov proti Škotski. Boštjan Cesar je svojo izbrano vrsto okrepil še z vratarjem Celja Žanom Luko Lebanom, ki je, kot so zapisali na Nogometni zvezi Slovenije, opozoril nase na tekmi Evropske lige proti Bajerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Novo okrepitev so danes predstavili tudi v košarkarskih vrstah Olimpije. Tej se bo pridružil latvijski reprezentant Richard Lomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Lomašem podpisali pogodbo do konca sezone. Končana je druga etapa kolesarske dirke po Hrvaški. Tudi to je zaznamoval množični sprint, v katerem je bil najboljši danec Karel Frederik Bevort. Na drugem mestu se je v cilj v Novali na Pagu pripeljal Hrvat Nikola Zgojković, član ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane, tretji pa je bil Kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen se je v cilj pripeljal kot 12. Tretja etapa se bo jutri končala v Labinu. Dirkače svetovnega prvenstva Formule 1 jutri čaka uvodni prosti trening pred dirko za veliko nagrado Azerbajdžana. Po treh dirkah odsotnosti zaradi poškodbe zapestja bo po ulicah Bakuja dirkal tudi Francoz Isak Hadžar, ki je danes podaljšal pogodbo z ekipo Red Bulla do konca sezone 2027. S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših štirih moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarenu ne bo.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Po noči bo jasno, jutri se bo povsod pooblačilo. Pihal bo jugozahodni veter, popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, burja na Primorskem bo petek ponehala. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju, ter na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled. 18 in 48 minut.

Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno 17 stopinj Celzija, letališča Lesce Bled 15, Portorož Sečovlje jasno 18, Cerklje ob Krki jasno 15, Maribor Slivnica jasno 16, Ljubljana Brnik delno oblačno 14. Rateče, Planica 12, Rudnopolje 7, Krvavec 5, Jezersko 8, Rogla 6, Ravne na Koroškem 15, Velenje, Celje in Hrastnik 14, Maribor, Ptuj in Dobliče pri Črnomlju 16, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 15, Koper 21 stopinj. Bovec 14, Dolenje pri Ajdovščini 18, Regijski park Škocjanske jame 15, Slovengradec jasno 12, Murska Sobota jasno 17, Novo mesto jasno 16, Lista jasno 11, Postojna jasno 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 16 in Triglav Kredarica pretežno jasno 4 stopinje Celzija, piha severozahodnik sunki do 46 km/h.

zjutraj na Prvem. Lep pozdrav vam želimo ob prehodu v sredin večer, ko na Prvem že pogledujemo proti četrtkovemu jutranjemu programu, v katerem bom z vami od 5. ure naprej Aleš Ogrin. Naše druženje bo polno vsebin, izpostavimo jih nekaj. Jutri ob 6.45 se nam bo v rubriko Lokalni čas oglasila naša poslednja.

0: V četrtkovi radiosferi se bomo med drugim vprašali, kje v vesolju so asteroidi, ki bi lahko bili nevarni, ali obstaja deveti planet in koliko je pravzaprav medzvezdnih objektov, torej tistih asteroidov, ki zaidejo k nam iz drugih delov galaksije.
1: V radiosferi se bomo tokrat posvetili asteroidom. Število poznanih asteroidov se bo namreč prav kmalu močno povečalo, je povedal vodja raziskav asteroidov na observatoriju Vere Rubin v Čilu in profesor na Univerzi Washington v Seattlu Mario Jurić.
2: Trebalo nam je 200 godina za...
3: Potrebovali smo 200 let, da smo odkrili prvi 1,5 milijona asteroidov, v letu dni bomo to podvojili.
1: Pokazalo pa se bo tudi, ali se res kje na mejah našega sončnega sistema skriva še deveti planet.
0: Radiosferi lahko na prvem prisluhnete jutri ob 7.35. Še svetovalni servis napovejmo, Bojan Leskovec bo z gostom govoril o pripravi enolončnic.
4: V svetovalnem servisu bomo zavili v svet jesenskih okusov. Od klasičnih domačih enolončnic do nekoliko bolj ustvarjalnih različic. Kako pripraviti bogato in okusno enolončnico? Čebulna juha z lečo? Ali bi se raje pogreli z golaževo juho? Šmarnogorski Richard je le ena izmed različic vse slovensko priljubljene jedi na žlico. Kako v enolončnice vključimo različna žita in kaše? Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrotom, gobova enolončnica, kostanjeva juha. Ne bomo pozabili na bograč, čili con carne, joto, pašta fižol in bujta repo. Katere začimbe so nepogrešljive pri pripravi jesenskih enolončnic? Gost četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharski mojster Matjaž Puzderec. Vprašanje zapišite v obrazec na spletni strani prvega programa ali pa nas pokličite med oddajo. Ob 8:30 na prvem.
0: Že zdaj vas vabimo k sodelovanju v jutrišnjem svetovalnem servisu. To je bil kratek pregled vsebin, ki jih boste slišali. Četrtkova jutranja ekipa vas vabi v svojo družbo in k temu, da se zbujate z nami. Mi vas bomo pričakovali že na vse zgodaj.

0: prvi vtis, prvi otrok, prvi dih, prvi zvok, prvi stik, prvi poljub, prvi uspeh, prvi program.
1: Ste že kdaj sanjali o palčku z rjavo čepico? Včerajšnjo noč je o njem sanjal polž Blažon. V pravljico Mire Voglar nas bo svojim glasom popeljal igralec Branko Jordan.

0: Deda, kaj si sanjal? Tako so mladi pavški zjutraj pozdravljali najstarejšega pavža Blažona. Pa se je zgodilo, da ga nekega jutra niso mogli pozdraviti, ker ga ni bilo. Tisto noč je pavš Blažon sanjal o palčku z rjavo čepico. V sanjah je palček vabil Blažona. Pridi na hrastovo stazo. Potem je še nekaj rekel, kar pa si pavš ni zapomnil. Pavš Blažon je ubogal sanje. Na hrastovo stazo je stopil še pred soncem. Prvi, ki ga je srečal, je bil jutranji vetrič. Da bi Blažona spravil v dobro voljo, je pripihal von po zrelem jurčku. Blažon je takoj ugotovil, da von prihaja od zgoraj, zato je zavil v strmi breg. Na poti k jurčku pa je polža Blažona prehitel gobar. S škornjem je nehote dregnil van, polž se je prekucnil in odkotalikal navzdol.
1: Škoda, si je mislil. Pa takole pojedišal.
0: Divje kotalikanje pa je tudi koristilo. V polževi glavi se je nekaj premaknilo in na površje so priplavale palčkove besede iz san.
2: Pridi na hrastovo stazo, čakal te bom pri rjavem grmu.
1: Juhu, spomnil sem se,
0: se je veselil polž Blažon.
1: Imam pa res srečo.
0: Spomnil se je palčkovih besed. Prikotalikal se je nazaj na hrastovo stezo. Kmalu bo zagledal rjavi grm, palčka pa vprašal, kaj bi rad.
2: Ahoj, poglej pod grm,
0: je pojoče zaklical palček.
1: Že grem,
0: je pojoče odgovoril polž Blažon.

pri rjavem grmu je že čakal palček z rjavo čepico. Blažono je prijazno pokimal, potem pa namignil naj pogleda pod grm. Pod grmom se je smehljal žlahten Jurček. Polž Blažon je brez besed strmel v Jurčka. Naenkrat ga je prešinilo. Šel bo po mlade polške, ti še nikoli niso videli Jurčka. Palček je Blažonu pokimal in s tem povedal naj gre.

Papovški so bili navdušeni. Lepo v vrsti so lezli za dedom po srebrni sledi, ki naj bi vodila do Jurčka, pa ni. So zavzdihnili razočarani in žalostni pavški. Palčka niso opazili, dokler se ni oglasil. Zakaj se ti pavški držijo tako kislo? Je vprašal. Pavški so pogledali palčka in iskreno odgovorili. Deda je obljubil, da bomo videli Jurčka. Saj boste, potem, ko si bodo vaše oči odpočile z mižanjem. Pavški so trdno mižali, pavš Blažon pa je štel do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zdaj. Pri besedi zdaj so pavški odprli oči. Na mesto rdeče mušnice je pred njimi stal Jurček z rjavim klobukom. Kako si to naredil? Palček je sedel med pavške in začel pripovedovati, kako je bil Blažonu obljubil, da bo varoval Jurčka. Komaj pa je Blažon odšel, je zaslišal Gobarja. Da bi obvaroval Jurčka, si je moral nekaj izmisliti. Sosedo mušnico je prosil za rdeči klobuk, nato pa je Jurčka preoblekel v mušnico. In potem, so vprašali pavški, potem je našemljeni Jurček najprej pretental Gobarja, pretental pa je tudi četico bistroumnih pavškov. Pavški so se zasmejali in priznali, da je to bila odlična potegavščina. Nekaj časa so se še smejali, potem pa so utihnili. Bili so še brez zajtrka in zato zelo, zelo lačni. Jurček nas bo nahranil s čudežnimi dišavami, je onemogle pavške hrabril palček. In res, ko so pavški Jurčka pobožali in potrepljali po trebuščku, je zrak preplavil opojno dišeč von. Aj, kako dobro jim je dela zračna hrana. Ni jih le nasitila in jim vrnila moči. Ulila jim je tudi dobro voljo. Objeli so se in zaplesali okoli Jurčka in palčka z rjavo čepico.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Gimnazijum, obvezna smer za mlade.
2: Lepo pozdravljeni. V tokratni mladinski oddaji bomo spoznali mlade, ki jim pomemben del življenja predstavlja glasba. Gre za goste z gimnazije Velenje, ki deluje v okviru šolskega centra Velenje, obiskujejo pa umetniško gimnazijo smer glasba. V Sloveniji namreč poznamo dve vrsti gimnazij, splošne in strokovne. Med slednje sodijo tehniška, ekonomska in umetniška gimnazija, posebne športne oddelke pa poznajo splošne in ekonomske gimnazije. Program umetniške gimnazije izvajajo na 10 šolah v Sloveniji, vsaka od njih pa ponuja eno ali dve umetniški smeri. Teh smeri je 5, likovna, gledališče in film, balet, sodobni ples in glasba. Danes bomo torej spoznali dijake Velenjske umetniške gimnazije smer glasba, ki imajo na svojem urniku poleg klasičnih gimnazijskih predmetov tudi veliko strokovnih glasbenih predmetov. Gostimo polovico 3. razreda, če se ne motim, pa prosim kar dijake, dijakinje in njihovo razredničarko, da se predstavijo sami, pa ne le ime in priimek, temveč tudi inštrument, ki ga igrate, koliko časa, mogoče tudi zakaj in tudi odkot ste, ker mislim, da niste vsi iz Velenja. Bo začela kar razredničarka.
3: Lepo zdrav, meni je Urška Šramol-Vučina, sem razredničarka 3. oddelka. Po izobrazbi sem muzikologinja in sem njihova učiteljica enega izmed strokovnih predmetov, to je zgodovina glasbe. Drugače sem bila pa tudi nekoč dijakinja te gimnazije in sem tako zrasla s to šolo že odprej.
4: Zdravo tudi z moje strani, jaz sem Lara Slapnik, igram prečno flavto že okoli 10 do 11 let. Drugače sem si zbrala ta inštrument predvsem zato, ker mi je bil zelo všeč vizualno in pa tudi njen zvok. Drugače pa prihajam iz okolice Gornjega grada, bolj natančno iz Bočne. Ja, svojo glasbeno pot sem pa začela v glasbeni šoli Nazarje.
5: Jaz sem Ajda Julija Vzimic in igram klavir že približno 11 let. Odločila sem se za ta inštrument, ker mi je veden bila všeč ta njegova veličastnost in možnost improviziranja. Prihajam iz Gorne Savinske, svojo glasbeno pot sem pa isto začela na glasbeni šoli Nazare.
6: Jaz sem Iza Rak in prihajam iz okolice Žalca. Igram violino in igram približno 10 let. Odločila sem se pa med flavto in violino. In sem se potem odločila za violino, ker mi je bil profesor zelo simpatičen.
7: Jaz sem Brina Švarc in prihajam iz Domžal. Igram violino in začela sem pri 3 letih, igram torej 14 let že. Odločila sem se pa za ta inštrument, ker mi predstavlja neko profesionalnost, preciznost in v bistvu s tem inštrumentom nekako razvijaš svojo moč igranja pa nežnost.
8: Jaz sem Maj Benjamin Čeh, sem pa iz Velenja. Igram tolkala zdaj že 11 ali 12 let, sem se pa za ta instrument odločil zaradi MTV-a.
9: Katja Krepel, pa prihajam iz Velenja, igram obo že 10 let. Odločila sem se pa za ta instrument, ker sem šla na en koncert in je moja profesorca takrat imela en solo in mi je bilo zelo všeč in sem se takrat v bistvu kar zalubila v ta instrument.
10: Jaz sem Valčivnik. Sem iz Slovengradca in igram tokala že 11 let. Za tokala sem se odločil, ker sem bil nasplošno bolj tih in so bila tokala nek bolj glasen inštrument, skozi katerega sem se lahko bolj izražal.
11: Jaz sem Ula Buršič, sem iz Velenja, igram kontrabas že od 2. razreda. Ne vem pa, zakaj sem se odločila.
12: Jaz sem Neža Orozel, kitaro igram že približno 10 let, ni pa zdaj tukaj nekega specifičnega razloga, zakaj jo igram, je bilo kar spontano.
2: Je bila doma v kotu kje kakšna kitara, pa si jo prijela v roke?
12: Ne, v bistvu so moji starši hoti, da jo igram, ker je bil, ati je hotel biti glasbenik, pa mu pol ni rata.
2: Zdaj pa ti živiš njegove in svoje sanje.
12: Ja.
2: Še eno gostje imamo.
13: Jaz sem Ela Voh, igram klarinet že 11 let. Odločila sem se pa za klarinet, ker mi je bil na predstavitvi inštrumento najbolj všeč.
2: In mislim, da še nekdo manjka, ne?
3: Dva dijaka, si jih pozdravljamo. Ta trenutno okreva po operaciji kolena in Maja, pianistka, ki je nekaj odpotovala.
2: Ja, dobrodošli na Radio Slovenija. Radijsko ekipo pa sestavljava Damjan Rosten in Špela Šebenik. Na obisku ste torej na Radio Slovenija. To je polovica dijakov tretjega letnika umetniške gimnazije. Zakaj govorimo o polovici? Ne? Vaš razred je poseben. Ajda.
5: Ja, naš razred je sestavljen iz glasbenikov in likovnikov. Mi imamo pol glasbeniki na glasbeni šoli poseben pouk, med tem časom imajo pa naši sošolci likovniki istočasno svoj strokovni pouk.
2: Torej skupaj imate pa klasične
5: gimnazijske predmete. Ja.
2: Omenila si strokovne glasbene predmete. Maj, kateri so ti predmeti? Kaj imate na urniku takega, kar drugi gimnazici nimajo?
8: Najprej imamo solfeggio, torej glasbeno teorijo, potem imamo glasbeni stavek, ali mi mu rečemo harmonija, zgodovino glasbe, pa dodatno imamo pa še pouk svojega inštrumenta, orkestre pa komorne igre.
2: Katja, koliko ur na teden je teh predmetov? In česa imate potem manj, kar imajo pa drugi gimnazici? Ste se kaj pogovarjali s svojimi vrstniki? Najbrž veste, ne?
9: Torej, čez teden imamo 2 uri solfeggia, 2 uri harmonije, 2 uri zgodovine glasbe, 4 ure pač predmet, 3 ure predmeta, pardon, pa imamo še komorne, pa 1/2 ure klavirja na teden, pač se razlikuje od gimnazijskih predmetov, nimajo pač, navadni gimnazijci nimajo tega, tako da je v bistvu kar zanimivo.
2: Urška, kako se torej razlikuje splošna gimnazija, umetniška gimnazija, konzervatorij za glasbo in balet in glasbena umetniška gimnazija?
3: Z področja glasbe je v Sloveniji 5 šol, ki izvajajo ta program. Tako, prepleteno, spravi poleg Ljubljani in Maribora, ki se ta šola imenuje konzervatorij, ampak program je čist enak, tudi predmetnik. Te programe imamo poleg v Velenju, tudi v Celju in v Kopru. Spravi teh ur, ki je Katja naštela, je odvisno, kjer inštrument igraš celo, a ne? V tretjem letniku imajo eni zraven še različke, imajo viole, imajo čembalo. Največ, recimo, je 15 ur dodatno na teden teh strokovnih glasbenih predmetov in zato mogoče manjka kak splošen predmet, predvsem naravoslovje, a ne? Dijaki umetniške gimnazije imajo samo biologijo in fiziko, prve 2 leti, potem pa ne več, tudi malo manj nimajo sociologije, a ne, nimate sociologije, pa zgodovina je 3 leta, v glavnem malo se prilagodi, je pa v bistvu zelo pester, bogat, zahteven, pa lep program.
2: Ula, mislim, da sem prebrala, da je eden izmed teh strokovnih predmetov dopolnilni inštrument. Kaj to pomeni?
11: Meni se zdi, da je to, ko violine igrajo zraven še violo, oboa angleški rok, pa klavir čembalo.
2: Torej, poleg svojega glasbila morate obvladati še eno drugo glasbilo in imate vaje iz drugega. Ja. Lahko sami izberete ali nekaj si že omenila, da je kar določeno, ne?
11: Približno. Mislim, da je kar določeno, ja.
2: Ste pa omenili tudi glasbeno šolo Velenje. Kje imate torej ta pouk glasbe? Na sami gimnaziji ali tudi kje drugje, Brina?
7: V bistvu pouk teoretičnih predmetov za nas glasbenike poteka na glasbeni šoli. Imamo učilnice, tudi v bistvu cel pouk inštrumentov pa teh dopolnilnih inštrumentov poteka v glasbeni šoli, tako da v bistvu na gimnaziji imamo pa samo navadne gimnazijske predmete.
2: Torej se selite.
7: Tako.
2: Vam je to všeč?
7: Pa jaz mislim, da je fajn, da se malo sprehodeš zuni, sam ko dež pada, ni glih fajn, drugač pa prideš mogoče kako minutko kasneje na pouk.
2: In imaš upravičeno, ne?
7: Tako.
2: Ela, zakaj si ti sploh izbrala to šolo? Si takoj vedela, da želiš biti na tej šoli? Si se odločila med različnimi srednjimi šolami?
13: Jaz na začetku nisem hotla iti na umetniško gimnazijo in sem hotla iti na splošno, ampak pol sem sen izbrala umetniško, ker sem pa nekje v zadnji vedela, da bi pa mogočila kaj z glasbo naprej.
2: Lara?
4: Jaz imam v bistvu kar podobno zgodbo kakor Ela. Jaz sem najprej razmišljala, da bi šla na splošno, ker razmišljam neki, da bi šla študirati medicino, ampak mi je bila ta ljubezen do flavte v bistvu tako pomembna, da še nisem hotla končati te zgodbe in sem se v bistvu pol odločila zaradi tega, da grem na umetniško gimnazijo.
14: Val, kaj pa ti?
10: Ja, jaz sem pa po moje že kar od te, ko sem začel razmišljati, kaj bi šel naprej na srednjo šolo, sem imel umetniško gimnazijo. Pač, da bi šel nekaj z inštrumentom, sem imel kar v mislih skos.
14: Brina, če se ne motim, si ti omenjala, da si iz Domžal. Torej, Velenje ni ravno najbliže, ne? A si v dijaškem domu?
7: Ne, v bistvu jaz živim zdaj s tremi. V bistvu so šolkami, dve sta sicer prvi letnik, pa ena je četrti letnik, ampak smo vse glasbenice in hodimo na umetniško gimnazijo in živim z njimi, imamo hišo v najemu, tako da se imamo super.
14: Ampak to ni bila ovira, da se ne bi odločila za to šolo, glede na to, da ni ravno v tvojem rojstnem kraju?
7: Ne, mislim, da ko si nekaj želiš, pa razvijaš svojo pot naprej, moraš v bistvu se odločiti, pa sprejeti določene življenjske odločitve in jaz sem se preselila in sem zelo hvaležna, da sem šla v Velenje.
14: Iza, ti si takoj vedela, kam želiš v srednjo šolo?
6: Ja, v bistvu jaz sem govorila že od tretjega razreda, da bi šla naprej, ampak pol sem šele v sedmem razredu dejansko ugotovila, da to ni sam govor, ampak da pač rabiš dejansko se malo bolj truditi pa to. In pol sem v bistvu vedela, da hočem iti naprej in da bi rada mogoče delala nekaj z glasbo, ampak zdaj vedno bolj proti koncu šole, kot smo pač naše srednje, se mi zdi, da mogoče bom šla v neko drugo smer naprej in ne v glasbo.
14: Boste pa končali z maturo, ne?
6: Ja, to pa.
14: Tako da poti so odprte.
6: Ja.
14: Neža, na koncu matura, ti že kaj veš, kam bi šla naprej? Razmišljaš, da boš ustrajala na glasbeni poti ali imaš mogoče kakšne pomisleke podobne kot Iza?
12: Ja, jaz imam tudi take pomisleke kot Iza, ampak se mi zdi, da sem že jaz kar odločena, oziroma ne še čist, imam dve poti, kam bi šla. Pa nobena nikli z glasbo povezana.
14: Mislite, da je danes težko v Sloveniji uspeti kot glasbenik, Ela?
13: V bistvu moraš biti kar dober, pa se moraš kar veliko prijavljati na audicije, pa to, da probaš in da pol uspeš.
14: Katja, kakšen se tebi zdi položaj glasbenika danes v Sloveniji? Zdaj sem od dveh tvojih sošolk ne slišala, da mogoče ne bo glasba tudi del njunega profesionalnega življenja.
9: Ja, meni se zdi, da je tudi čisto odvisno od inštrumenta. Se mi zdi, da tudi sprejemni na akademiji so pač težji, če greš na kak inštrument, ko je več interesa na pač tistem inštrumentu. Zdaj se mi zdi, da imamo kar veliko možnosti za delo, se pač lahko delaš v glasbeni, lahko si v orkestru, ampak se mi zdi, da je več možnosti v tujini. No. Ja.
14: Ti razmišljaš o oboji in boš ohranila to glasbeno pot, ampak mogoče te bo zanesla v tujino.
9: Ja, mene kar velik del mene hoče v tujino, tako da. Ja.
14: Maj, Tovkala, to je široka skupina glasbil. Kaj vse igraš? Kaj je tvoje najljubše tovkalo?
8: Ja, pač zelo velik stvari rabi znati igrati res. In tak v osnovi je najprej vedno drum set, ampak potem pač zleta to vedno manj, pa je velik večji fokus na, rečemo, marimbi, vibrafonu, samem snare bobnu, timpanih, pa tudi multi-percussion. Bi pa rekel, da je najljubše mogoče timpanje ali pa kaka marimba.
14: Koliko glasbil teh imaš doma? Ali vadiš doma? Ali si kam šel, kjer te mogoče ne slišijo družinski člani in sosedje?
8: Doma imam samo drum set, pa še to zdaj ne čist celega, tako da vadim samo snare, drugač pa hodim v glasbeno vaditi.
14: Ostali tudi vadite v glasbeni ali ne? Iza?
6: Ja, mislim, kot violinistka.
14: Si lahko doma, ne?
6: Mi ni problema, ja. Če sem v glasbeni, pa najdem učilnico, imam tam mogoče malo več motivacije. Doma pa tudi se mogoče kdaj moram prisiliti, ampak pol, ko enkrat začnem, pridem v to motivacijo in tudi zvadim.
14: Ajda, koliko časa ti vzame klavir?
5: Ja, čisto odvisno. ponavadi je najbolj zavadiš vsaj kakje dve do tri ure na dan, če hočeš res ostati v tisti formi. Sicer jaz imam zdaj eno poškodbo, tak da se je moje vadenje malo zmanjšalo, ampak takrat, ko sem lahka, sem res se pol potrudila, da sem dala vse v to.
14: Kaj pogrešaš, klavir?
5: Ja, kar zelo.
14: Ula, kako pa je pri tebi, koliko ti vadiš in ali je teh vaj več, če moraš na kakšno tekmovanje ali pa na kakšen nastop?
11: Ja, zdaj definitivno je več vaj, če je tekmovanje, drugač pa ja, tam dve uri na dan je fajn, če vadiš, da ne zgubiš kondicije tudi v rokah.
14: Zdaj le bomo prisluhnili prvi skladbi, poslali ste mi nekaj svojih posnetkov, seveda ne studijskih, ampak vseeno, če ste naši gosti, je prav, da v oddaji Gimnazijum zavrtimo tudi glasbo, ki jo igrate vi. Slišali pa bomo Nežo na kitari.

0: Z nami v studiju so dijaki umetniške gimnazije, gimnazije Velenje, smer glasba. Slišali smo, da igrate različna glasbila. V studiju imamo tako kontrabasistko, dva tavkalista, pianistko, oboistko, dve violinistki, flautistko, klarinetistko, manjkata harmonikar in pianistka. Slišali pa smo zdaj le v tejle skladbi kitaristko Nežo. Neža, odkot ta posnetek?
1: Ta posnetek je še v bistvu iz prvega letnika, iz enega tekmovanja v Gradcu, nokturno skladatelja Merca.
0: Se radi poslušate, kako igrate?
1: Jaz osebno sam pred tekmovanji, v bistvu mi malo pomaga se sprostiti, pa tudi tak lažje slišim, kje so kake napake.
0: Radi tekmujete, Katja, ali niti ne? So tekmovanja kljub vsemu del vašega glasbenega udejstvovanja ali bi raje nastopali tako bolj za zabavo?
2: Meni tekmovanje predstavlja neki izziv, pač se hočem vsako leto vsaj enega tekmovanja udeležiti, ampak se mi zdi, da tudi povzroča nek stres, ker pač hočeš čim boljš nastopati in pač čim boljš rezultat dobiti. In se mi zdi, da navadni nastopi pač manj stresa prinesejo.
0: Val, koliko stresa je prineslo tekmovanje, ki ti je prineslo zlato plaketo? Je bilo veliko vaje vloženo, veliko truda?
3: Pa ja, jaz sem kar hodil vaditi vsako jutro pred poukom, uro pa pol in pa še po pouku vsak dan do ene, dve uri. In mi je pač zdalo tekmovanje, mi je dalo nek cilj, ki sem se ga jaz pač postavil, da bom jaz pač dosegel nekaj na tem tekmovanju in pač ni druge opcije, ko pa da z veliko vadenja in veliko truda, da se samo tako doseže ta cilj.
0: Ta državna tekmovanja, temzik, ne, v različnih inštrumentih, koliko vam pomeni potem taka plaketa? Tebi, Val, na primer, nekaj si zadal in to si tudi dosegel, ne? Je to potrditev, poplačilo za vas trud, za naprej navdih in motivacija?
3: Mislim, niti se mi ne zdi, da je toliko pomembno neko zmagovanje v glasbi, da se to ne, kak si dober v glasbi, da se to ne da določiti z tekmovanji. Ampak pač lahko ti pa da neko samo zadovoljstvo, da si dosegel nekaj.
0: Lara, tudi zlato, zakaj si se ti udeležila, na primer, državnega tekmovanja Temzik? Je bila to tvoja ideja tvoje mentorice? Želiš tekmovati?
4: Ja, men so tekmovanja, tako je rekla Katja, v bistvu mi predstavljajo nek izziv. Osebno se jih v bistvu zelo rada udeležujem, ker rada vidim, kaj recimo nekdo drug lahko pokomentira na moj nastop, kaj lahko spremenim. Na tem sik sem se odločila v bistvu sama, je bila moja želja. Moj profesor me v bistvu nikoli ne pritiska oziroma pač pritiska na mene v tem smislu, da bi se jaz rabila nečesa udeležiti, česar nočem, tako da ja.
0: Ti se udejstvuješ tudi na mednarodnih tekmovanjih, ne, kot najbrž tudi marsikdo od ostalih. Je to velika razlika ali niti ne?
4: Mislim, da so vsa tekmovanja v bistvu nekaj podobnega. Osebno ne vidim neke zelo velike razlike, razen tega, da v bistvu lahko z državnim tekmovanjem zaprosiš za štipendije v Sloveniji.
0: Ajda, na šoli imate pa tudi različne glasbene sestave in zbore. Kaj vse deluje na vaši šoli? In je to v bistvu na gimnaziji Velenje? So to sestave kar celega šolskega centra Velenje? Kako je to pri vas organizirano?
5: Ja, na glasbeni šoli imamo mladinski pevski zbor, ki ga obiskujejo dijaki in dijakinje celotnega šolskega centra Velenje. To pa v našem programu, se pravi v glasbenem programu, moramo obiskovati pianisti, kitaristi, orglavci, oziroma pač tisti, ki ne obiskuje orkestra, ki tudi poteka na naši glasbeni šoli. Poleg tega pa so ta dva ali tri orkestri in tudi komorne zasedbe, ki so v tretjem letniku pri nas obvezne.
0: In za orkester je obvezen, ne?
6: Ja.
0: Ti uživaš v tem ali raje nastopaš sama?
6: Mislim, v orkestru se mi zdi, da se lahko malo bolj skriješ kot solist, če nimaš pač solota. Mislim, načeloma, če igraš godalo, ker tisti, ki so, ne vem, pihalci, trobilci, imajo več solo momentov, bi rekla. Kot, naprimer, solo, pa se ne moreš skriti, si samo ti, tista zvezda na odru in ja.
0: Neža, ti obiskuješ tudi zbore, katere vse, najbrž ne samo enega?
1: Ja, jaz obiskujem zbor Šolskega centra Velenje in pa cerkveni pevski zbor Martinčki, ki je v bistvu v Velenju.
0: Pa ti je všeč nastopati v skupini ali uživaš tudi v solo točkah, ne glede na to, ali poješ ali pa igraš?
1: Se mi zdi, da sta pri meni obe dve in solo točke in zborovske zasedbe enako vredne, ker še zmeri pri zboru lahko imam vsaj družbo in vem, da mi da to neko motivacijo, pri solo to pa pač se moram sama prisiliti in pol na koncu mi je zmeri všeč.
0: Ela, ali vseeno, če si del orkestra, mogoče lahko se kdaj zmotiš, pa to ni opaženo, je mogoče malo več ne ravno svobode, ampak sproščenosti ali ne?
7: Ja, pri orkestru je tak, da lahko te drugi pokrijejo in se ne opazi toliko. Če se zmotiš, če pa ful naglas, se lahko pa tudi zelo opazi, ampak večino časa se ne opazi.
0: Veliko vas nastopa tudi oziroma ste člani različnih lokalnih orkestrov, pa začnimo s pihalnim orkestrom Premogovnika Velenje. Zakaj ste njegovi člani? Maj najprej?
8: Ja, jaz sem najprej sem se pridružil zaradi tega, ker je to neka tradicija v Velenju in se mi je zdelo, da če bom pač prišel taj, je to nek, rečemo, cilj za vsakega velenjskega glasbenika, rečemo, ko lahko taj pride.
0: Ula?
9: Ja, jaz sem v bistvu lani začela, ne vem, kaj.
0: Ti jo všeč?
9: Ja.
0: Imate veliko nastopov?
9: Ja, je kar pestro.
0: Katja?
2: V bistvu moj ati je tudi godbenik in je že v bistvu tudi tradicija malo.
0: Potem skupaj nastopate.
2: Ja, in v bistvu moj prvi koncert, ko sem ga šla poslušati, je bil pač koncert pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. In tam sem v bistvu jaz rekla prvič, jaz pa hočem v tem orkestru igrati in pa sem začela igrati obo in sem se pol v devetem razredu tudi jaz pridružila in zdaj je to res zelo rada hodim na vaje in rada nastopam na koncertih in pač je ful fajna družba tam in se imam ful fajn.
0: Ampak je pa generacijsko mešana, ne?
2: Ja, je, ker ja, so ker tudi starejši, je zdaj tudi več mladih v zadnjih letih, ampak se vedno najde družba za vsakega.
0: Val, ti pa sodeluješ z različnimi glasbenimi sestavi, pihalni orkester Sloven Gradec je samo eden, ne? Izmed vseh teh. Zakaj torej najprej pihalni orkester, potem pa, če poveš, kje je vse ostalo, sodeluješ?
3: Ja, pri pihalnem orkestru
0: potrebujejo te vkaljce.
3: Ja, v bistvu sem bil en osmi razred, pa nisem imeli dovolj vkaljcev. Sem se tudi pridružil in te naprej sem kjer začel hoditi, no zdaj v zadnjih dveh letih zaradi gimnazije malo manj hodim, ampak vseeno, ko sem tam, mi je lepo.
0: Potem pa še zasedba Big Band, glasbene šole v Velenju, pa Rhythm Factory, ne?
3: Ja, to imam pa bolj kot neobvezno v predmetniku. In v Big Bandu sem tudi bolj nov, ampak mi je všeč neko drugo glasbo, ko pa klasično igrati, ker tam je pač bolj jazz. In mi je všeč pač drug pogled na glasbo, ki ga lahko dobim tam pri tem Rhythm Factoryju, ki je pa tolkalna komorna skupina glasbene šole Velenje. Tam je pa všeč sodelovanje z tudi mlajšimi generacijami tolkalcev še z Velenju. In tam imamo pač tudi veliko koncertov, ki mi dajo pač izkušnje z igranjem različnih tolkal.
0: Kaj pa tam igrate? Je tudi to neka vrsta glasbe, ki se razlikuje in potem lepo dopolnjuje tvoje udejstovanje?
3: Ja, tam igramo bolj take zabavne točke za različne prireditve. Spadajo bolj pod moderno ali pa klasično glasbo na tolkalih.
0: Kako težko pa je menjati v glavi in v rokah zvrsti glasbe, ko prideš iz ene vaje ali pa enega nastopa na drugega? Je to težko ali ne?
3: Jaz probavljam uporabljati iz vsake zvrsti nekaj v vseh zvrsteh.
0: Lara, ti si pa članica godbe Gornje Savinjske doline.
4: Tako je. Jaz sem se tej godbi v bistvu pridružila, ko sem bila osmi razred osnovne šole. Naša glasbena šola v Nazarjah v bistvu sodeluje z godbo in ko se jim zdi nekdo pripravljen, ga v bistvu pošljejo da se lahko vključi. Meni je v bistvu to bilo takrat top, itak si vsak želi iti v godbo. Z družino smo vedno hodili na njihove koncerte in je v bistvu odvedno bila to neka moja želja, da bi lahko tudi jaz igrala.
0: Brina, ti si pa tudi članica, ne, nekega orkestra.
6: Tako, v bistvu dveh, tega šolskega orkestra, ki je pač obvezen, potem pa še moja profesorca Danica Koren ima še svoj orkester in tudi tam sodeluje.
0: Ali je zato, ker moraš hoditi?

0: orkestru. Kaj ti igraš?
1: Jaz sem na prvih violinah, zdaj zaenkrat sem na drugem pultu prvih violin, tako da počasi se premikamo naprej.
0: Maj, v simfoničnem orkestru igraš baje in v dveh bendih in še v jazz kombo zasedbi in v gimnazijskem bendu boš kar ti naštel, kje vse moraš nastopati in vaditi.
2: Ja, za simfonični orkester še letos nijamo prav vaj, se še pripravlja godalni del. Lani pa tudi nisem bil del, ker sem se bolj fokusiral na pihalni orkester. Pol imamo pa, sem zraven tudi del big benda, pa jazz kombo. Zdaj na novo še ena jazz komorna in ja.
0: Kaj je potem tvoja najljubša glasbena zvrst?
2: Zelo se menja ves čas. Rečmo, velik sem na roku, ampak tudi zadnje cajte se jazza velik poslušam. Pa imam pa še tudi šolski band, ja, pa še zraven še en band, sam svoj. In res, da špilam res vse povsod, rečmo, so, kar se zgodi, da imam rečmo na teden po 2-3 koncerte včasih.
0: Imaš potem vse zabeleženo v pametnem telefonu, kdaj moraš kje biti?
2: Ja, večinoma.
0: Val, ti imaš še, si član metal benda, torej ti pa bolj prisegaš na metal, bolj kot na rock, kot na primer Maj.
3: Mislim, to bolj uživam v igranju, kot pa poslušanju, ker v srednješolskem programu nimam tokal, nimam bobnov, nimam seta bobnov na programu, da bi ga igral. In ga pač tam probam malo več igrati set bobnov.
0: S kom si se pa dobil, zorganiziral v metal band? So to sošolci iz umetniške gimnazije ali so to sošolci iz gimnazije Velenje ali pa?
3: Ja, bolj mešano, smo iz osnovne šole prijatelji.
0: Kje pa vadite? Včasih je to težava, ne?
3: V kurniku od kitarista.
0: To zdaj verjamem, da vsi ostali veste, kje je, ne? Jaz, ki sem iz Ljubljane, ne, ampak vseeno, imate dovolj možnosti mladi, da vadite glasbeniki?
3: V Slovenjaku v bistvu bolj manj ne, ni dovolj prostorov za vadenje. Še zdaj občina v bistvu odvzema prostor za aktivnosti mladih in so hoteli dati novega, ampak zdaj ga ne bomo dobili takdaj, ker nekih problemov s tem.
0: Torej, edino, če si v glasbeni šoli,
3: ja.
0: Samo to je možnost. Ja, držim pesti, da se bo vseeno uredilo tudi za te bolj alternativne glasbene zvrsti v Slovengradcu. Zdaj, kako morate biti vsi skupaj logistično spretni, da te vaje uskladite? Ela, pri tebi imaš kaj težav? Tako kot smo slišali fanta, ki igrate v različnih zasedbah, kje, kdaj morate biti?
4: V bistvu neke stvari imamo že določene, kot so simfonični orkester je v ponedeljkih, pa komorno si pa lahko s profesorjem pač zmenite, kdaj je vsem v redu in da imamo dovolj časa tudi.
0: In potem ni težav ne z vajami, kaj pa z nastopi, je še kaj treme?
4: Ja, to pa bo vedno verjetno. Še vsem igraš pred ljudmi in te vsi gledajo in si živčen.
0: Urška, kako je z nastopanjem s tremo? Jaz bi rekla, da mladi, ki so na vaši šoli, ne poznajo več treme.
5: Del tega programa je seveda javno nastopanje, zahteven del, ki ga moramo vsi dati, če se tudi učitli po eni strani. Meni se zdi, tako kakorkoli je težko, sploh to usklajevanje, je zelo pomemben del tega, da dobiš čim več tudi kilometrino izkušen. Lani smo imeli, ali predlani, se spomnite, smo imeli tudi eno predavanje Katarine Habe o tremi, spregovorili tudi o teh temah, kako se dobro pripraviti, ampak ja, vedno je ta izkušnja. In tekom srednješolskega izobraževanja se mi zdi trudno poiskati priložnosti za raznorazni nastopi. Eni so nastopi taki šolski, razredni, potem imajo oddelki nastope, zelo pa velik posamezni dejaki, sploh kakšni inštrumentalisti, ki se da nastopajo na prireditvah, občinskih otvoritvah, proslavah in podobno, no, vse posod.
0: In po naslednji skladbi bomo govorili prav o tem, kaj ste pripravili v lanskem letu, različne dogodke in nastope, še prej pa mogoče Urška vprašanja za vas.

0: Omenili smo, da veliko mladih sodeluje v različnih glasbenih skupinah, orkestrih, sestavih. Ali na vaši šoli to spodbujate? Je to dobro, da nabirajo v različnih skupinah svoje izkušnje, ali bi morali biti bolj usmerjeni na šolsko delo in samo na eno smer v glasbi, na primer?
1: Mislim, da spodbujamo, zato ker to sodelovanje večjih skupaj prinaša cel kup dobrih stvari. Tovarištvo, poslušanje drug drugega, sodelovanje, meni se zdi to zelo ključno in to je priložnost, da ni vsak sam. Seveda pa en del pomembnega dela, ki ga tudi naši profesori inštrumentov tako vestno in vsem srcem delajo. Tako usmerjeno, ja, dobro delo na svojem inštrumentu, potem pa nadgradnjo vsemi temi stvarmi, ko se zraven. Drugač pa šola to zelo spodbuja, glede tega.
0: Preden povemo več o dogodkih, ki nastajajo na vaši šoli, pa bomo slišali skladbo, katero ste zaključili enega izmed svojih prireditev, to je bil umetniški večer z naslovom Cirkus. Slišali bomo živalski karneval, priredbo za razred pa je napisal Val Čivnik. No, pa prisluhnimo.

0: Val, kako pa prideš od tega, da igraš tolkala, si v različnih bendih in orkestrih, potem pa pišeš tudi že aranžmaje? Je to neka stalna, splošna pot, skozi katero gre vsak glasbenik, ali kako je pri tebi prišlo do tega?
1: Po moje je odvisno od posameznika. To ni vsem všeč. Igranje v skupinah pa ni vsem všeč. Pisanje nekih skladb, eni so sam za nastopanje tam. Meni osebno je bilo, mi je bil všeč občutek tega, da sem lahko napisal neki in da je bilo, da je polako neka skupina to odigrala. In mi je bilo pa super, mi je bilo napisati neki.
0: Koliko dela ti je pa vzela?
1: Polenkrat, ko sem najdel note za, da sem lahko iz teh not priredil, je bilo kar lahko, da sem lahko vzemal parte od instrumentov, ki jih mi nimamo in sem jih lahko dodelil instrumentov, ki jih mi imamo v razredu. Predtem, ko sem pa že mislil, da moramo vse po posluhu, je bilo pa malo težko.
0: Ajda, mislim, da si ti na začetku daj rekla, da ti je klavir všeč tudi zato, ker dovoljuje improvizacijo. Torej, tudi ti kaj skladaš sama?
2: Ne, to ne, ampak smo pa recimo glih v tem primeru našega umetniškega večera, ker smo dve pianistki, je pol naš sošolc Val tak fajn priredil, da smo igrale duo na pač klavirju in smo pol tudi umestniki malo po svoji improvizirale.
0: Cirkus je bil velik in zelo zanimiv dogodek, na katerega ste ponosni. Zakaj ste ga pripravili, s kakšnim namenom in komu je bil v bistvu namenjen, Iza?
3: Ja, v bistvu mislim, da kot že tradicija na naši šoli, vsako leto od drugega do četrtega letnika pripravijo vsak razred svoj umetniški večer. Najprej se mi zdi, da se določi tema, da se in likovni del razreda in glasbeni del strinja. Potem se izbere mentorja, v likovnem delu mislim, da je določen, mi pa si ga lahko izberemo sami, lahko pa izbiramo med vsemi profesori na naši glasbeni šoli. Potem se sestavijo točke, kdo bo kaj igral, skupna skladba se določi in potem seveda vaje in mislim, da je ogromno teh priprav in vsega in se mi zdi, da smo lahko zelo ponosni, da nam je toliko uspelo, kot nam je.
0: Brina, izbirate te točke sami ali mentori določijo, kdo bo kaj nastopil, s čim in tako?
4: Zdaj, za to našo zaključno skladbo smo se sami odločili, se mi zdi, da je tudi zelo dobro povezana s temo. Zdaj, v mojem primeru, pač mi je profesorica določila, kaj bom igrala. Sem sicer v planu imela igrati eno drugo skladbo, ampak je bila potem malo predolga, ampak je bilo fajn, ker sem potem to skladbo igrala še solo z orkestrom v Mariboru in mi je zelo prav prišlo.
0: Ja. Maj, kako pa pri takem večeru, ko ga organizirate, sodelujete z likovniki?
5: Ja, mi sami večinoma ne velik, razen pri tem, da se tema izbira. Pol pa se pa vse na glasbeni naredi in se pripravi razstava. In rečemo, jaz osebno sem malo jim pomagal, malo postavljati, ampak drugače pa ne veliko.
0: Neža, kako si ti uživala na tem večeru?
6: Ja, v bistvu, meni je bilo zelo všeč, neka nova stvar. Všeč mi je bilo, ker smo se tudi likovniki pa glasbeniki pol proti koncu povezali med sabo, še bolj, ker smo bili, ker je v bistvu to tak dogodek, ko prinese na začetku velik stresa, pa velik včasih tudi kreganja, ampak na koncu smo bili vsi ponosni in smo bili zadovoljni.
0: Občinstvo so bili pa starši, gimnazijci, kdo vse?
6: V bistvu občinstvo večinoma starši, pa tudi profesori, dijaki, gimnazije. Seveda smo pa povabili čim večje število prijateljev tudi drugih.
0: Katja, nastopili ste pa tudi v Domu za varstvo odraslih v Velenju. Kako in kaj ste pripravili za ta nastop? Najbrž svoj repertoar izbirate tudi glede na to, kje nastopate.
7: Ja, definitivno se razlikuje repertoar, če nastopamo pač odvisno od občinstva. V bistvu v prvem letniku je naša razredničarka dala to idejo, da bi mi šli v Dom za ostarele med v decembru nastopati in mi malo polepšati decembra in je zdaj v bistvu to nastala tudi taka mala tradicija. Tudi letos bomo šli in upam, da tudi pol v četrtem letniku likovniki pripravijo neko delavnico, glasbeniki pa pripravimo nek glasbeni del, vsak neki nastopa, mogoče tudi kaj pol skupaj zapojemo.
0: Lara, kako se ti počutiš na odru?
8: Osebno mi je kar fajn. Sploh ne vem, če smo v kakih skupinah, tako recimo na umetniškem večeru ali pa recimo tu v domu za ostarele. Sama solo se zelo fajn počutim, kadar imam pred sabo note, kadar igram na pamet. Nisem tako zelo sproščena, ampak mislim, da je to normalno, da ima vsak neko tremo. Ja.
0: Koliko glasb, skladb pa morate znati na pamet? In ali je kaj določeno, kdaj imaš lahko note pred seboj, kdaj pa ne, naprimer na tekmovanjih?
8: Na tekmovanjih je recimo odvisno od tekmovanja do tekmovanja. Nekatera zahtevajo, da igraš recimo cel program na pamet, nekatera samo kake določene skladbe. Recimo, ko pa igramo sami, torej na kakih internih nastopih, se mi pa zdi, da je čisto odvisno od posameznika, ali si tega v bistvu želi, ali je že na tej stopni, recimo v znanju te skladbe, da jo lahko zaigra na pamet, drugače pa na note.
0: Ula, kako ti rada nastopaš in ali znaš vse skladbe, ki jih igraš v pihalnem orkestru na pamet?
9: Definitivno ne znam vsega na pamet. Pri nastopanju pa jaz imam velikrat zelo tremo, ampak poskušam različne tehnike, da se pomirim. Tako je profesorca rekla, smo imeli tudi predavanja.
0: Kaj ti najbolj pomaga?
9: Jaz zdaj delam eno tehniko, pač ko se reče kvadrat, in v bistvu vdihneš 4 sekunde in pol zadržiš dih 4 sekunde, pa izdihneš 4 sekunde, pa spet držiš 4 sekunde. Pa ja, probam se čim bolj sprostiti.
0: Nekdo bi si mislil, da če si član nekega večjega orkestra, je potem trema manjša. Kaj bi ti rekla?
9: Ja, za mene to definitivno drži, ker ni tega pritiska, da si ti sam na odru in je v bistvu vse odvisno od tebe, se pa tudi bolj zakrijejo kake napake.
0: Aha, in kaj se naredi, če pride do napake, Ela? Kaj ti narediš? Misliš, da vsi opazijo, da se je nekdo zmotil, na primer, ali niti ne? In kaj potem imate pravilo, igra se naprej, kot da se ni nič zgodilo, ali tebe to zelo vrže iz tira ali ne?
6: V bistvu mene ne vrže velik iz tira, ker pač ne smeš narediti smešnih izrazov, oziroma da se drugi zavedajo, da si naredil napako, ampak moraš igrati naprej. Ker se večino časa ne sliši tok in se ne opazi, ko igraš v orkestri.
0: Iza, kako ti greš čez kakšno napako, ki se pripeti?
3: Ja, v bistvu mene pa v nasprotju z Elo to zelo vrže iz tira, ker sem zelo perfekcionist in tudi mogoče, če sploh ni napaka in ni bilo, ne vem, dosti dobro zaigrano za mene, me to tudi vrže iz tira potem po koncu in sem malo razočarana.
0: Ampak po koncu šele?
3: Ja, ja. Med igranjem pa, naprimer, če se zmotim, če igram na note, je sicer lažje se potem ujeti nazaj, če pa igram na pamet, glede na to, da imamo violinisti vedno korepetitora, razen če igramo kake stvari, ko so samo za violino, in potem korepetitor mora igrati naprej, in je, če nimaš not, zelo težje, se mi zdi, da ujeti tega korepetitorja. In ja.
0: Pri klavirju se pa najbrž kar sliši, če pride do napake, kaj? Ajda.
6: Ja, se kar sliši. Sicer v tem primeru je meni osebno bolj všeč, da sem jaz takrat sama na odru, da nimam tako recimo druge inštrumenti korepetitorjev, s katerimi moram sodelovati. In se mi zdi, da se tudi jaz osebno dost hiter pol znajdem in rešim iz te situacije, če se mi zgodi kaka napaka. Ampak se mi zdi, da se napake dogajajo vsem in da je to normalna stvar.
0: Kako je pa pri tokalistih? Se močno sliši, če se zmotiš, se ritem sesuje potem za ostale glasbenike?
5: Ja, recimo v skupini se velikrat potem hiter tudi sam tempom spremeni lahko, ali pa z koga ven vrže mogoče. Ampak recimo, kako melodika včasih se niti ne opazi toliko velik, razen če ima neko glavno linijo.
0: Ti se ne motiš veliko krat.
5: Odvisno, včasih prije, tako da, ko je kaj nahiter, recimo pri ksilofonu velikrat, mogoče kak to ne spustim, rajš.
0: Val, glede na to, da igraš v zelo različnih zasedbah, kdaj kaj pomešaš?
1: Niti ne, ker so res različni spektri glasbe.
0: Prej je že Maj povedal, katero tokalo mu je najbližje, kaj pa tebi?
1: Meni je po moje kako bolj melodično tokalo kot marimba ali pa vibrafon, je bolj všeč.
0: Zdaj pa za konec naše oddaje, ker nas čas priganja, ne? Zdaj vi igrate inštrument, temu posvečate, smo slišali kar nekaj svojega časa, koliko pa potem še v svojem prostem času poslušate glasbo in katero? Lara?
8: Meni se zdi, da jaz v prostem času kar veliko glasbe poslušam, no? Recimo zelo rada poslušam med tem, ko se učim, kako bolj umerjeno, sicer ne poslušam toliko velike klasike, bolj kak pop ali pa kaj takega, rock, tako da ja.
0: Lahko poslušaš rock in se učiš zraven?
8: Pri matematiki, ja. Da, pri kakih teoretičnih predmetih v smislu biologije ali pa kaj takega, kaj bolj umerjenega, ampak drugač, ja.
0: Katja, kaj pa ti poslušaš v svojem prostem času?
7: Jaz imam zelo rada klasično glasbo. Najrajš imam filmsko glasbo, zato ker so res take, pač mogočna glasba je in jo rada tudi po prostem času to poslušam.
0: Če bi rekla, kater je najljubši tvoj soundtrack, bi bilo težko se odločiti.
7: Ja, zelo rada poslušam soundtrack od Pirati iz Karibov. Ja, tam je krušič.
0: Ula, tvoj glasbeni okus potem izven vseh glasbenih udejstvovanj?
9: Jaz poslušam zelo mešano. Tudi klasika mi je všeč, v bistvu vse, nimam glih najljubšega stila.
0: Neža?
6: Ja, v bistvu jaz klasike ne poslušam v prostem času, poslušam pa večinoma narodno zabavno, pa rock. Ja, pa tudi glasba je v bistvu večinoma mojega dneva z mano.
0: Torej si neprestano slušalkami, ja. V šizu. Ela?
10: Ja, jaz tudi ful poslušam narodno zabavno, pa tudi včasih klasično, ko se mi tako, ja, zazdi.
0: Val?
1: Jaz bolj ko ne vse razen narodno zabavne.
0: Brina?
4: Jaz v bistvu tudi vse poslušam, če pa poslušam klasično glasbo, se mi pa zdi, da analiziram posnetke pa skladbe, ko jih igram, ker mi to pomaga.
0: Iza?
3: Ja, jaz poslušam predvsem pop, klasično glasbo, poslušam isto kot Brina, če bom to igrala, pa da vidim, kako to zveni sploh, pa na veselicah tudi narodno zabavno.
0: Ajde?
6: Ja, jaz poslušam zelo mešano glasbo, razen kakega roka pa metalo, to ni glih moj stil.
0: Torej ne hodiš na koncerte od Vala
6: in
0: od Maja?
6: Hodim če že za support, da bi jaz osebno iz svoje želje bolj ne, ampak ja, je glasba zelo velik del mojega življenja, pa tudi včasih mi prav paše poslušati neko klasiko ali pa kake koncerte, simfonije, karkoli.
0: Maj?
5: Ja, jaz glasbo večinoma poslušam, ko delam karkoli, tudi ko hodim, tudi ko delam nalogo, velikrat glasbo. Tako sem pa že prej rekel, glavno rock, pa tudi metala zelo veliko poslušam, ampak vse razen glih narodno zabavne pa country ne poslušam.
0: Urška, nismo pozabili na vas. Kaj pa vi poslušate v svojem prostem času? Ne? Glasba tudi prežema vaše življenje. Ne? Kaj pa vi, naprimer, za nekako veselje potem poslušate, ko odmislite in službo in druge aktivnosti, ki so povezane s profesionalnim vašim življenjem?
2: Tudi zelo različno, tudi pač povezano z dinamiko moje družine, tako da tudi neke zelo veliko troške glasbe zadnje čase poslušam. Drugač pa imam zelo rada tišino in prav rabim ta kontrast, da sem v tišini ali pa da poslušam pač samo zvoke, itak tišine ne obstaja, ampak to v bistvu mi veliko pomeni tudi ta tišina.
0: Hvala vsem za pogovor. Vaš obisk na Radio Slovenija smo izkoristili za to, da smo posneli oddajo Gimnazijom. Želim vam veliko glasbenih uspehov in tudi seveda glasbenih užitkov. Z nami so bili dijaki 3. letnika umetniške gimnazije, z Gimnazije Velenje, ki deluje v okviru šolskega centra Velenje, smer glasba, z razredničarko Urško Šramel-Vučina, Pod oddajo se podpisuje vaše Damjan Rostan in Špela Šebenjek. Prijeten večer vam želimo. Obogatite si ga z glasbo po svojem izboru.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Ura je 21.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Argentinski predsednik Javier Milei je v današnjem govoru na splošni razpravi Generalne skupščine v New Yorku svetovno organizacijo označil za neuporabno, polno arogantnih parazitov, poudaril je, da se ne zmeni za argentinske zahteve glede malvinskih otokov, kot Argentinci imenujejo Falklande. Tisti, ki spoštujejo pravila, zato ne prejmejo nagrade, medtem ko tisti, ki jih kršijo, ne nosijo posledic, je dejal Milei. Demokrati so prekinili molk glede včerajšnjega tajnega glasovanja o razrešitvi podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Ta je na položaju ostala, za razrešitev je zmanjkal en glas. Predlagatelji razrešitve SDS, NSI in Resnica bi imeli s koalicijskimi demokrati 48 glasov. Vodja poslanske skupine demokratov Elena Zavadlav-Ušaj danes zatrdila, da so glasovali enotno, vsak po svoji vesti ter v skladu z vrednotami stranke. Rezultat po njenem ne pove nič o morebitnih razpokah v koaliciji. Ustavnopravne varovalke zakona o parlamentarni preiskavi, brisanje katerih bo predmet odločanja referendumu, ostajajo v veljavi kljub odločitvi ustavnega sodišča, poudarjajo upravni mreži za varstvo demokracije. Sodišče je v petek razveljavilo del zakona, po katerem državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo. Upravni mreži so v odzivu zapisali, da se prizadete institucije in zasebniki še vedno lahko obrnejo na ustavno sodišče, ki bo v zahtevi moralo odločiti v 60 dneh. Prvi rezultati nacionalnega raziskovalnega projekta Mladi v zdravstveni negi kažejo na resne izzive pri ohranjanju mladih v zdravstveni negi. Četrtina jih razmišlja o odhodu iz poklica. Raziskava ugotavlja visoko stopnjo izgorelosti med mladimi. Več kot 70% jih kaže zmerne ali visoke znake izgorelosti, pri več kot četrtini je stopnja visoka ali zelo visoka. Mladi zaposleni v zdravstveni negi v poprečju opravijo skoraj 20 nadur mesečno. Berlin je odstopil od kandidature za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2036, 40 ali 44 za organizacijo največjega športnega dogodka, sta v Nemčiji ostala dva kandidata, München in Porenje. Med nemškimi kandidati za olimpijske igre je bil tudi Hamburg, ki je od kandidature odstopil zaradi nizke podpore prebivalcev v javnomnenjskih anketah. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri povsod pooblačilo, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu, jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24. V petek, soboto in nedeljo bo jasno z meglenim jutrom. Podatki o prometu. Cesta Vrhnika pod Peč bo v Kamniku pod Krimom zaprta od petka od 22. do ponedeljka do pol šestih. 21 in 3 minute.
0: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer želim, Smiljan Hude. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškijana. Pričakovano je govoril o aktualni vojni v njegovi državi. Matej Hrastar.
2: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael. Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškijan.
1: Oči mednarodne javnosti so bile uprte tudi v govor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Izpostavil je, da je ruska vojska samo v prvih 8 mesecih letošnjega leta na bojiščih v Ukrajini izgubila nekaj manj kot 250 tisoč vojakov. V njenih vrstah pa, da se zato bojujejo plačanci iz 47 držav, večinoma iz Afrike, pa tudi iz Nepala in Indije ter Severne Koreje. Posvaril je tudi pred množično uporabo umetne inteligence v vojaške namene.
3: As early as next year, there is already a real possibility that
1: že naslednje leto obstaja resnična možnost, da bo tudi umetna inteligenca, ne le ljudje, začela odločati o tem, kaj se dogaja na bojišču. Zato potrebujemo mir, preden nastopi ta trenutek, je poudaril Zelenski. Ameriški zunanji minister Marco Rubio, ki se je ob robu generalne skupščine sešel s svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, je predtem sporočil, da sta Moskva in Kijev izrazila zanimanje za premirje omejeno na področje energetike. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad, omenjajo tudi naložbe v umetno inteligenco. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanja zastav, napisov, grbov in gesel na pročelja javnih ustanov, če za to ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, Trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek uložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Danes zaznamujemo dan slovenskega športa, državni praznik, ki ni dela prost dan. Pred 26 leti je namreč na olimpijskih igrah v Sidniju prvič zaigrala slovenska himna. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Podpredsednik tamkajšnje športne zveze Uroš Kranc.
4: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celic športa, do klubov ne pride.
1: Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer ni v ospredju vzgoja vrhunskih športnikov, ampak skrb za gibanje. To pa je izjemno pomembno za zdravje in pravilen razvoj otrok, je sklenil Kranc. So se pa v svetu vrhunskih športnikov slovenski odbojkarji še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih prebili med štiri najboljše reprezentance. V četrtfinalu so premagali Belgijo s 3-1. Janko Zamernik.
5: Ratala je stalnica, mogoče ljudje so se navadili, ampak v bistvu na tem nivoju prostora za napake ni in mi vedno pridemo na te tekme, ne vem, pripravljeni, sigurni, da bomo zmagali te tekme in ja, moro, v bistvu delamo nekaj, kar si mogoče deset plus let nazaj nismo mislili.
1: Boj za finale stare celine Slovence čaka v petek, ko se bodo v Milanu pomerili s Poljaki. S tem zaključujemo prvo jesensko zrcalo dneva. Želimo vam miren preostanek večera in uspešen začetek koledarske jeseni.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil je Smiljan Hude, tonski mojster Matic Ferlan. Ponoči bo jasno, jutri se bo povsod pooblačilo. Pihal bo jugozahodnik, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24. V petek, soboto in nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, burja na primorskem bo v petek ponehala. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici je promet oviran med Brdom in razcepom Koseze proti Kosezam, na štajerski avtocesti pa med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. 22 in 7 minut.

0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: V svetovalnem servisu bomo zavili v svet jesenskih okusov. Od klasičnih domačih enolončnic do nekoliko bolj ustvarjalnih različic. Kako pripraviti bogato in okusno enolončnico? Čebulna juha z lečo? Ali bi se raje pogreli z golaževo juho? Šmarnogorski Richard je le ena izmed različic vse slovensko priljubljene jedi na žlico. Kako v enolončnice vključimo različna žita in kaše? Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrotom, gobova enolončnica, kostanjeva juha. Ne bomo pozabili na bograč, čili con carne, joto, pašta fižol in bujta repo. Katere začimbe so nepogrešljive pri pripravi jesenskih enolončnic? Gost četrtkovega svetovalnega servisa bo kuharski mojster Matjaž Puzderec. Vprašanje zapišite v obrazec na spletni strani prvega programa ali pa nas pokličite med oddajo. Ob 8:30 na prvem.

0: ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Območje Golanske planote bo ostalo sirsko, je danes v govoru na splošni razpravi Generalne skupščine v New Yorku dejal predsednik Sirije Ahmed Al-Chara. Poudaril je, da bodo vsi poskusi kršenja suverenosti Sirije ustavljeni in pozval k umiku izraelskih sil na razmejitveno črto. Izrael je v odzivu sporočil, da bo Golanska planota zavedno neločljiv del Izraela. Združene države bi lahko zapustile Mednarodno agencijo za energijo, če ne bo uskladitve glede podnebnih stališč, je dejal ameriški minister za energijo Chris Wright. Kot je dodal, bi raje videl reformo agencije. Wright je pred imenovanjem na ministerski položaj deloval v industriji fosilnih goriv in je velik zagovornik njihove uporabe. Poskrbel je za odpravo ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, svojimi stališči o tem pa si prislužil številne kritike. V Hormuški ožini je tovorno ladjo zadel neznani strelec, ki je na plovilu povzročil požar. Z ladje so po poročanju tujih tiskovnih agencij evakuirali celotno posadko, poročali so o dveh žrtvah, ob tem ni jasno, ali sta člana posadke poškodovana ali ubita. Hormuška ožina je ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in plina. Plovba skozi ožino je od konca februarja, ko sta Izrael in Združene države napadla Iran, močno omejena. Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je sporočila, da njeni opazovalci niso bili povabljeni na ameriške zvezne volitve, ki bodo novembra sredi mandata predsednika Donalda Trumpa. Kot opozarjajo, se je to zgodilo prvič in predstavlja resen odmik od vzpostavljene demokratične prakse. V cerkvi svetega Mohorja in Fortunata na piranskem pokopališču restauratorji razkrivajo izvirne neogotske poslikave iz 19. stoletja. Konzervatorsko-restauratorska dela izvajajo od konca avgusta, pod več plastmi opleskov so našli prvotno poslikavo v tehniki Seiko z motivi modrega zvezdnega neba, iluzionistične arhitekture ter imitacij kamna in marmorja. S posegom želijo ohraniti čim več izvirne poslikave in ponovno vzpostaviti njeno berljivost, vrednost del znaša približno 25 tisoč evrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo jutri povsod pooblačilo, popoldne na severu plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24 stopinj Celzija. V petek, soboto, nedeljo bo jasno z meglenim jutrom. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Hočem potni list, ki ga dajejo oblaki in velja za potovanja v vse dežele in nazaj, je v eni svojih pesmi zapisala Pia Taftrup, sodobna danska avtorica, ki je napisala preko 20 literarnih del, poleg poezije piše tudi prozo, gledališke igre in eseje. Je redna članica Danske akademije in Evropske pesniške akademije, večkrat je gostovala v Sloveniji, bila je gostja festivalov Vilenica, Trnavski terceti in Dnevi poezije in vina. Na literarno prizorišče je stopila leta 1981 s pesniškim prvencem Ko je angel predrt in od takrat je v središču literarnega ustvarjanja Pie Daftrup poezija. V njej avtorica razvije prepoznaven pesniški jezik, v katerem raziskuje telo, ljubezen, spomin in izkušnjo bivanja, ter predvsem na oseben način upeseduje izkušnjo narave, govori o njej in ji pusti govoriti. Tako se njene čutne podobe gibljajo med elementarnim in intimnim. V nocojšnjem literarnem nokturnu nekaj njenih pesmi.

okužba. Omrtvite strup nenadne groze, ko se dan spremeni in dobi drugačno barvo. In kri z ustrajno naraščajočim utripom pošilja bolečino skozi nad vse razvejano omrežje, kjer vse povsod nemirno prhuta kakor pepel ob plahutanju perutnic nad urnami. Dokler srce, to koralno drevo, silovito cvetoče, krčevito ne odneha. Skoraj utopljeno v lastni krvi. Zmore kdo neobčutljiv stopati po mestu, kjer ljudje živijo raztrošeni posamič, kakor črepinje istih sanj? Mračni vdor nekega tujca se teloteva sovraštvo? Kakor kovina, ki te v meso zasajena razjeda, davno, davno po tistem jutru, ko te je novorojenca blagoslovila prva svetloba.

Oljska gora. Eden je za vse vhod v življenje in enak izhod. Knjiga modrosti. Tiho je v soncu pokopališče na Oljski gori, kjer karavane kamenja stopajo prek zahodnih pobočij. Tiho kot pokrajina, ki se strmo spremeni v puščavo, v kraje, ki še niso dobili imena, kjer nanaša pesek v zmeraj nove oblike. Tih je zrak, razpoka v oblačilu in noč na gori blaga kakor pod ptičjo perutjo. Tiho je ozračje med grobovi, na katerih mrtvim cvetijo kamni večno. Blagoslovljen bodi, sodnik resnice. Tiho kot v globinah Jeruzalema, kjer kaplja voda v več kot 2000 let stare cisterne. Odmevi duš, ki še zmeraj bedijo in motrijo, vsaka kaplja pade z zvokom enega zloga, kot beseda smrt.

Kitty v Parizu. Najbrž ni Pariz, o katerem pojejo Kitty v velikih oceanih. Vendar lepo je danes zjutraj mesto, v katerem se zbujam po sanjah o kakšno tono težkih, poskakujočih kitih. Plavali so na vse strani, velikanska bitja. Moja edina rešitev v razburkanih valovih, ko sem se jih oprijemala za repe. Bili so tako spolzki, da so mi roke zdrsnile tisti hip, ko so spremenili smer, ali trdo tlesknili z repom, da so me zavihteli daleč proč. A zmeraj sem zaplavala nazaj, se spet čvrsto oprijela in tako mi je uspelo, da sem preživela vso dolgo noč. Na nasprotnem zidu zdaj vidim, da je jutro blesteče. To zagotavljajo tudi pozdravi ptičev. Kiti so odšli, neka ženska stopa od okna do okna, vzdiguje beneške polknice in našir odpira okna. To vključim v svoj dnevnik sanj. Sonce pade tej ženski v kuhinjo, po kateri stopa, in daje oblačila na kupe. Sleherni dan so izumljena naša življenja. Doslej nepoznane povezave znanega in neznanega. Najbrž se bodo prikazale tudi danes. Pač odvisno od tega, kaj nam pade na misel. Pade v nas, nas objame s spominsko globokim strmenjem, ko iščemo vhod k nečemu, kar pomeni duši svobodo. In ne bo upoštevala ničesar, razen odprtega neba.

Snežno cvetje. Sneg se je nabral na vejah, napolnil prazna ptičja gnezda na drevju in pogrmovju ob cestah, ki vsa peljejo v cerkev. Marčno sonce slepi, sneg na tleh slepi, sence padajo, kjer hodimo, visoko nad nami krožijo jate vran. Mraz v cerkvi, mraz v naših nogah, tišina se omotično vrtinči v obokanem prostoru, kamor ne pridre od zunaj noben zvok. Izguba je nekaj, na kar se ne moremo pripraviti. Mrtve ženske, katero smo prišli pokopat, ni tukaj. Nobene sledi ne kažejo kamorkoli. Prekoračena je nevidna meja. Odšel je del našega življenja. Nekega poglavja evropske zgodovine je konec. Pokopati moramo telo, ki ga je pustila za sabo. Sama pa je šla naprej. Čeprav jo vidimo v odprti krsti, se zahvaljujemo za to, kar smo dobili. Mrtvo žensko vidimo. Vidimo jo v obleki za na pot. Vidimo mrtvo žensko zaprtih ust in stisnjenih ustnic, čeprav se je v življenju vselej smejala in govorila. Mišice so oropane giba, koža kakor kamen. Bil je čas, ko se je nam smejala in govorila nam. Izguba, ki jo moramo prenašati vsi, zaradi tega ni nič manj težka. Vidimo in ne razumemo. Tu smo in ne razumemo. Polagamo cvetje, stojimo v vonju kadila s prižganimi svečami. Čeprav njena glava ni nagnjena, mrtva ženska spominja na podobo device Marije na ikoni, položeni na odprto krsto. Pogreb je za žive. Duša mrtve ženske je že odšla. Že pred dnevi je izginila za nas. Draga duša. Pokopavamo tvoje telo, a ti si svobodna. Jezik, ki ga govorimo, ni isti kakor prej. Vame naletava sneg. Kri nosi mrzlo snežno cvetje. Gledamo in strmimo v mrtvo žensko. Videz njenega obraza je odtisnjen za zmeraj. Voščene sveče dogorevajo. Zdaj smo tu mi. Zdaj sije samota. Noč, ki so jo obiskale zvezde, mnogokrat pomnoženi prihod, obsijana zmrzal pol, prst uklenjena v led, izguba vžgana v um, čudna in nenavadna svoboda.

pot, pasport, pasaporto in tako dalje. Sem tako grda kot na tej fotografiji? Bom smela skozi, ko bom izročila uradniku potni list z vsemi tistimi starimi vizami in tistim dežjem žigov? Sem mogoče res iskana teroristka? Možak pri pultu ocenjuje odprti potni list, ki je last Evropske unije in ga je izdal šef policije v Kebenhavnu. Uradnik me pogleda, preveri v svojem računalniku, kaj ti morda sem na begu, morda ne. Mogoče zgolj sem osumljiva. Čakam. Vrsta za mano narašča, medtem ko se moji podatki preverjajo. Nisem kriminalka, niti tihotapljena ženska, nekakšna ilegalna imigrantka. Nimam ponarejenih osebnih dokumentov, nimam tihotapljenih cigaret ali kakšnih drugih nezakonitih stvari stlačenih v prtljago. Sem brez kakšnih prejšnjih obsodb, ničesar ni, da bi lahko nadaljevali. Mogoče pa je prav to vsa skrivnost. Telo ni državno, zlahka se prestavi v sanje, na gorske verige, reke in oceane, pota, ki so jih začrtale lastovke. Hočem potni list, ki ga dajajo oblaki in velja za potovanja vse dežele in nazaj.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali nekaj pesmi sodobne danske avtorice Pie Taftrup, ki jih je prevedel Veno Taufer, interpretirala pa dramska igralka Martina Maurič Lazar.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na prvem.

0: Lep pozdrav z prvega, z vami sva Anja Rupel in Jernej Boc. Godbe zgodbo bo nocoj glasbeno začinil italijanski pevec Zucchero. Adelmo Fornaciari, kot je njegovo pravo ime, se je rodil 25. septembra leta 1955. Zucchero, kar po italijansko pomeni sladkor, ga je v otroških letih klical njegov učitelj. In prav ta vzdevek je Adelmo obdržal v svoji poklicni karieri. Poslušamo dve njegovi uspešnici, Baila Sexy Tank in pa Diavolo in me.
1: Baila, let me see you dance, baby.

Glasbeno pot je Cukero pričel leta 1970, ko je igral in prepeval pri različnih italijanskih skupinah. Leta 1981 je nastopil na Sanremskem festivalu s skladbo Una notte che vola via in leta 1983 izdal prvi album Un po' di Cukero, ki pa ni imel večjega uspeha. Naslednje leto je odšel v Kalifornijo in skupaj z basistom Randyjem Jacksonom in njegovo skupino posnel album Cukero and the Randy Jackson Band, ki je bil v Italiji zelo dobro sprejet. Skladba Donne, ženske, pa je postala velika uspešnica v Italiji.

Tudi naslednji album Rispetto je Cukero posnel v Ameriki in na tem albumu je že imel vrsto uspešnih skladb, a šele z naslednjim projektom iz leta 87 Blues je postal mednarodno priznan in cenjen glasbenik. Na albumu je bila tudi skladba Senca una donna, ki jo je Cukero leta 1991 na novo posnel v duetu s Polom Youngom in je postala njegova najbolj uspešna skladba.

Cukeroj je prodal preko 60 milijonov albumov in je eden najuspešnejših italijanskih izvajalcev. Mešanica roka, soula, gospela in italijanske kancone ter njegov raskav glas so tisto, zaradi česar je Cukero edinstven in prepoznaven. Imenujejo ga oče italijanskega bluza. Pane e sale, kruh in sol je njegova skladba, ki je leta 1995 išla na albumu Spirito Divino.

Do konca oktobra bo Cukero na evropski turneji, imenovani Baila 25 Under the Moonlight, saj mineva 25 let od izdaje uspešnice Baila Sexy Thing. Veliki finale turneje bo 10. julija prihodnje leto na stadionu San Siro v Milanu. Anja in Jernej pa se poslavljava skladbo iz leta 1989, ki jo je Cukero posnel z legendarnim ameriškim kitaristom Stevejem Rayem Vaughnom. Mama.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškjana. V njem je ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Pokazal je tudi fotografije mrtvih deklic, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Ameriška delegacija je med njegovim govorom zapustila dvorano. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanje zastav, napisov, grbov in gesel na pročelja javnih ustanov, če za to ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek vložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Poslanci so se tudi seznanili s končanjem zakonodajnih postopkov več zakonskih novel, in sicer o državnem svetu in o volitvah v državni zbor, pa tudi o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o slovenskem državnem holdingu. Za nekatere rešitve iz novele je koalicija napovedala, da jih bo vključila v predlog zakona o demografskem skladu. Včeraj smo zaznamovali dan slovenskega športa. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer je v ospredju skrb za gibanje, ne pa vzgoja vrhunskih športnikov. Pregled dogajanja v vrhunskem športu je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Ob koncu dneva slovenskega športa bomo k vsem spominom na vse izjemne dosežke naših športnikov in športnic dodali še tega. Slovenski odbojkari so sinoči v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Belgijo s 3-1 v nizih in se uvrstili v polfinale tekmovanja. Tega bodo slovenski odbojkari igrali jutri v Milanu, njihov tekmec pa bodo Poljaki. Slovenski nogometni reprezentanci, ki se te dni pripravlja na sobotni dvoboj Evropske lige narodov v Škotsko, se je pridružil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je slovenskega selektorja Boštjana Cesarja navdušil na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Košarkarjem ljubljanske Olimpije bo v letošnji sezoni pomagal tudi latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Slomašem sklenili pogodbo do konca sezone. Drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški je po množičnem sprintu slavil Danec Karl Frederik Bevort. Na drugem mestu je v cilju v Novali na Pagu pripeljal hrvaški kolesar ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane Nikolas Gojković. Tretji je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Jacques Hergen je etapo končal na 12. mestu.
1: Vremenska napoved. Sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.

Dobrodošli u noćnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice in gostom Antonom Zaleteljem, ki sta ga služba in ljubezen sredi 50-ih let povezali Štajersko. Kariero je sklenil na najbolj odgovornih položajih v podjetju Gradis v času velikih infrastrukturnih projektov. V glasbenem radiogramu po eni bomo odprli septembrski kavčok, poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosijo te kavčke. Mladega glasbenika, bobnarja in avtorja Gaja Bostiča, ki je eden vidnejših mladih džezovskih ustvarjalcev, pa boste spoznali po drugi. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Gregor Sermetski, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli z nami.

0: Pozdravljen, sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Brestrničan Anton Zaletelj se rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Nešteje velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi ko je bilo to najbolj razvpito, ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj sto trt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba pravi se začne na začetku. Njegov je bil, danes bi rekli, nenavaden, tedaj pa prav nič posebnega.
3: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirijo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh v Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne, in naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor. Tudi v Mariboru sem bil takrat prvič. Ne? Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5 popoldne do Slovenjgradca, pa ena nazaj. Ne? Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred. In tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa gradisovci predstavili ravne na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno ravne, rudnik Mežica, lesna slove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa in sem tam preživel nadaljnjih skoraj 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes, ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrijo, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
2: Tone Zaletelj, zdaj doma ste s kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
3: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec, on je poleg da je kmetija, kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse, kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi. Ne. Tako da smo imeli mi otrok dobro izhodišče potem za naprej. Ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar. Ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne? Tako da smo imeli srečo.
2: Zgolj, če ga nekdo še spomni, Anton Zaletel pove, da gradbeništvo pač ni bila njegova prva poklicna izbira. Nekam drugam ga je vleklo.
3: Jaz sem hotel biti strojnik, meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot pa navadi fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne? Ampak ni bilo štipendije, nič, ne? In je bilo vse dano, gradbenikov je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne? Za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne? Ampak ker sem bil pa kmečki sin, ne? Kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvo bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec, v rezervni oficirju inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še, takoj. Nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tako smo se to prebijali, ne? Ja.
2: Če bi danes pogledali, kater je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
3: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd-Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila Kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne, potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu, tisto, potem v Črni na Koroškem od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo, potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami, recimo, potem ta velika firma takrat se je imenovala.
0: Ja.
3: Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, tu do niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Sloven, Gradis do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo Dravi, recimo. De.
2: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
3: No, to sem pa jaz bil eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa. Ne? Hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol. Ne? Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis, Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo, recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej, ne. In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem od doma rekel familijo tako, ki je to razumela, ne, ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne? Ne pa dvakrat. Ni bilo možno kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem šele po enem tednu prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne. Ne, lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače. To je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banji Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne. In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne. Bila je po šarži, recimo, odgovornosti, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne, v tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravne, Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobila v Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to, nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozneje, ko smo se že modernizirali in strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih. Ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo in pa industrija. Ne.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: 19. oktobra letos vas bomo v spominčicah Radia Maribor spomnili, da bo prav ta dan minilo 30 let od slovesnega odprtja Koroškega mostu v Mariboru. Temeljni kamen zanj so položili ob odprtju festivala Lent leta 1993. Šlo je za mestno infrastrukturno investicijo izjemnega pomena, ki je močno razbremenila preostale tri mestne mostove namenjene motornemu prometu. Hkrati pa tudi za projekt, ki ga je prav na tem kraju načrtoval že predvojni mariborski župan dr. Alojzij Juvan. Spomnimo, Koroški most je projektiral inženirski biro Ponting, gradilo pa podjetje Gradis nizke gradnje. In prav pri tem je imel pomembno vlogo Anton Zaletel. Most so namreč začeli graditi, če tudi mariborska občina tedaj zanj ni imela denarja.
3: No, jaz sem takrat bil že na čelu Gradisa, ne, v Ljubljani. Gospodarsko interesno združenje se je formiralo in sem imel to možnost, da sem lahko tudi kaj rekel in kaj tudi dosegel, recimo. Sigurno, da tist, ki je bil na poziciji Gradisa, je imel tudi na veljavo, če bil normalen, ne, da je lahko tudi kaj drugega še predlagal, kaj je treba kje narediti. Ne. In ta most se je pojavil, bil sprojektiran in takrat je bilo v gradbeništvu najhuje v celotnem gradbeništvu Slovenije. Ko smo zgubili bližnji vzhod, recimo inozemstvo, kjer smo delali ogromno to, ne? Se veš, da smo to gradbinci delali v Iraku, Iranu, Siriji in tak naprej. Ne? Smo to zgubili in seveda tudi naš trg jugoslovanski. Ne? To je bil sila težki časi so bili takrat za slovensko gradbeništvo. In v tistem času se je ta most je bil sprojektiran, načrtovan, dogovorjen, vendar je denarja zmanjkalo. Ne? Rok je bil pa predsednik izvršnega sveta, ali kako se je imenoval. Ne? In pridem jaz iz Ljubljane, mi smo imeli takrat 5000 ljudi še, ne? Na dvoriščih, ni bilo posla, cestni križ se še ni začel. Ne? In jaz sem prišel v Maribor, se spomnim konkretno zdaj, da ti odgovorim, grem kaj župani, ne, in rekla, dala mi je kavo, lepo sva se pogovorila, sem povedal, da sem prišel pogodbo podpisati. Rovš je bil pa na drugem koncu, grem proti njemu, pride ven, ne bo to, ne je rekel, ne bomo gradili mosta. Sreko, čakaj malo, jaz sem z Ljubljane prišel, pojdi gremo mi dva tja, bom še dal eno kavo, pa možda on viski, bomo mi to videli, ne. Pa smo se povsedli, nas je bilo njih 6, pa tudi njegovi pomočniki, ne. Je rekel, ni denarja, bomo odložili, sem rekel, čuj, jaz imam na pisti samo v Mariboru preko 500 ljudi na dvorišču. Tega ne ovladamo. Ti človeka ne moreš na dvorišču ovladati, na gradbišču pa zelo lahko. Lahko se bo zgodilo, da prvega ne bo plača, ampak pol pa že bo, ne. Mi imamo upanje, zadnje umre, ne. Bomo začeli to. Ne morem jaz to podpisati, pa mi je tistih 6 pogodb mi je odložil tja. Se rekel, bo šel še Anton. Smo bili mi prej že znanci, dobri, ne. Se rekel, dajte meni tole podpiši, prijavili me Mariborčani, ne boste, mi bomo jutri na gradbišču in bomo mi to začeli delati. Vi bote pa plačali takrat, ko bote lahko plačali. Ampak takrat je imela občina izredno dobre finančnike. Eden je pokojni zdaj od teh, ne, ki mi je dal prav in mi je Anton Rovš podpisal iz tako ihto, da mi je predrl in tisto imam v arhivu shranjeno pogodbo. Smo štartali in zgradili v 2 letih, kakor veš, ne? V 2 letih.
2: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
3: In je zdržal odlično, ja. Ja.
2: To je bil eden vaših zadnjih večjih projektov?
3: O, ja, ne, mi pa na avtocestoh smo še mnogo večje stvari. Gradis je svoj cajt v svoji zgodovini, ne? Od leta 45, ko je bil ustanovljen, ne? 4. oktobra, ne? Je gradil okrog 80% vseh mostov, ne? Pol so se SCT pa Primorje tudi v to gradno spustila, predvsem z avtocestnim križem, recimo. Drugo so pa mostovi na mostovi. Enega, ki sem bil je še v gradbišču, Dravograjski, je bil grajen 72. leta, recimo, tudi.
2: Desetletja dolgo je bil Anton Zaletel aktiven tudi v domačem kraju. Pomnijo ga kot odličnega predsednika sveta krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj. Zato je danes tam tudi častni krajan.
3: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne? Ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne? Je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne? Pa okrog 320 na Gaju, pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred. Ne? In seveda jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil takoj med njimi, nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestrnica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito, malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi, kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari. Tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestrnica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 73 celi s familijo v Brestrnico, ne? Tu so šli otroci v osnovno šolo, ne? Tak da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva, recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji največjimi RUC in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste recimo. In tu zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestrnica gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meji z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestrnice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga tu do Dravograda državna cesta prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
3: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes, recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne? Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne? Imajo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne? Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne? Vsak mora nekaj imeti to. In od nekde jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne? Pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne? Oče moj, ki je bil star 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko da sem iz njemu šel recimo

0: na polju z starši recimo in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo. Ne. Tukaj je bolo recimo revščine med vojno in podobno, smo tako gorasli recimo. Tudi recimo ni taki kmečki sinovi in hčere, ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje odzuni, na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišče, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednjega delovca. Pevačici tu gor pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakve okolice se razvijaš, recimo, ne? In kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do, ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to, nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo. Legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
1: Anton Zaletelj je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Hgradisu se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
0: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, ne? Tak da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi. In moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravijo, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš. Ne? Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, ne? Iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. Ogromno imam tega materiala. Tudi jaz sam, ne? Bo treba videti. Ja, bo treba videti.
1: Naš gost je bil Anton Zaletelj, 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku poteka splošna razprava 81. zasedanja. Med svetovnimi voditelji je nastopil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je posvaril pred množično uporabo umetne inteligence za vojne namene v prihodnih letih. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega kitajskega kolega Xi Jinpinga je pozvan naj vplivata na ruskega predsednika Vladimirja Putina za dosego miru. Zanimanje za premir je sicer omejeno na področje energetike, naj bi sicer obstajalo tudi na strani Kremlja, je sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Danes bodo ministri Evropske unije pristojni za notranji trg in industrijo med drugim razpravljali o predlogu evropskega akta o čipih 2.0, predlogu akta o pospeševanju industrije in predlogu 28. pravnega okvirja za ustanavljanje družb v EU. Govorili bodo še o Evropskem skladu za konkurenčnost, ki bo eden od osrednjih stebrov prihodnega dolgoročnega proračuna EU. Udeležil se ga bo tudi slovenski minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave in imenoval novo. Za predsednika uprave največjega telekomunikacijskega operaterja v državi je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je Telekom vodil že v letih med 2021 in 2022. Mandat bo nova uprava nastopila 1. oktobra. Danes se bo v Ivreji začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na njem bo nastopilo kar 12 slovenskih predstavnikov, med njimi pa tudi najbolj zveneča imena, kot so Žiga Lin in Eva Alina Hočevar, Benjamin Savšek in Peter Kauzer. Prvenstvo stare celine se bo začelo s posamičnimi kvalifikacijami in ekipno vožnjo za medalje. Vremenska napoved: sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: U ritmu Štajerske. Glazbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je Glazbeni radiogram.
2: Radiogram. Na Radiu Maribor.
3: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram. September ima zanimivo navado. Kovčke smo že pospravili, misli pa včasih še kar hodijo na dopust. Zjutraj iščemo jopico, opoldne senco. In medtem, ko se vračamo k obveznostim, bi kakšen košček poletja najraje obdržali v žepu. Danes bomo zato odprli septembrski kovček. Van sodijo pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, zaradi katerih se splača priti domov. 6 postankov, 12 skladb in dovolj časa, da nam ni treba nikamor hiteti. Najprej nekaj sonca. George Harrison je skladbo Here Comes the Sun napisal o prihodu pomladi, a občutek olajšanja, ki ga nosi, pride prav tudi septembra. Za Beatli bodo Earth, Wind and Fire mesecu dodali še plesni korak. Njihov september spomni, da je med vsemi ponovnimi začetki prostor tudi za veselje. Torej The Beatles, Here Comes the Sun, nato Earth, Wind and Fire in September.

soncem in septembrskim ritmom nadaljujemo glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Za nami sta Here Comes the Sun in September. Naš septembrski kovček je torej odprt. Zdaj pa v kovček dodajamo zemljevid. Na njem sta dva kraja. Tisti, kjer živimo, in tisti, kjer bi včasih najraje bili. Ray Davies iz skupine The Kinks je znal napisati pesem iz drobnih navad domače ulice. V njegovem Atom Almanac je jesen polna vsakdanjega življenja. Skoraj bi lahko dodali še naš pogovor o trgatvi in soseda, ki je vsako leto prvi zavoha pečen kostanj. The Mamas and the Papas pa bodo pogled obrnili drugam. California Dreamin' je nastala iz hrepenenja po kalifornijski toplini sredi mrzlega New Yorka. Tako je ena najbolj znanih pesmi o sončni Kaliforniji pravzaprav dobila zagon v mrazu. Morda zato tako dobro razumemo obe. En dan nam domača ulica pomeni ves svet, naslednji dan bi najraje kupili vozovnico. Glasba ima za obe razpoloženi dovolj prostora. Najprej The Kinks in Atom Almanac, za njim The Mamas and the Papas skladbo California Dreamin'. Med petjem prisluhnite tudi flavti, za nekaj trenutkov bo potovala namesto nas.

Od domače ulice do kalifornijskih sanj so nas popeljali The Kinks in The Mamas and the Papas. To je glasbeni radiogram na Radio Maribor, naše potovanje z glasbo. Vsako potovanje ima še en poseben trenutek. Tistega, ko nas začne vleči domov. Tudi, če nas tam čakajo neoprano perilo, poln nabiralnik in lončnica, za katero nas malo skrbi. Dom se v pesmih pogosto oglasi kot glas nekoga, ki ga pogrešamo. Paul Simon je ta občutek ujel v subtilni skladbi Homeward Bound. Slišali bomo izvirno studijsko izvedbo dua Simon and Garfunkel, kratko mojstrovino z veliko prostora za željo po vrnitvi. Za njo bo Carole King zapela skladbo So Far Away z alboma Tapestry. Pri njej se razdalje preseli čisto blizu k človeku, ki bi ga radi imeli ob sebi. Klavir in glas zvenita kot pogovor, pri katerem se ni treba pretvarjati, da nam je vseeno.

Z glasbo lepo plujemo skozi sobotno dopoldne v oddaji Glasbeni radiogram, kaj ne dam, spoštovani zbrani. O vračanju in razdalji sta nam pripovedovali skladbi Homeward Bound in So Far Away. Ko po potovanju izpraznimo žepe, včasih najdemo račun za kavo ali majhen kamen, suvenir, če hočete. Stvar brez posebne vrednosti, dokler nas ne spomni na čisto določen dan. Tudi pesmi znajo tako shranjevati čas. Autumn Leaves je pred angleško preobleko živela kot francoska Le Fils Mort. Glasbo je napisal Joseph Cosma, francoske besede Jacques Prévert, angleške pa Johnny Mercer. Poslušali jo bomo z Evo Cassidy. V njeni izvedbi dobi znana melodija bližino osebne izpovedi. Za njo pride Louis Armstrong in What a Wonderful World. Njegov raskavi glas se ustavlja ob stvareh, mimo katerih običajno hitimo. O barvah, ljudeh, majhnih prizorih vsakdana. Ti pesmi se lepo dopolnjujeta. Ena odpre prostor za pogrešanje, druga pogled na to, kar je še vedno pred nami. Oboje lahko nosimo seboj tudi v istem popoldnevu. Eva Cassidy, Autumn Leaves, na to Louis Armstrong in What a Wonderful World. Morda se vam bo vmes prikazal kakšen vaš droben prizor. Pustite mu malo časa.

Če ste se nam pravkar pridružili, na radiju Maribor poslušate glasbeni radiogram. Eva Cassidy in Louis Armstrong sta našemu septembrskemu kovčku dodala nekaj spomina in topline. Doslej smo odhajali, se vračali in prebirali spomine. Zdaj pa v kovčku naredimo prostor še za nekoga. Neil Young v skladbi Harvest Moon povabi na ples z nežnostjo. V tej pesmi lahko slišimo dva človeka, ki se že dobro poznata, pa si še vedno želita priti bliže. Zelo vsakdanja, zelo lepa možnost odmakniti stol in za nekaj minut pozabiti, kaj vse je še treba postoriti. Nora Jones bo povabilo nadaljevala s Come Away With Me. Njen mirni glas ne zahteva velikega načrta. Ob njem si zlahka predstavljamo izlet brez natančnega urnika, odprto okno in nekoga, s komer nam tudi tišina dobro dene.

Neil Young in Nora Jones sta nas pospremila do zadnjega postanka današnjega glasbenega radiograma. Proti koncu potovanja običajno ugotovimo, da smo kakšno stvar vzeli seboj povsem po nepotrebnem. Tisto najpomembnejše pa tako ali tako ne zauzame veliko prostora. Frank Sinatra bo v izjemni skladbi It was a very good year prelistal leta, ki so jih zaznamovali ljudje in bližina. Pesem Irvina Dracka je posnel za album September of My Years. V njegovem glasu ima spomin Čas, da se usede. Za njim bodo Beatli s pesmijo In My Life sklenili naš današnji krog. Z njimi smo začeli pri soncu, z njimi se bomo poslovili pri ljudeh, ki jih nosimo seboj. Morda prav zato septembra ni treba vsega začeti znova. Nekaj dobrega že imamo, lahko to vzamemo seboj in naredimo prostor še za kaj novega, lepega in večnega.

Frankom Sinatro in Beatli se izteka današnja oddaja Glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Septembrski kovček zapiramo, pesmi pa lahko ostanejo z vami. Hvala za družbo, spoštovani, želimo vam lepo soboto in kakšen trenutek, ki ga boste z veseljem vzeli s seboj. Oddajo je pripravil Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer.